0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai, ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Että piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä. Että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että...
2: sun rintoja just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä. Joo.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mutta sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt mä otan pienen riskin tässä, mutta mua vähän ärsyttää se, että mä oon kuitenkin niinku käytännössä keski-ikäinen, mutta vähän semmoinen seniorin viitta tulee harteille aina täällä välillä studiossa. Siitä tulee mun mielestä semmoista niinku nälvintää. Niin nyt testataan. Kotiliedestä löytyy tämmöinen senioritesti, ja, että jes, oletko
2: tässä
1: seniori?
2: Tässä meillä on ihan ensimmäinen ongelma. Mikä? WhatsAppissa nyt viimeisin keskustelu, Juuso, täältä tulee jotain ihan liirumlaarumia. Niin. Ja sitten on täällä Kotiliede joku linkki johonkin juttuun.
1: Se on hyvä lehti.
2: Siinä meillä on ensimmäinen.
1: Hyviä sitä, ajankohtaisia
2: sitä mä en sanonutkaan, mutta mä en Kotilieden sivuille eksy.
1: Ja kudonnasta.
2: Jes, just näin.
1: Noniin, anna tulla.
2: Täällä, onko Juuso seniori? Ja noniin. Te muutkin. Miettikää päässänne.
1: Mitäkään kysymyksiä.
2: Kuka suomalainen juoksija kaatui kesken matkan, mutta voitte silti.
1: Yes. Onko se vaihtoehto? Onko siinä vaihtoehto?
2: On vaihtoehto, mutta se meni välittömästi.
1: No tonhan nyt tietää, eihän toi nyt oli kuitenkin, hei, eihän tosta ole kuin 50 vuotta.
2: Joo. Minä vuonna Pähkinäsaaren rauha on
1: solmittu. 1323. Onko vaihtoehtona se?
2: On vaihtoehto.
1: No se on, mutta toihan on ihan tuommoista kansakoulutietoutta toi. Yes. Hei, ton nyt ties varmaan moni mua nuorempikin.
2: Kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti?
1: Svinnovud,
2: Stolberg vai Lauri Kristian Relander?
1: Stolberg. Tietenkin. Joo, kyllä pressat pitää osata.
2: Joo, yes, näin.
1: Tarkoittaako tässä testissä, meneekö tämä nyt sillä, että jos mä tiedän nämä, niin mä oon sitten mukaan seniori? Joo, onko nämä nyt niinku seniori? Yes. Tämähän yleissivistys.
2: Joo, mutta tähän mennessä meillä on ollut joka ikinen oikein. Mikä on pulsaattori?
1: Annos vähän vaihtoehto.
2: Pesukone, kone, jolla joo, on. Maito erotetaan kermasta, annos,
1: se on, se on semmoinen pesukone, missä ei käytetä vettä tyyli.
2: Ai pulsaattori, ja sekin on oikein. Joo, jos sä pyykit.
1: Ei, voinko mä tuulettaa tätä?
2: Joka pesee pyykit.
1: No niin, kato. Mutta ei, kun älä kato.
2: Minä vuonna kauppojen aukioloajat ihan vapautuivat 92-2010-2016.
1: Nyt onkin. Oliko se vasta 2016, mä sanoisin?
2: No vastatko sen?
1: 2016.
2: Joo, ja tähän mennessä ihan joka ikinen kysymys tässä senioren
1: visossa oikein. Tämä oli todella huono.
2: Missä on arkkipiispan kotipaikka? Helsinki, Turku, Tampere.
1: Turuus.
2: Onko? Ja sekin meni. Tähän meni. Jatketaanko me vielä vai miten me nyt tehdään, koska tämä inhoittavasti nivoutuu.
1: Tämä ei nyt toiminut sillä tavalla, miten mä olisin toivonut, että tämä toimii. Miksi tässä kysellä oikeasti jostain vanhoista asioista?
2: No niin kuin mä sanoin, käy kyykyssä.
1: Yksi vielä. Kyllä pitää olla jotain, mitä mä en tiedä.
2: Mikä on sipatti?
1: Sipatti.
2: Juutalaisten viikoittainen pyhäpäivä, maitokastikkeesta ja kinkusta valmistettava ruoka vai maalien ohentamiseen tarkoitettu neste?
1: Se on se ruoka.
2: Ai vastataan, että maitokastikkeesta ja kinkusta valmistettava ruoka. Ja se on ihan täysin oikein.
1: Anna olla. Niin annetaan olla. Annetaan olla tämän.
2: Oh no.
1: Unohtakaa koko toi äskeinen. Mä en halunnut osoittaa tällä yhtään mitään.
3: Tämä oli vähän hurja.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eilen sitten taas puolestaan, kun menin padeliin Pirkkolaan kello 5, niin siellä oli taas sitten, onko se mukaan edelleen sitten niin kuin mökiltä paluu ruuhkat?
2: Ai niin,
1: vai mitkä ruuhkat ne oikein
2: en
1: on?
2: Mä tiedän.
1: Onko se vain ne ihmiset palaa maalta kaupunkiin?
2: Niin.
1: Näin se täytyy olla.
2: Se on.
1: Silloin oli paljon väkeä. Ja silloin kävi eilen Lahden moottorit ja se, mitä mä pelkään aina, kun mä ajelen. Mä en luota kanssakulkijoihin niin paljon kuin mä luotan itteeni tietenkään.
2: Niin.
1: Koska lähtökohtaisesti mä oon liikenteen paras kuljettaja.
2: Totta kai.
1: Ja sit nyt se taas todistettiin eilen. Mä aina pelkään, kun mä ajan sitä vasentakaistaa motorilla. Mm. Et mä koko ajan katson niitä. Varmaan kaikki muutkin kyllä tekee tälleen, mutta koko ajan sivusilma katsoo sitä oikeata kaista, että milloin joku sieltä pomppaa. Että sä jäät itse kuoleeseen kulmaan tai jotenkin vaan ei osaa huomioida, että sieltä oikeat pomppaa joku eteen. Niin eilen oli tosi lähellä kolari. Koska siitä oikeat lähti hivuttaa semmoinen Toyota, semmoinen farkku Toyota lähti, oli vilkku päällä kyllä, mutta sitten mä olin, ei siinä ollut väliä, siinä ei ollut väliä mihin tulla. Siis mä pidin turvaväli edellä olevaan tietysti.
2: Tuli silti.
1: Mutta sen verran oli meillä vauhti, että sille ei ollut mitään palaa tulla sieltä. Tuli silti just nimenomaan. Ja tuli vaan, ja sitten mä totta kai painan töötin pohjaan siinä vaiheessa, kun hän tulee sieltä syliin. Ei reagoi mitenkään, tulee hivuttaa vaan koko ajan sille, että mä joudun hakemaan vauhtia sieltä niinku penkan puolella.
2: Hakeen vauhtia penkan kautta.
1: Niin oikean kaistan vasen kaistan, niin vasemman kaistan vasemmalla puolella on tietysti se ihan pieni osa ennen kuin tulee nurtsi. Mä olin koko auto siellä ja se tuli kokonaan. Se ei missään vaiheessa tehnyt sitä korjausliikettä takaisin, vaan se tuli vaan ihan siihen.
2: Moni tottumaton kuule, että tämähän olisi sun kengissä niin esimerkiksi hidastanut siinä
1: ei
2: sitten.
1: Ei ollut paikkaa, kun mä olin siis käytännössä hänen ohi jo.
2: Joo, että sä olit niin kuin siinä kyljessä, niin kuin ihan vieri.
1: Joo, vierekkäin. Ja eniten mua harjoittaa, että mä en nähnyt. Minkä näköinen kuljettaja siellä
2: niin,
1: oli.
2: Tossa,
1: mä oon oman profiloinnin tietysti kyllä päässäni jo tehnyt.
2: Oliko se hiase?
1: Ei ollut, se oli Toyota siis tämmönen farkku.
2: Ai farkku, niin olikin. Joo. Aivan, joo. No, ketkäs niitä Toyota farkkua ajelleen?
1: No, puolet Suomesta. Ajelle ihan, niin, just näin.
2: Puolet Suomesta tietysti. Mutta toi on kyllä, ei ollut noin paha tilanne, mutta toi mitä sä kuvailit sitä, että sä aina oot vähän niin kuin, sulla on semmoinen worst case scenario päässä. Siis mähän toimin, mulla on sama niin kuin, että mä katon sinne niin kuin eteenpäin ja sitten mä mietin, että okei, toi saattaa tulla, toi saattaa tulla. Siinä on joku semmoinen pieni, niin olisiko ollut perjantaina, kun tulin töistä kotiin, niin ei tullut noin paha tilanne, mutta mä mietin sitä, että mikä on se, että kun on 120 rajoitus motorilla ja sitten mä ajan sitä vasentakaistaa siinä, niin mikä on se ajatus ihmisen päässä, että kun se on siinä oikealla kaistalla ajamassa 95, niin se ajattelee, että kyllä, kun minä vaan vaihdan kaistaa, niin minä liityn tähän toiselle. Voi olla, että näyttää siltä, että ne menis vähän kovempaa tuossa vasemmalla koko ajan, mutta se on varmasti vaan optinen harha. Ei kun mä vaan tuun täältä eteen.
1: Joo, just näin.
2: Ja sit siellä vedellään
1: siis
2: liinoja kiinni
1: kolme
2: pitkältä
1: autoa rinnakkain vähän aikaa Lahden motorilla.
2: Joo.
1: Koska mä olin penkan puolella, sitten oli tää Toyota ja sitten oli se, mitä hän lähti ohittamaan.
2: Ja
1: oli tunnelma. Kyllä täytyy myös, nyt kun sä Juuso aloit noita niin kuin ruuveja kiristelemaan tuossa noin, niin mä lauantaina ajelin sieltä Jykälästä himaa.
2: Joo.
1: Niin se vasen kaista, se on ihan sama mitä tapahtuu sulla siellä oikealla kaistalla, mutta vasen kaista, jos on 120 rajoitus, ei ole 125 kilossa tullut. Se ei mitenkään ole näin.
2: Ei se vaan.
1: Se vasen kaista on tehty rikoksia varten. Uskokaa nyt se, että vaikka siinä ajaisi oikealle kaistalle niitä autoja 115 vaikka, niin jos sä menet vasemmalle kaistalle, niin sulla pitää olla vähintään 135. Niin kuin ohitustilanteessa mä tarkoitan. Ohitustilanteessa.
2: Menet takaisin sitten sen jälkeen. Jos
1: sulla on monta tilannetta semmoista, että me ajetaan kilometritolkulla putkeen, kun joku on lähtenyt vasemmalle kaistalle ohittaa 125, ja sitten hän ajaa niiden ohittajien kanssa rinnakkain käytännössä.
2: Nyt kun sä aloit

0: Karuvikistä.
1: Niin.
0: Sitten myöskin se, että jos ajelee siinä sitä, sanotaan 120 siinä oikealla kaistella, ja siihen tulee se joku, joka ajaa 110. Niin jos sä huomaat, että sä oot semmoinen ihminen, että kun sä siirrät sinne vasemmalle kaistalle, niin sun alkaa niin kuin jännittää ja sä joudut laskemaan nopeutta siinä. Niin myös tää on sellainen asia, että silloin kannattaa vaan ihan rauhassa nautiskella se oikean kaistan kyydistä. Se on vähän erilainen se vasenkaista. Siinä onkin yhtäkkiä auto jo oikealla puolella ja kaide siinä vasemmalla puolella, eli lähempänä kuljettaja. Sekö sen tekee osalla jengistä, mutta tipautetaan ihan näppärästi nopeutta siinä kohtaa.
2: No nyt kun te ruuvaatte tässä näitä, niin miten Tuukas oma suosikki myös tämä Helsinki-Jyväskylä tai Jyväskylä-Helsinki väliä
1: noin 5000
2: kertaa ajaneena.
1: Mä tiedän, mitä se tarkoittaa.
2: Yes.
1: Ja ärsyttää. Anna mä arvaan. Mm-hmm. Saanko mä arvata?
2: Saat.
1: Sä puhut niistä ohituskaistoista.
2: Yes.
1: Mikä onko sun pointti se, että kun siihen körötellään körä kirkkoon,
2: yes,
1: niin alkaa se ohituskaista, niin yhtäkkiä kaikki nostaa nopeuttaan sillä oikealla puolella.
0: Kyllä.
1: Mä eilen mietin sitä, mutta siinähän on myös se, että siinä on yleensä 80 sillä jykälään menevällä tiellä. Mm. Sitten kun tulee se ohituskaista, niin siinähän on satku sit yleensä. Et siinähän nousee myös nopeusrajoitus. Mutta silti ne oikealla puolella, ne löytää yhtäkkiä, ne löytää sen kaasun. Ja yhtäkkiä ne tajuu, että ei mun tarvitsekaan ajaa nopeusrajoituksia. Mä alan tässä kaasuttaa.
2: Siinä on pitkäaikaan juotus sellaista kivaa mikrolämmintä maitoa.
1: Siis 164 oli mulla kovimmillaan nopeus eilen sillä ohituskaistalla, koska siellä alkoi oikealla jengi alkoi laittaa
0: niin,
1: päiksi.
0: Niittäköhän on niinku 150 sitä oikeata kaistaa.
2: Yhtäkkiä. Yhtäkkiä
0: lähti näin. Halo, kuuluuko?
3: No täällä on Pete.
0: No terve Pete.
1: Moro Pete. Mitä äijä Pete?
3: No kuuntelit ensin tuo ohitusjuttuun.
1: Joo.
3: Se on vittuman, anteeksi, väärä, niin,
1: väärä sana. Niin,
3: kun lähdet niin kuin vasemmalta ohittaa, niin kuin sanoit, niin kuin Tuke sanoi, että oikealta sitten pistetään kaasuun.
1: Joo.
3: Eli ei pääse niin kuin ohi tavallaan, että sitä ajellaan niin kuin kilpaa.
1: Just näin. No, se menee semmoiseksi kilpaa ajamiseksi.
3: Ei, mutta tarkoitan just sitä, että kun lähdetään ohittamaan, ja sitten jos niin kuin ohitat vasemmalta, niin oikein pistää niinku kisaa, tai sitten edellä niinku jumitetaan.
1: Just näin. Mm. Se on melkein pahempi se, että edellä jumitetaan. Siihen menee mulla ainakin hermot.
3: No just tuo, tätä mä tiedän. Mä tiedän sun niinku nää taksi, nää jutut.
1: Just mutta näin.
3: On se toki kyrsää, kun 120 niinku rajoitus. Kuuntele tyttö.
1: Eikö mä kuuntele?
3: 120 rajoitus, niin joku jumittaa edessä ja vittu oikealla kaasutellaan. Miten? Se pääsi mihinkään suuntaan?
1: Mä olin Pete viikonloppu just tossa motissa monta kertaa, että oikealla kaasutellaan ja edessä eikö jumitetaan.
3: Niin, kerro niin.
1: Joo, eikö sanoisin. Ei, mutta semmoista se oli. Oikealla kaasutellaan ja edessä jumitellaan, niin minkäs teet siinä vaiheessa?
3: Niin,
1: ei siinä pääse yhtään mihinkään. Pitää oma helikopteri.
3: Te voisit ottaa tämmöisen niin kuin tämän projektista joku semmoinen liikennejutun.
1: Joo.
3: Että mitä niin kuin ihmiset miettii, että niin kuin siinä on edessä ja ei torvetauta eikä mitkään, eikä pääse mihinkään, niin...
1: Joo, olisiko tämmönen, voisiko meillä olla tämän päivän teema Radio Suomi Pop liikenteessä, tämmönen ihan uusi.
3: Joo, se kuulostaisi hyvältä.
1: Joo, näin me tehdäänkin.
3: Mitäkään, niin sieltä tulee monta kirosanaa, että me en ole ainut.
1: Et varmasti ole ainut. Niin.
0: Mutta hei, Pete, niin, koitetaan pärjätä elämän oikealla ja vasemmalla kaistalla.
3: No, kyllä mä ymmärsin yskän. Katellaan. Sieltä tulee monta kirosanaa tänään vielä, että kuule.
1: Hyvä Pete, aja turvallisesti sitten.
3: Eihän mä kun mä istun himassa.
1: Mukavaa päivää ja kivaa uutta viikkoa, Pete.
3: No se siitä sama teille.
1: Kiitos, moro. Pete.
3: Moi.
0: Pete.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt sitten ei enää väistellä, vaan perataan, että miten meni Tuukan projekti Minna Kant, joka ei liity millään tavalla Minna Kantiin tai hänen ajatuksiinsa. Eilen oli siis Minna Kantin päivä, mutta se oli vaan siis semmoinen, se oli semmoinen aikamerkki siellä operaatiossa, jossa tarkoituksena oli Tuukan herkuttelua tarkkailla. Ja tämä oli Tuukka sun ihan omassa. Itse pyysit Tinniltä, että kirjaa ylös.
2: En mä pyytänyt mitään.
1: Sä olit kävellyt peilin ohi. Kerro itse omin sanoin, mikä oli.
2: Tulin tänne töihin, Tinni sanoi, että sulla on pikku massu tullut
3: tuohon. No en
2: tohon,
3: todellakaan.
2: Että pitäisikö meidän alkaa vähän pohtia?
3: Mä en todellakaan sanonut.
1: Kyllähän nyt kaikki
3: noin
1: tietää ja arvaa tänne, että näinhän tämä ei mennyt, no, vaan jep. Hän tuli tänne näin ja tuossa noin asetti kädet tuohon massun päälle ja sitten alkoi purkautua sillä meille.
3: Että se oli kotona luottamuksen kävellyt.
1: Just tota sä teit. Heiluttelit massua. Menee. Ja me sanottiin, että sä kelpaat meille juuri tollain, sä oot just hyvä noin Tuukka kuin sä oot, mutta jos sä itse haluat, me voidaan alkaa kirjaamaan näitä ja näitä on nyt kuukauden päivät kirjailtu ja sä haluaisit, että Minna Kantin päivään saakka mennään ja sit katsotaan, mikä on tulos. Niin nyt Tiina, ennen kuin käyt listaa läpi, niin voit täydentää sinne, kun kaveri tosissaan vetäisi tuossa sit ihan siis.
2: Hän oli, stitches get stitches, Juuso.
1: Tuukka veti 110 aitoja ja hän oli päässyt siis viimeisen aidan jo yli, mutta päätti sit kuitenkin jostain syystä mennä maanantaina.
3: Maanantai.
1: 18. päivä, niin silloin mä todistin tämmöistä selkkausta. Tuukka oli tässä hänen projektissaan siis menossa jo maaliviivalle, mutta jostain syystä hän päättikin peruuttaa sen viimeisen aidan luokse ja sen jälkeen veti itsensä aivan solmuun sen aidan ympärille. Nimittäin tuossa oli Janne Saarisen mitalikahvit tuossa meidän keittiössä ja mä seurasin sitä tilaisuutta siinä ja yhtäkkiä mä katsoin, että mikäs hamsteri mulla tuossa vieressä on, kun posket aivan täynnä tavaraa. Kukas hän edes on, niin tee Ritokoski, niin kaksi pullaa, molemmissa poskissa yksi pulla.
3: Ja sit mikä pulla oli?
2: Oli hyvä pulla.
1: Joo, hyvähän se oli pulla. Laita hyvä pulla sinne. Ja sitten siinä oli semmoisia avattuja, puoliksi juotuja ja yksi oli jo kädessä. Meni siis tämmöisiä kaakaopurkkeja, tämmöisiä jotain Valio Play-purkkeja, niin niitähän siinä särpi sitten ruokajuomana. Ja mä kävin ihan kurkkaan sieltä nopeasti, että mikä on sokeritasot tuossa noin, niin siinä oli parikymmentä grammaa sokeria, eli mun laskelma, kun sulla oli 4 törppöä siinä vedetty.
2: Sä
1: vedit siis 8 minuuttiin 2 pullaa ja 32 palaa sokeria. 32 palaa sokeria.
2: Kaksi valiopleitä.
3: Kauan siinä meni pientä.
2: Kaksi pientä valiopleitä.
1: Sulla oli 4 niitä siinä.
2: Mulla
1: jäikö
2: oli
1: ne juomatta?
2: Plus yksi oli sitten toinen.
1: Ja oli 3 plus 1 sulla oli siinä.
2: 2 plus 1.
1: Okei.
3: Okay. Jos mä laitan varttiin 32 palaa sokeria, no suluissa valioplay-purkeja ja kaksi pullaa. Hyvää pullaa.
2: Siis siinä meni, tilanne meni näin. Siinä oli ne Jannen mitalikahvit ja sitten siinä oli pullaa. Ja sitten mä maistoin sitä yhtä pullaa. Oi joi, kun on hyvä, onpas hyvää pullaa. Pulla päivässä pitää pyllyn pyöränä. Kyllähän se tukkavat yhden pullan ottaa. Ja. Oi, oispa tässä vähän kaakaa. Niin kyllä olisi hyvät särpeet tässä näin. No, ei ole kaakaota täällä töissä. Pitäisikö käydä R-ta hakemassa vähän valiopleitä tähän näin? No, minäpä käyn hakemassa 2-3 valiopleitä siihen.
3: Joo.
2: Ja sitten kaadan ne tuoppiin ja syön pullan kanssa.
3: Joo.
1: Ja, no, mutta merkintä tuli.
3: Sitä. Merkintä tuli.
1: Et selvästi häpeile, etkä selittele millään tavalla. Tiina, sä oot tehnyt tässä kirjanpitoa kuukauden. Ota vähän highlightseja sieltä, minkälaisia hetkiä me ollaan koettu.
3: No, tämä on alkanut siis maanantaina 26.2. Tämä alkoi siis tuolla 7 suklaakeksillä kaakaan, serranokinkku plus keksi plus juusto, valkosipulin leikkele, vitun monta lukee täällä. Anteeksi, tästä tulee nyt ihan suoria lainauksia. Sitten on menty tiistai, on menty.
2: Mutta toi on se lähtö, ton takia mä alettiin tarkkailemaan, että mä huomasin, että mä sain itseni kiinni itse teossa.
3: Tuukka kulttuurin.
2: Tosta se on varmasti.
3: Nyt kun mä luettelen täältä, niin joka väli ei voi sanoa jotain. Sitten heti tiistaina siihen seuraavan päivän aamulla, kun töihin jo ajettu, niin meni Daim jäätelöpuikko.
2: Toi on rock bottom. Tuukka. Toi on rock bottom toi, että aamulla autossa pitää yhden jätkin.
3: Hei, täältä tulee nyt keltainen, pitää kuunnella. Sitten tilasin leipäkebabin plus ranet kylkeen, Pepe Maxi, viime 2 tuoppia kaakaota, keksi, serranokikku, juusto, valkosipuleike, aka Tuukan tapasherkku kertaa 5.
2: Joo.
3: Mä otan täältä muutama. Sitten on perjantai 1.3. oli kova päivä, mut pahoin pideltiin, olin aivan turta. Lääkäri määräsi jäätelöä, jääkiekko-ottelussa isän kanssa yksi pehmyt jäätelö. Lauantai 2.3. olikin jännä päivä. Jarsen kanssa buffa, mukana myös Mikko Ritsa ja Höpö. 1 Coca-Cola, sitten tilattiin vielä leipäkebabit, kun tuli pieni iltanälkä. Ja sitten ranskalaiset tilattiin vielä siihen kylkeen. Myörmar teki pikkukällin Tuukalle ja Mikolle. Banaanisuklaapirtelö tehtiin, siinä oli litra jäätelöä, mutta se vedettiin puoliksi. Sitten oot täällä oli hyvin.
2: No joo.
3: Tiistai 5.3. on isolla 3 sportit ja huutomerkkejä, mutta sit suluis. Kallion Hesestä 3 juustoa, 1 ranet, 1 iso kokis, 1 menee, lopunton herkuttelua. Eli niinku, että eli periaatteessa 2 juustoa.
2: Joo. Niin toi oli päivä, kun mulla oli 3 eri sporttitapahtumaa. Joo. Ja sitten mä olin siinä ulkojäiden jälkeen siinä Kalliossa ihan nälissäni.
3: Joo.
2: Ja sitten se Hesburger avasi mulle oven ja sanoi, että tuu tukka syömään, jos sulla on nälkä.
3: Niin sitten, tässä on hyvä...
2: ja sitten me oltiin siellä, minä ja sitten joku vanhempi rouva ihan tyhjässä Hesessä illalla 10:00 istuttiin ja nautittiin elämästä pienen hetken.
3: Joo.
2: Antakaa meille se pieni hetki nauttia Kallio Hesessä yksinään.
3: Mä nostan
2: juusto hamburilaisista ilman suolakurkkuu.
3: Ota Tuukka, mä nostan ihan muutama vielä, sit saat puhua.
2: No, pientä hetkeä.
3: 9.3. Lauantaina 9.3. kahviosta 2-lasillista hardsporttia suluissa harvoista paikoista saa. Pelien välissä 2 valio pleikaakaa tai 2 suklaapatukkaa suluissa geissa fatsarin sininen. Selkeä on kapsukilla. Tässä välissä ei ole ollut rönsyilyä, mutta sitten keskiviikko 13.3. ehkä muutama kaakao toki. Pinaattilettojen takia 1 miinustettu kaakao, kun sä oot syönyt pinaattilounaa.
4: Terveellisesti, joo.
3: Herkkuleivät paremmalla valinnalla, koudenjuusto, seronakinkku ja sinihomejuusto, hapankorppu löydetty, joten ollaan plussalla, tänne on kirjattu. Mutta silloin yöllä on vielä 02.30 herätty juomaan tuopillinen kaakao.
2: Kyllähän nyt 02.31 tuoppi menee.
4: Kyllä. Joo. Pippa Laukka oli... lähettää meille miestiä ja kysyy, mitä helvettiä Tuukka?
3: Mutta tässä oli, tämä on hyvä lista ja mä tykkään, miten yksityiskohtaisesti me ollaan, tai mä oon kirjannut.
4: Tosi hyvä kirjaus.
2: Joo. Hyvä kirjaus.
4: Ja nyt Tuukka, mitä me opittiin tästä?
2: Me ollaan, että kyllä tässä on tapahtunut siis kehitystä. Tämähän ei ollut mikään dietti.
3: Ei.
2: Mikään tämmöinen.
3: Ei.
2: Mutta me ollaan niin kuin opittu vastuullisempiin päätöksiin. Okei, eilen kun me Impunkaan mentiin kouluun, niin RL oli, että osta 4 pätkistä. Mä olisin halunnut vain 1. Mutta sitten olipa. Siinä oli tarjous, että ostan 4. Impo söi niistä 1, mä söin 3.
3: Okay.
2: Mutta yhtä kaikki, se oli vaan tuommoinen ruuanjälkeinen pikkuherkku.
3: Joo.
2: Mutta kaiken kaikkiaan, kun mä kaupassa käyn, niin mä teen vastuullisempia valintoja.
4: Tämä on
2: massun puolesta siis vastuullisempia.
4: Joo. Se on hyvä. Eli projekt Minna Kant, kääntyy plussalle.
2: Ihan maalissa, joo.
3: Niin.
4: Miten tästä eteenpäin?
2: No kyllä siis...
4: Elämäkanta,
2: ja mä nyt tuun siihen aina... Siis ensinnäkin meidän täytyy lähteä siitä, että pitää pystyä yrittämään nauttia elämästä herkkujen kautta. Sen jälkeen vasta lähdetään sitten tarkkailemaan, mutta kyllä aina voi vähän maistaa, se pitää myös muistaa.
4: Voi totta kai.
2: Niin.
4: Se on tärkeää.
2: Niin, tämä oli ihan hyvä tsekki tässä.
3: Tämä oli hyvä tsekki,
4: loistavaa.
3: Mä tykkään.
4: Kiitos Tuukka tästä ja mä uskon, että sä innotit myös monia muita tässä nyt pikkasen katselemaan, että kuinka monta pätkistä menee ja missä kohtaa. Projekt Minnakaan taputeltu.
2: Joo, mutta muistakaa, että aina voi vähän maistaa.
3: Maistella yhdet leipäkipapit ja ranet ja
4: kalkasta ei luovuta.
3: Ja kalkasta ja serranokin, kun juustovalkoisikin
4: leikkele.
3: Antaa Tuukan tapaserku kertaa 5.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä lueskelen siis tässä päivän Iltalehteä ja tämähän on noussut siis vuodesta 2006 aina silloin tällöin, no ei mitään silloin tällöin, vaan hyvinkin aktiivisesti otsikoihin ja tähän keissiin ei mennä sen enempää. Puhutaan siis Jukka S. Lahden ja Anneli Auerin keissistä ja tämä on noussut.
3: Voitaisiin vähän mennä jopa siihen keissiin. Vähän Skoude torpedoi niin kuin omat murrot ja aika pahastikin.
2: Hei.
3: Jonkun ei pitänyt oikeasti rakastua, kun piti esittää vaan.
2: Ja sehän meni ihan sekstaamiseksi. Se meni aivan siis pelkäksi pypyttämiseksi.
3: Se on kyllä Suomen rikoshistoria niin kuin varmaan yksi niin kuin mielenkiintoisimpia vyyhtejä kaiken kaikkiaan.
2: On, ja siis ihan kauheatahan tämä on ollut kuitenkin, kun mietitään, että tässä puhutaan kuitenkin siis, ihminen on menettänyt henkensä, niin siellä on joutunut sitten Jukka S. Lahden sukulaista kaikki nämä vuosikaudet seuraamaan tätä juttua, ja aina nousee nimet ja kaikki. Ja tämähän on noussut nyt siis uudestaan sen takia tämän päivän lehteen, että on tullut taas uusi kirja. Virallisesti syytön rikostoimittajan näkemys Ulvilan vyyhdistä kirjan on kirjoittanut Tiia Palmeen, joka työskentelee siis MTV-uutisten kotimaan ja rikostoimituksen päällikkönä sekä rikostoimittajana. Hän on seurannut tätä keissiä alusta alkaen hyvin vahvasti ja nyt tässä siis pääsee Jukka S. Lahden omaista ääneen tässä kirjassa. Oletko sä kuunnellut?
3: No mitä Lahdet?
2: No ei, mä en sitä tiedä, tai siis se pitää kuunnella sieltä kirjasta, mutta ootko sä kuunnellut niitä kirjoja, joita on tähän mennessä? Mä en ole siis tätä nyt kuunnellut, koska tämä on ihan uusi. Niin ootko sä kuunnellut, Tuukka, näitä kirjoja?
3: En ole mitään.
2: Okei, no kun mä oon sitten taas kahlannut näitä läpi. Ja tähän liittyen siis, en tässä ne periaatteessa mitään hauskaa, mutta ihan semmoinen tulee vaan muisto mieleen viime kesältä tuolta Ruisrokista, eli Turusta.
3: Mm.
2: Niin, tää
3: ei ollut Jukka S. Lahti siellä.
2: Ei ollut Jukka S. Lahti, eikä ollut Annelista, en tiedä.
3: Niin.
2: Hän on voinut olla.
3: No mitä Ruisrokissa?
2: No kato, kun siinä oli siis sellainen, että nyt tämä on helpompi kertoa nyt, koska hahmo on teille ehkä hieman osalle tutumpi. Jos olette katsonut tätä Amazing Race Suomea, jossa mä kilpailen nyt siis mun hyvän rakkaan ystävän Antti Savinaisen
3: kyllä
2: kanssa. Ja Anttihan on itsessään sille aivan maailman mahtavia hahmoja. Sille sattuu aina kaiken näköistä ja silti hänelle ei niinku hymy hyydy. Niin tää on, mä myönnän itsekin, että tämä on vähän outo tämä tilanne, mitä meille siellä Ruississa kävi, liittyy siis tähän kuvioon. Koska mulla oli viime kesänä kuuntelussa juurikin yksi näistä Anneli Auerin kirjoista tai tätä keissiä käsittelevistä kirjoista.
3: No.
2: Niin sitten oltiin oltu siellä Ruisrokissa Turussa ja siellä katsottu keikkoja näin ja menty siitä sitten jonnekin kapakkaankin. Mikä se on se samppalina, mihin siitä kaikki menee sitten jatkoilla ja näin. Ja sitten mulla kato iski väsy.
3: Just.
2: Niin sitten mä sanoin Antti Savinaiselle, että Tiina lähtee nyt painaa päätä tyynyn. Mä en vaan kerta kaikkia jaksa. Tässä ei ole mitään järkeä. Mulla ei ole enää kivaa. Ja
3: olitteko kävellyt näin sen hiekkatien jo
2: ei
3: ennen
2: me oltu, me ei oltu kävelty. Sitten me oltiin päästy
3: porsaat sillä veneellä. Porsaat
2: meni sillä veneellä, joo. Mä joskus aikoinaan sen kävellyt yhden kerran. Mä olin silleen, mulla oli niin kipiät kantapäät, että ei siitä tullut kyllä yhtään mitään muutakin hermokireellä. Niin porsaat mentiin sillä veneellä. Joo, sori siitä. Mutta niin sitten mä totesin Antille, siellä se on joku, tietysti, Daruden Sandstorm ja Strobo, ja siellä oli joku savukone.
3: Niin eli te kerkesitte sinne?
2: Me kerättiin sen samppalina, me oltiin siellä joo, ja juotiin preacheria. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, että nyt Tiina lähtee kotiin. No, sitten mä kävelen siitä kotiin, ja Antti jäi sinne vielä vähän bailattelemaan. Ja totta kai saa jäädäkin, hänhän saa olla siellä ihan niin monta päivää ja tuntia, kun hän ikinä huvittaa.
3: Nyt miten tämä liittyy Anneli Auerin? Mä otan tätä kiekkaa
2: kyllä. Me tullaan
3: kyllä
2: tähän pihviin. Kato, mä

0: tullut sitten sinne hotelliin. Ja mähän on aivan täysin koukuttunut noihin äänikirjoihin iltaisin. Eli jos mulla ei ole joku äänikirja pyörimässä, niin mähän en tahdo saada millään unta. Se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen. Ja niittenkin preachereiden jälkeen oli pakko laittaa äänikirja pyörimään. Niin mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Mulla oli se semmoinen ei ahvon lukema Kani, joka tahtoi nukahtaa, joka on sille ihan semilempeä ja semmoinen oikein aikuisten nukuttamiseen tarkoitettu kirja.
1: Yeah.
0: Ja sitten mulla oli tämä Anneli Auer ja tätä keissiä koskeva semmoinen oikein huolellinen rikoskirja, mikä mulla oli kesken. No mä päätin siinä sitten yksiölle, että mäpä jatkan tätä rikosvyyhdin selvittämistä, että mä laitan tämän kirjan pyörimään. Niin sit mä oon laittanut sen vaan pyörimään, nukahtanut todennäköisesti ihan sillä sekunnilla. Niin mun suosikkikohta tulee siis tässä, kun siinä kyseisessä kirjassa on se oikea puhelu, minkä Anneli on soittanut sinne hätäkeskukseen.
1: Ai, se on ihan oikea se puhelu siinä
0: se ihan oikea puhelu on laitettu siihen kirjaan.
1: Okay.
0: Niin kato, mulla on tietysti tullut just siinä kohtaa, mä nukun siis tässä kohtaa kylmärauhallisesti. Sitten Antti Savinainen on tullut näin, ihana mennä sinne hotellihuoneeseen Tiinan kanssa nukkumaan. Niin hän on avannut se hotellihuoneen oven. Ja siinä kohtaa mulla siis huutaa puhelimesta se Anneli Hoveri hätäpuhelu sinne, tai siis puhelu sinne hätäkeskukseen.
1: Apua.
0: Niin se oli ollut, Antti oli seissyt kuitenkin aika päissä ja pilkko pimeässä. Se on ihan hirveä se äänimaailma siinä puhelussa. Mä oon nyt sitten jälkeenpäin kuunnellut sen. Se oli seissyt silleen, että kaikkea hänkin tietää, että näissä hotellihuoneissa voi tapahtua. Ja varsinkin kun minä siinä, kyllä mä osaan kuvitella, kun se on tullut sieltä, se on sellainen pitkä laiha jätkä, sit se on se ihan päissään siinä ovella ollut vaan.
1: Se on muuten ollut ihan hirveä.
0: Ihan hirveä tilanne, kun sieltä kuuluvat, tiedätkö, tulkaa auttamaan, mene katsomaan, onko täällä joku. Sitten se yli laittanut vaan ihan kylmärallisen sen oven kiinni. Sitten en mä voi jättää tätä tonne, että jos sillä on joku oikea hätä siellä, niin en mä voi jättää, että mun on pakko mennä katsomaan, niin meikä nukkuu siellä, murhamysteerit pyörii hätäkeskuspuolella. Ihan hirveä juttu.
1: Kauheet.
0: Joo, tämmönen muista tästä, mutta uusi kirja on nyt ulkona.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, ei tosiaan paljon terveisiä tuolta Honkasalmelta Keski-Suomesta. Mä olin siellä muutaman päivän sitten kesämökillä. Ja nyt se meni sitten, tiettäkö, hommat säppiin siellä. Vedet kiinni ja saunan eteen pressut ja dittiditti.
2: Niin aha, että se on nyt ihan niin kuin, se on nyt siinä.
1: Se on nyt siinä sitten, että se on se, mikä sana on, talviteloille.
2: Eli terve menoa mökkivarkaille, nyt siellä ei käydä pitkään aikaa.
1: Toi ei kyllä pidä paikkaansa, koska meillä on siinä onneksi naapurin porukat jatkuvasti, ja porukat siis asentaneet sinne semmoisen...
2: Miinakenttä.
1: Siellä on miinakenttä, sitten siellä on se mun asentama sähkökenttä, joka on siis sukulaisia varten ollut jo pidemmän aikaa, mutta siis porukat on asentanut sinne sellaiset... Siellä on kahdessa eri kohtaa on semmoiset valvontakamerat, että esimerkiksi jos vaikka lintu menee siinä, niin siitä tulee sähköposti ilmoitus kuvan kerran näin. Ja sehän on ollut niille nyt iloista harrastamista, te tiedätte mun vanhemmat, niin aina kun siinä on vaikka Liisa ollut pihalla, niin hän on ottanut mulle sitten kuvan siitä ja lähettänyt sen mulle. Mun kännykästä ei ole mitään muuta kuin näitä kuvia.
2: Sehän on ekalla kerralla hauska.
1: Niin, sehän oli tosi hauska, mutta sitten just, että kun niitä on nyt se 2,5, niin mä sanoin Nemmulle, että rupeaa riittää. Että laita näitä vaikka Tuukalle jatkossa, että se tykkää tämmöistä. Mutta siis ei tuossa ollut mitään. Mökillä oli ihana, mutta lähtö oli sinne tahmeen. Voi perkule. Tiedättekö, kun tulee se semmoinen fiilis, kun johonkin sattuu niin kovasti. Lyötte vaikka varpaan tai jotakin, että se tekisi mieli repiä se, on se seinä tai mikä tahansa auto-ovi niin kuin juurineen päivineen
2: irti. Joo, vähän niin kuin tulee se suuttuminen.
1: Tulee se ihan käsittämätön suuttuminen sille jollekin asialle, mihin se on osunut.
2: Mm.
1: Se sun vartalo joku osa. Niin olin pakannut, laittanut kaikki näin nätisti, että nyt mä lähden. Sitten mähän kannan aina kaikki peitot, tyynyt kaikki mukana.
2: Juu.
1: Että ei tarvitse kato mökillä mitään lakanoita pestä. Että multa lähtee kotoa kaikki mukaan. Mulla oli kaikki semmoisia näteissä semmoisissa Ikea-pusseissa. Kaksi näin. Eteisessä. Sitten mä siivosin ja laitoin kotona kaikki valmiiksi. Että se on kiva tulla takaisin kotiin. Että ei ole mitenkään sotta sitä näin. Ja viimeisenä laitoin sitten astianpesukoneen siis sen luukun niin kuin kiinni. Ja meillä on silleen, että se on ylempänä. Eli meillä ei ole se astianpesukone silleen tälleen, kun te avaatte, niin siellä alhaalla.
2: Joo.
1: Vaan se on nostettu silleen ylemmäksi. Eli se on tässä ehkä kasvojen korkeudella, kun sinne laittaa kamppeita, koska sitten ei tarvitse kyyristyä, kun sitä laittaa sinne alas tämmöinen tilaratkaisu ja näin. Niin sitten mä olin sen kokonaan tyhjentänyt ja mä olin laittanut siitä sieltä koneesta sivuun tämmöisiä muovikippoja kuppeloita siihen tiskipöydälle. Ja mä oon silleen, auto on jo käynnissä pihalla, mä laitan sen käyntiin, koska oli vähän kylmä silloin aamulla, niin mä tälleen lyön sen astianpesukoneen kiinni, otan ne muovikippakuppelot näin, joita säilytetään siinä astianpesukoneen alla olevassa kaapissa.
2: Joo.
1: Niin sillä se, tiedätkö, yllättävän kova vauhti, kun sä alat laittaa ainakin alahyllylle jotain kampetta. Niin se samaan aikaan mä en ollutkaan lyönyt kunnolla kiinni sitä astianpesukoneen, se astianpesukoneen kansi tai se luukku aukeaa.
3: Ai.
1: Ja tää nenä, siis aivan suorilta, niinku ihan täysin näin. Sitten vaan, sitä verta tulee ihan joka paikkaan. Ja sit kato, mä juoksen tälleen, mä pidän siitä kiinni. Se kopsahti siis niin kovasti.
2: Mä pidän
1: siitä tälleen nenästä kiinni. Kato, sitä tulee sieltä niille kaikille mun lakanoille, mitkä mä oon pakannut nätisti kivasti niihin kasseihin. Sit ihan hirveä kiroilu. Ja sit tuli, tiettäkö, mulla tuli semmonen, mä koen, että mä oon aika semmonen rauhallinen ihminen. Niin mulla tuli suuri, mutta on mä, tiettäkö, silleen, että mä en kimpaannu kauhean helposti. Niin mulla on näin sitä, mä pidän kiinni tosta mun nenästä, niin se tulee maailmaa nyt ja vertamaan näin. Niin mulla alkoi niin vitsittelee se. Mä kävelin sinne, tiettäkö, sen astian pesukoneella ja löin tälle näin, nyrkille löin.
3: Mä menin takaisin.
1: Menin takaisin, koska mä olin niin raivona. Mä sanoin, että toi ei mulle yhtään toi astian pesukoneen ovi. Sattui niin paljon. Mä istun siellä maassa, kun mä sitten haen sieltä vessasta kaikkia, tiettäkö, jotain semmoisia rönttöpyyhkeitä, mitkä ei haittaa, että menee ihan vereen. Sitten mä itken siellä, kun mulla harmittaa, kun mun aikataulu menee pieleen. Ja mulla
2: lakanat
1: sattuu,
2: on veressä.
1: Mulla kaikki on veressä ja matto on veressä ja sattuu naamaa. Sitten mä itken silleen, että mulla on siellä pyyhkeessä siis tämmöinen pinaattikeitto, se on pakas pinaattikeitto, koska niin. Se koski niin kovasti.
2: Joo, joo.
1: No varmaan kun 40 minuuttia siinä ainakin meni, kun se särki siis niin paljon. No ei mitään, sitten mä menen kattoon peiliin. Sehän nasauttaa mukavasti, tietenkin kun lyötte oikein kovasti tästä nenäalueelta. Se rupeaa laskemaan semmoista ihan kivan näköistä tätä silmän alusta.
2: Joo, sinne tulee vähän tummaa.
1: Joo, niin se alkoi niinku valua tänne, mulla ei ikin käynyt tuolla aikaisemmin, se alkoi valua tänne silmiä alle semmoinen oikein tumma. Ja tosiaan, kun siinä oli ehkä tunti mennyt ennen kuin mä istuin sitten autoon. Niin sitten aikaa menee, mulla koko ajan aina vaan ihan semmoiset tupot nenään, kun siitä tulee niin paljon verta. Edelleen mä olisin aivan raivona sille astianpesukoneelle. Niin siis myös ihan silleen mukavan näköistä toimintaa, kun sitten mulla tuli hirveä pissa, että niin mun piti pysähtyä Hartolan Jari-Pekkaan pissalle.
2: Ai herra, mä oon katsonut
1: peiliin,
2: siellä ja vapaattelin ja sieltä tulee.
1: Katoin peiliin siinä kohtaa, koska tästä menee joku 2,5 tuntia. Mulla on siis aivan pikimustat, siis nämä silmän aluset. Niin ihan silleen mukavan maanläheisenä ihmisenä. Mun ei pakko laittaa aurinkolliset päähän, kun mä menisin, vaikka eihän siellä ollut mitenkään aurinkoinen keli. Mm. Mutta kun mulla, mä näytin siis niin pahalta, kun mä menin sinne niiden silmieni kanssa. No ei mitään, pissalle siinä näin. Sitten mä ajasin Hankasalmelle, ja nythän on tosiaan, niin kuin Tuukka kävi tuolla hirvimetällä, nyt on tää metästyskausi käynnissä, niin mä tiedän, että tuolla meilläpä Hankasalmella on tosi paljon metästäjä liikenteessä, ja siinä on muutama semmoinen suora, missä aina näkyy syksyisin hirviä, ja näin ollen sä voit tietää siellä tämän nyt 35 vuotta rampanneena, 36 vuotta, niin mä tiedän, missä siellä on nämä vaaranpaikat. Mä rupesin oikeasti silleen jarruttelemaan hyvisajoin niissä kohdissa. Niin ennen kuin tullaan Revontuleen Hankasalmelle, niin siinä on semmoinen valtava aakelaakepelto, missä mä oon nähnyt useasti, että siinä autot on passissa ja näin. Ja metsästäjä ei näkynyt siellä. Niin mä ihan tarkoituksella jarrutin oikein kunnolla. Katsoin vielä, että täällä ei ole ketään takana. Että tässä on usein metsästäjiä. Niin en ehtinyt oikeasti 10 laskea, kun yhtäkkiä ihan sanomatta mitään, niin siellä tuommoinen koira. Siis tämmöinen metästyskoira. Niin. Semmoinen isompi koira juoksee ihan suoraan sen niin kuin auton eteen. Ihan siitä näin. Mä olin just kattonut, että onneksi takana ei ole ketään. Niin sit mä pystyn jarruttamaan kovasti. Niin arvatkaa, mikä siihen rattiin osuu. Tää mun saamarin kipeä nenä tärähtää.

0: olo sitten. Mähän en pystyisi tekemään mitään pari viikkoa. Mietin, kun mä sen koiran päältä. Mutta siis joo, mä
1: siis toi sun nenähän tässä on parantunut.
0: Niin, no tässä on viikko nyt mennyt, niin. Mutta siis kyllä se niinku on, ei tähän niin pysty koskemaan, ei mitään meikkiä pysty laittamaan, koska mä sain tästä siis molempiin silmiin semmoisen mukava elohiire, mikä on nyt ollut tässä vajaa viikon. Ja siis mä en pysty nukkumaan tälleen vaakatasossa, kun se rupeaa jyskyttää. Eli mä nukun tälleen käytännössä 90 asteen kulmassa. Mutta siis on veemäistä touhua.
2: Toi on nyt, niin se tilanne, että nyt sä oot saanut niinku elämältä siis ihan oikeasti turpaa.
0: Niin sainkin. Ja mä oon elänyt tosi kunnollisesti ja ollut oikeasti ihan. Sille. Mä vielä viime viikon alkuviikosta kärsin ihan siis järkyttävistä pääkivuista, siksi mä en tullut töihinkään. Niin sitten mä olin just siitä, tiedätkö, jotenkin tokennut. Siinä oli se yksi päivällistä. Niin ei, sitten mentiin taas.
2: Ja vaikka sä oot tommonen tosi rauhallinen ihminen, että hermostu oikein mistään, niin sitten tuommoista se elämä heittää.
0: Mutta toi, tiedätte, sille varmaan joku tunne, että tiedätte sen, kun osuu joku johonkin pahasti, niin tekee mieli repii kaikki ne päivinä irti. Esimerkiksi seinä.
2: Joo, mitä kävi ratille muuten sen jälkeen?
0: No ei mitään, hakkasin sitä ja sitten me pystiin auton siihen ja sitten se metästä tuli sieltä, anteeksi, mutta ei haittaa, mutta nyt saat mulla ihan pikimustat perta. Lamput naamassa
3: siis
0: oikeasti.
3: Nyt mä sua mennään vielä, kaksi vaihtoehtoa. A, Tinni on käynyt laittaa uuden klyyvarin.
0: Joo. Tai B,
3: tämä uusi miesystävä on vetänyt sitä dunkkua ympäri korvia tuolla.
2: Helvetin pitkä tarina, mutta just toi,
3: joo, pesukone, ei kato meillä on se siinä ylätasolla, ei kenelläkään Tinni ensinnäkään pesukonetta missään
2: silmien tasolla.
3: Herros. Kato, siellä on hirvimiehiä passissa aina tähän aikaan vuodesta. Joo, ketten pakkaa ne hiätin. No, toi on hyvä tous nenä. Toi on hyvä tous nenä.
0: Jos mä olisin sitä leikannut, niin kai se olisi vähän
3: pyörempi. Toi on vähän pyörempi. Toi on hyvän näköinen. Toi on tosi hyvän näköinen. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Aamulypsyssä vielä tekoälystä jatketaan sen verran, koska se mullisti vähän meikäläisen maailmaa. Mä tajusin, että sitä voi ihan hyödyksikin käyttää. Että se kyllä ratkoo monenlaisia arjen ongelmia ja pulmia ja ihmetyksen aiheita. Ja sanoin, että laittakaa nyt esimerkin vuoksi teidän tämmöisiä arjen ongelmia WhatsAppiin, niin kokeillaan, pystyykö tekoäly teitä näissä tilanteissa auttamaan. Mä testasin täältä nyt itse jo yhden. Itse mulla hävisi se viesti, mutta siinä oli siis kysymys oli kuitenkin sellainen, että mitä pitää sanoa poliisille, kun tuli vähän ajettua ylinopeutta, ettei kortti lähtisi. Mä laitoin tämän tekoälylle tämän kysymyksen täältä näin, ja tekoäly lähtee vastaamaan, että...
2: Siis mä osaan vastata tähän jo. Joo. Sä tarvit autoa töissä, sulla on pieniä lapsia, se on hyvin tärkeä se auto sulle.
1: Noin tulisi niin kuin mullakin mieleen. Tekoäly aloittaa vähän paasaamalla täällä, että ylinopeudessa tilanteessa poliisille ei ole olemassa mitään taikasanaparia, joka automaattisesti estäisi ajokortin menetyksen. Mm. Mutta tässä kuitenkin muutama vinkki tilanteen hoitamiseen asiallisesti. 1. Ole rehellinen ja kohtelias. 2. Korosta hyvää liikennetaustaa, jos sellainen on. 3. Älä uhkaile tai esitä tekosyitä.
3: Okei.
1: Ja sitten täällä kerrotaan, että milloin ajokortti voidaan ottaa pois ja näin, että täältä tulee tämmöiset faktat. Eli ei tässä ihan, tekoälyllä ei ehkä ihan tuommoista niinku kepuliveijarimaalaisjärkeä olisi tuossa noin just millä voi. Näin mäkin olen kuullut, että sillä voi ainakin yrittää.
2: Ja ihan surkeat neuvot.
1: Tässä kohtaa joo. No miten sitten, kun joku sanoi, että miten nousseet laminaatin reunat, niin miten saa tasoitettua? Eikö sä kokeilla sitä tuukkaa? Antaako toi tekoäly
2: vastaan? Joo, jos on noussut kevyesti, niin paina ja lämmitä. Eli aseta nousseen kohdan päälle kostea liina plus lämmin silitysrauta. Ei höyryä. Muutamaksi sekunniksi puuaines pehmenee. Ja heti perään paino esimerkiksi kirjoja tai levy tai painava esine ja jätä yön yli. Toista tarvittaisi. Jos on noussut pahasti, niin vaihda vaurioitunut lauta.
1: Asia kunnossa. En osaisi vieläkään tehdä sitä, mutta kuulostaa siltä, että toi voisi olla oikein tehty tässä. Toki tämä avaa niin kuin mahdollisuuden hassuttelulle, koska täällä esimerkiksi joku kehottaa meitä kysymään, että onko kaikki työmaan valkokypäräiset tulkkuja. Niin kuin tämmöistä. Mä uskon, että siihenkin vastaus tulee, mutta tämä tietysti antaa ihan aikuisille ihmisille mahdollisuuden tämmöiseen hassutteluun, että mitä kaikkea voi kysyä.
3: No onhan se.
1: Mutta tuossa tuli ääniviesti.
2: Vastaus tähän on, kypärän väri ei tee ihmisestä mulkkua, mutta valta-asema voi joskus tehdä. Okay. Valkokypärä edustaa usein auktoriteettia ja saattaa näyttäytyä työntekijälle negatiivisesti.
1: Noniin.
3: Siinä.
1: Toihan oli ihan hyvä vastaus siihen. Okei, omalla vastuulla. Kokeilkaa ja käyttäkää, jos siltä tuntuu. Tuossa joku laittoi, että oli niin kuin noita neulontaohjeita kääntänyt, kun oli kuulemma kaikki hyvät ohjeet on englanniksi ja oikein kielitaitu, niin sitten tekoäly oli pistänyt suomennokset kehiin ja näin oli sitten saanut puikot laulamaan. Että kyllä sitä jengi selvästi käyttää.
3: Kyllä se valuu meidän kaikki elämää, ihan, vaikka ihan kuinka paljon
2: kysyn tästä vielä, just joku laittoi, että mitä se sanoo, jos emäntä roikuttaa saunajuomista?
1: Ah, hyvä kysymys.
3: No niin, tai golfreissuista.
2: Niin katsotaan, mitä se sanoo.
1: Mä käytät sanaa ruikuttaa, varmaan käytät sen.
2: Joo.
3: Joo.
1: No.
3: Onko sovitteleva vai?
2: On tässä muutama vaihtoehto. Voidaanko jutella siitä joskus muulloin? Nyt olisi tarkoitus rentoutua.
3: Joo.
2: Jos se sua oikeasti häiritsee, voidaan sopia vaikka, että pidän sen kohtuudessa. Ja sitten sauna on suomalaisen pyhä paikka. Saunajuoma vielä pyhempi. Okei, on se jotenkin päässyt tuollaiseen suomalaisuuteen.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Alexander Stubb. Aleksi ihasteli Trumpin pelitaitoa, ja ihastelu oli lähes aitoa. Donald läheltä sai sisään Putinkin, sitä on

0: Piastun!
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Pikku vauhdit siihen, hei, ai, ai, ai.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse, kato.
4: Pieni

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin. Mm. Pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään. Että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Ah. Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt viikonloppuna sitten pöydät on katettu monessakin paikassa, koska siellä koulutiet päättyy ja ihmisiä valmistuu. On tämmöisiä ylioppilasjuhlia, jne, jne. Onko sulla mitään semmoisia, että olet ihan juhlavierana menossa nyt?
2: Ei ole mitään.
1: Ei mullakaan.
2: Ei mitään.
1: Ei mullakaan.
2: Eikä ole tälle kesällä yhtiikään häitä.
1: Sama vika Rahikaisella tässä.
2: Mutta ei haittaa, koska sporttia tulee
1: niin
2: paljon, ehtiskään. Niin ei tässä kerkeä edes.
1: Joo. No, mutta tämmöiset päättärit on semmoinen juttu, sanotaan, että vaikka ylioppilasjuhlista, jos puhutaan, mitä varmasti tässä viikonloppuna monia vietetään, niin siellä on se tilanne, että useinhan sitten, kyllä mä muistan ainakin, että mun ylioppilasjuhlissa, mä muistelin, että mun isä jonkun pienen puheen siihen viritteli sitten.
2: Joo, mä en ole hirveästi kyllä joutunut puheita onneksi pitävää, mutta esimerkiksi Joonaksen häissä,
1: joo,
2: niin pääsin sitten. Ei kyllä edes pyydetty, mutta halusin sitten jostain syystä niin kuin pitää puheen. No se oli hyvä ajatuksen tasolla. Mä olin Aiberille sen kirjoittanut, mutta siis jotenkin käsittämättömällä tavalla niin noin 12 sekuntia ennen puheen aloittamista, niin mä onnistuin räveltää sen Aiberin kanssa silleen, että se hävisi se puhe siitä.
1: Aikamoinen
2: paukku. Ja sit mä alan tykittelee Stetsonista sitä ja sanotaan, siinä oli muutama ihan hauska juttu, mitkä mä olin kirjoittanut, niin ei mennyt ihan. Niin kun,
1: ei mennyt maaliin.
2: Ei ne mennyt ihan tuohon.

0: OBiin. Kun ne oli jotenkin semmosia hauskoja ja pikkukivoja vitsejä, ja kun mä en muistanut niitä sit ihan sanasta sanaa, niin no tää oli, tän tyyppinen oli ratkaisu, joo.
1: On se, on
0: hävettää
1: se paha.
0: Vieläkin.
1: Mut hei, se on paha paikka, ja senpä takia me tässä nyt Tuukan kanssa halutaan vähän puheammattilaisena jeesata teitä. Me käytiin tuossa yhdet päättärijuhlat jo läpi, ja meitä oli kutsuttu sinne nimenomaan puhujan roolissa. Niin tota, ajateltiin nyt tämmöisen esimerkin kautta antaa vähän sinne osviittaa, jos joku siellä tälläkin hetkellä miettii kynä ja paperi kädessä, että mitäs mä nyt sitten sanoisin lauantaina ylioppilasjuhlissa valmistuneille. Niin tästä tulee aika hyviä vinkkejä, ja tota, nämä voi ottaa ylös, ja sitten pahimmassa tapauksessa mä sanoisin näin, että tämän tallenteenhan voi vaikka soittaa, jos kävisi noin niin kuin sulle kävi, että iPadilta katoo puhe 12 sekuntia ennen, niin tiedätkö, että sä voisit vaan tuosta kaivaa sitten suplaa auki ja sieltä laittaa sillä lailla, että no hei, tässä näin. Sulle.
0: Joo.
1: Että, niin kuin, senhän voi myydä sillä tavalla siinä, että joo, mä tuossa mietinkin, että mitä sanoisin, niin jotenkin täytyy sanoa, että tota, tässä seuraavassa 3-minuuttisessa niin kuin tiivistyy kaikki,
0: niin tämä,
1: mitä
0: mä haluan sulle.
1: Tilasin
0: puheen näiltä niin, pojilta, kun hän on näin. Kuitenkin niin kuin tämmöisen alan ammattilaisia.
1: Joo, niin tässä tämä tulee. Mä en ole itse tätä siis, mä muistan kyllä jonkin verran, että jotain me ollaan puhuttu, mä en ihan tarkkaan muista, mitä tässä, mutta kyllähän se hyvä puhe on täytynyt olla, kun me ollaan se pidetty.
0: Ehdottomasti.
1: Niin lypsyn päättäripuheen vuosimalli.
0: Mä käyn tätä kauheasti
1: 2024.
0: Muistu. Oltu vähän siiderissä.
1: No näin se meni.
2: Oikein hyvää päivää kaikki. Hienoa olla täällä tänään.
3: Kyllä. Terve munkin puolesta. Otetaan tähän heti alkuun vähän elämän ohjenuoria. Keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Mitä?
2: Jatka vaan.
3: Kannusta ja hyväksy. Älä oleta, äläkä tuomitse.
2: Niin just. Tuukka Oppa kertoo, mikä tää siemensyöksy, josta te nyt poikien kanssa siinä eturivissä naureskelette, niin hän on siemensyöksy kokemusasiantuntija, hän kertoo teille kyllä. Hän tarjottaa semmoset siemensyöksyt teille siihen pöytään.
3: Tää on vähän persistä. No, lauletaan sitten.
2: Siinä mulla on oikein
3: the boys. Ja ne.
4: Joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Siinä on kuitenkin.
2: Ei ihme, että Hector alkoi vetää.

0: perkele.
1: Mut sehän sorahti mukavasti toi biisi, kyllä sekin sopii.
0: Suck my ass.
1: Mut niin, Tiina Raetta siis, moni tietääkin jo, niin hän on tuolla Amazing Race-ohjelmassa. Huomasitko Tuukka? Race.
0: Ehäi.
1: Asiasta peppuruukkuun. Missä on muikku? Mä oon vähän huolissani, että mä en ole saanut hänen viikonloppuaikana minkäännäköistä yhteyttä. Vastaas nyt.
2: No terve Juuso.
1: Senkin persereikä.
2: Anteeksi, mitä?
1: Onko Vittu Joona tällä kysymys? Joo. Onko Jafari
2: Juuso, poika? Ootko se taas humalassa?
1: Kyllä.
2: Ettekös toi just antamassa sitä päätteripuhetta? Oi Tuukka.
0: The one and only.
2: Tuukka, jos kuulet. Tuukka, sulle tää puhelu. Lähtekää nyt pois sieltä.
0: Se on kun syömään kutsuis.
2: Yes, hyvä.
0: Olipas aika. Tuotta noin niin kevyt.
3: No niin laita tähän näin. Älä kakkaakin täällä.
0: Älä nyt suuta.
3: Sinä saatana hiljaa.
0: No niin, pistetään korkki kiinni ja vedetään vielä yksi biisi tähän loppuun.

0: aika purjeet nostaa ylöspäin.
1: Vittu, että on huono olo.
0: Turvallista matkaa, me toivotamme näin. Kanssa hyvän ystäväin. Mä en osunut tohon viimeiseen.
1: Kiitos.
2: Aha, no herkässä se on kyllä tänä päivänä.
1: Kiitos kaikille ja hyvää kesää.
3: Moro!
2: Servusta haukissa.
1: Okei, se oli sekavampi, mitä mä muistin. Se oli sekavampi, mitä mä muistin, mutta...
2: Hei, tossa oli tosi paljon kaikkea lautasella, mutta mä en päässyt yli siitä, että mun mielestä, Juuso, voitko nostaa sen uudestaan tohon?
1: Joo.
2: Niin mun mielestä nyt rehellisesti, olkaa rehellisiä, älkääkä nälvikö vaan nälvimisen takia, niin kuuntelepa toi mun Hector-tulkinta. Sehän on ihan oikea tulkinta, minkä mä oon täällä
1: on,
2: tehnyt.
1: On.
2: Ja nyt kun mä kuulin sen itse, totta kai se omiin korviin aina silloin, kun sä laulat, kuulostaa hyvältä, mutta nyt kun mä kuulin sen levyltä tossa noin, niin mä väitän, että toi on yksi mun parhaista.
1: Onks näin?
2: No näin mä väitän.
4: On
2: ja nyt älkää nälvikö nälvimisen takia, vaan olkaa rehellisiä. Juuso on rehellinen.
1: Tää oli kiva, että tässä oli, oli niinku musiikki mukana. Pöytään. No tää nyt oli.
2: Tää on vähän perseistä.
1: Joo.
2: No, kuta oletaan sitten.
1: Siinä mulla on oikein
2: the boys. Ja ne.
0: Joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Siinä on kuitenkin...
1: Ei ihme, että Hector alkoi vetää viisi.

0: Joo, nyt ei tarvi enää tossa.
1: Kovan paikan tulleen, niin ehdottomasti. Niin? Ehdottomasti mä sanoin, että onnistuit hienosti. No, tosta voi nyt sitten vinkkiä ottaa tai tosissaan soittaa ihan tollasenaankin. Sopii juhlaan kuin juhlaa, mun mielestä. Se on kuitenkin tollain.
0: Odotin tunkkausta. Kiitos Juuso, sain sen sulta. WhatsAppista en niinkään. Tuukka, ihan hirveätä paskaa.
1: Aha.
0: Toinen viesti, ei tuke kyllä lähde. No hei, kolmas sanoo, yksi parhaista voi olla, mutta ei se silti kovin hyvä ole.
1: Otetaan toi.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämäsi ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, kun se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kansallisen palautuspäivän tiedotetta. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Just. No niin, tervetuloa taas Tuukan vakoilukorneriin. Mä just tajusin, että tällä jutulla ei ole välttämättä mitään tekemistä vakoilun kanssa suoranaisesti. Mutta tää on jännittävä. En tiedä, onko tää edes jännittävä. Tää on mielenkiintoinen.
2: Okei. Okay.
1: Mut jos, hei, mä sanon sulle tämmösen vaihtoehdon, Juuso. Mm. Jos ei tää hivele sun vakoiluhammasta.
2: Joo.
1: Tossa on muuten uusi sanonta sulle. Niin sit saat pyytää uuden vakoiluutisen. Ja se on ihan jo otsikossa. Siinä on sitten vakoilusana.
2: Okei, okay, eli mä voin niinku stopata tän farssi, jos tota
1: silti niin, no tuntuu. Kuuntelen nyt loppuun.
2: Joo, kuuntelen.
1: Mut me voidaan, joo.
2: No, mä kuuntelen.
1: No niin, nyt mennään sitten Italiaan.
2: Okei.
1: Okay. Toukokuussa 22 Italian hallitus määräsi, että nyt me kuulkaa rouvat ja herrat takavarikoidaan tämmönen luksusjahti nimeltään Sherazade.
2: Yes, otetaan se toinen uutinen. Ei toi totta.
1: No lue itse. No miten sä luet ton nimen? Tossa.
2: Toukokuussa 2000 Italian hallitus määräsi takavarikoidaan luksusjahti Sherazade.
1: Ei, siinä on yksi tavu vielä välissä.
2: Sherazaden.
1: Niin.
2: Sherazade. Onko se, mutta eikö se kuulostaa saksalla?
1: Kavereiden kesken Sherazade.
2: Sherazade.
1: Joo. No niin.
2: On paha.
1: No niin, just näin. Ja tällä laivalla on arvoa niinkin paljon kuin 660 miljoonaa.
2: Ne on kalliita tuommoiset potskit.
1: Ja se oli ollut kunnostettavana täällä Italian Toskanassa Marina di Carrarassa.
2: Kuulostaa pastalta, mutta uskon nyt, kun sanot.
1: Ja minkä
2: mistä tämä juttu nyt ensinnäkin, jos tämä sun päästä?
1: Ei, niin hyvä. Tämä on Ilta-Sanomista.
2: Okei. Okay.
1: Ja minkä takia tämä takavarikoitiin, tämä Sherazade?
2: Tiedätkö mistä toi Sherazade on muuten hyvä?
1: No.
2: Et jos haluaa saada pikkasen lounasruokaan potkua, niin mä yleensä laitan parit Sherazade sinne.
1: Niin.
2: Joillahan se alkaa, tiedätkö, se käy sillä tavalla, että esimerkiksi Tinnillä nyt, tää on ikävä puukko hänet tässä, mutta hänellähän on se, että jos hän laittaa tota pikkasen vaikka just pastaan Sherazadeen, niin hänellä alkaa sen jälkeen niinku peräröiri soittaa Sherazadeen sen jälkeen.
1: No kiitos. No niin. Mutta niin minkä takia tämä nyt takavarikoitiin, tämä Sherazade, niin se on yhdistetty siis Vladimir Putiniin.
2: Oho.
1: Eli tässä on tämmöinen pakoteosasto myöskin tässä.
2: Joo.
1: Ja se oli siis siellä kunnostettavassa nyt täällä Marina di Carrarassa, Toskanassa.
2: Nyt kaveri lisäsi sinne, ei ollut noin pitkä.
1: Marina di Carrarassa.
2: Ei ollut äsken noin pitkä
1: no,
2: paikka.
1: Niin, siellä se oli kunnostettavana. Ja tota noin, niin tää oli siis toukokuun 22. Ja nyt sitten, tästä ilmeisesti on hirveän kauan aikaa, niin radio, meidän kollegat,
2: niin?
1: Radio Free Europe kautta Radio Liberty. Tuossa on muuten, tuossa on radion nimessä on semmoista niinku vastarintaa.
2: Oi, ihan selkeästi.
1: Vallankumouksellista.
2: Siellä ei oteta rennosti.
1: Joo,
2: se kuulostaa silti.
1: Radio Free Europen toimittaja ja kuvaaja päätti, että no he käy vilkaseen vähän tätä alusta.
2: No, onko meidän loppu tältä? Niin. No mitä sieltä löytyy sitten?
1: En pysty, jos ei mulla ole jännittävää musiikkia.
2: Aivan, sori, mä laitan sulle tältä näkö, että tää katosi, kun mulla oli täällä kaikkea muuta. Mutta totta kai, tossa, jatka.
1: Toimittaja Mark Krutov ja sitten kuvaaja lähtivät nyt sitten katsomaan.
2: Sherazade Casade Marinaraan, mikä se
1: Marina
2: on?
1: Marina di Carrarassa, siellä Toskanassa.
2: Vähän lennokas toi loppu sulla edelleen tuossa Carrarassa. Carrarassa, Carrarassa, tatarararassa.
1: Sori, mä oon vähän humalat.
2: Ei edes tuu. Mietitään nyt, kannattaa sitä jatkaa. Laittakaa, hei, haluatteko te edes kuulla tätä Sherazade-showta? Laittakaa WhatsAppiin. Oikeesti, mä en ole ihan varma tukkaan enää. Tää on oikeesti, mä tulee Carrarassa nousuun tässä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tilannehan on se, että tänään sitten kun saadaan tästä lähetys tehtyä, niin mä lähden ihan rauhallisesti kotia ja kauan kaivattu robotti ruohon leikkuri, niin sen mä kuule virittelen sinne pihaan sitten.
2: Ootko hommannut nyt semmoisen?
1: Kyllä vaan, tulee tämmöisen, mä sain tämmöisen hyvän katon, mä otan sen nyt niin kuin testi. Mä kokeilen, että miten se tossa meidän pihassa toimii. Mä oon vähän aina noitten ostopäätösten kanssa sillä, että mua aina alkaa ahistaa kaikki hinnat ja muut.
2: Kysymys niin, heti kärkeen, paljon pyytää robottiluohon reikkuri?
1: Kyllä ne on muutaman tonnin katon vehkeitä.
2: Muutaman
1: niin tonnin?
2: Joo, on. Mä luulin, että se on 500-600 ja tuohon me kätellään. Se on tasaraha ja ei muuta kuin piippolavaari ja kirvesvartta ja loput kirjeessä.
1: Joo, ei kyllä ne on kalleita pelejä. Tämän takia just niin mä sain nyt mahdollisuuden, niin mä tartun siihen, että mä otan niin kuin vähän testikäyttöä ja sitten mä totean sen, että onko se sen vörtti. Moni on mulle sanonut, että näin se olisi, niin se katosi siihen vaan niin siihen sitten pihaa ja sieltä niin hoitaa nurtsit siinä aikana. Ja
2: tää... Kuinka paljon teillä on tätä pihamaata, mitä pääsee sitten laiduntamaan?
1: No mulla oli kato semmoinen ajatus, että mä laitan sen niin, että se
2: sulla on
1: se...
2: Sulla pari hehtaaria siinä.
1: Mettä on sen verran, mutta ei siis sitä ei ole kauhean paljon sitä nurmikkoaluetta, sitä on joku 354 ehkä on se ala. Ja se,
2: aika paljon ei se mun korvaa.
1: Mutta ei se ole kauhean paljon.
2: 354.
1: No tuommoinen se roboruohonleikkuri, niin se pystyy siis leikkaamaan, oliko se joku 1604. Niin okay. Kato, onhan se niinku ylimitoitettu siihen. Mutta mähän on toiminut nyt niin, että mä oon naapurirouvan nurmikot leikkaillut myös siinä samalla. Ja sieltä tulee semmoinen 604 siihen päälle, niin on siinä sitten leikattava.
2: 600-500.
1: Niin on siinä sitä yhteispottia. Niin mä ajattelin, että mä... sitten niin langota myös
2: siis minkä
1: sen toisen.
2: Takia hetkinen, wait a second, minkä takia saat sun naapurin ruohaa leikannut?
1: Vähän tämmönen vanhempi rouva kato sitten.
2: Niin ja ei, mä luulin, että tässä on jotain muuta, mutta ei tässä on mitään.
1: Ei ole mitään semmoista siinä. Mä katson, langotan sen sitten sen hänen
2: puuttuuko
1: pihansa.
2: Puuttuuko sieltä sitä isäntä siis siitä naapurista?
1: Puuttuu.
2: Olisiko siellä yhdelle Teeritokoskelle minkäännäköistä paikkaa sitten siihen teidän naapuriin? Mä voisin katsoa teidän lapsia hoitaa siinä
1: niin
2: viikot, pitkät päivät ja sitten mennä siihen rouvan kanssa kylpemään siihen naapuriin sitten, kun siltä
1: tuota. Mikä mä aikuisia ihmisiä pidättelemään tässä?
2: Justiinsa näin. Mikä se on hän tai sun mummis.
1: Joo. Mutta jos sulla tänään tuukkaa aikaa, niin voit tulla kattoon siinä, kun niin tehdään tämmöisiä niin kuin raavaita omakotitaloasuja hommia tosissaan. Niin tämmöinen asennuskeissi, sehän on siinä täytyy kuitenkin vähän niin kuin tietää, mitä tekee. Että sehän ei vaan, että sä vaan laita sitä leikkuri siihen pihaan, vaan sun pitää nää niin kuin osata.
2: Eli Kooradan Mikko tulee asentaa sen robottiruohon
1: leikkuri. Kooradan Mikko ei tule asentamaan sitä, vaan me siinä Woodsmanin jätkien kanssa, niin
2: Woodsmanin jätkien kanssa.
1: No siis
2: kanssa.
1: Me Woodsmanin
2: jätkien. Siis kuinka vaikeaa voi olla yhden robottiruohon leikkurin tökkääminen käyntiin, jossa
1: meille,
2: siihenkin tarvitaan
1: puhuta? Ei se meille ammattilaisille vaikeaa olekaan, kun me jätkien kanssa kato, me laitetaan, se on semmoinen, se toimii GPS, mutta menetään varmuuden vuoksi myös langat, kato, kun nykyään tätä GPS-häirintää niin paljon, niin me
2: varmasti on teidän omakotitalon alueella, niin on varmaan pirusti GPS-häirintää.
1: Vedetään langat kanssa, kato, sehän täytyy, esimerkiksi jos sulla on puu siinä keskellä, niin sun pitää kato se langottaa siitä ympäri, että
2: langottaa.
1: Se tajuu.
2: Langottaa?
1: Joo.
2: Eli

0: senttiä niin, että se mahtuu kato pyörähtään sitten siinä kohtaa. Niin me jätkien kanssa
1: niin näitä lankoja osaa laittaa itse sinne maahan.
0: No osaa nyt periaatteessa laittaa itse, mutta se hyvä katsoa porukalla siinä, siinä sen verran langottamista. Niin...
1: Eikä sun rooli on tässä langottamisessa?
0: No mä varmaan sinne jätkien kanssa vähän... Katellaan mihin niitä, se on, kunhan se täytyy katsoa,
1: sano
0: mihin ne laitetaan.
1: Sano sanapäiväs, mut älä vittu änkytä.
0: Tiedätkö, mulla oli niinku, tää oli niinku kiva päivä, mua niinku alkaa vähän niinku ärsyttää toi tommonen. Sä oot nyt niinku, niinku roikut siinä langas niinku koko ajan, niinku helvettiä sä roikut siinä langassa. Mä laitetaan se jätken kanssa siihen maahan, ja se sen kummosempia siihen, muutama lonkero auki ja pistetään robo pyörimään.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti.

0: Elämän tärkeimmät jutut.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Täällä viuluja viritellään ja oikein hyvää huomenta. One Violin, hän on saapunut studioon. Tervetuloa jälleen

0: Kiitos paljon, kiitos paljon.
1: Kiva, että oot täällä näin. Ja tilanne oli tosissaan alkuperäisen suunnitelman mukaan se, että sä tuut tarjoilemaan meille tänään Musavisa tämmöisen viulu-editionin. Mutta Tuukka sanoi, että hän on myös ihan kohtuullinen viulisti, niin ehkä
0: mä kuulen tuosta teidän lähetyksestä, että eihän mua tähän tarvita ollenkaan. Että on virtuosi paikalla.
2: Se oli huumoria.
1: Mutta voidaanhan me niinku testaa nyt, että miten Tuukalla lähtee, että onko mahdollista, koska ne on lyhyitä pätkiä, mitä biiseistä soitetaan Musavisassa, niin onhan sulla Tuukka kuitenkin, sä oot kitaraa rämpitellyt.
3: Niin, oon mä kitaraa rämpitellyt, mutta tässä kun mä kattelen tätä viulua, niin tämähän on haastava sinänsä, että tässä ei ole niitä niin kuin välejä, kun kitarassa on ne välit.
0: Niin, fretit, joo, se perustuu fretit. Siihen periaatteessa niin kuin lihasmuistiin,
3: että
0: löytää sitten, ja sen takia kai viulua pitää aikaisin alkaa sitten soittamaankin, että se alkaa pikkuhiljaa tuonne selkärakkaa tipahtaa.
1: One violin. Silloin kun sä aloitit viulun soiton, niin nyt ihan rehellisesti ensimmäisen vuoden sisällä, niin ehkä soititkin jossain matineassa. Kuulostiko se aika hirveältä?
0: Siis varmaan ensimmäiset 4 tai 5 vuotta. Siis mulla oli vielä silleen, että äiti istui joka kerta vieressä, kun treenasi pienoin. Niin hän on kyllä ollut kova hervonen kaveri.
3: Hän on ostanut hittiä kyllä.
0: Koska ei ole kyllä kauneet kuultavaa.
3: Joo.
0: Ja sanotaan, että en olisi tässä, jos se äiti olisi jaksanut istua.
4: Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä aloitit?
0: Just vajaa 5.
4: Niin, aivan. Mm.
0: Et sanotaan, että ehkä siinä kouluiässä sit ensimmäistä kertaa se on alkanut kuulostaa silleen niin kuin ei-kissan rääkkäykseltä.
3: Ja tsemppejä kaikille isille ja äideille ja musiikinopettajille, jotka joutuu. Kyllä,
0: true heroes.
3: Joo.
1: Ihan ehdottomasti. No hei, nyt Tuukalle nopeasti tosta, että saa homma haltuun. Sulla on, eikö näyttää sitä asento?
3: Muistuta mua ihan niistä. Mä vaan nyt unohtanut, että miten niinku semmoiset perusjutut, että miten tää esimerkiksi on. Mikäs tää nimi muuten on?
0: Se on Jousi.
3: Niin,
0: Jousi.
3: Tää on,
0: tai sitten kyllä se menee Jousi. Nimellä Tikku kanssa tuossa, niin aina kun kuvaillaan kavereiden kanssa, niin se titulerta Tikuks. Mutta se on tommonen vähän pelimannityylinen, että
1: se on noin pussihousut, se tekee sen pelimanni heti.
0: Mutta joo, syytetään, kun tässä joutuu nyt istualteen soittaa ja on tää.
3: Voin mä seistäkin.
4: Joo, okay, se paranee huomattavasti.
0: No mut sitten hei, se on, kato, lyöt sen tohon niinku kevyesti olkapäälle.
3: Siis tänne.
0: Harttele, kyllä. Se on niinku soittaa melkein samaan suuntaan kuin toi sun käsi. Ja sit kevyesti just leuka siihen, että älä purista.
3: Joo.
0: Jos puristit, niin sit toi on ihan semmonen kitkerä ääni siitä. Ja sitten ei muuta kuin koita tähdätä sillä Jousella siihen
3: keskelle.
0: Kyllä. Kaunista.
4: Älä purista se kitkerä ääni, tulee siitä.
3: Eikö täällä mennä kuitenkin ees taas täällä vedetään?
0: Joo, kyllä, kyllä. Siitä
3: niin
0: se tulee.
3: Niin mä muistelinkin.
0: Kyllä. Sehän lähti kuin vanhalta tekijältä. Että.
1: Toi kuulostaa ihan siltä, kun orkesteri on aloittelemassa.
3: No, tässähän mä aloittelen.
1: Nimenomaan. Ja sä näytät ihan viulistilta.
3: D-molli. Mistäs mä löydän, onko semmoista?
0: No D-kieli on toi toisiksi alin.
3: Toisiksi, niin, eli tää.
0: Niin siitä kun soitat, niin
3: tulee. Mistäs kohtaa mä laitan mun?
0: Jos vapaata kieltä, eli tämä on D, niin sit siitä voi lähteä sit soittelemaan.
3: No mä etin sen tuo.
1: No nythän se löytyy.
4: Löytyy.
1: Mä laitan sulle vähän, tässä on Jouset tässä, niin jos mä laitan, niin soitat tohon vähän apulana.
3: Laita kovalle.
4: Laitan päälle.
3: Laita kovalle.
1: Joo, mä laitan.
3: Mä laitan vähän kovemmalle vielä.
1: Mä en paljon kovemmalle enää saakkaan.
3: Mä laitan tätä mikkiä vähän kauemmaksi tästä.
1: Tuohon lähti ja lähde improvaan, saat semmonen luonnonlapsi.
4: Niin se saat siihen.

0: toi katse, kun hän huomaa, että niin nyt lähtee.
1: Joo, joo. Näki, että innostui, koska musta tuntuu, että siellä joku osuu johonkin kohtaan. Se kuulosti ihan pienissä hetkissä hyvältä.
2: Joo.
1: Oikeesti. Ja niin. Tuukka ei kuitenkaan ole soittanut hirveästi aikaisemmin.
2: En ole ihan kauhean.
1: Tai sitten edellistä kerrasta matkaa.
2: Mutta tämä on hyvä biisi, anna tämän tulla loppuun. Niin me sitten Pekan kanssa valmistellaan.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato. Just a smile.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Paljon sattuja tapahtuu samaan aikaan aamulypsyssä. Päivikset on tulossa kyllä tosi ihan omalla paikallaan, ei hättää, että siellä rutiineenne orjat, mutta siis Tuukalla on käynnissä Follaajien kanssa tuossa meidän pyöräpaja live, jossa vielä tehdään viimeisiä viilauksia nopeusmittariin. Suomi-popin Instagramissa on tää. Ja siellä pääsee kohta näkee myöskin sit samana live-kuvalla, kun täällä partureidaan, nimittäin Salon Tiina on avannut ovensa. Ja täällä on siis samaan aikaan parturi käynnissä. Meillä on asiakas,
2: sinä joka on... Sinä olet järjestänyt itse asiassa nämä kaikki tilanteet tänne studioon.
1: Mä tajuan sen. Mä tajun. Nyt on liikaa, mutta mennään. Meillä on nimittäin Salon Tiinan varauskirjasta ensimmäinen aika, niin se on Lukalla. Terve Luka ja tervetuloa aamulypsyyn. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Sä laitoit tosissaan viestiä hyvinkin nopeasti, kun eilen toi ajanvaraus Tiinan Salonkiin avattiin, niin et epäröinyt oikeastaan hetkeäkään. Mistä tuli ajatus siitä, että voisit todellakin nyt tänään hoitaa parturoinnin pois täällä aamulypsyn suorassa lähetyksessä?
3: Mä kuuntelin vähän toisella korvalla tätä teidän lähetystä.
1: Joo.
3: Sitten sä puhuit siitä, että olisiko ollut vapaaehtoisia, että on tai ei, niin täällä on Salon Tiina auki. Mä ajattelin, että no ei ollut ketään laittanut viestiä, niin mä ajattelin, että laitetaan ihan vitsillä tästä viestiä, että ei tää nyt jää tähän kuitenkin. On tässä sitten lopputilanne osa.
2: Tiedätkö, meidän vitseissä on tämä ongelma, että niissä käy sitten just
1: menee,
2: ja sitten mä voin sanoa, että Salon Tiina on vähän niin kuin semmoinen hyvä ravintola, että siinä kun se varauspäivä aukeaa, ja ne varaukset, että sä voit tehdä niin kuin vaikka seuraavalle 3 kuukaudelle, ne menee silti istumalta. Niin nämä meni heti silti istumalta. Aika on rajallista.
1: Kyllä, ja siksi me aletaan hommiin. Luka, kerro vielä, että minkälaista mallia toivot leikattavaksi?
3: Mä annan taiteilijalle vapaat kädet.
2: Onko siistimistä? Onko siistimistä vai minkälaista? Hänellä on siis tästä, mä nyt kuvailen, mistä vähän tietää. Hänellä on tästä sivuista vähän lyhyemmät ja 3 millisellähän me niitä kotona ajetaan. Ja näin, kato, harjaantunut silmä.
1: Huomaan.
2: Ja sitten tuosta päältä on vähän tuollaista pidempää.
1: Se on pidempi päältä.
2: Annetaan uutta keväistä ilmettä, mä sanon näin.
4: Hei, Luka, pyörähdähän meidän Instagram-livelle ja sitten mulle kanssa. Mä näen niin kuin siinä tuolissa. Joo, noin justiinsa, noin. No ei tosta oikein takatukkaahan tosta
2: ei me saada. Kun me pidennykset
4: tehdään. Sen houkuttimen tosta voi tehdä.
1: Ai niin, pienen hiipan.
4: Niin.
2: Ei me tehdä hiippaa Lukalle, tiiätkö, kun tää on kuitenkin arvonsa tunteva parturi.
1: Tinni, voitko ottaa ennen kuin aloitat, niin tämmösen ennen ja jälkeen kuvan
2: totta
1: siitä.
2: Totta kai,
1: niin,
2: jos se sopii sulle.
1: Niin, otetaan, että saadaan. Niin otetaan, nyt ottakaa kuva ja sit vaan leikkuri käyntiin. Niin otetaan hetki tästä näin ja sen jälkeen mennään sitten katkolle. Mutta tuolla Tuukan Instagram-livessä, Radio Suomen Instagramissa homma jatkuu. Siellä pääsee seuraamaan. Mutta nyt pikku hatsit. Niin otapa kuva saman tien vaan.
2: Totta,
1: joo, otetaan leikkaamaan.
2: No niin, kiitos, mennä.
1: Ja siis lyhyttä malliahan se on. Anna mennä vaan. No niin, eli Tinni ottaa tosta noin ammattilaisen elkeen tämmösen ennen kuvan, niin saadaan sitten näytettyä, että mikä on se tilanne. Kato, että siinä näkyy. Onko kiinni? No sehän me testataan. No hei, otetaan päivistä jälkeen testi sille, mikä tässä on hätä ja hämminki. Hyvä, siellä on kuvat otettu ja Tiina alkaa siinä sulla sitten. Ei
2: joo,
1: muuta
2: me mennään
1: vaan show
2: nyt tästä
1: käyntiin. Hyvä.
2: Mennään ihan täällä kolmosella, kato nämä sivut tästä totutusti.
1: Miksi sä vedät noin ylös saakka sen siitä?
2: No kato, kun hän, näin, tää on nyt tehtävä.
1: Joo, okei.
2: Noin.
1: Mä en
2: No.
1: Sit tulee aika lyhyt, mä näen nyt heti, että se on seminapakka.
2: Joo. Se ei kato, sun ei, tiedätkö mikä on ärsyttävää? Se, että sä joudut koko ajan juosta siellä kampaajalla.
1: Niin. Ja kesä
2: sitten
1: tulossa.
2: Sehän on ihan käsittämätöntä, että sitten.
1: Kesä tulossa, niin kesätukkaa laitetaan. Tätä pääsee siis meidän Insta-livestä seuraamaan.
2: Tykkääkö sä
5: otsatukasta?
2: Joo. Kiva.
1: Ja tää pieni hotsi, se on muuten.
2: Kerrankin mulla on tämmönen asiakas, joka ei koko ajan ole määräilemässä, että sama malli. Että.
1: Joo. Tiina jatkaa leikkuutöitä. Täällä on siis Salon Tiinan parturikampaamo ollut auki tänään, koska Tiina liihotti sillä, että hän osaa hiuksia leikata.
2: Joo.
1: Niin tänään pistettiin Tiina mankeli ja me saatiin lypsäjistä tänne nämä asiakas. Luka on täällä ollut ja he poistui tuonne tekemään leikkausta tuonne vähän tuonne WC-tiloihin. Aloittelivat tässä studiossa. Sitä on pystynyt tuolta Instagram-liven kautta seuraamaan. Nytkin pystyy näkemään siis lopputuloksen. Että siirtykää äkkiä Radio Suomen Instagram-tilille ja liveen, niin näette, että minkälainen tukka siitä tuli. Lyhyttä mallia mä nyt oletan, mutta katsotaan. Otetaan Luka studioon.
2: Joo, lyhyttä mallia, mutta sitten kuitenkin myös vähän jotain, niin kuin haluttiin selkeää muutosta.
0: Okei. Okei.
1: Antakaa siitä kaverit, lukauta vaan siitä luurit.
4: Oikein niin kuin kaikkien aikojen Igor. Herran Jumala, hei, ota kuulokkeet vielä. Voitko ottaa hetkeksi pois ja heittää 360, koska mä en kato mihin. Hyy, olkoon.
1: Näytä sieltä.
4: Okei, toi on vähän niin kuin OG Ronaldon, mutta vähän pidemmällä. Lähtee vähän keskempään.
1: Totta. Nyt kun otetaan ihan sankari itse ääneen ja saat kertoa, sä oot ilmeisesti itse nähnyt peilistä, mikä on lopputulos. Mitä sä tykkäät? Toihan on persoonallinen.
3: No nyt kun tätä on kattonut hetken aikaa, niin tämä ei se ole ihan niin paha, mitä...
1: Siinä on jotain hienoa.
4: Okei, no mitä vissiin hetken kattoo, koska mun silmiin se on aika törkeä, mutta...
3: Ei tämä siis tähän jää, ei tämä nyt kuulu se viimeinen tukkamalli ole.
1: No mut hei, ei kun ihan oikeasti, nyt tämä on ihan rehellinen mielipide. Toi on raju, mutta JVG on rokannut hullumpiakin asioita, niin on tosti, että se jotain semmoista, että älä nyt ihan heti kuitenkaan, että anna vaikka päivä, anna viikonloppu tolle noin. Tolla ainakin saatiin, että se niinku, jengi tulee juttelemaan, että jos lähdet vaikka yön silmään. Niin
2: siis meillä oli äsken perhettä FaceTimeissa.
1: Oliko?
2: Oli. Niin.
5: Minkälainen siellä oli sitten?
3: Sieltä tuli aika moista palautetta siitä. Mitä täällä taas
4: puhutaan. Mutta sä kannat tota hyvin. Sä kannat
2: tota samaa mieltä.
4: Mä sanon, tohon sopisi vielä semmonen, että leikkaat ton parran silleen niin kuin törkeästi silleen, että sulla on semmonen pelkkä pieni pujo tossa ja sitten Hitlerit tossa nenän alla.
2: Oi.
4: Niin sit meillä alkaa olemaan niin
3: idea. Sitten alkaa olemaan jo täys pellehermanne.
4: Ei, kun siinä on idea.
2: Näyttää tänne meidän Instagram-live. Joo, se on siis erittäin lyhyt kesän tyylivirtauksen suuntaava otsatukka.
1: Tota se nykyään tai tulee olemaan. Hei Luka, mielettömästi kiitoksia heittäytymisestä ja täällä yhdet puheet se aina on, niin tässä se osoitettiin, niin on myös lypsäjillä. Luka tuli ja antoi vapaat kädet Tiinalle ja tuossa on lopputulos ja se on tosissaan nähtävissä vielä myöhemmin tuolta meidän sometileiltä, jos et just nyt päässyt tuonne liveen katsomaan.
2: Joo, Tiinan salonki on nyt määrittelemättömällä kesälomalla ja se alkoi tästä, oli sen verran kuormittava tämä työ.
1: Mitä Luka kesällä, niin onko sulla lomaa missä kohtaa?
3: Ei mulla tehdä missään vaiheessa olla lomaa.
1: Eikö sulla ollenkaan lomaa?
3: Ei.
1: Miten heinäkuussa, onko sulla, eikö Suomi Pop-festareille?
3: Kyllä, kai sitä sen verran lomaa.
1: No niin, hei, siellä me nähdään Lukalle totta kai, hei tästä.
4: Ja
1: niin,
4: kaverille niin, kanssa, kaveri,
1: just
4: mukaan.
1: Näin. Lähette jätkien kanssa Suomi Pop-festareille. Saatte valita Jyväskylä ja Oulu. Me mennään Jyväskylä.
2: Eikö kannattanut tulla tänne Tiinan salonkiin?
3: Selkeästi yksillä puheella, niin mennään sinne sitten.
2: Kato.
1: Näin me tehdään. Kiitos Luka ja oikein mukavaa viikonloppua. Tsemppiä ja laukauksia.
3: Kyllä, kiitoksia.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sen sijaan mun autossa oli käynyt taas, se mua vähän huvittaa jotenkin siellä, kun mä kattelin tuossa yksi päivä, laittelin kännykkää liitin siihen, niin katsoin, että siellä on talonmies käynyt vierailulla.
2: Oliko autossa, käynyt
1: joo. Se on siis Tuukan tää tämmönen niin kuin wifi-hahmo.
2: Niin tai siis Bluetooth.
1: Niin Bluetooth-hahmo, kyllä.
3: No joo. Niin, nyt aukes, joo.
1: Talonmies oli liittynyt sinne. Jossain kohtaa. Sä kävit kato istuun sinne ja liitit
2: niin
1: tätä oli, musaa, niin se oli siinä maissa.
2: Niin, mä kävin kokeilemaan sun kaujareita.
1: Joo.
2: Sä piti aikanaan vaihtaa talonmieheksi koulussa, kun lähetettiin jotain. No joo, ei mitään.
1: Joo, mutta nyt oli muuten, täytyy nyt kun sanoit, mitä tehtiin, niin oli mun aika amish.
3: Eli mitä te teitte?
2: Mä menin Juuso uuteen autoon, vähän kuuntelemaan musaa.
1: Joo, kyllä. Löi siihen oman mankan niin sanotusti kiinni ja soitteli sinne musiikkia ja räpläsi erilaisia nappeja ja näppylöitä.
3: No kaikkia meistä on pyörinyt siinä. Kim Sainio pyörii kanssa silloin yksi aamu siinä.
1: Mutta se oli ihan hauskaa, että siinä tosissaan niin musaa kuunneltiin. Ja mä en pitkään aikaan tuohon. Silloin kun oli semmoinen 18 kintaalla, niin kyllä me Jämsässä aika paljonkin käytettiin aikaa siihen, että käytiin autoissa ja kuunneltiin toisten autojen poppivehkeitä, kun niitä oli sitten joku johonkin onnistunut asentamaan tämmöisiä niin kuin esimerkiksi 6x9 takaikkunalle, niin kyllähän nyt piti käydä katsoa, että miten se kuuntelemassa, miten se jumputtaa. Ja se ei ollut, kun onhan näitä tämmöisiä, tiedätte, autohifi oikein, siis semmoisia niin kuin megaharrastajia, joiden niin kuin pakettiautot on yhtä kaiutinta.
3: Kyllä.
1: Se on mun mielestä niin kuin vähän asia erikseen, että se semmoinen, mä lämpenen enemmän semmoiselle maakunta, semmoiselle tuhnu tuunaukselle, vähän tuhnulle. Eli se ei ole mitään, niin kuin, että ne ei ole niin kuin tuhansia ja tuhansia euroja vehkeitä, vaan se tehdään joidenkin satasien budjetilla.
3: Ja pajalla itse ne reunat, sellaiset puureunat sinne kajareiden väliin. Mä siis muistan, kun Hankasalmulla pojat rakenti semmosia.
1: Joo, mä laitoin siis tonne kumpaakohan auto. Ehkä se oli tähän vaaleansiniseen paholaiseen, kun me asennettiin isän kanssa 6x9 niin kuin tämmöiset kaiuttimet sinne ihan itse sinne hattuhyllylle.
3: Joo.
1: Ja siellähän ne rämisi, kun siinä kävi jotenkin semmoinen, että kun ne nimenomaan sitten itse siihen laitettiin ja itse ne reunat sinne fiksattiin, niin sehän resonoi. Se jäi vähän jostain, se jäi repsottaa. Eli jos kuunteli esimerkiksi Kaskaadaa, niin se oli aika vahvan sieltä takahattuhyllyltä, niin aika vahvan sanoi trr, trr, trr.
3: Joku siellä falska. Mutta sekin kuuluu tavallaan
1: se asia. Kuuluu. Nimenomaan kirjaimellisesti.
3: Että olette tehneet tuollaista, siis mähän ollut ihan A-luokan pelle. Onhan Tuukka kuullut, kun mä oon sisustanut mun Toyota Jarista.
2: En ole kuullut.
1: Ees se menikään se sun?
3: No kun mä sain siis ekaksi autoksi ostettiin niinku porukan äiteiskä vähän jeesalle, niin mä sain semmoisen mustan Toyota Jarikse.
1: Joo.
3: Minkä vuosi silloin ollut? Milloin mä oon täyttänyt 18? 2006.
2: Ai mut ihan uuden siis.
3: Ei ihan uuden. Ei. Niin sitten se oli mulle tietysti ihan silleen maailman isoin ja hieno juttu. Mä tein välin silleen.
1: No.
3: Kun siinä oli siis manuaalivaihteet, niin sitten mä halusin olla, ei kun siinä oli automaattivaihde, jotenkin joo. Näin automaattivaihde siinä oli, niin sitten jos mä olin joskus liikennevaloissa, niin kuin vaikka Vantaalla, niin sitten koska mulla hävetti, että siinä on automaattivaihde, kun se ei ollut jotenkin silleen cool, kun sä et vaihda, niin mä en tiedä, että liikuin silleen ja niin kuin punaisista valoista, että niin kuin mukava se, että mä olisin vaihtanut vaihteet.
2: Okei.
3: Koska siinä vieressä oli joku auto, missä teet semmoisia vantaalaisia mun ikäisiä, niin mä en halunnut, että ne pitää mua tietysti sellaisena pissiksenä, mikä mä olin. Niin sitten, että mä niin kuin mukamassa vaihdoin niitä vaihteita.
2: Siis teet se kädellä joku liikkeen vai vedit niinku se kaasulla silleen vähän nykiä?
3: Ei, niin kun mä painoin kaasu silleen varoen, mutta mä tein kädellä niitä liikkeitä, että se näyttäisi
1: reipas liike vielä.
3: Näyttäisi siitä, että mulla onkaan manuaalivaihteet. Mitä helvettiä. No,
2: okei, toi on tyhmit, mitä vaan kuulee.
3: Niin, no, ja siis pitkään mä tein sitä
1: teini-ikäinen tyttö, niin se on niinku
2: kaikki päätökset on tehty Juuso sen aikaisilla tiedolla ja taidolla.
3: Ja pakko niinku jotenkin pysyä tosiaan jotenkin mukamassa lunastaa sellaista niinku olemista siinä. Ei siis täysin
2: ihan. Mä yritän ymmärtää. Mm.
1: Mieti teinipoika ihan samoja siis, niin mä taisin just viime viikolla puhua siitä, että mä pyöräilin. Okei, mä olin silloin lapsi, mutta joka tapauksessa niinku ajatus siitä, että kun oli joku kiinnostava tyttö, niin, johon oli herännyt jotain semmoisia tunteita, mistä ei oikein niin kuin edes ymmärtänyt, niin mun ratkaisu siihen oli ajella sen tytön kodin sitä kotikatoa pyörällä vaan niin kuin päästä päähän.
2: Joo.
1: Ei siinäkin mitään järkeä ole, mutta
2: ei,
1: tuntui siltä.
2: Sittenhän voi olla jossain vaiheessa kohtaa.
1: Niin.
2: Ja sitten sä et uskalla sanoa mitään ja sitten sä ajat vaan loppuun asti.
1: Kyllä. Tai ajaa jotenkin ja meinaa ajaa sen päältä tai jotain.
3: Niin, mutta mä sanon vielä siis se, että se sisustaminen meni Tuukka silleen, että etupenkihan silleen ollaan ihan rauhakselta, mutta takapenkillä oli muutama erivärinen tämmönen sisustustyyny laitettu.
1: Se
3: takapenkihan on siis tämmönen iltalehden paksune, siis maailman pieni.
1: Se oli oikein kutussoppi.
3: Siinä oli kolme sisustustyynyä ja sitten siinä oli sellainen penkkisuoja, semmoinen oikein pehmyt viltti, mihin on kiva laittaa sitten peffa. Sitten siellä oli tietysti takalasit tummennettuna, jotta siellä takapenkillä matkustava niissä tunnelmissa voi olla ihan kylmäraa. Sitten mä pyysin muistavaa, että joskus se voisi tummentaa ne mun takalasit. Ja sitten siellä oli tietysti Tuukka huonetuoksu. Löytyi myös sieltä sitten.
2: Huonetuoksu? Ei siis mikä wunderbaum.
3: Ei vaan semmoinen huonetuoksu, missä on ne tikut. Olkoon. Siinä on ne tikut. Siinä on ne puutikut. Miten
1: se pysyi pystyssä siellä?
3: Jotenkin, mä en muista, me viritettiin se silleen sinne, niin kuin sitä, sen puolen sivuove ei saanut koskaan avata, koska niin. Siellä on se tuoksu. Mutta se oli, niin kuin, tiettäkö, niin fitattu sinne oven, sinne rakoseen, laitettu niin kuin, en mä muista teipillä
1: jollakin. Oliko toi tarkoitettu, nyt on ihan rehellinen. Niin. Teitkö sä sen ajatuksella niin kuin kavereitten kanssa jotenkin hengailuun siellä takapenkillä? Tai se, että kaverit saa istua siellä, vai oliko se mun korvaan se kuulostaa siltä, että sä ajattelit viedä, niin kuin, että siellä jonkun pojan kanssa istutaan, kun siellä oli nämä viltit ja tyynyt.
3: Ei, mun mielestä siellä ei istuttu niin kuin kenenkäänkaan, vaan
1: ei varmaan istuttu, mutta mikä se
3: Jörnitty, ei kerkel, meni harakoille.
2: Ootko lommoa
3: vielä? En voisin sanoa, mutta en ottanut.
1: Se on Toyota Jariksessa, niin sehän ei ole optimikokoinen mihinkään jörnimiselle.
3: No saa sitten tollaisen tehtyä kuitenkin tollaisen makuuhannesimulaattorin, mitä ei kukaan käytä. Onko sä
1: Tuukka jörninnyt autossa?
2: En ole jörninnyt. Niin,
3: ootko jörninyt Toyota Yaris?
2: En ole jörninyt edes Toyota Yarisessa. Mä
1: oon jörninyt kyllä autossa.
2: Ootko jörninyt autossa?
3: Missä autossa oot jörninyt?
1: Mä oon itse asiassa esimerkiksi BMW:ssä.
2: BMW:ssä?
1: Niin jörninyt.
2: Kaveri on jörninyt BMW:ssä.
1: Kyllä, kaveri on jörninyt BMW:ssä.
2: Aivan loistavaa.
1: Eipä se ole, kun sinä vähän penkkejä laittaa sopivasti. Siinä on mahdollisuus jopa jörninyt.
2: Mä annan sulle tommoseksi.
3: No niin!
4: Juuso jörsin autossa, silloin kun olin nuori, pystyn vielä paneen autossa.
3: Sain
4: uusin
3: juurteella.
1: Hei, mun tuli hemmetin hyvä

0: Ihan laulu.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Radio Suomi Pop.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Me ollaan molemmat niinku koiravanhempia.
2: Kyllä, kyllä vaan.
1: Ja meillä on siis tyttäret.
2: Joo, meiltä sulla löytyy Viivi, 3-vuotias Jack Russell Terrieri.
1: Ja meillä Lara. Ja se ei ole vaan siis minun koirani, vaan se on selkeästi koko meidän perheen koira. Koska nyt kävi siis viikonloppuna niin, että koira oli hoidossa ja oli tarkoitus, että hän palautuu perjantaina.
2: Joo.
1: No, sit mä laitan niin kun viestejä, että hei, että kiva kun tuutte. Ja vielä että mä joudun varmistamaan, että onhan Lara tulossa kotiin.
2: Siis oma koira?
1: Kyllä. Ja sit tämmöset mun niin kun pikkusisko ihmiseltä. Hän on mun serkku, mutta jotenkin hänet niin kun mä huomaan, että mä niin kun kaveriporukassa ja kaikissa niin enemmän, että jopa jotkut kutsuu, että niin, kun, niin sun pikkusisko.
2: Joo.
1: Ja häneltä tulee sitten viesti, kun mä varmistan, että niin onhan se Lara nyt tulossa, että joo, mutta me jätettiin lelut ja ruuat kotiin, että sä et voi, että ei voi jäädä. Mä Linna, että siis se oli tarkoitus palautua sen koiran, että mä muistutan nyt vielä, että se oli hoidossa, se ei ole jäämässä. Ja tää selkkaus on joka ikinen kerta.
2: Siis toihan on kidnappaus.
1: Oikeesti. Ja sama meidän äitin kanssa. Et se, niinku, se ei meinaa se, että täytyy tosiaan miettiä, että milloin voi niinku, laittaa sen koiran, koska se ei ole varmuus, että se on niinku, mikään tietysti, pieni visiitti.
2: Mutta tämä on sama meillä. Siis, mähän on tavallaan menettänyt äitini. Tai siis hän on olemassa ja hän soittaa kyllä mulle, mutta kyllä. Ei hän kysy mun vointia. Vaan hän soittaa aina ja kysyy, mitä Viiville kuuluu. Tai mitä Viivi tekee just nyt?
1: Älä viitti.
2: Nuolee itseänsä, sanonko mistä. Siis et niin kuin, mut sekin on niin kiehtova. Oi, voi että, kun ihanaa. Onkohan siellä joku huonosti? Ei,
1: siis ei.
2: Mutta mulla on, mä haluan avautua.
1: Kysy multa, mitä sitten, mulle kuuluu.
2: Sitten ei ole aikaa kuunnella. Ei, mutta on mennyt ihan hulkki. Ja sitten, mä tiedän, oot sä huomannut tämän ja ehkä siellä muutkin, jotka on koiravanhempia ja sitten on näitä koirien isovanhempia. Eli just niin kuin mun äiti ja isä. Kun ei ole niin kuin lapsenlapsia vielä tuotettu, minä ja mun veli, tähän perheeseen, niin sitten Viivi.

0: Ja hän, tavallaan häneen kohdistuu kaikki ne odotukset ja kaikki se rakkaus ja välittäminen, mikä on tietysti upeeta.
1: Kyllä.
0: Mutta on aivan sama tämä tapa, niin kuin isovanhemmat hemmottelee lapsenlapsiaan, niin meillä on tietyt säännöt niin kuin meidän koiran kanssa. Hän ei ole sängyssä, hän ei ole sohvallakaan kotona.
1: Joo.
0: Ja kotona Viivi kunnioittaa sitä.
1: Kyllä.
0: Kunnes hän tulee kotiin isovanhemmilta niin sanotusti. Siis nyt viimeksi tuli viestiä ja kuvaa, kun katso, kun hän on söpö, kun hän makaa mun isän sängyssä päätyynyllä.
1: Kyllä.
0: Niin, että isä ei oikein mahu siihen.
1: Totta kai. Kyllä Viiville täytyy tilaa antaa. Heinälypsy.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Rupesin tekemään

0: vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
15: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
16: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin Launea.
16: Launea.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: auttaa. Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Siis se, mistä mä halusin puhua, oli se, että kun mä kävin lenkillä tässä viikonloppuna kävelemässä, ja mua vastaan tuli vanhempi rouva, jota mä en ole ennen nähnyt meidän lenkkipoluilla. Ja tuolla Siuntiossa, missä asun, Etelä-Siuntiossa, niin sinne on aika paljon tullut uusia asukkaita, koska taloja rakennetaan siellä. Niin kuin silleen menee hyvin, ja mä oon siitä iloinen. Mutta kun muutetaan uuteen paikkaan, niin kyllä kaikilla on musta velvollisuus vähän niin kuin tutustua siihen, että mikä kulttuuri ja tapa meillä on täällä.
2: Täällä on tietyt säännöt ja niitä tulee noudattaa.
1: Ja siis yksi sääntö on se, ja musta on ihan siis hyvä sääntö, tämä niin. Ei mitenkään kohtuuton, tämä musta voisi päteä kaikkialle, että moikataan kun nähdään, vaikka ei tunneta.
2: Joo.
1: Ja siis tämä on semmoinen niin kuin kirjoittamaton sääntö meillä tuolla Siuntiossa, että aina sanotaan hyvää päivää tai hei hei, niin kuin mä hänelle sanoin.
2: Ihanaa.
1: Hän ei vastaa mitään mulle. Hän vähän katsoo ja mua silmiä, sitten katsoo nopeasti pois ja jatkaa matkaan. Ja siis mä yllätyin, kuinka tuohtunut mä itse olin. Mä siis jopa vähän kiroilin siinä itsekseni. Ei nyt niin, että hän välttämättä kuuli, tai ehkä niin. Vähän kuulikin, mutta siis järkytyin. Ja kyllä, kerroin tästä naapureille ja hekin järkyttyi ja kertoi eteenpäin.
2: Ei, nyt tästä tulee semmoinen. Siis, tiedätkö, Game of Thrones, shame.
1: Todellakin pitäisi kulkea kadulla ja saada kuulla tuota häpeää. Ei, mutta oikeasti siis, kyllä nyt moikataan. Siis vielä kun tämä oli vanhempi ihminen, mä jotenkin, tämä on myöskin stereotyypi, että olettaa, että nuoret ei osaa käyttäytyä, mutta se, tiedätkö, sekä somessa että ihan oikeassakin elämässä, niin yleensä musta ne on ne vanhemmat ihmiset, jotka ei käyttäydy, koska iän tuomalla oikeudella saan olla sika. Okei, nyt mä en haukku häntä sijaksi. Ehkä hän, tiedätkö, mä en tiedä, ehkä häntä jännitti.
2: Ja tai vastata. Sitten voi olla, että hän on, siis mä oon kans ollut ihan yhtä pöyristynyt, kun mä muutin Helsingin keskustaan. Ja siis, no itse asiassa joo, mä asuin myös ennen sitä Kalliossa ja siellä oli vähän niin kuin, vähän samantyyppistä, mutta ei ihan noin raffia kuin sit taas täällä. Että et kun vuosia oot asunut samassa asunnossa ja naapurit ei silti moikkaa, niin mä olin se ärsyttävä, että mä tahalleen joka kerta kun naapuri tuli, mä olin niin kuin sitä vastaan ja mä vaan, terve, hei hei,
1: kyllä,
2: niin
1: kyllä.
2: Kuin aina sanon, vaikka mä en sais mitään vastausta takaisin. Niin mä olin se inhottava naapuri, tiedätkö, hillbilly, joka on tullut tuolta Savosta. Niin minä moikkasin heidät. Se on mun mielestä ihan peruskäytöstapa.
1: On, kyllä ihmistä moikataan, kun nähdään. Mutta sitten ei tarvitse tehdä niin kuin mun puoliso, joka siis, kun hän menee viemään koiraa ulos, niin häntä ei näy 2 tuntiin.
2: Hän jää suustaan
1: koska kiinni. Koska hän jää suusta kiinni joka ikisen hurukon kanssa, joka vastaan tulee.
2: Ja ei, on just tää, niin kuin, että ehkä he pelkää, että mä näen, että ei, tuolta tulee taas toi savolaisankka, että sehän jää siis lärpättämään tohon. Että ei suinkaan, se ei ole mun tarkoitus, vaan että ihan semmoinen, moikka. Tiedätkö, ohi menneet, tervehditään ja näin poispäin. Mutta tuo on selkeästi niin kuin joissain paikoissa on tämmöinen niin kuin kulttuuri, että ei moikata.
1: No, kaupungissa mä tavallaan ymmärrän, kun tulee paljon ihmisiä vastaan, mutta tuolla maalla, kun eihän meillä ole ketään muuta, me ollaan siellä yksin rusakoita vastaan, me muutama harva ihminen, niin me tarvitaan toisiamme. Moikataan!
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mutta mehän puhuttiin, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei oo yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
17: Missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Asutaan tämmöisellä mäntyisellä tontilla. Mm. On paljon mäntyjä. Mänty on siis mun lempipuu. Musta se on fantastinen. Se on kaunis ja siinä näkyy se eletty elämä, missä se on kasvanut. Mm. Mutta kun siitä tulee näitä neulasia jonkin verran.
2: Niin, se ei ole kauhean niinku käytännöllinen.
1: Ei. Ja kun sitten samalla, kun mä rakastan mäntyä, niin mä rakastan luonnon kiviä pihalla. Mm. Somistamassa rinnettä tai vaikka kivimuurina. Mutta kun niitä neulasia menee niiden kivien väliin, ja mä oon siis todella tarkkaan rakentanut nämä mun kiviasetelmat niin tiiviiksi kuin vaan voi. Että sinne ei tietysti mahdu, no esim. Käärmeitä. Mä en niin kuin halunnut rakentaa tietysti rivitaloa käärmeille.
2: Tervetuloa niin asumaan tänne meille kämpiksi.
1: Luonnon kivimuurista. Mutta kun tähän nyt ei harva auta, kun nehän, haravahan vaan saa ne kivet vyörymään alas rinnettä. Jep. Eikä myöskään siis auta, tämä lehtipuhalli, sitäkin on täällä moni ehdottanut.
2: Niin mulla tuli heti se mieleen.
1: No siis se auttaa ehkä niihin ihan pinnalla oleviin kuiviin, mutta neulasiin. Mutta kun niitä kuitenkin menee sinne syvälle, ja kun ne vähänkin alkaa maautumaan, niin niistä tulee aika painavia, että ne ei enää lähde liikkeelle puhalluksesta.
2: Mä en niin kuin saa edes silleen niin kuin tavallaan sitä mielikuvaa, että millainen tämä on tämä kivi, että miksi sun pitää jonnekin, minne sä et näe, niin päästä?
1: No, tämä pidempi ongelma tässä on se, että niin, kun ne kerääntyy sinne ja maatuu, niin sinne alkaa kasvaa rikkaruohoja sinne kivien väliin.
2: Oi voi.
1: Ja että mä haluaisin pystyä niinku puhdistamaan joka vuosi tavallaan nämä neulaset edes jollain tapaa.
2: Joo.
1: Sitten joku erotti tämmöistä kuin imulakaisukone, joka oli siis

0: on ihan mulle uusi konsepti. Okay. Nyt täällä Google laulaa, mutta mä en tiedä, pääseekö imulakaisu koneellakaan oikein niiden kivien päälle, kun ne on niin kuin rinteessä. Onko jotain semmoista, niin kuin imuria, pihaimuria? Onko kellään mitään vinkkejä tämmöisestä, että voisi niin kuin imuroida luonnonkivet?
1: Imuri, totta. Mutta miksi et sä vois normi-imurilla? Siis kun mulla on itse asiassa tämmöinen mä oon tämmönen tietynlainen hamstraaja, että mä oon ostanut uuden imurin, koska aikaisempi oli rikki. Mutta sit mä ajattelin, että ei se nyt niin pahasti ole rikki, etteikö sitä voisi niinku vähän korjata, että tiedätkö, sen saa sitten jonnekin vaikka vietyä jollekin äitille tai mökille. Tai et
0: autoimuriksi vaikka niin, autotalli, kyllä.
1: Että se vähän silleen, tiedätkö, kusisesti toimii, mutta toimii kuitenkin. Niin mä oon säästänyt sen semmoiseksi niinku varastoimuriksi, että se on siinä niinku lähellä autoa, että sillä voi vetää sitten niin kuin, en mä nyt tiedä hirveästi lähteekö sillä mitään vai sotkeeksi enemmän, mutta kuitenkin tämä niin kuin ajatus tässä tavallaan, niin voisiko olla ihan vaan, että jos sä ostat niin kuin imurin sitä varten.
0: Tiedätkö nyt samalla kun tässä kuuntelen itteeni, että miksi mä oon tehnyt itsestäni oman pihani orjan.
1: Niin olet.
0: Siis että mä oikeasti, mä puhun sitä, että mä aidosti siis imuroin pihaa.
1: Kyllä sun
0: pihaa
1: kivet.
0: Kohta.
1: Kyllä tää on munkin mielestä siis käsittämätöntä, että mä oon tässä siis pohtimassa tätä. Kun mä juuri tää, mä mietin, että sä oot varmasti ollut se ihminen, ketä mä ihailen. Että sä oot silloin, kun koulussa on pitänyt kerätä tää kasvio, niin sulla on ollut ihan vimpan päälle, tiedätkö? Se mä katsoin niin kateuksissa niitä, kun oltiin kuivatettu. Meidän aika oli kaksi vaihtoehtoa.
0: Joo.
1: Sä joko kuivatat ne, tai sit sai tehtyä tämmösen niin kuin digitaalisen versio. No arvapa kumman tein.
0: Ei ole vaikeeta.
1: Niin, digitaalisen version ei ollut edes
0: yksi
1: omia
0: kuva.
1: Kuvia.
0: Joo, jostain voi kukasta.
1: Ei kun joo, mä voin kertoa, että Jarno Valta antoi mulle oman kansionsa. Ja... No,
0: joissakin lehtipuhaltimissa on myös imutoiminto. Tämä oli mulle uutta. Mä lähden rautakauppaan tämän jälkeen. Heinälypsy.
2: Radio Suomipopin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Miljonääriuutisista hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Nimittäin tänä viikonloppuna on ollut aika kiinnostava aika nimenomaan tutustua miljonääreihin, koska Hesari teki ison jutun J.P. Kukkosesta, kauramiljonääristä.
2: Aivan, okei. Okay.
1: Missä hän häpeilemättä esitteli omaisuuttaan ja näkemyksiään rahasta ja Suomesta. Muun muassa ilmoitti, että on muuttamassa Sveitsiin ja ilmaisee erittäin ihailevaan sävyyn ajatuksia Dubaista ja Arabiemiraateista.
2: Eikö vaan hyvää matkaa.
1: Hyvää matkaa JP:lle. Samaan aikaan lauantaina Anders Wiklöf, eli Ahvenanmaan rikkain mies, vietti 80-vuotiaan. Muun muassa järjestämällä ilmaisen konsertin kaikille, jotka halusi tulla ja mahtui. Että ne on ollut ihan siis perinteisiä kesäkonsertteja.
2: Ihana,
1: ja ne on
2: joo.
1: Ilmaisia ahvenanmaalaisille tai siellä paikan päällä oleville, missä muun muassa esiintyi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
2: Wow.
1: Ja siellä on isoja tähtiä, myöskin Ruotsista aina roudattu.
2: Hei, samalla lailla mun mielestä, jos nyt saatan puhua ihan läpeen, niin korjatkaa WhatsAppiin 0403564556, mutta olisiko peräti Ponssen joku omistajista järkkää Savossa päin tämmöisiä ilmaiskonsertteja. Muistan, että esimerkiksi Sex Manea on
1: joo.
2: Voinut mennä sitten katsomaan kaikki, että se on ollut sallittu.
1: Kyllä.
2: Eli lapsiperheet, kaikki pystyy mennä sinne ihan ilmatteeksi.
1: Tämä on ehkä se, mihin mä haluan tulla, että on miljonääriä ja on miljonääriä.
2: Mm.
1: Ja meillä on Suomessa musta, ja varmasti on muuallakin, mutta mä pistän silmään täällä, että aina kun joku on todella varakas tai rikas, niin yhtäkkiä me helposti ajatellaan, että hän on myöskin jotenkin todella viisas, että
2: joo.
1: Raha ja näkemykset ja yhteiskunnallinen niin kuin ajattelu kulkee käsi kädessä. Nalle Wahlroos on musta tämmöinen hahmo, että hänet aina kaivetaan kaapista, kun on kriisi, että nyt miten pitäisi menetellä, että saadaan Suomi nousuun.
2: Niin, että kysytään niin kuin vinkkiä, että hei, kerroppa nyt.
1: Kyllä, ja myöskin J.P. Kukkonen tosiaan tarjoilee meille vinkkejä. Tämä on suora lainaus Hesarista. Jotta talous saataisiin kuntoon, Kukkosen mielestä eduskunta voitaisiin lakkauttaa hetkeksi.
2: Just.
1: Johtoon tarvitaan liiketoiminnan ammattilainen. Ja sitten hän jatkaa tosiaan, että hän ihailee Arabiemiraatteissa, jossa päättäjän ei tarvitse pokkuroida kansalle. Silloin päätöksiä saadaan nopeammin aikaan. Toki tässä hän ehkä unohtaa mainita, että Arabiemiraatissa nuo ihmisoikeudet siis ihan...
2: Ne on vähän eri tasolla,
1: että se on just silleen, että kansa hiljaa ja päättäjät tekee niin kuin haluaa ja rikastuttaa itsensä.
2: Tiedätkö sä, mua pelottaa raha. Siis niin kuin ihan rehellisesti. Musta tuntuu, että mä oon ollut niin kuin pennusta asti. Ei sillä, etteikö niin kuin se luo turvaa ja tiedätkö...
1: Tottahan niin
2: kuin,
1: toki.
2: Että myös silleen, että niin kuin tosi isoja niin kuin päänvaivoja ja ongelmia myös se raha, kun sitä ei oo. Mutta niin kuin, siis siinä mielessä, että mä en tiedä, onko sitten nähnyt niin kuin vierestä... semmoisia niinku tilanteita, että sitten kun sitä rahaa on alkanut tulemaan, niin jotain niinku tapahtuu.
1: Se on, raha on niinku, se on hyvä renki, mutta
2: joo.
1: Ei hyvä isäntä.
2: Niin,
1: ja se on se sanonta pitää tosi musta paikkaansa.
2: Mm.
1: Ja tämä ehkä, että kun näkee, että ihmiset rikastuu
2: kyllä.
1: Yllättäen. Anders Wiklöf ja J.P. Kukkonen on kulkenut siinä mielessä vähän samaa matkaa, että molemmat on lähtenyt aika niinku vaatimattomista oloista.
2: Joo, kyllä.
1: Ja se, mikä musta tässä on se ero, mikä tavallaan kertoo sen, että on miljonääriä ja on miljonääriä, on ne, jotka pistää sen rahan kiertoon tässä maassa.

0: maassa, jotka on kiitollisia siitä, että ne on tehneet rahansa tässä maassa. Kyllä. Ei ne ole rikastunut missään muualla, vaan ihan Suomessakin kyllä. voi näköjään rikastua. Ja Anders Wiklöf pistää sen rahan siihen, että ilmaiskonsertteja hän omistaa kauppoja. Se raha näkyy siellä Ahvenanmaalla. Hän palkitsee ahvenanmaalaisia sillä omalla vauraudellaan.
1: Kyllä.
0: Ja niin kuin säkin puhut tästä, missä tämä oli tämä ilmaiskonsertti, mistä sä...
1: No, se on mun mielestä Savon suunnalla, että olisi Pohjois-Savossa.
0: Niin. Tuetaan sitä paikallisuutta. Kyllä. Pannaan se raha niin kuin kiertoon siellä paikallisten ihmisten tavallaan hyväksi.
1: Jep.
0: Ja sitten on niitä, jotka vie ne rahat Luxemburgiin rahastoihin ja veroparatiiseihin.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskia. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Tälle päivälle on ennustettu rajuja ukkosia. Ukkosrintama liikkuu alkuyöstä maan itäosissa ja kulkee kohti pohjoista. Ukkoset voivat aiheuttaa vahinkoja, varoittaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki Ilta-Sanomille. Lähes koko maassa on voimassa varoituksia mahdollisesti vaarallisesta ukonilmasta tai sateista. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet. Iran on kuitenkin myös keskeyttänyt iskut Lähi-idässä.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Kosteita ja kuumaa on luvassa. No ei niin kuumaa.
18: Anteeksi, kuka mun kanssa on täällä studiossa?
17: Marjatta rupesi hönkimään. Kesäloma lähellä ja
18: kiva.
17: Tiedätkö?
18: Anna mennä Marjatta.
17: Ei, ajoittaisia sateita tulee tänne lähes koko maassa. Paikoin myös ukkostaa. Ukkospuuskia puhutaan sellaisista, eli että niitä tulee silleen tolleen rykelmissä. Ja illalla sää vähitellen sit poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Ja haluun vähän silleen jotain posia myöskin tähän aamuun, että loppuviikosta on ennustettu, että helteet palaisi. Eli kunhan vaan perjantaihin jaksetaan monesta kerisyystä.
18: Se on siinä ja siinä.
17: Niin, mutta kyllä sinne paremmat päivät.
18: Joo, joo, joo.
17: They're coming.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
19: Heinälypsy, Heinälypsy.
14: 7-11.
19: Heinälypsy, Heinälypsy.
14: Mia Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
17: Hyvää tiistaihuomenta.
18: Oikein hyvää tiistaihuomenta.
17: 3 minuuttia eli 7 kellossa, 28. heinäkuuta. Miten me voimme tänään?
18: Oikein hyvin. Siis tämähän ei millään lopu tämä saaga tästä minun pyykkien pesemättömyydestä.
17: Joo.
18: Mä siis eilen julkaisin mun omassa instassa kuvan tästä kuuluisasta pesutornista, johon en ole siis koskenut.
17: Joo, mä katsoin, se oli hieno. Ja musta oli loistavaa, että sä veit sen, tiedätkö, toho, että...
18: Ei, mutta tietysti mä ajattelin, kun kerran nyt sohassut tuohon muurahaispesään, niin annetaan kaikkien muurahaisten kukkia. Niin
17: oikein, sanotaan... nyt vanha suomalainen, kyllä, savolainen sananlasku.
18: Mutta oli musta kiinnostavaa. Mä siis kysyin vaan mun seuraajilta ja siinä löysin muitakin tavalla, että miltä näyttää tavallaan tasa-arvo teidän perheessä, koska eihän se... Tasa-arvo tavallaan tarkoittaa sitä välttämättä, että kaikki tekee kaikki samat asiat vähän niin kuin vuorotellen kotona.
17: Jep, kyllä.
18: Vaan ehkä joku tekee sen, missä on hyvä. Eli mä en tee mitään, koska en näköjään missään
17: Ei mennä siihen.
18: Mutta siis tämä oli kiinnostavaa. Ja sitten kuulla ihmisten, siis satoja kommentteja niin kuin ihmisten arjesta. Ja myöskin sinkuista on silleen, että no mä teen kaiken, koska ei täällä ole ketään muuta.
17: Tämä on just niin tasan menee, että se minkä jätän tekemättä, niin se todella jää tekemättä.
18: Joo, kyllä.
17: Okei, mielenkiintoista. Olisi ihan kiva kyllä kuulla meidänkin kuulijoilta. 0403564556, että... Samalla teemalla. Miltä se teillä näyttää?
18: Niin, mitä tasa-arvo kodissa tavallaan tarkoittaa
17: niin
18: teille?
14: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.
17: Anna Abro kylmästä lämpimään. Sillä startataan tää tiistai. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tulossa myöskin.

0: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Hei, viimeistä viikkoa viedään. Ja Eetu Koho, meidän stunttimies, niin sut on keitetty vaikka millaisessa liemissä, kun joka ikinen päivä sä oot lähtenyt tuonne kansalaisten pariin aina
2: mieti,
1: suorittamaan
2: joka
1: jotain
2: päivä töihin.
1: Miltä se tuntuu?
3: No, mä oon vaikuttunut sinne.
2: Kyllähän se tietysti on ollut aikamoinen niin kuin saavutus ja matka ja hieno katsella taaksepäin, mutta nyt musta tuntuu, että mä oon jonkun oman ja uuden ja hienon äänellä tänään. Koska olenhan suuri urheilun ystävä ja mun mielestä urheilussa se suurin saavutus on se, että jos sä keksit jonkun oman lajin.
1: Okei.
2: Ja nyt mä oon keksinyt, koska tänään niin kuin tuossa säässä kerroitte, niin ukkoskuuroja ja sateita, puuskittaista tuulta luvassa, niin mä oon keksinyt oman lajin. Mulla on nimittäin tässä kädessä sateenvarjo.
1: On ihan kuulette. Siis Marimekon.

0: Oi, nyt on oikein.
1: Ja joo, mä oivalsin jotain uutta mun sateenvarjosta, koska mä oon aina tuskaillut tämän kanssa. Miten tää on näin niinku jotenkin vaikea avata? Että tää ei niinku oikein aukea.
2: Joo.
1: Niin äläpä mitään kato, tässä on automaatio.
2: Aha.
1: Se automaatio ei,
0: ei toiminut.
1: No tämä, tässä tullaan tähän mun lajiin.
2: Hyvää mainosta, Mari.
0: Todella.
1: Koska siis lajini on sateenvarjon nopeusavauskilpailu. Eli mä aion etsiä Helsingin nopeimman sateenvarjon avaajan, koska puuskittaa sitä tuulta ja ukkoskuuroja, niin se vaatii nopeutta. Niin kuinka nopeasti sateenvarjon saa auki? Kokeillaan sitä, että mun automaatio on nyt uudestaan.
0: Yes. No niin. Anna mennä.
1: Ei. Joo, ei.
2: Hei, se meni, nyt se meni rikki ihan oikeesti, Eetu. Ota joku toinen varjo.
0: Tää laji loppuu ennen kuin se saa.
2: Eikö kyllä
1: mä toivon, että ihmisillä on omat sateenvarjot tänään mukana, kun, että ovat varautuneet. Koska te kerrotte sään, niin mä luotan siihen, että ihmiset osaavat. Joo, tää kyllä nyt tosiaan levistää sateenvarjo.
2: Joo, ja mainitaan nyt vielä, ottakaa sateenvarjot mukaan, kun lähette. Äkäkä missään nimessä, jos joku tuntematon, vaikka se olisi meidän Eetu Koho, niin ette ota keltään tuntemattomalta sateenvarjoa. Mutta jos Eetun näette,
1: niin osallistukaa mun olympialaisiin.
2: Kyllä, osallistukaa kisaan, niin päästä suoraan radiolähetykseen.
3: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi tänä tiistaisena aamuna Suomi Popilla. Heinälypsyä kuuntelet 14 minuuttia eli 7 kellossa ja Beemiä kaiken arvoinen tulossa seuraavana soittaan Kääriä cha cha cha myöskin. Täällä Kristoffer ja Millu. Ja itse asiassa voitaisko ihan nopsaa, ennen kuin mennään tiedätkö, oikeasti päivän päällisiin tärkeisiin aiheisiin, mitä tuolta uutisista löytyy, niin jos siellä on joku, joka kuuntelee meitä autossa tai oot hyppäämässä rattiin tänään, niin siellähän on aika paljon noita tietyillä teillä noita kavereita. Eli siis peuroja, hyppiä
1: ja joo,
0: näitä kavereita. Mutta mitä oikein siis tämä voi merkitä sulle tänään? Niin mä kerron sulle
1: mitä?
0: Aivan tuota pikaa. Joo, mun siis maailma mullistui eilen.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva!
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.

0: kaiken arvoinen soi heinälypsyssä.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Täällä on Mirkku Haataasta, meikäläisen äitistä, jonkun verran nyt heinäkuun ajan. Jostain kumman syystä hän niinku tulee puheissa esiin.
2: Mutta hän on kiinnostava henkilö, siis kaikki mitä mä olen hänestä kuullut tavallaan. No ensinnäkin tämä, mikä, niin kun, mä tiedän, onko se leijona vai kanaemo tai yhdistelmä, että hän tosiaan soittaa sulle joka aamu.
0: Kyllä.
2: Varmistaako, että se Millu pääsee töihin? Siis soittaa 5:00, kun hänellä itsellä on loma. Se on omistautumista.
0: Eikä vaan. Persona, sanotaan näin niin kuin muutenkin, on vähän jopa semmoinen, niin kuin hän on itse kuvaillut, että hänestä joko pitää tai sitten ei niin kuin yhtään.
2: Oi, mä tykkään hänestä nyt jo. Tiedätkö, että hän tuntee itsensä.
0: Kyllä, ja hän muuten kehuu hirveästi, Christopher on niin hauska ja fiksu. Ja että se on tosi samanlainen kuin minä. Mieti tätä kautta.
2: Ihanaa.
0: Joo. No ei mitään. Hän on myös niin kuin silleen mun mielestä syypää siihen, että jos joku kehtaa sanoa mua deluluksi, ja siis sille on aihetta moninkin paikoin,
2: joo,
0: niin hän on siihen osa syyllinen. Että mut on kasvatettu semmoiseksi, niin kuin tiedätkö, horoskooppihörhöksi.
2: Okei, nyt aukeaa uusi ovi.
0: Joo. Joo, ja hän on tulla. Siis aina, kun mä muistan, niin on ollut tämmöiset Mars- ja Venus-kirjat yöpöydällä ja jne. Ja tosi monesti elämän vaikeisiin asioihin niin kysytään niin kuin muun muassa enkelikorteilta, tarotkorteilta vastauksia.
2: Okei.
0: Että vähän niin kuin...
2: Ja kysytäänkö niin tavallaan silleen, tiedätkö, että mikä sää on huomenna tai milloin
0: ei,
2: aikani
0: löytyy,
2: koittaa?
0: Ei, siis... no milloin aika koittaa, mutta tämmöisiä just, että sataako, milloin kannattaa huonekasvit kastella, siihen löytyy oma kalenteri. Että ne on ihan päivässä, niin kun,
2: okay,
0: ne on siellä joka päivä, että siihen löytyy tämmöinen. Mutta sitten ehkä tämmöisiä, niin kun, että jos sua pohdituttaa joku asia ja näin, niin monesti ne vastaukset sitten ainakin vähän niin kuin jotain tämmöistä ohjenuoraa löytyy niistä korteista. Mutta kun tää keskittyy ihan silleen niin kuin perus, että kun mä oon kävelemässä, tiedätkö, tuolla ulkona ja mä oon hänen kanssa vaikka puhelussa ja mä sanoin, että kato peura tossa, niin hän rupeaa pläräämään. Eilen oli tämmöinen hetki, mitä, kattoiko se peura sua silmiä? Okei, okay,
2: joo.
0: Ja no, tämähän on ihan selkeä homma nyt sitten, että mitä tää tarkoittaa. Elikkä nyt kuule, valppaus ja herkkä aistiminen muistuttaa pitämään aistitavoinaan havainnoimaan niin kuin ympäristön hienovaraisia vihjeitä. Lempeys ja armollisuus tuli myös sieltä, kannustaa pehmeämpään asenteeseen itseä muita kohtaan vastarinnan sijaan. Ja sitten niin kuin intuitio ja lempeys.

0: peyttä hän nyt sitten rupesi siinä niin kuin mulle. Mä vaan, äiti, mä näin peuran. Mä olen metsässä. Täällä on näitä peuroja.
1: Tuo on jännä. Meillä on siinä mielessä vähän erilaiset äidit. Kun mä kerron, että mä näen peuran, niin heti pois, niillä on hirveästi punkkeja. Juokse.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Cha-cha-cha. Hei, tuossa kun puhuttiin näistä kauriista, että miten he voivat niinku olla muutakin kuin vaan tämmöistä, niinku, no, luonnon eläimiä, että heillä on syvempikin tarkoitus. Tuossa mun siis äiti eilettäin, kun olin kävellyt, niin rupesi heti kaivamaan taas niinku tapansa mukaisesti niin netistä, että mitä tämä meinaa, ja se on kuule syvempää intuitioa, nyt pitäisi kuunnella, ja tässä on selkeästi semmoinen, että täytyisi olla valppaus ja lempeys nyt itselläni. Täällä oli hei, uutinen, kuinka kauris on harhaillut Mikkelin torilla, ja sitten rytis, Konsta on päätynyt seuraamaan kauriin säntäilyä tuolla Mikkelin torilla, niin olisi vaan Konstankin kannattanut sen kameran sijaan, niin esimerkiksi
1: soittaa sun äidille ja kysyä, mitä tämä tarkoittaa mun astraalikartalla.
0: Niin, ja tämähän tarkoitti nyt Konsta, kun se osui sun kohalle, ja tolleen siis, tämä on ihan siis ryntäillyt tämä kauristi, että se niinku tuoleja päin ja muuta ollut ihan niin kuin, että nyt on ollut herätys oikeasti Konstalle, että nyt valppaana, nyt täytyy kuunnella intuitio ja olla lempeämpi itselleen. Että ei ollut mikään tämmöinen sattuma.
1: Jotenkin toi tulkinta musta on hirveän kiva. Se toimii vähän kaikkea. Kaikki, mitä ikinä tapahtuukaan, niin on vähän on lempeämpi itsellesi. Mä tykkään tosta. Ehkä mä haluan uskoa tähän.
0: Joo. Hei, tiedätkö, me ei ole puhuttu kertaakaan jostain kumman syystä, siis horoskoopeista. Mä en tiedä, mikä sun siis horoskooppi on.
1: Ai jostain kumman syystä.
0: Miksi me ei? Sua ei kiinnosta vai?
1: Siis mun paras ystävä on siis täysin tavallaan pudonnut tähän kaninkoloon, että kaikki on horoskooppiin liittyvää. Ja just tämä, että nyt seisoo Merkuriuksessa vai onko se nouseva?
0: Perääntyy Merkurius,
1: okei. No niin, mä kuulen näitä ihan tarpeeksi. Mä oon vähän skeptinen, mutta me voidaan puhua tästä, mutta omalla vastuulla.
0: Mutta on ihan kiva silleen, just nämä Merkuriuksen perääntymiset ja muuta, että jos itse on ollut ihan perseistä jotenkin kärttyneen ja ärttyneen, niin sit voi aina, no se oli se Merkurius, ois pitänyt tietää, kato, kun mä katsoin tuolta, kaikki menee silloin ihan sekaisin.
1: Siis musta, tää on nyt ammutaan kovilla, mutta musta niinku horoskoopit on tapa välttää vastuuta
0: kyllä
1: omasta elämää. Okei, sä myönnät sen.
0: No kun musta vähän tuntuu, että aletaan niinku ulkopuolelta etsimään niitä syitä. Ja kyllä mä tähän itemme, mutta mä ehkä enemmän on niinku näihin tämmöisiin luonne. Et tiedätkö, että kun niinku luonnekuvauksia, että ne mun mielestä tosi monesti pitää paikkaansa.
1: Okei, mä annan sulle vinkin mun horoskoopista.
0: Joo.
1: Ja tää on tälle skeptikolle kyllä ärsyttävää, että se on järkyttävää, kuinka hyvin se pitää paikkaansa.
0: Okei.
1: Tämä kuvailu mun tähtimerkistä.
0: No kun periaatteessa mä voisin ajatella, että sä oot leijona. Tiedätkö, silleen niin kun sus on semmoista niin kun leijona-energiaa, mutta sit sä oot kuitenkin niin kun taiteellinen ja tosi, niin kun, mitä mä oon oppinut tässä tunteessa sua, niin kuitenkin niin kun herkkä ja semmoinen. Mutta mä luulisin silti, että kun sä oot vähän semmoinen oman ties kulkija.
1: Joo.
0: Niin voisit sä olla neitsyt?
1: No kun mä olen neitsyt.
0: No niin, kattokaa, tässä ja pitää paikkansa.
1: Siis kuvittele, miten kivaa oli olla poika yläasteella, joka on neitsyt.
0: Ai et sä oot saanut kuulla muuten ja paljon.
1: Kyllä.
0: Mä ymmärrän nyt sun vihanen.
1: Kun sä vielä oot neitsyt, siis kaikin tavoin. Ei oo kivaa.
0: Ei varmasti. Okei, nyt mä ymmärrän vähän.
1: Tämä on vaikea tämä suhde, mutta siis
0: tämä on tosi vaikea.
1: Palataan tähän neitsyyteen kohta, koska siis mähän nyt kun mentiin tähän, niin mä menin tähän ja mä tarkistin, mikä on mun nouseva merkki, kun näköjään tämmönenkin on.
0: Joo, ja tämähän merkkaa tosi paljon, mua kiinnostaa.
1: Onko täällä Mirkku vai Millu Haataja
0: nyt? No niin, tässä on Mirkku Haataja.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
0: No miten voi olla, että teemaan kuuluvasi niin apulanta, viisaus ei asu meissä.
1: nyt tää on enne.
0: Tää tarkoittaa jotain.
1: Ja hei, tarkoittaa, että nyt pitää olla lempeä itselleen.
0: Just niin, joo. Intuitio on mukana, Kristoffer.

0: Heinälypsyssä, kun puhutaan siis horoskoopeista, niin Apulanta viisaus ei asu meissä lähti soimaan. Jännä juttu. Aliisa Syrjää, sydän on rikki. Sitä tulossa seuraavana soittaa Elinoraa Eetoa, bang bang, typerä sydän. Millu ja Kristoffer täällä, oikein hyvää tiistaa huomenta.
1: Bang bang, typerä taivot täällä. Täällä keskustelee keskenään. Ei siis puhutaan horoskoopeista. Tämä on semmoinen vedenjakaja. Että joko niinku porukka hurahtaa tähän, tai sitten ootteko minä, ja ajatellaan ehkä tämä on nyt niinku, tämä on humpuukia, jolla moni on onnistunut rahastamaan, koska mä menin tässä yhdelle sivustolle selvittämään, kun on myöskin tämmöinen jostain syystä nouseva merkki ihmisillä näköjään. Mä en oikein ymmärtänyt, miksi on joku nouseva merkki.
0: No mä voin kertoa
1: okay, sulle. Anna tulla.
0: Nouseva tarkoittaa, sulla on tää sun aurinko on nyt siis neitsyt, se tässä selvisi. Mutta tää nouseva merkki on se, miten ympäröivä maailma sinut näkee. Eli mitenkä sua niin kun tulkitaan ja miltä sä näytät ulospäin.
1: Joo, no aina mä kerron sen kohta, sen nousevan merkkini, mutta täällä on ihanaa, kun porukka reagoi WhatsAppissa, olkaa mukana ihmeessä.
0: 0403564556.
1: Joo, ja kertokaa, että seisotteko niinku millun puolella tuolla astraali hörhöpilvessä vai otteko täällä niinku jalat maassa meikäläisen kanssa. Niin. Tähän mennessä aika paljon on hörhöjä.
0: Ihanaa! Horo-skoopit on aktivoituneet tälle tiistai-aamuna. Mä tykkään tosta nimityksestä.
1: Se on tosi hieno. Täällä on siis joku, joka on kaksonen ja sanoi, että no, kyllä horoskoopit vähän ainakin oikeassa. Että mulla on ollut varmaan se 10 kaveria, joiden kanssa tullut tosi hyvin toimeen ja ne on ollut kaikki kaksosia.
0: Kato, ei ole sattumaa, mä sanon sulle.
1: Niin, siis, ja tavallaan tässä tulee se, missä mua niinku ihmetyttää, koska no, en halunnut taas heittää mun puolisoa bussin alle, mutta hänen kaikki siis pitkät parisuhteet on ollut neitsyjen kanssa.
0: No niin.
1: Ja toi on niinku musta outoa.
0: Niin.
1: Koska eihän, kun sä tapaat jonkun tai kiinnostut jostain, niin eihän ole ekaa kertaa mennyt kysymään. Eihän multa kysynyt, hei, oot sä neitsyt? Tuon voisi toki tulkita monella tapaa baarissa.
0: Joo.
1: Joo, voisi tulkita, mutta eihän
0: ei
1: tätä tehnyt.
0: Niin.
1: Mutta jotenkin, että mikä siinä on sitten? Että mistä toi johtuu?
0: Hänellä on type ja Kristoffer hei. No. Ei kannata olla liian sinisilmäinen, kato, se voi olla hyvin. Nyt meet kotiin tänään ja kysyt Jannelta, katot silmiin häntä ja kysyt, ootko käynyt katsomassa mun horoskoopin ennen kuin oot sitä multa kysynyt.
1: Koska kyllä,
0: joo, mutta kato, kyllä Facebook kertoo. Hän sä tarvit katsoa kuvaa syntymäpäivää kuukausi, niin sä saat
1: sitä
0: selville,
1: ihan hirveetä.
0: Mikä hän on. Sä pystyt
1: mä ehkä asun hörhön kanssa siis, sitäkö sä koetat
0: niin
1: sanoa mulle?
0: No voi olla.
1: Mutta siis tämä mun nouseva merkki.
0: Niin.
1: No, kun mä tosiaan tässä kerron, että mä oon neitsyt ja myönnän, että tämä kuvailu osuu aika vahvasti, että neitsyt rakastaa järjestystä, puhtautta ja selkeitä rutiineja. No, tota mä en tiedä. Mä oon kyllä aika kaoottinenkin ihminen tässä mun arjessa. Tai mä ehkä luon rutiinit kaauksessakin.
0: Joo.
1: Hän on taitava ratkaisevan ongelmia ja huomaa pienet yksityiskohdat, jotka multa unohtuvat. Eli hän on pilkun piippari.
0: Joo, kyllä.
1: Sitä mä olen niin, että itseäänikin ärsyttää. Ja työssä ja ihmissuhteessa neitsyt on vastuuntuntoinen, rehellinen ja halukas auttamaan muita.
0: Kyllä.
1: En halua nyt kehua itteni, mutta tämä pitää paikkaansa.
0: Täysin paikkaansa.
1: Mutta sitten helkkarin nouseva merkki, joka siis ilmeisesti kertoo sen, miten maailma mua lukee.
0: Joo.
1: Mä oon myös nouseva neitsyt.
0: No niin.
1: Siis mä oon niin neitsyt, kun mä oon niinku impi. mun horoskooppimerkki on impi.
0: Aliisa Syrjää, sydän on rikki, mutta en mä tuu kertoa. Mä löysin nimittäin statseja, että mitä kaikkea tämmöisiä, kun sä olit ihmeissä siitä, että sun puolisolla on ollut näitä niin kuin kaikki pitkät neitsyitä, niin teitä yhdistää tietyt asiat. Mitä nämä on, niin aika hyvää prosentti.
1: Ja hei, kuka enää laittaa tänne WhatsAppiin, että me tiedettiin niin, että sä oot neitsyt horoskoopilta.
0: Kyllä, laittakaa 0403564556, ketkä arvas.
2: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
3: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
17: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
17: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
17: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
21: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
20: Teet marinaadia?
21: Ei ihan itse, teen aina.
20: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
21: Jaa, grillimaisteria vai?
20: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen

0: Liisa Syrjä, sydän on rikki, soi heinälypsyssä, varttia vaille 8 kellossa. Tää on
1: Mirlu, siis nyt rauhoitut.
0: Yksi kauneimmista biiseistä.
1: Tää on, mutta siis sä pilaat tämän kohta muuta, kun siis sä niinku itket täällä. Sä soitat luuviulua ja itket täällä.
0: Tää on niin kaunista.
2: Hihuli hommia.
1: Hei. Mikä arkiston aarre tämä
0: no,
1: oli?
0: Näinpä näin. Täällä ollaan horoskooppien parissa. Ehkä niin kuin puhutaan astrologiasta, tämmöistä symboliikasta. Tähän päästiin siis ihan peruskaurista, peurasta, joka oltiin
1: matka tänne oli yllättävä.
0: Oli
1: siis
0: kyllä.
1: Uutisesta, että kauris on riehunut Mikkelissä ja nyt me puhutaan horoskoopista ja siitä, että mä oon neitsyt ja myöskin nouseva neitsyt. Ja mä löysin vielä lisää tietoa siitä, että jos sä oot nouseva neitsyt, niin silloin antaa itsestään pidättyväisen, tarkkaavaisen, analyyttisen ja hieman hermostuneen vaikutelman. En kyllä allekirjoita tota.
0: Mitä siis hermostunut, pidättäytyväinen?
1: Ja tarkkaavainen.
0: No ei kyllä mene niinku ristoa, Heinälypsyn ristoa yhtään.
1: Mutta siis ihanaa, kun te osallistutte. Täällä on fantastista. Jos puhutaan siitä, mä oon ehkä vähän kriittisesti suhtautuva näihin horoskooppeihin. Niin. En ehkä välttämättä usko niihin. Ja please, antakaa tulla. Riippumatta, ootteko niinku millun puolella tätä pöytää, eli että uskotte niihin. Tai ootteko sitten mun puolella. WhatsApp 0403564556. Sinne saa laittaa palautetta. Ja arvostan suuresti, että tuli tämä kyseinen palaute, apua mihin mä sen hävitin täällä. Edesmennyt tätini oli ihan hurahtanut horoskooppeihin ja taikauskoon. Isäni sai kerran auton takapenkillä syljet naamaan, koska musta kissa meni tien yli ja täti istui etupenkillä.
0: No kun tää, ja kun ei voi riskeerata, ei sitten yhtään, mä kuulen. Siinä on joutunut ottaa nyt sitten perheenjäsen hittiä. Ja
1: ihan kirjaimellisesti sylki otsaan.
0: Täti on ollut siis valpas. Sitä ei olisi halunnut kukaan, että siellä olisi sit oikeasti käynyt ikävästi. Mä ymmärrän täysin. Luoja. Sama kuin oli tämä kumpi se nyt, hevosen vuosi. Niin kato, kun se vaihtui tässä tänä vuonna.
1: Onko nyt hevosen?
0: Nyt on tuli hevosen vuosi.
1: Okay.
0: Niin siinä kun se vaihtui, sehän ei ole se perinteinen niin kun, uusi vuosi, vaan sille on oma päivänsä, niin ei saanut kiroilla, ei pestä tukkaa, ei saanut, niin meillä oli tarkat kotona siis.
1: Että älä viitti.
0: Kyllä, urheilijapoikaystäväni, jolla on siis 2 treenit päivässä, ei koko päivänä saanut pestä tukkaa.
1: Ihan, sitähän on terrorismia, kotiterrorismia nämä horoskoopit.
0: Eikä oo.
1: Mutta hei, tämä oli kiinnostava. Nyt on niinku syvempää tietoa jollain. Ihan vaan tiedoksi, että horoskooppeja, jos niihin uskoo, niin on oikeasti 13 kappaletta. Ja niiden pituudet kalenterissa vaihtelee suuresti. Sanomalehtiä varten ne yksinkertaistettiin.
0: Hei, please, kun täällä on tämmöinen tietäjä, niin kerro mulle nyt, kun mä oon 19.3. syntynyt. Se on ihan siinä oinaan ja kalan rajalla. Niin voiko olla, että mä oonkin oinas.
1: Mutta siis, miksi nämä on niin tylsiä nämä horoskoopit?
0: Millai?
1: No, joku kala tai leijona, jousimies. Niin. Tiedätkö, miksi se voi olla niinku horoskooppi, vaikka rekkamies?
0: Et mä
1: oon siis rekkamies, eli mä kannan suurta vastuuta ja niinku olkapäilläni painavaa lastia. Sitten mä oon vaikka, tiedätkö, nouseva ahmat. Elämän nälkä on suuri tai että tiedätkö, mä oon...
0: Tuohan rajaa kato hirveästi. Älä on noin ahasmielinen, Kristoffer.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.
0: Mieti, koska sit kun on vaikka kala, niin sä voit esimerkiksi silleen, että ui syvissä vesissä, mutta on kuitenkin vähän limanen ja niinku...
1: Paistetaan voikastikkeessa.
0: Niin, vähän enemmän tiedätkö tolleen kuin sitten, että jos on tosi niinku... Danks, mikä tää ahmatti?
1: Joo, ihan vaan tiedoksi, tää tulee nyt viesti, että kohta vaihtuu kanava.

0: typerä sydän. Kuuma tulipalo. Se tulossa seuraavana soittaa Robin Pakkaleen ja tuut. Pakko sanoa kyllä tästä Elinora ja Eetun biisistä, että tää on yksi, mikä multa on vähän valitettavasti pilattu. Mulla tulee saman tien eräs ihminen, tiedätkö, niin kuin mieleen tästä. Ja ei suinkaan, hän on ihana ihminen ja kaikki näin, mutta siihen liittyy, että se tämmönen ero ja niin kuin näin. Niin sit jotkut vaan niin kuin jää, tiedätkö, joidenkin ihmisten.
1: Ne kappaleet henkilöityy, kyllä.
0: Joo, ja sitten niitä ei kuule enää koskaan samalla lailla. Hän ei suinkaan ollut siis kuitenkaan horoskoopiltaan neitsyt, niin kuin Christopher Stramperi.
1: Voi helkkari.
0: Semmoista oli loistava, että WhatsAppiin 0403564556 tuli viesti, kohta vaihtuu kanava, että jos näin lopun nämä horoskooppijutut.
1: Niin eka... Mutta sitten tuli perä, että vitsi. Mutta musta tuntuu, että jos tämä jatkuu vielä hirveän pitkään, niin se vitsi muuttuu todeksi. Ei. Täällä myös todetaan, että tota, kun sun äiti tosiaan on tämmöinen niin kuin taikanainen.
0: Kyllä.
1: Hän kysyy enkelikorteilta ja niin kuin hän kertoo sulle, mitä niin kuin tavallaan eri merkit vaikka luonnossa tarkoittaa. Kyllä. Niin täällä muillakin on vastaavia tuttuja.
0: Ja älä viitti.
1: Yksi semmoinen nainen myöskin tässä yhden meidän kuulijan tota, tuttuva piirissä, jota hän kutsuu voodoo-mummiksi.
0: Aika raffi nimi. Mutta saattaa olla, että ollaan käyttää Mirkku Haatajasta. Mutta siis neitsyistä pakko, koska löysin siis tämmöistä niinku statistiikkaa.
1: Hei,
0: siitä.
1: Jätä mut rauhaan
0: nyt. 17% niinku neitsyistä on huolissaan tai stressaantunut heidän niinku tämmöisestä... mikä tämä on? Finance-asioista.
1: Talousasioista.
0: Eli te olette aika kuitenkin sille, että te ette hirveästi niinku ressaa niistä.
1: Niin,
0: pitääkö paikkansa? No,
1: joo, pitää, mutta mä en nyt lähde tähän, että annetaan yhtään niin kuin
0: näin
1: validiteettiä tälle horoskooppiasialle.
0: No kaikista ekstrovertein siis horoskooppimerkki loppujen

0: lopuksi, vaikka ei tule ensimmäisenä mieleen, niin yksi ekstroverteimmistä.
1: Ja anteeksi, mistä sä nämä faktat kaivat? Onko tämä joku niinku enkelit ja taivaanmerkit.com?
0: Get-Laura, niin Instagram.
1: Siis nyt on sitten faktat
0: mut
1: kunnossa.
0: Täällä on myös, että täällä on yksi siis, siis neitsyt on ykkönen, mitä tulee Super Bowl winning näihin pelirakentajiin. Että kaikista menestyneimmät siis.
1: Quarterbackit.
0: Kyllä, Super Bowlissa.
1: No minä uskon horoskooppeihin.
0: Näinpä näin. Ja sitten oikeita uutisia tulossa seuraavaksi, kun kello näyttää 5 minuuttia vaille 8.
1: Vihdoin.
0: Ja 8 säätä myöskin. Tiedätte, että missä säässä laittaa nokan tänään ulos. Ja kyllähän me sitten niin kuumaata tulipalo. Se tulee seuraavaksi musan puolesta.
2: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
15: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkea?
15: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
0: Kuules poika.
5: Niin?
0: Se on ilmoja pidellyt.
5: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
0: Näin on. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
5: Tilaan.
17: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
17: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana.
3: Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina Studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohaamoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyn esiintymistä ja mielikuvavaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.

0: ämpäri.
1: Sateiselta näyttää tämä tiistai ja lähes koko maassa tulee myöskin ukkosta jossain kohtaa päivää. Noi saattaa noi ukkoset olla semmoisina puuskina ja illalla sää vähitellen sitten poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Haluaisin muistuttaa, että loppuviikosta on luvattu vähemmän sateista.
2: Sä lupasit tunti sitten, että, niinku, että helteet palaa ja nyt sä oot tullut alas sieltä, että vähemmän sateista ei tarkoita hellettä
1: tiedätkö,
2: enää.
1: Kun eilen oli tämmöisiä uutisia, että no niin, että helle palaa, tiedätkö, perjantaina, mutta nyt ne uutiset näyttää taas jotain muuta, niin menee ja tiedä. En tiedä, nyt en, musta tuntuu,
2: ei,
1: että...
2: Ei luvata liikoja.
1: Ei luvata liikoja, nautitaan siitä, mitä meillä on.
2: Sateet ehkä, kenties, saattaa olla, että vähenee.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Sehän saa on just sitä, mitä me omalta mielenmaisemalta maalataan, jos ollaan sisätiloissa siis.
2: Joo, ja verhot on kiinni, että nää, tai oot kellarissa.
1: Just näin.
2: Tänään suosittelemme kaikkia hakeutumaan kellariin, älkää kattoko ulos. Joo. Ja älkää myöskään kuunnelko mua, kun mä nyt taas nostan tämän, koska mä en pysty enää, mä en voi olla kuulematta, Hei näpsy. Toi on upea toi meidän tunnari, Heinälypsy.
1: On.
2: Mutta siis joku kuulija tämän mulle kertoi WhatsAppissa ja nyt mä en enää voi olla kuulematta Hei näpsy.
1: 0404356455. Sanokaa please joku, että kuulette sen Heinälypsynä. Niin
2: vahvistakaa
1: toi
2: tämä.
1: Toi on muuten upea biisi. Tosta on tullut paljon viestiä, että tosta haluttaisiin vähän pidempi versio.
2: Oh.
1: Ja sitten on verrattu, että vähän Olli Halosen kuulonen, tiedätkö toi?
2: Tiedätkö, mä näen tämän. Me lähdetään Olli Halosen kanssa festarikiertueelle milloin vetämään heinälypsyä tässä jossain vaiheessa.
1: Hei.
2: Ehkä ensi kesällä.
1: Niin, tai sitten tiedätkö, kuka on tosi hyvä ollut tänä kesänä? Yksi isoin hitti on ollut Jami Falttinin valokuvia biisi.
2: Jamikin pääsee mukaan.
1: Niin, jos
2: pääsee.
1: Jamikin lähtisi versioimaan. Täällä siis Millu ja Christopher Stramberi tänään. Valtaan Stramberin sukunimellä molemmat.
3: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
1: Tämä tässä on kuuma tulipalo. 4 minuuttia 8 kellossa 28. heinäkuuta. Ihan näyttää,

0: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Mä haluaisin puhua minusta ja Volodymyr Zelenskistä.
2: Okei.
1: Okay. Jep. Ei olla bestiksiä vielä, mutta voitais olla, okay. Koska meillä on siis yllättäviä yhtymäkohtia. Siis Zelenskihän on kaikin tavoin aivan ainutlaatuinen ihminen ja siis aivan ainutlaatuisessa ja kammottavassa tilanteessa ja tehtävässä ja vastuunkannossa Ukrainan ja vähän niin kuin Euroopan sankarina. Mm. Toki ei, niin kuin, ei mustavalkoinen hahmo hänkään. Hänkin on omassa maassaan on niin kuin polarisoiva hahmo johtuen päätöksistä, mitä hän on tehnyt hiljattain vaikka omassa hallinnossaan. Mutta kun miettii hänen matkaa siihen, missä hän on nyt, siis se, että hän on aikoinaan näytellyt opettajaa, joka vahingossa päätyy Ukrainan presidentiksi komediasarjassa.
2: Manifestoinut itselleen siis tämän.
1: Mennäänkö taas horoskooppeihin ja manifestaatioon?
2: No mietin siis nyt, jos hän on näytellyt ja niin esittänyt tätä.
1: Siis se on absurdia. Mä oon nähnyt sen sarjan. Se tuli Yleltä jokunen vuosi sitten. Ja se on siis oikeasti hauska komedia, mutta sitten se on niin hullua katsoa sitä just sillä silmällä, kun miettii, missä hän oikeasti on tällä hetkellä. Ja hän siis voitti vaalit ammattikoomikkona.
2: Aivan.
1: Sen lisäksi hän on tehnyt muun muassa ääninäyttelijän töitä. Hän on antanut Paddington-karhulle Ukrainassa äänensä. Hän on myöskin voittanut Ukrainan Tanssii tähtien kanssa.
2: Joo.
1: Ja mä nyt haluaisin olla se, joka joutuu tämän kissan pöydälle nostamaan.
2: Jos
1: mutta
2: ei kissa itse, niin kuka sitten?
1: Miau! Minähän olen siis antanut Muumipeikolle ruotsinkielisen äänen. Ja
2: älä jaksa!
1: Mä oon voittanut Tanssii tähtien kanssa. Mä en sano, että mä olisin se oikea johtaja Suomelle, mutta merkit on kyllä olemassa.
2: Näyttä sille! Eli siis joo. Lienekö tää? No onko sulla ollut mitään hahmoa? Tiedätkö sä niin kuin itsellesi? Ootko sä näytellyt mitään tämmöistä, joka on noussut presidentiksi?
1: No itse nyt mä näen, että tämä siis sarja, missä hän näytteli tätä presidentiksi päättynyttä opettajaa, oli nimeltään Kansanpalvelija. Ja mä oon siis tänä keväänä kiertänyt tätä Suomen maata ympäri mun omalla stand-up showlla nimeltä Kansanmies.
2: Ihan mieletön juttu.
1: Sitten mun meni kylmät väreet.
2: Christopher, tiedätkö sä? Mutta
1: mä oon diktaattori. Anteeksi, johtaja. Johtaja.
2: Hei, presidentti.
1: Presidentti.
2: Herra presidentti, siis ihan mieletön juttu. Mä alan tässä muista, Christopher, minut, että me ollaan tehty tätä heinälypsyä heinäkuussa kesätöitä yhdessä.
1: Todellakin.
2: Niin sit kun sinne valtaan nouset, niin
1: susta tulee puolustusministeri.
2: Helveti huono.
0: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Mut jos jotain muuta hommaa löytyis. Jotain pienempi.
1: Sä oot bileministeri. Olisiko se ehkä parempi?
2: Bileministeri.
1: Joo, kyllä semmonen tarvitaan.
2: Kyllä se käy. Hoituu. Robin Pakkaleen tuttuu. Tuut lähtee.

0: takas.
1: Robin Pakkaleen tuut, tuut, tuut soi siinä. 13 minuuttia yli 8 kellossa. Vilma Alinaa palasina. Soitetaan Heinälypsyssä seuraavaksi täällä. Millu ja Kristoffer.
2: Hyvää huomenta. Täällä lähti vähän ehkä käsistä meikäläiselle, kun mä tässä aloin vertaamaan minun ja Volodymyr Zelenskin CV:tä. Mutta siis siellä on oikeasti hämmentäviä yhtäläisyyksiä. Niin kuin TTK-voitto, ääninäyttelijä, koomikko. Ja tässä ollaan vähän niin kuin kaavailemaan itsestäni pressaa Suomelle.
1: Ihan vaatimattomasti jos, täällä tehdään.
2: Jos jonkun mielestä lähti vähän laukalle tälle tiistai-aamuna, että alkaa itsestään maalaamaan johtajaa Suomelle, niin kohta lähtee vielä enemmän laukalle, koska mä löysin uutisen. Tämä on tapahtunut Venäjällä.
1: Joo.
2: Ja tämä voisi tapahtua kohtakin USA:ssa, ja tämä ei ole mikään hyvä kehitys.
1: Okay.
2: Mutta mä väitän, että tämä ei voisi ikinä tapahtua Suomessa, vai voisiko?
3: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
4: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
11: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
13: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
16: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
15: Kätevää.
17: Lapset, lähdetään!
16: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa.

0: euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: upea Vilma-Alinan palasina soi heinälypsyssä. 8.21 kellossa Christopher Strandberg ja Millu Haataja täällä. Hyvää tiistaa huomenta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Tässä ollaan puhuttu presidenteistä ja niitähän on moneen junaan tässä maailmassa. Joo. Tälläkin hetkellä. Tuossa äsken puhuin siitä, että tosiaan Venäjällähän jo hävisi tämä ajatus siitä, että pressoilla olisi joku tietty määrä kausia. Että tavallaan se on ihan fiksu, että valta vaihtuu. Suomessakin pressa istuu 6 vuotta kerralla ja sitten maksimissaan 12 vuotta. Se on tosi pitkä aika olla vallan huipulla ja se on tervettä, että vallassa väki vaihtuu. Ja nythän Trump hiljattain tapahtumassa vitsaili, kyllä vitsaili siitä, että juu, hän asettuu 4. kertaa ehdolle vaaleissa, koska hän siis, hän hakee 4. kaudelle, niin päin se oli, koska hän on ollut jo 3 kautta, koska hän voitti Joe Bidenin omasta mielestään vuonna 2020, joka siis ei pidä paikkaansa, mutta hänen omassa pienessä maailmassa tämä on näin.
0: Siellä tapahtuu kaiken näköistä.
2: Ja vaikka tämä on vitsi, niin nyt pitää muistaa, että tämä on Trump, joka vitsailee, mikä voi tarkoittaa, että se vitsi tulee todeksi. niin voi oikeasti käydä niin, että yhtäkkiä on tilanne, missä USAssa on rikottu perustuslakia. Ja tämä sai mut miettimään meidän rakasta kotimaata, siis Suomea, jota mä oikeasti pidän tällä hetkellä, ja ylipäätään Pohjoismaita aidosti demokratian tyyssijana. Me oletaan olemaan aika yksinäisiä tämän asian suhteen. Toki Euroopassakin on paljon toimivia, hyviä demokratioita, mutta niitä uhataan myös sisältä päin. Ja mä olen miettinyt, että voisiko ikinä Suomessa käydä näin, että meillä olisi pressa, joka yhtäkkiä niin kuin vaatii 3. kaudelle. Ja niin kuin millä perusteella? Esim. Tarja Halonen.
3: Ja siis kun Penä aloitti tämmöisiä häivästyksiä, että hän tuolla 3 pyörällä vetää. Ja kun ei meidän oikein tuolla Kaujon kempessä, että mä oon hirveästi pitkiä matkoja menemään. Että olisi kiva kyllä muuttaa takaisin sinne pressaivinna, että Penä mahtuisi sinne peilisaariin vähän ajelemaan, että vähän rallia vetämään. Että ajattelin kyllä hakea 3. kaudelle.
0: Äänestäisin Tarja.
3: Joo, kiitos. Kiitti, hirveän kiva jo.
2: Okei, Tarja saisi sulta äänen, mutta miten sitten, miten Sauli, millä perusteella hän lähtisi hakemaan 3. kautta?
3: Enten teelika menten. 3. kerran oisin presidentten. Kissun haukio valtaistuimella on Saulin mentävä aukio. Aaron poikani mun päivä kotiin on mentävä sun. Saulin saun piun paun, mä tämän pelin vien.
0: Hei, oikeesti, mutta pakko sanoa, että mulla tuli ikävä siis Sauli Niinistö. Sä oot liian hyvä.
2: Meillä on vielä 3. ehdokas vielä, joka hakee 3. kautta, mutta palataan pian tasavallan presidenttiin Alexander Stubbiin.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.
0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua ennen sitä.

0: Tuomas Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuussa Heinälypsyssä. Empu Normaali, vuonna 85 tulossa seuraavaksi musan puolesta.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
2: Tässä pohdin ääneen juuri, että mitä jos kävisi niin kuin Venäjällä ja ehkä tulee käymään USA:ssa, eli että presidentti hakee lainvastaisesti kolmannelle tai jopa neljännelle kaudelle, niin kuin Trump väittää hakevansa vuonna 2028. Kävisikö tämä Suomessa? Voisiko käydä? Tässä jo kuultiin Tarjan ja Saulin hissipitchaukset tavallaan omalle kolmannelle kaudelle, mutta mitä sitten meidän nykyinen tasavallan presidentti Alexander Stubb?
0: Mä en tiedä nyt, että pystynkö mä tähän.
2: Mä voin rauhoittaa sen verran. Joo. Siis mähän omistan siis Stubbin ylähampaiden kopion. Mulla on siis hänen hampaat monesti mukana laukussa.
0: Miten koska sen?
2: Ei voi tietää, tuleeko tarve yhtäkkiä imitoida pressaa.
0: Ei kun just
2: ja tämä. Siis Stubb, me ollaan kerran esiinnytty, tai useammankin kerran esiinnytty samalla lavalla, kerran kun meidän vanha lukio uudelleen avattiin, jolloin itse asiassa Alexander sanoi minulle, että onni, että Christopher on täällä juontamassa, koska voi olla, että joku NATO-juttu keskeyttää tämän vierailun, jolloin Christopher voi heittää hampaat suuhun ja pitää mun puheen mun puolesta.
0: Hei oikeesti.
2: Tämän vien hautaani kunniana ja kyllä. Se hauta voi tulla ihan vastaan, jos mä jatkan tätä näitä hommia. Mutta nyt kuullaan kuitenkin tasavallan presidentin pitchaus, miksi hänen pitäisi päästä kolmannelle kaudelle.
0: Anna mennä Stubb.
2: Hei, kolme pointtia. Tai siis, miksi Alex pitäisi vetää kolme kautta pressana? Hei, ekaksi. Mä annan Trumpin voittaa golfissa. Siitä on hyötyä ja loovaa. Ja tokaksi, hei, Susan tykkää Mäntyniemestä. Mit riistää jätte braa. Ja kolmanneksi, kukaan muu pressa ei näytä uskottavalta nopeissa laseissa. Hei, ei. Millu, näkyy.
0: Voit sä please alkaa tekemään noita näkyy, siis TikTokkiin, koska jossain vaiheessa, kun Stubb haki siis presidentiksi, niin hän oli tosi aktiivinen niin kuin TikTokissa.
2: Siis Stubbin some on addiktoivaa. Haluaisin nyt löytää, mä haluaisin oikeasti vinkata, koska Suomessa on muutama tunnettu imitaattori, mutta vitsi, mä haluan just Instassa seuraa nuorta kundia.
0: Joo.
2: Onko se Republikens Andra President? Siis tämmöinen nuori kundi, joka tekee siis musta Suomen parasta Stubb-imitaatiota. Mä oikeasti vinkkaan hänestä kohta, kun mä hänet löydän tuolta Instasta, koska hän on niin taitava. Hän
0: ihan
2: ansaitsee
0: super.
2: Seuraajia.
0: Joo, shoutoutit lähtee kyllä. Tuolta pikaa. Mutta WhatsAppiin 0403564556 näillä näytöillä, niin kuka lähtisi nyt sitten jatkamaan pressoista?
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
3: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkin.
1: Kaikki Suomen parhaat.

0: Eppunormaali vuonna 85. Ja hei, Epuille pystyy laittamaan omat terveisensä Suplassa. Supla.fi kautta Radio Suomi. Kerrot siellä oman lempibiisis Epuilta ja terveiset, niin se voipi olla, että saavuttaa Eppunormaalit sitten ennen näitä viimeisiä keikkoja.
1: Aikamoisia johtajia on Eput olleet tässä Suomen musaskenessä, jolla on puhuttu muutenkin johtajista tässä tämän aamun, nimittäin presidenteistä ja hieman ehkä leikkimielisesti leikitty ajatuksella, että kuka meidän pressoista hakisi kolmannelle kaudelle, kun näköjään ei ole niin tarkkaa se, että se perustuslaki monessa muussa maassa. Ei idässä eikä näköjään lännessäkään, että kyllä sitä voit että sä olla pressa vaikka koko elämänsä, jos vaan itse haluaa, että kansantahto ei ole niin tärkeä. Ainakaan muualla. Meillä on toistaiseksi. Mutta oli ihanaa, kun mä tässä niin kuin vähän annoin esimerkki, että millä argumenteilla meidän pressat lähtisi hakemaan kolmatta kautta. Mutta mähän unohdin sen tärkeimmän.
0: Niin?
1: Paavo Väyrynen.
0: Hei apua, tiedätkö mitä? Mä oon kysynyt joskus meidän siis mummelilta, että kuka on sun mielestä seksikkäin suomalainen mies. Niin hän vastasi, että Paavo Väyrynen.
1: Siis Paavo, se on underdog edelleen. Se vaan nousee sieltä. Joo. Ja jos teillä on lisää ajatuksia siitä, että kuka olisi meidän seuraava pressa tai Tarja, Sauli tai Alex, kuka niistä hakisi kolmannelle kaudelle tai vaan, tiedätkö, ylipäätään haluatte antaa palautetta tästä sisällöstä, niin 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Ja täällä tuli, onneksi on viisaita kuulijoita, koska mä tässä peräänkuulutin ennen biisiä, koska mä seuraan Instassa tämmöistä kundia, joka on nimeltään Eino Alaterä. Näköjään siis Riihimäen nuorisoteatterista tunnettu. Kiitos Juho, joka vinkkasi hänestä, koska hän siis on minusta Suomen paras stub-imitaattori.
0: Sä näytit mulle videon ihan siis sairaan hyvä.
1: Hän lyö kaikki ammatti-imitaattorit siis stub-imitaatiossa. Menkää seuraamaan tai katsomaan Republikens Andra tiliä Instassa. Siellä Eino jakaa nimenomaan stub-videoita ja ottaa kantaa ajankohtaisiin niin kuin urheilutapahtumiin tai mihin tahansa.
0: Ei, käydään kaikki seuraamassa Einoa. Katsotaan, toivottavasti tämä ei kerkeä saavuttaa vielä, että tiedätkö, Radio Suomi-popilla on puhuttu hänestä, vaan hän alkaisi vaan ihmettelee, kun hän herää.
1: Tämä tapahtuu?
0: Että miksi näitä seuraajia on tullut näin paljon? Hei, Westernin yhtyeineen, 2-3. Sitä seuraavaksi musan puolesta elokuun saatilla. Soittaa myös.
2: Radio Suomi-pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäänkö laivalle?
15: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
12: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
16: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
16: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
16: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkea?
18: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
22: B-lytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Westerinen yhtyeinen Tvoon 3 soi tässä. Hei, täällä on Christopher Stramper ja Millu Haate. Oikein hyvää tiistai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Elokuun saatilla laitetaan seuraavana soittoon, mutta ennen sitä yhteys meidän rakkaaseen stuntmieheen.
2: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Idea rikas semmoinen, nimittäin oman tämmöisen kesälajin suunnitellut.
1: Oikein hyvää huomenta, täällä ollaan.
0: Hyvää huomenta, onko sulla ensimmäinen kilpailija? Kerro vielä laji ja vähän sääntöjä, kun sä oot itse tämän kehittänyt. Tätähän ei oo ennestään ollut. Niin
1: minkälainen homma? Mä kaivan tämän sääntökirjan täältä mun taskusta. Hyvä. Tosiaan. Tässä on sitä ehtinyt nyt tunteroisen rustalla. Niin tää rupeaa suurin piirtein olemaan niin kuin kasassa. Eli joo. Lajin nimi on siis sateenvarjon avaus ja sulku. Koska on tämmöisiä puurottaisia sateita ja ukkosmyrskyjä, niin mun mielestä se niin kuin on semmoinen optimistinen vire siinä, jos me myös heti laitetaan se sateenvarjo myös takaisin nippuun.
3: Eli
1: tästä
3: hyvä
1: otetaan aikaa. Ja mulla on täällä nyt ensimmäinen kilpailija valmiina. Mikä on kilpailijan nimi?
4: Maija.
1: Maija on täällä valmiina ja Maijalla on tyylikäs tollanen kultasinivalkoinen sateenvarjo tuossa nipussa. Niin mä otan Maija täältä nyt sekuntikellon valmiiksi. Niin kun mä annan sulle lähtöluvan, niin saat avata sateenvarjon ja sitten niputtaa sen takaisin. Ja kun minä sanon hep, niin aika pysähtyy. Ja tämä on nyt ensimmäinen suoritus, eli sinä olet tämän lajin ensimmäinen kilpailija. Ja tämä on tämän lajin koskaan ensimmäinen pohjatulos, niin oot sä valmiina sun suoritukseen nyt?
0: Tämä on hieno hetki. Noin.
1: Jännitys tiivistyy, studio hiljenee, kansa hiljenee ja aika alkaa nyt. Ja sateenvarjo on kasassa ja nyt niputus on vaikea, nyt tulee, meneekö jumiin, nyt kumilenkun kanssa haetaan, nyt haetaan kumilenkkiä, milloin se on nipussa ja kädet irti sateenvarjosta, kun on valmista, niin sitten vietetty, nyt tuli yksi huti, nyt pyörittää lenkkiä, nyt on iskeekö jännitys, nyt oi, kun nyt pyörii ja siinä on aika 21 sekuntia ja
3: nyt oli teknisiä ongelmia.
1: Kymmenystä.
0: Oli.
1: Lopussa tuli kriittisiä ongelmia, mutta sähän Maija vähän spekuloit, että toi on pikkusen rikki toi sun sateenvarjo, niin koituuko se nyt sun kohtalos tässä?
4: Mikä kohtalo?
1: Et tuli pikkusen hidautta tuossa purkamisessa. Joo, me tässä katsotaan, tuosta jo kumilenkki on vähän rikki, että se ei ihan mennyt tuohon.
4: Joo, se on mennyt jo rikki. Hei, rikki jo.
3: Eetu, vinkkaa Maijalle, että hän sanoo sulle, että leave me alone, I know what I'm doing.
1: Joo, musta tuntuu, että tämä viesti meni perille. Hei, suuret kiitokset. 21,6 sekuntia on tällä hetkellä pohjatulos. Mä lähden nyt tälle etsimään sitten voittajaa, niin palataan, kun mulla on seuraava kilpailija näkyy.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys ekaan.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Tätä te ette ikinä olisi varmaan Millu Haatajan suusta uskonut kuulevan, mutta puhuttiin politiikasta. Tämä oli meidän siis ihan jää kuule peemi kakkoseksi tossa.
1: Tämä on yllättävä, yllättävä aamu. Tässä ollaan liikuttu siis horoskoopeista presidentteihin ja näköjään mä oon hakemassa pressaksi mitä ilmeisemmin. Ja ainakin yksi äänestäjä täältä löytyy WhatsAppin kautta. Kiitos siitä. Risto presidentiksi.
0: 0403564556. Ja jos meidän Ristolle niin jotain tämmöisiä vaalilauseita,
1: joo,
0: tämmönen niin kuin joku tämmönen korulause löytyisi, niin ehkä me laitetaan parhaalle täältä Suomipop-merchia tulemaan.
1: Todellakin. Nyt haetaan siis, joo, millä mä lähden hakemaan tätä niin kuin kansan ääniä. Mut ennen sitä, ennen kuin lähdetään hakemaan kansan ääniä ja mennään tuonne vallottamaan Arkadian mäki, niin nyt olisi kaksi suurta kansallista kipeää aihetta,
0: okay,
1: jotka saattaa aiheuttaa suurta suuttumusta.
0: Joo.
1: Nimittäin kohta puhutaan kahvipullasta ja urheilusta. Ja

0: siitä, kumpi on parempi, Ruotsi vai Suomi?
1: Okei, mä tykkään tästä keskustelusta jo nyt, mutta täytyy varmaan nitropurkki kaivaa. Joo. Tuolta Arttu Viskari ja Suomen muotoisen pilven alla, se laitetaan soittoon ja sitten me mennään näihin.
2: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Se on ilmoja pidellyt.
4: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
3: Näin on. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskia. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenski on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskin esiintymistä ja mielikuvavaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenski työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
17: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa
8: Kauppias.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Tälle tiistaita sateita on luvassa, samoin myös ukkosta. Ja toi ukkonen tulee tämmössä niinku puuskissa ihan ympäri Suomen. Illalla sää vähitellen sit poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Eli ei mitään hätää. Täällä on niinku selkeämpiä päiviä kyllä tulossa.
8: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
21: Heinä Lypsy,
20: Seiskasta 11.
21: Heinä Lypsy,
20: Mia Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
22: Suomi ansaitsee presidentin, joka löytää Teamsista oikean mikrofonin.
1: Say no more, toi on totta.
22: Tai sitten Christopher Strandberg 2030. Koska miksei? Nämä on esimerkkejä. Kiitos teiltä, rakkaat kuulijat, kun mä tässä peräänkuulutin vähän, että mikä voisi olla mun presidenttivaalien slogan. Enkä siis nyt ole lähdössä vaaleihin.
1: Joo, ei mitään hätää.
22: Haluan tehdä selväksi sen nyt heti, vai olenko?
1: Vai
22: koska
1: oletko?
22: Miksei? Mutta
1: niin.
22: Siis jatkakaa, lähettäkää enemmän näitä. Siis tulee loistavia ehdotuksia, että mä saatan jopa harkita sitä presidenttiyttä ihan vaan näiden
1: sloganeiden
22: lauseiden takia.
1: Ja mä alan painattaa näitä siis ihan merchandisea, niin vaikka sä et hakiskaan.
22: Ei siis
1: niin
22: tämä on fantastista.
1: WhatsApp on 0403564556. Kahta minuuttia oli 9 kellossa. Arttu Viskari Suomen muotoisen pilve alla. Ja sitten
22: lähtee.
1: Joo,
22: sitten tiedän. Lähtee Suomen muotoinen riita.
1: Joo, ja
22: koska Ruotsi,
1: siis...
22: Ruotsi, urheilu ja kahvileivät mainittu.
1: Joo, mä niinku haistan tässä ensinnäkin mielenkiintoisen keskustelun, mutta toisekseen niin jopa silleen, voisiko tulla meidän ensimmäinen riita myös.
20: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilve alla. Ai että, hyvä ollevätä tänäkin tiistaina. 6 minuuttia lyysiin kellossa. Ja täällä Millu ja Christopher... Mikäs se oli?
1: Rantberg!
2: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Päässä liikkuu, ei mitään, ei mitään. Tiedätkö kyseisen biisi?
1: Jo ei, en.
0: No niin, tässä 2 maailmaa kohtaa täällä Rantbergin.
1: Se saattaa myös liittyä tähän tulkintaan tästä biisistä, että se oli vähän epäselvä.
0: Siis mulla kävi tälleen, me oltiin siis selviytyjät Suomessa. Joo. Ja mä yritin laulaa sieltä, eikö vaan, että jokainen, mä en nyt tuu sanoa tätä biisiä, WhatsApp 0403564556, vai mitä, että tästä saa saman tien kiinni, että mikä biisi on kyseessä.
1: Haluatko jatkaa vielä?
0: Oi niitä aikoja, niitä unohtaa en voi.
1: Onko sun joku piilopullo täällä studiossa?
0: Koska ei,
1: alkaa kyllä ihmettelemään.
0: Se on siis tämä pielavetinen puoli musta. Anyways, hei, meillä oli ihan oikeasti räntättävää muutakin kuin mulla laulutaidot.
1: Ei, ne on oikein hienot.
0: Kiitos. Vaan
1: hämmentävät. Mä en nyt välttämättä ränttää tässä yhtään, mutta mä pelkään, että mä joudun ehkä puolustamaan mun, kantaa.
0: Joo.
1: Nimittäin viime viikonloppuna käytiin Kalevan kisoja ja siellä menestyi muuan Noora Lindahl, joka voitti naisten 200 metrin kilpailun.
0: Onneksi olkoon.
1: Ja Noora on itse asiassa nyt yksi tämmöinen kesäpuhujista tuolla Svenska Ylellä. On tämmöinen siis ollut monta vuotta, että kutsutaan tunnettuja ihmisiä eri aloilta kertomaan tavallaan tarinaa heidän elämästä tavallaan tähän mennessä tai ajankohtaisista asioista. Ja Noora on siitä ajankohtaa, että hän aikoo siis tavallaan muuttaa edustusoikeuttaan Ruotsista Suomeen.
0: Okei.
1: Ja hän on puhunut hyvin kriittisesti siitä, miten Ruotsissa suhtaudutaan urheiluun. Että se on niin kuin vailla intohimoa, että hän ei koe, että hän saa tukea siellä.
0: Ai jaa.
1: Kun taas Suomessa ollaan siis todella intohimoisesti hänen ja hänen lajin puolella.
0: Kyllä.
1: Hän siis puhuu palavasti Suomen puolesta urheilumaana. Ja sehän, se lämmittää.
0: Kyllä.
1: Ja varsinkin, kun hän on tämmöinen menestyvä urheilija vielä, niin tänne vaan tervetuloa. Emme mitään häviäjiä haluta, mutta hän ei selvästikään ole sellainen. Mutta sitten Noora on vähän avautunut siitä, että suomalaiset pullat,
0: nyt
1: ne on niin kuivia.
0: Varovasti nyt.
1: Kun siis Ruotsissa on isompi tämmöinen fiikkakulttuuri, eli syödään, tiedätkö, juodaan ne iltapäiväkahvit, mutta tämä fiikka voi myös, se voit periaatteessa ottaa milloin tahansa pitkin päivää. Mutta Suomessa on tämä iltapäiväkahvi on niinku konsepti, tai päiväkahvit, mutta ne voi johtaa monesti ihan muihin pulliin. Ei nyt jäädä siihen kiinni, mutta siis mun on pakko sanoa, että mä en haluaisi olla tämä maanpetturi. Mutta mun
0: ei,
1: on pakko sanoa,
0: että et sano sitä.
1: Ruotsissa et sano. On paremmat pullat.
0: Elä sano noin. Minkä takia? Ensinnäkin, jos sä perustelet sillä sitä, että ne on paremmat pullat, että ne olisi jotenkin niin kuin enemmän moist, niin se johtuu siitä siis survokkeesta, mitä siihen laitetaan niiden pullien päälle, sitä semmoista niin kuin mähmää.
1: Mähmää, siis ne leivotaan, joo, ne on kosteempia ne pullat Ruotsissa, mutta sitten niillä on myöskin paljon rikkaampi valikoima, siis ruotsalaisia leivonnaisia. Esim. Suomesta et löydä tämmöistä kuin Hallongrotta, ja nyt tämä menee vielä pahemmaksi, kun mä tämän käännän.
0: Miten mun silmät alkaa siis syttyä vihasta? Joo, kerro.
1: Mutta sä ehkä ilahdut, kun mä kerron, mitä Hallongrotta kääntyy suomeksi. No. Se on vadelmaluola.
0: Niin, okei,
1: toi jo kiinnostaa.
0: Eikö
1: vaan? Siis se on vaan, se on laajempi ja mä oon pakko sanoa, että kyllä Suomessa ne pullat, ne on vähän taukkuna jauholla leivottu.
0: Tonne kun sä meet siis ihan vaan kaupastakin, saatika kun ne on itse leivottu, mutta siis voi silmäpulla tai korvapuusti, kanniston korvapuustit, niitä mega isoja. Saa
1: mut
0: siis
1: sit sä et ole syönyt kanelbylle Stockholm.
0: No siis, tämä on
1: siis mä tiedän,
0: ihan...
1: että mun on pakko lähteä maasta tänä iltana.
0: Jonkin.
1: Siis soutuveneellä, koska muahan jahdataan tuolla kentällä ja terminaaleissa.
0: Mutta näistä, kun nämä on tämmöisiä aarteita, mitä meillä, mun on pakko tähän nostaa se, että kun tässä rupesi jossain vaiheessa trendaamaan, myös Ruotsissa nämä tämmöiset siis laskiaiskroisantit.
1: Joo, ja kaikenlaiset niin kuin eri versiot laskiaispullasta, kyllä.
0: Joo, niin nämä lähti niin kuin, se on munksantti ja se on pielavetinen puustellin leipomo tuote, perus munksatti eri, siis nimenomaan siinä on niinku tää tämmönen, mikä tää croissantti,
1: joo,
0: välissä on kermavaahtoa, eri täytteellä on karamellia, on suklaata, on mansikkaa, okay, on kaikenlaisia erilaisia, ja mitä sinne haluaa nutellaa ja piskoftahnaa, mitä tahansa tunkeekaan sitten.
1: Mä en ole niin, niin pieni mies, ettenkö voisi myöntää, että tässä saattaa olla minulla aukko sivistyksessä.
0: Älä viitti.
1: En ole käynyt Pielaveellä ja näköjään pitäisi mennä sinne, koska siellä kuulostaa, että toi leivonainen voittaa sen vadelmaluolan.
0: Eiks
1: kyllä 5-0.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Mutta tässä on yksi herra, joka on myös kehunut siis Ruotsin pullia ja puhuu niiden puolesta, että siellä on nämä asiat paremmin. Isä Kelliot nimittäin mulle suositteli Tukholmassa.

0: Isaac Elliot, ai että, soi heinälypsyssä. Kääriä vantaalainen tulossa tuolta seuraavana soittoon. Mutta tilannehan on siis se, että meidän Eetu Koho on tällä hetkellä kansan parissa. Ja hän on kehitellyt ihan oman lajinsa. Tuossa oli siis äskettäin puhuttiin myös noista Kalevan kisoista, niin voisiko tämä olla?
1: Tämä voisi olla tuleva laji kuule ihan olympialaisissa.
0: Mielestä kans.
2: Radio Suomi Pop.
3: Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Onko meillä seuraava kisaaja siellä lauteella jo?
1: Kyllä vain, täällä on kilpailija lauteella. Mikä on kilpailijan nimi?
4: Laura.
1: No niin, ja minä kerron tässä samalla nyt Laura sulle säännöt sekä sitten kuuntelijoille. Eli sulla on nyt kädessä sateenvarjo, niin minä otan täältä aikaa. Missä ajassa sinä avaat sen ja laitat takaisin nippuun, koska nyt on ukkos- ja sadekuuroja luvassa tälle päivälle. Niin on tärkeää saada sateenvarjon nopeasti auki ja sitten tosi nopeasti takaisin kiinni. Niin ymmärrätkö säännöt? Oletko valmis suoritukseen?
4: Kyllä olen.
1: Joo. No niin. Ja täällä studio hiljenee, minä hiljenen. Minulla on kellokäsi valmiina. Mä otan tämmöisen leveän tarkkailuasennon ja NYT nyt. Ja hienosti lähtee nyt sateenvarjo auki ja sitten sateenvarjo kiinni. Ja näin ja miten lenksu? Viimeksi tuli lenksussa haasteita. Miten käy nyt lenksun kanssa? Hyvältä näyttää kello ja noin. Ai.
0: Oho.
1: Edellinen tulos oli 21,6 sekuntia ja Laura sun tulos on 9,41 sekuntia. Tällä mennään kärkeen tämän puheenvuoron. Laura, miltä nyt tuntuu?
4: Aivan mahtavalta, kiitos.
1: Miten lähtisit tätä omaa suoritusta nyt analysoimaan?
4: No, mä olin hyvin rauhallinen. Ja sitten tekniikkahan mulla on hallussa.
1: Hyvin yksinkertainen suoritus on se lopulta. Tykkään sun itsevarmuudesta. Hei, oikein ihanaa päivää sulle, Laura.
0: Hei, tämä on oikeasti. Nyt jos joku kuvittelee, että päihittää Lauran tuloksen.
5: Niin me halutaan nähdä todisteita siitä.
0: Kyllä. Meidän Suomipopin Instagramista, @radiosuomipop, niin pystyy käydä tsekkaamassa, että miltä oikein Eetu näyttää. Hänet käyt etsimässä. Hän on tässä Helsingin keskustan lähellä, niin pääset näyttää, että mistä se kana oikein kusee.
3: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomipop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomipop.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
8: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
8: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö, mihin menit? Halo?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
16: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
21: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
20: Toi kuulostaa paremmalta.
21: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
23: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
24: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
23: Niin.

0: 4567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: 9.23 kellossa. Täällä myö ollaan. Tuolta on tulossa PMMP Joutsenet, upea biisi seuraavaksi. Ja siis täällä on kaiken näköistä ollut tänä aamuna. Mä en niin kuin siis tiedä minkä takia, mutta jostain syystä mun on pakko nyt ottaa tähän ihan nopsaa se, kuinka siis mun syöte, me puhutaan tää kuitenkin sille tosi paljon, tiedätkö, yhteiskunnallisista aiheista tänäkin tiistaina. Voi ehkä vähän silleen kiittää siitä myöskin Christopher Strandbergia tässä näin, että hän on nostanut näitä ja oikein viihdyttävällä kulmalla on näin tehnytkin. Mutta minkä takia tämä ei kuuntele? Mä oon ihan varma siis, että meidän puhelinhan kuuntelee meitä ja sitten, että mitä enemmän me jostain puhutaan, niistä rupeaa tietynlaista syötteä, vaikka Instagramin syötteeseen tulemaan tai TikTokkiin.
3: Mä siis puhun usein algoritvasta. Ja se on semmoinen aggressiivinen niin kuin hirviö, joka asuu kellarissa, joka oppii, mitä me seurataan ja me vahingossa edes vilkastaan tai klikataan, niin algoritva alkaa syöttää enemmän samanlaista sisältöä.
2: Ja Ritva on tosi säpäkkä. Ja ihan oikeasti musta tuntuu, että riittää vaan, että se, että kuulee niin kuin jotain. Näistähän on tämmöisiä monia videoita, että kun tiedätkö, puoliso on mennyt toisen vaikka miehensä puhelimen viereen, kiilasormus, naimisiin häät.
3: Karseeta.
2: Hieno uusi Balenciagan laukku. Ja sitten toivoo sitä, että alkaa tulla miehen syötteeseen ja taas joku vinkki hänelle, että osta. Mutta mulla tulee siis tämmöistä dead butt syndrooma.
3: Anteeksi, mitä?
2: Kontsaa. Kuollut pyllykannikka kontsaa. Ja sitten täällä neuvotaan, että miten niin kuin siis, millaisia liikkeitä pitää tulla, että tulee pyöreä pylly.
3: Nyt sitten seissee. Siis, onko olemassa joku dead butt syndrome?
2: No näin täällä väitetään.
3: Taas jonkun vaikuttajan keksimä vai onko toi oikeasti joku siis lääketieteellinen?
2: Tämmöstä, että se alkaa surkastua videoa. Tuo pylly tolla lailla. Ja mä väitän, että mä en oo tämmöstä hakenut itse. Mä väitän ihan tosi siis kiven kovan syymiä, mut en ole. Et mä täytin 30, niin mulla rupesi tulla tämmöistä kuolleenpyllyn syndrooma-videon sisältöä tänne. Ei ole reilua.
3: No tiedätkö, mitä mä saan mun syötteeseen? Niin. Uutisia siitä, kuinka punkki on pureutunut nuoren miehen silmämunaan kiinni.
2: Ei ole ok. Miksi tulee tommoinen?
3: Mikä meidän algoritva on sairastunut siis?
2: Ritva on tosi niin kuin, onko sulla kaikki hyvin?
3: Ei
2: me
3: ole.
2: Me tarvitaan Ritvalle siis kesäheila, että se vähän leppyy tosta.
3: Kyllä. Tai sitten Millu, pannaan puhelimet pois hetkeksi.
2: se voi olla myöskin, mutta mua rupesi toi siis silmässä punkki.
3: Ja mua alkoi se dead butt syndrome nyt häiritse. Kärsinkö minäkin siitä nyt sitten?
2: Eikö? Mä en voi enää nukkua toi, mikä toi on, siis makkarin toi ovi auki. Kun mä oon tykännyt, että se tulee vähän viileitä ilmaa, niin kiva, jos joku punkki sieltä nyt hyppii mun silmämunille.
3: Ja mä alan nyt saman tien tekemään kyykkyjä.
2: Joo, jes.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Joutsenet soi heinälypsyssä. Ja kello näyttää, hei, 9:30. Pes rampan pam, tulossa musan puolesta seuraava.
1: Heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Tänään tuli ihan loistavia viestejä WhatsAppiin 0403564556.
2: Siis tässä just kysyttiin Millulta, että, tai toi itseltämme, että miksi me ollaan täällä, että täällä on paljon hauskempaa väkeä meidän WhatsAppissa. Joo. Selvästikin.
0: Että pitäisikö tässä niinku oikeasti paikat jo vaihtua kohta puoliin?
2: Kohta vaihtuu, kohta niin. Vaihtuu. Viimeistä viikkoa viedään heinälypsyä, mutta ihanaa olla täällä. Ja tämä on niin mahtavaa, kun tavallaan saa tämmöisen, saa niinku äänen todeta ääneen radiossa tavallaan ihmisten kuulen tämmöisiä tärkeitä oivalluksia, kuten että vitsi, minä ja toi Ukrainan pressa Volodymyr Zelenski, me ollaan käyty sama ihminen.
0: Nyt tavallaan. Mä niin kuin, tavallaan. Tässä on käyty näitä, niin teillähän on tosi samanlainen historia.
2: No siis okei, tämä vähän eroa. Zelenski on siis koulutukseltaan juristi, mutta ei ole koskaan kyseistä ammattia harjoittanut, vaan hän on sitten luonut uraa koomikkona ja näyttelijänä. Muun muassa ääninäyttelijänä Paddington karhulle antanut äänensä Ukrainassa näissä elokuvissa. Minähän olen katsonut Muumipeikon ruotsinkielinen ääni.
0: Toi on flex.
2: Tehnyt muitakin ääninäyttelijän hommia. Hän on itse asiassa myös näytellyt Angry Birds elokuvassa. Niin olen minäkin.
0: Älä
2: Angry Birds

0: kakkosessa. Musta mä olin, mä olin semmoinen aika tyhmä lokki. Mutta silti siellä ollaan oltu. Ja me ollaan molemmat Volodymyrin kanssa voitettu TTK. Eli hän on Ukrainan tanssitähtien kanssa voiton vienyt 2006. Ja minä ja Jutta Helenius saatiin edelleen siitä nöyrästi kiitollisia voittaa vuonna 2019 täällä kotimaassa. Ja tämähän sai mut vaan niinku tajuamaan sen, että juman kekka. Mulla on vaan niinku se seuraava askel ottamatta, minkä nyt Volodymyr jo on tehnyt, eli tulla presidentiksi omassa kotimaassaan.
1: Suoraan täältä Suomi-papiltani pressaksi.
0: Näin tämä menee. Tämä on uskomatonta, mutta melkein totta. Ja siis kiitos, kun lähditte mukaan tähän niin kuin houroilevan hullun ajatusleikkiin. Siis mä kysyin teiltä, rakkaat kuuntelijat, että mikä olisi hyvä iskulause, jos tästä lähtisi tavallaan hakemaan Suomen presidenttiyyttä. Ja täällähän tuli hyviä ehdotuksia. Monen mieleen mies, jokaiselle jotakin. Monen mielen, se on ihan totta, näitä rooleja ja hahmoja ja persoonallisuuksia
1: niitä
0: löytyy.
1: Niitä sulla löytyy, kyllä.
0: Kaksimielisyyttä löytyy ja sitten tämmöinen oli myöskin. Kaipaatko Kekkosta? Voin olla hän.
1: Okei, come on, joo.
0: Ja sitten joku on edelleenkin näköjään kiinni tässä ärsyttävästi. Tämä on jo niin nähty keskustelu, kun mä kerroin.
1: Liittyykö pyykkitorni?
0: Liittyy siihen, että mä tunnustin, että minä en ole pessyt kertaakaan pyykkiä
1: aikana
0: kotona meillä. Niin tuli tämmöinen, että vaalilauseena pesutornit kunniaan. Mä en ihan näe, miten tämä toteutuu, mutta siis kyllä näin Suomi
1: mä näen jopa niin kuin visut tähän näin, että siinä on ehkä voidaan, no tuolta sun Instagramista vaikka ottaa toi kuva, mikä siellä on viimeisin.
0: Sitten täällä on joku, joka pelaa varmaan päälle Risto Rantavuoren, vaan luposta on niin kuin mun presidentin nimi, Risto Rantavuori.
1: Joo.
0: Lupaan, että en osallistu politiikkaan, vaan kansan viihdyttämiseen ruudussa ja radiossa jatkossakin. Eli käytännössä mikään ei muutu, mä saan vaan luulla ja leikkiä tämän pressa.
1: Edustustehtävissä.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ram pam pam soi heinä lypsyssä. Hei, Millu Haata ja Christopher Strandberg täällä.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Me ollaan siis, täällä on tämmönen uutinen, mistä tuli jo meidän eräs kollega mainitsemaan, että nyt please, että käykää lukemassa, että hän olisi halunnut kuulla, että mitä mieltä me oikein ollaan tästä. Ja tässä siis puhutaan, no sanotaan niin kuin herrasmiehistä ja siitä, että mikä ei ole herrasmiesmäistä. Tänne tuli siis todella hyvä viesti WhatsAppiin 0403564556. Mutta tiedätkö, nyt on semmoinen tilanne, että joku on pöllinyt meidän yhden semmoisen välikappaleen täältä. Mä yritän siis, ei kun tossa se on.
1: Kato, saadaan äänet kuuluviin, muutkin kuvaa meidän, koska se on mahtavaa, kun tavallaan sieltä porukka laittaa ihan ääniviestejäkin tulemaan, niin saadaan kuulla niin kuin laajemman skaalan suomalaisia tässäkin lähetyksessä.
0: Ja mä sanoisin, että Kartsa on kyllä herrasmies, niin kuin ihan menee täysin siihen pääty. Häneltä tuli siis tämmöinen viesti liittyen meidän eilittäiseen keskusteluun.
2: Huomenta. Olisiko se ollut eilen, kun puhuit siitä Tofferi ne alas ongelmasta. Niin
0: kyllä.
2: Niin. Tuli vaan tuossa mieleen, että onko kokeillut tulla paineilmalla? Siis sieltä aatomies, niin mä oletan, että sä tiedät, mikä on
1: kyllä
2: paineilmakompuroja.
1: Kyllä.
2: Siihen semmoinen letku ja pistooli ja sillä tuppuutella sitä. Niin. Siinähän on vain 10 kiloa painetta, niin kyllä luisi ne alasta lähtevän kivien välissä sen. Niin. He leikettiin sieltä. Niin jo. Terkkuja teille kummallekin. Olette aivan mahtavia tyyppiä.
1: Ai kiitos.
2: En tiedä tunnistatko Millu minun iäntä, mutta minä olen se ensimmäinen radiobuddy.
0: Niin onkin, kyllä. Heissan, terveisiä sen. Täällä siis nykypäivän ritareista puhutaan Helsingin Sanomessa. Ja mä sanon, että Kartsa menee siihen. Hän on siis ihka ensimmäinen ihminen, joka on koskaan mun siis tekemään radiolähetyksen kommentoinut. Kyllä, saan kiinni
1: saman tien. Itse miten hieno, että hän on mukana tässä matkassa. Ja on edelleenkin mukana. Ja siis tämä nimenomaan, tässä on musta yksi herrasmiehen määritelmä, että kuuntelee toista.
0: Kyllä.
1: Mä eilen kerron siitä, kun mä rakastan luonnonkiviä ja on koristellut meidän puutarhaa ja pihaa niillä aika paljonkin. Mutta kun asutaan semmoisella pihalla, missä on paljon mäntyjä, niin neulasiahan riittää. Ja sitten kun ne menee niihin rakoihin, niihin kiviin, niin niitä on niin vaikea saada pois. Varsinkin kun ne on vähän kosteita ja alkaa jo maatumaan. En ollut miettinyt paineilmaa, mutta tämä menee kokeiluun. Ja mä veikkaan, että monella muullakin on sama tilanne, jos asut talossa tai sulla on pihaa ylipäätään tai mökki, jossa on luonnonkiviä ja paljon neulasia, niin siis paineilmakompressorihan on siis nerokasta. Kiitos tästä ehdotuksesta.
0: Tämä täytyy testata ja kerrot sitten, että toimiko ennen kuin muut kerkeä ostaa noita kompuroita.
1: Joo, älkää vieläkään mennä kauppaan. Mä kokeilen ensin ja sitten palataan asiaan.
0: Ja hei, otetaan tuosta Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta ja sitten mennään näihin, että onko herrasmiehisyys niin murroksessa?
3: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva.
12: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään.
11: Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
17: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashii. Asap!
16: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
17: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
16: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi tässä. Haloo Helsinki, kuule minua tulossa. Milloin ja Christopher täällä. Okei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja korkeaa verenpainetta luvassa, koska nyt puhutaan käytöstavoista ja herrasmiesmäisyydestä.
0: Joo.
1: Siis tässä on Hesarissa hieno juttu tämmöisestä klassisesta

0: herrasmiesmäisyydestä ja kulttuurista, että mihin se on menossa, onko sitä enää vai onko se vaan muuttanut muotoaan. Ja täällä on tosi paljon eriäviä näkemyksiä. Ja se, mikä kyllä käy selväksi tästä artikkelista, on se, että riippuen minkä ikäinen oot, niin on hyvin erilaisia mielikuvia herrasmiesmäisyydestä. Ja aika paljon musta on tämmöistä varsinkin vähän vanhempien ihmisten mielipiteitä liikkeellä, että nykynuoriso on tässäkin mielessä aina pilalla. Että
1: Ainahan se on.
0: Ne ei niinku, että herrasmiesmäisyys on kadonnut, kun ne ei osaa käyttäytyä.
1: Mä uskaltaisin vähän tuhahtaa tähän.
0: Joo, uskaltaisin tuhahtaa ihan suurestikin. Esimerkkinä, ja tämä ei välttämättä liittyy se herrasmiesmäisyyteen, koska siis mun mielestä, ja ihan silleen niin kuin se on, että herrasmiesmäisyyteen kuuluu hyvät käytöstavat.
1: Kyllä.
0: Muiden huomioiminen. Klassisen esimerkki, että avaat oven, varsinkin siis, että miehet avaa oven naisille. Tämä on tämä klassinen.
1: Saatikaan, jos näet, että on rattaat, näet, että liikkuu, tiedät sä vähän silleen, vaikka on kuin apuvälineen kanssa. Tiedätkö sä silleen, että ylipäätään, että huomioi sitä ympäröivää niin kuin maailmaa.
0: Tämähän on se avain musta herrasmiesmäisyyteen, joka mun mielestä ei siis tarvii mitenkään olla vaan miesten vastuulla. Me voidaan kaikki huomioida, vaikka raskaana olevat tai vammainen henkilö tai joku, joka just liikkuu huonosti. Vanhus, annetaan tilaa, annetaan se oma istumapaikka. Ollaan kohteliaita, eli ollaan läsnä ja nähdään toisemme. Mä olin eilen Pikkalan ABC:llä, se on mun semmoinen lähikauppa tuolla Siuntiossa maalla, missä asun. Ja siellä on ensinnäkin aivan ihana henkilökunta, siis todella kohteliaita, enimmäkseen nuoria, mutta kaikenikäisiä aspoja töissä. Ja siis mikään ei saa mun verta kiehumaan niin kuin asiakkaat, jotka ei osaa tervehtiä tai kiittää, niin kuin nähdä toista ihmistä, joka on siinä töissään.
1: Kyllä.
0: Siis se ei maksa mitään katsoa toista silmiä ja sanoa hei, kun sulle sanotaan hei. Ja
1: ihan perusjuttu.
0: Todistin siis jonossa keski-ikäisen miehen ja sitten suomenruotsalaisen pariskunnan. Ja molemmat alisuoriutui olemaan niin kuin herrasmiehiä tai ylipäätään vaan niin kuin kunnollisia ihmisiä. Siinä oli nuori kundi töissä, niin mä tein oikein asiakseni katsoa silmiin, hymyillä, kiittää. Ja sitten kun huomaa siitä toisesta, että ei hitsi, että nyt mä jään hänellä mieleen, vaan sen takia, että mä puhun hänelle, kun toiselle ihmiselle puhutaan. Siis bare minimum on niin, kuin niin pieni tässä asiassa.
1: Ja siitä, että sä oot niin kuin tehnyt toisen päivän, koska tää ei ole arkipäiväistä, että kaikki on, tiedätkö, niin kuin kohteliaita.
0: Mutta siis tämä on jännä, koska kyllä selvää on, että herrasmiesmäisyyttä arvostetaan.
1: Kyllä.
0: Ja se on vaan se, että tässä on niin kuin 50-vuotiaan naisen ja 20-vuotiaan naisen näkemykset siitä on tosi erilaisia. Tämä on kiinnostavaa, niin puhutaan lisää.
1: Jatketaan kohta.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7.11.

0: Haloo Helsinki, kuule minua, soi Heinä Lypsyssä. Näyttää, että 7 minuuttia on siihen, että kello lyö 10. Eli vähän reilun tunnin vielä. Christopher Strandberg ja Millu Haatea täällä sun seurana.
1: Muiden huomioiminen on sydämen sivistystä. Näin kiteyttää yksi meidän kuuntelijoista tosi musta niin kuin hienosti tämän äskeisen aiheen, mikä avattiin, tai oikeastaan minkä Hesari avasi artikkeli nimeltä Nykypäivän ritarit, jossa ollaan haastateltu helsinkiläisiä tällä kaupungilla, että mitkä asiat tänä päivänä kuuluu ihmisten mielestä herrasmiehen käytöstapoihin. Ja se, mitä tavallaan tämä artikkeli ehkä kiteyttää, on se, että herrasmiehuus on murroksessa, mutta silti ritarilliset eleet toimivat edelleen. Mm. Mutta ne on vähän eri ne eleet, mitä arvostetaan riippuen niin kuin ikäryhmästä.
0: Joo.
1: Että täällä on esimerkiksi ihana 80-vuotias Liisa, joka kertoo, että hänen nuoruudessa herrasmiehuus oli sitä, että nostettiin hattua, kun käveltiin kadulla vastaan.
0: Mm.
1: No, nykyään ei välttämättä ne lippikset nouse.
0: Eikä oteta ruokapöydässäkään pois.
1: Ei, mun on pakko sanoa, että Jeesus, että mä vihasin lapsuudessa, kun piti ottaa just lakki pois ruokapöydässä.
0: Joo.
1: Siis toi oli semmoinen, että miksi tämä on sukupuolittunut asia, että miksi naisilla saa olla hattu päässä, mutta miehillä ei ruokapöydässä.
0: Ei meillä saanut.
1: Ei naikkaa.
0: Ei.
1: No, sitten se on niinku sitä tasavertaista, koska tämä on ehkä se juttu tässä, mikä mua aina vähän, koska mä itse arvostan herrasmiehuutta. Musta se on ihaltavaa ja hieno asia, mutta sitten samalla kun miettii Suomea, tasa-arvo on niin iso osa suomalaista identiteettiä. Tiedätkö, meidän historia, me ollaan sodittu, jolloin naisetkin joutui tekemään miesten hommat, ja sen jälkeen meidän kulttuuri muuttui pysyvästi ja musta hyvällä tavalla.
0: Mm.
1: Tavallaan, että niin kuin se sukupuolirooli, vaikka olisikin perinteinen mies tai nainen, niin sä kuitenkin voit tehdä, että se ei rajoita sitä, kuka susta voi tulla.
0: Kyllä.
1: Tai mitä työtä voit tehdä tässä maassa. Ja musta se on ihan hyvä asia.
0: On.
1: Mutta eihän tämä poista sitä, etteikö voisi arvostaa sitä, että joku on klassinen herrasmies, joka pitää ovea auki. Ja vaikka tämä on tämmöinen iso keskustelu, kuka maksaa ensitreffeillä? Millu, mitä sä tähän sanot? Sä oot mua vähän nuorempi.
0: Mun mielestä se, joka on pyytänyt sinne treffeille. Mun mielestä kyllä ihailtava on se, että jos siinä on vähän semmoista kinaa, että kumpi maksaa. Tiedätkö, silleen, että jotenkin se, että kumpikin haluaisi maksaa, että ainakin jää semmoinen fiilis, että ei kun minä, anna minä. Että se on vähän semmoinen, tiedätkö, niin kuin kilpailu, eikä mikään olettamus, että jompi kumpi. Mutta sitten ehkä jos sä pyydät niin kuin treffeille, oli se kumpi vaan, niin sitten pitää siitä huolen, että esimerkiksi, että jos sä ehdotat, että hei, mennään kalliiseen raflaan, niin mistä voit tietää, onko mulla varaa siihen ravintolaan esimerkiksi?
1: Itse asiassa sä sanoit just niin kuin kirjailija Joonas Konstig, joka on kirjoittanut muun muassa kirjan nimeltä Vuosi herrasmiehenä.
0: Joo.

0: tämmöisiä niin kuin vähän vinkkejä ja niin kuin kiteytyksiä tavallaan herrasmiehuudesta, niin itse asiassa hän nostaa myöskin ton, että tavallaan jos itse pyytää just johonkin kalliiseen paikkaan, niin sitten ei pidä olettaa, että toisella on varaa,
1: just
0: riippumatta sukupuolesta. Ja tälleen ehkä nyt nuorille herrasmiehille, jotka haluaa pyytää vaikka ihanaa naista treffeille, ja jos tietää, että oma lompakon tilanne on vähän niin kuin heikompi, niin sitten pyydä kahville. Älä pyydä, että ei sun tarvitse tarjota viiden tähden illallista, koska jos se on ainoa asia, mitä tämä ihana nainen arvostaa sussa, niin mä lupaan, niin sulle on parempia naisia tarjolla.
1: On sul muun muassa semmosia, jotka haluaa lähteä vaikka kävelylle ja kuunnella, että mitä sä ajattelet tästä maailmasta.
0: Juuri näin, juuri näin.
1: Hei, uutisia seuraavaksi ja säätietoja. Ja sitten olisi aika ottaa selvää tämän päivän ghostaustarinasta, nimittäin niitä ollaan haettu koko heinäkuu. Pahimpia ghostaajia ja teitä, jotka olette tullut ghostatuksi.
2: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop. Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut sähän sanoit, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Hei, dude!
18: Heippa!
17: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
18: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
19: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
15: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita. Puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Vastaavia rajoituksia oli itäisellä Suomenlahdella viimeksi aiemmin tässä kuussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenski on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Ennen presidenttikauttaan Zelenski työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Ajoittaisia sateita tulee tänä tiistaina lähes koko maassa ja paikoin myös ukkosta. Noi ukkoset saattaa esiintyä sellaisina puuskina, mutta illalla sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata.
20: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop, heinä lypsy. 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: 3 minuuttia eli 10 kellossa ja Christopher Stramberg ja Millu Haataja täällä vielä tunnin verran teikäläiseen seuruna. Siis eilettään mulle ruvettiin selittämään. Kato, kun mehän ollaan täällä pohdittu niin kuin monen aamuna, että voiko tälleen niin kuin 10-11 aikaan sanoa vielä huomenta?
0: Kyllä voi, heinäkuussa voi hyvin. Tuolla tietysti, porukka herää vielä kesälomillaan ja se on aivan sallittua. Tietysti, pois tämä niin häpeä, nukkukaan niin pitkään kuin halutte, kun olette lomalla.
1: Niin ei, kun eilettään mulle rupesi siis eräskin henki. Niin, että ei ole, että kyllä ja iltapäivä alkaa. Siis milloin sun mielestä iltapäivä alkaa?
0: No ei se nyt 10:ltä ala
1: iltapäivä. Ei mukaan mielestä, mutta monelta se sun mielestä alkaa.
0: Mä sanoisin, että alkuiltapäivä on siinä 2 ja 3 aikaan se alkaa. Ja sitten varsinainen iltapäivä, se on niin kuin siinä 5 maissa ja sitten ilta alkaa olla siinä 7 maissa.
1: Joo, siis kun mulle selitettiin,
0: tämä on mun kello.
1: Niin, kuin, niin no kun mun kello on, että iltapäivä on vasta, tiedätkö, 4:ltä.
0: Joo, joo.
1: 4:stä, no, tiedätkö, niin kuin johonkin 6:een.
0: No, mutta aika samoin linjoilla ollaan.
1: Niin, joo. Niin hän rupesi hirveästi yritti kääntää sitä mun kelloa, että kuule ja haki ihan faktaa. Ja se piti paikkaansa, kun ruvettiin kirjoista lukemaan, että se alkoi niin kuin, olisiko ollut kello 2. Mä en muista, koska mä en painanut. Mä painan
0: niin
1: ihan villaa.
0: Niinhän mä sanoinkin. 2-3 alkaa.
1: Mutta ei mun niin aikaisin, kato. Ei.
0: Onko tämä henkilö herännyt siis 2 yöllä, että hänen vuorokausi on vaan niinku aivan vinksallaan?
1: On varmasti.
5: Radio Suomi Pop. Heinä lypsy.
1: Erika Wigman Syntisten pöytä lähti tästä soittaa. Arttu Viskari tulee myöskin. Suomi Finland Perkki.

0: uutisten pöytä täynnä herrasmiehiä, kun Helsingin Sanomat teki aivan loistavan jutun ja se on puhututtanut nyt Heinälypsyssä.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Täällä on oikein niin kuin tämmöistä perinteisestä herrasmiehistä puhuttu ja myöskin siitä, että mitä pidetään niin kuin tänä päivänä herrasmiesmäisyytenä, sanotaanko se noin?
2: Herrasmiehuutena.
0: Miehuutena.
2: Kuule, kaikki käy.
0: Joo. Niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että et musta on jotenkin myös vähän ehkä harmi, että käytöstavoista puhutaan herrasmiehuutena.
2: Ei, toi on itse asiassa ihan hyvä pointti siis. Eihän niin kuin tavallaan, että käytöstavat olisi vaan niin kuin jotenkin miesten ongelma. Tai että tavallaan, että siis... Ja ehkä se, siinä on jotain, joka mua vähän hiertää, että tavallaan nyt laitetaan tämmöiset klassiset käytöstavat jotenkin miesten piikkiin. Ikään kuin, niin kuin ei naisetkin voisi olla hyväkäytöksisiä. Toki, jos kaupungilla liikkuu, niin nyt mä ehkä vähän nyt tässä vedän mutkat suoriksi, mutta kyllä mä enemmän näen huonosti käyttäytyviä miehiä kuin naisia. Sinänsä tämä on ehkä ihan hyvä, että miehet otettaisiin vähän inspiraatiota.
0: Kyllä.
2: Vaikka tältä Tuomas Mangsilta, joka näkyy tässä Hesarinkin artikkelissa, 65-vuotias herra, joka Pohjois-Esplanadilla tulee vastaan liituraitapuvussa, solmiossa ja lierihatussa. Siis niin tyylikäs, klassinen herrasmies.
0: Oi, oi.
2: Mutta musta toinen ihan hyvä pointti tässä keskustelussa, kun puhutaan herrasmiehuudesta, niin kyllä musta mieluummin saatais ihailla näitä klassisia herrasmiehiä, niiden tavallaan piirteitä, kun pidetään ovea auki ja kumarretaan ja tervehditään kohteliaasti ja ylipäätään nähdään toisemme, kuin se, että nuoret miehet altistuu, niin kuin ne tekee somessa Andrew Tatein kaltaisille hahmoille ja Clavicular, Manosphearin sankarit, jotka pelkästään niin kuin myy itsekkyyttä ja vielä todella naisia halveeraavaa itsekkyyttä, että mies on kaiken pää ja naiset ei ole niin minkään arvoisia, puhumattakaan mistään muista vähemmistöistä. Niin kyllä sitten mieluummin saa musta ihailla näitä lierihattuisia herrasmiehiä tuolla Esplanadin puistossa.
0: Ja siis mun on pakko sanoa tähän, että kun mä jossain vaiheessa sanoin, että mä niin kuin siis, mä valitettavasti, niin siis, tai valitettavasti, mutta siis sytyyn semmoisesta, mä oon ite juntti, mä oon tuolta Pielavedeltä, niin mä sytyyn semmoisesta tietynlaisesta junttiudesta. Mun mielestä siinä on niinku ikävä klangi sillä junttiudessa ja nyt mä niinku tarkoitan sillä junttiudella siis sitä, että ei ole niin justiisa, että vaikka mitä on päällä, että sä meet johonkin, tiedätkö, silleen, nyt puhutaan niinku lounasravintolaan, niin työvaatteet päällä, niin ei tarvii olla, niinku, että sä voit mennä, tiedätkö, niillä työkamoilla sinne, tai ei ole niin justi, oteta itteensä niin vakavasti, tiedätkö?
2: Kyllä,
0: niin
2: kuin, kyllä.
0: Nyt mä puhun tällaisesta, mikä on mun mielestä viehättävää. Et sitten taas tässä herrasmiesmäisyydessä, että pukeutuminen
2: niin
0: ehkä,
2: niin
0: mulle ei niin kuin se tavallaan. Että sitten kun mä rupean miettimään niin kuin noita käytöstapoja, että mä oon huomannut myös, että välillä ei tehdä niin kuin tahalleen sitä, että ei vähän niin kuin tajutakaan, että tämä ei ole kohtelia, tai että se kohteliaisuus ei ole ylikorostettua.
2: Sitten
0: se jää uupumaan ja se jää tosi ohueksi. Tiedätkö, niin kun...
2: No kun mä oon taas vähän semmoinen, mä tykkään vähän tämmöisistä niin kuin rituaaleista. Tiedätkö, että mä oon vähän semmoinen, mä oon tosi perinteinen ihminen,
0: kyllä,
2: mitä tulee tavallaan niin kuin kanssakäymiseen ihmisten kanssa.
0: Kyllä.
2: Niin mä kyllä arvostan tämmöistä oikea klassista herrasmiesmäisyyttä, mutta ehkä kaiken ytimessä on se, mikä myös lukee tässä artikkelissa, että herrasmiehisyyteen ja miehuuteen kuuluu se, että ollaan läsnä ja nähdään toisemme.
0: Kyllä.
2: Niin kuin luetaan tilannetta ja niin kuin autetaan siinä, missä voidaan. Ja siinä mielessä ihan kaikki voi, myös naiset, olla herrasmiehiä. Tuntuu tyhmältä sanoa noin.
0: Niin.
2: Mutta sitten tässä toinenkin puolihan on se, että kyllähän tämä herrasmies, kun se niin kuin tavallaan liittyy tähän sukupuolirooliinkin, että onhan se vähän niin kuin naisten ja miehen välinen myöskin leikki. Ja musta siinä se on ihan tervettä ja hyvää. Se on vähän kivaa. Tiedätkö, että voi leikkiä sillä, että no tänään mä oon tää klassinen mies, minä maksan ja pidän naista kuin kukkaa kämmenellä, mutta sitten täällä myös moni nuori mimmi tässä artikkelissa, että en mä halua olla mikään kukka kämmenellä, mulla on omaa rahaa. Että mä haluan myös itsekin maksaa.
0: Ja mä ymmärrän ton ja mä en niinku pystyisi ehkä myöskään mennä täysin siihen, että musta on kyllä oikeesti, mä en voi todellakaan väittää, että mä tykkäisin, että mua hemmotellaan.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mutta mä en niinku ehkä haluaisi siihen tilanteeseen, että mä oon nyt vaan, että mies aina kaiken ja mä en tuo pöytään mitään. Kyllä. Mä en osaa selittää, mutta siis teet sä sekin, mitä mä tarkoitan.
2: Ja hei, muistakaa me sekin, että voi miehet olla herrasmiehiä toisilleenkin.
0: Kyllä.
2: Niin tämä ei ole vaan, että miesten
0: pointti.
2: Ja naisten välinen niin kohteliaisuusleikki.
0: Kyllä.
2: Vaan että voidaan olla ihan mukavia toisillemmekin.
0: Joo,
2: kokeillaanko? Se,
0: kyllä, kokeillaan. Mun mielestä, bro.
2: Bro, mä alan sulle oven, bro.
0: Toi on loistava.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
0: Ja just toi semmonen, niin kuin noi käytöstavat, kun sanoit, että sä arvostat niitä semmosia perinteisiä, niin kyllä, kun ollaan jossain, niin asiakaspalvelijoille tervehditään kaikkia, tämmöset. Tää ei mun mielestä, niin kuin juntit, me juntit tehdään sitä myös.
2: Kyllä vaan, kyllä vaan.

0: Viskari, Suomi Finland, perkele raikaa, kun täällä puhutaan herrasmiehistä ja jos jonkun näköisestä. Stigia Roy Orbison sitä tulossa. On muuten, hei, kova biisi, niin Bilistely.
1: Joo. Se menee mun, tiedätkö, Juntti sydämeen.
0: Siis mä haluaisin jostain kumman syystä siis tosi paljon lähteä sunkaan ihan rehelliselle semmoiselle niinku kiesittelylle. Helsingissähän tota ei hirveästi tehdä, että ajaltaisi niinku bimbirallia.
1: Niin. Meillä Millurallille siuntio, kato, siellä meillä ei muuta
0: ihan
1: tekemistä.
0: Ihan mieletön todellakin juttu. Teetkö niin kuin, harrastatko sä sitä?
1: Siis kyllähän mä, siis edelleenkin mä välitän sen, mä menen tekemään lenkkiä. Ja se ei tarkoita sitä, että mä lähden niin kuin juoksulenkille, vaan mä hyppään autoon ja me vähän katsoa, että onko tuo talo jo valmistunut siellä naapurin tiellä. Ja tiedätkö, vähän katsotaan, että miltä toi kutoskone murisee tällä hiekkatiellä.
0: Murisee, lopeta meidän Risto Heinälypsyssä.
1: Mitä mulle on tapahtunut?
0: Kello näyttää 7.
1: Missä on Christopher Strandberg? Sivistynyt näyttelijä, ei häntä ei ole enää.
0: Kyllä hänessä on häivähdyksiä täällä, mutta mä tykkään, että Risto nostaa päätä koko ajan vaan enemmän. 18 minuuttia eli 10 kellossa ja tosiaan Stigia tulossa seuraavaksi. Mutta ghostaustarinoihin, niihin mennään ja sanotaan, että mä haistan katastrofin mahdollisuuden. Nimittäin otetaan pieni otanta siitä, että millä me niinku startattiin tää heinäkuu, millaisella tarinalla, koska tähän jostain syystä liittyy myös hautakynttilät.
1: Apua!
0: Tältä samalta henkilöltä on nyt uusi tarina, päivitetty versio.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.

0: Big Roy Orbison soi heinälypsyssä, kun kello näyttää 10.24. Popedaa kersantti Karoliina, sitä tulossa seuraavaksi. Mutta nyt on aika kuulla ghostaustarinoita.
1: Radio Suomi Pop. Ghostaajat.
0: Me ollaan siis koko heinäkuu etitty pahimpia ghostaustarinoita. Niitä on saanut laittaa, että jos sinut on ghostattu tai sä oot ghostannut jonkun. 0403564556. Ja nyt tarvii tota numeroa siihen, että mehän ollaan myös sit annettu tuomio. Että onks tää ok?
2: Kyllä.
0: Koska lähtökohtaisesti voisi ajatella, että tämmönen ghostaaminen, eli luetulle jättäminen, se, että sä jotenkin jätät ihan, katot kuin Pieru Saharaa. Ootte käynyt jossain treffeillä tai tapailu, parhaissa tapauksissa täällä on kuultu siis tarinoita, että ollaan oltu kihloissa.
2: Apua.
0: Ja sit ei vaan kadotaan aivan siis kokonaan.
2: No toihan siis ei ole kovin herrasmiesmäistä, kun siitäkin puhuttiin tänään. Että kyllähän, se oikea tapa lopettaa suhde, mihin on tietysti täysi oikeus, jos se ei niinku toimi enää omalta osalta, on sanoittaa se ja niinku kohteliaasti.
0: Niinpä.
2: Niin kohteliaasti kuin voi jättää se toinen.
0: Niin, ja kertoo, että näin tämä tilanne nyt on. Mutta tätähän ei siis tapahdu. Tämä on ihan ilmiö nykämään, että muutetaan haamuksi. Ja siis koko homma alkoi sillä. Otetaan pieni otanta tästä ensimmäisestä tarinasta, mikä tänne valikoitui.
3: Mä menin olohuoneeseen, niin hän on siellä täysin alasti sohvalla istuu ja taputtaa siinä niin kuin silleen polvelle, että tulisi tänne. Ja ei siinä vielä kaikki. Hän oli laittanut ympärilleen siis tämmöisiä niin kuin hautakynttilöitä palaamaan useita. Luomaan tunnelmaa ja mä olin ihan, että herranjumala.
0: Ja oli lähtenyt kyllä sitten pois paikalta. Ja tämä oli ollut vielä semmoinen tilanne, että ei ole vastannut yhtään niin kuin tätä profiilia deittisovelluksessa, missä he oli tavanneet. Että siellä oli ihan eri tyyppi ollut vastassa ja
2: Siis mä perun puheeni. Ei tarvi olla herrasmies tai olaisi käytöstapoja tuossa. Jos joku istuu alasti hautakynttilöiden ympäröimän, niin lähde.
0: Kyllä.
2: Älä sano mitään, vaan lähde heti.
0: Jalat alle ja auto alle.
2: Eli toi on sun juttu.
0: Niin.
2: Siis sitten jäät ja loppu historiaa.
0: You do you. Tämän kokonaisuudessaan tämänkin tarinan kuulee suplasta noista meidän koosteista. Siellä on kaikki nämä tarinat. Mutta nyt on tilanne, että tältä samalta tyypiltä on tullut uusi ghostaustarina ja se me kuullaan, että onks tää samanlainen, että on todellakin kaikki oikeus ghostata heti Popeden jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen

0: Popeda Kersantti Karoliina soi tässä. Äsken kuultiin siis ihan ensimmäisestä Ghostas-tarinasta, mikä tänne valikoitui. Ja tässä oli aika selkeä homma, että te olitte sitä mieltä, että tuossa tapauksessa on ihan ok jättää luetulle, eikä vaan palata niin kuin tähän keskusteluun enää koskaan. Mutta tältä samalta kyseiseltä ihmiseltä on tullut nyt uutta tarinaa.
1: Radio Suomi Pop. Ghostaajat.
0: Ja tässä on mun mielestä jännittävintä se, että me ei olla vielä siis kuultu tätä tarinaa, eli me kuullaan tämä nyt ensimmäistä kertaa tässä myöskin. Meidän ihana harkkari on leikannut tämän pätkän ja nyt sitten tsekataan, että miltä tämä kuulostaa. WhatsApp on 0403564556.
2: Mua jännittää kyllä, mitä tulemaan pitää, koska kun kuulit on tämän henkilön ensimmäisen deittitarinan tai ghostaustarinan, niin jos se menee tosta pahemmaksi vielä, niin on huolissani hänen, en vaan deittielämästä, vaan hänestä huolissani.
0: Niin, pitäisikö meidän alkaa valikoimaan hänelle näitä deittikumppaneita, mutta tässä tarina.
3: Olinpahan paikallisilla tämmöisillä festareilla nyt tässä ihan vasta juhlimassa ja oli kyllä ihan superkivaa. Aina näillä tapahtuu, sattuu ja tapahtuu ja jännästi ne liittyy miehiin myös tänäkin vuonna. Mä oon sitten tässä kesän aikana tapailut yhtä tämmöistä miestä, itseäni hieman nuorempi ja mukava, ei mitään, hirveän semmoinen puhelias ja tämmöinen aktiivinen ja kiltti, huomaavainen kaikkea sellaista. Hän ihastui muun tuossa aika kovastikin. Joo, kesän alussa ja se on kasvanut sitten tässä kesän aikana se ihastuminen tosi kovasti. Itse en ole ihan yhtä nopeasti tässä mukana tullut, mukava tyyppi, mutta ei ole tunteita vielä häntä kohtaan kehkeytynyt. Ja hän sitten tässä jo inhaloi sitä, että kun on menossa sitten tämmöiselle festareille, että kun festareille yleensä sattuu ja tapahtuu ja tulee muita miehiä. Ja mä sanoin, että no se voi olla tai olla olematta, että älä ajattele sitä ja näin. Älä sitä hätäile, palataan festareiden jälkeen. Hän nyt sitten joka tapauksessa päätti väijyä mua sitten joka ikinen päivä tällä alueen ulkopuolelle ja olla sillä passissa, että milloin kun mä minnekään tahansa liikun, siitä olisi pitänyt jo varmaan jonkunnäköinen red flagi mulle tulla. Ja ehkä hänen jutuista jo aikaisemmin kerron siitä vielä tuossa viimeisenä. Hän tosiaan sitten jo heti ensimmäisen päivän jälkeen, siis kesti 3 päivää, niin alkoi tykittää sitten aika kovasti viestiä ja sitä, että miksi en häntä näe ja miksi en hänen pidä yhteyttä, miksi en vastaa viesteihin. Ja etenhän olin siis ihan tuon taivaallisessa soosissa siellä festareilla, niin kuin yleensä festareilla ollaan. Ja no ei siinä vielä mitään, mutta sitten tämä nyt sitten loppujen lopuksi äityi siihen, että sitten sanon hänelle, että nyt meidän pitää lopettaa tämä, että sä oot niin paljon ihastuneempi kuin mä, että ei minusta ole tähän tällä hetkellä, enkä halua tuulata sinun aikaasi. Mä oon siis hyvinkin akuutissa työssä hoitajana ja taas ensiavussa ja luulen tietäväni ihmisen hätähoidosta ihan tarpeeksi. Ja hän sitten tämän uutisen jälkeen sitten ilmoitti, että hän on sitten saanut sydänkohtauksen ja
0: keuhkotkin
3: ovat pettäneet. Mä sitten kysyin, että no niin, että olitko sä hakeutunut nyt sitten avun piiriin, kun on näin päässyt käymään. Hän on tosiaankin hakeutunut mun omalle työpaikalleni ja kertonut, että tosiaan tämän meidän niin sanotun eron myötä hän on nyt saanut sydänkohtauksen ja keuhkotkin ovat antaneet periksi.
2: Hei nyt!
3: En tiedä, tuliko sinulla missä vaiheessa mieleen, että kyseessä voisi olla esimerkiksi vaikka paniikkikohtaus. Sitähän siihen heräili pikkuhiljaa, että tämä voisi ollakin ehkä sitä, eikä tosiaankaan tämmöinen henkeä uhkaava tilanne. Onneksi hän nyt meni kuitenkin minun työpaikallani ja ollaan se minut siellä täysin sitten kertomalla tietysti, että
0: niin henkilöllisyys.
3: Olen yleinen vastapuoli tässä asiassa. Olisi pitänyt varmaan siis joku kello jo soida siinä vaiheessa, kun hän ilmoitti mulle tässä homman alussa, että hän aikoo tulla kitaran kanssa palladeja soittelemaan minun ikkunani alle. Tällainen ihminen, eikä terve ole. Mutta pakkohan se oli taas estää joka paikassa. Hyvänen aika. Ja lisättäkö tähän pikaisesti vielä perään, että hän on kertonut tullansa myös uskoon tässä viimeisen parin päivän aikana siis ja alkanut rukoilemaan kovastikin. Ja siinä hän ei ole itsessään mitään vikaa, mutta hän tuossa kertoo, että hän on aika varma asiasta, että häntä tullaan rankaisemaan siis salamalla. Ja hän on siis ihan dead serious tämän asian kanssa. Salamalla rankaistaan. En mä nyt tiedä, onko tässä oikeasti ihmisillä mitään muuta vaihtoehtoja oikeasti kuin koostata tässä vaiheessa.
2: Joo ei siis. Tämä on semmoinen tilanne, on sos, jolloin ghostaus on ainoa oikea vastaus. Miten tälle ja ehkä pikkuhiljaa siis poliisille soitto.
0: Miten tälle ihmiselle sattuu ja tapahtuu on mun kysymys. Mitä mieltä ootte? Oliko ok ghostata? Mun mielestä ainakin tässä kun käytiin jo läpi hänen kanssaan, että hei mä päätän tämän suhteen ja näin poispäin. Ja sitten on menty vielä toisen työpaikalle.
2: Sehän oli nimenomaan kohteliasta tehdä ja kertoa, että hei mä, tämä on se syy, miksi kyllä. Mä en enää halua jatkaa tätä. Jolloin jokainen täysjärkinen ihminen kunnioittaa kyllä. sitä pyyntöä. Voi sattua, sitten mennään kotiin nuolemaan haavoja kyllä. ja odottamaan rangaistusta salamalla, mutta niin kuin ei. Jos toinen sanoo ei, niin sitten jätetään se ihminen rauhaan.
0: Mutta tässä oli vaikeaa myös tämä tilanne, että kun on mennyt tuonne duunipaikalle, että sitten kun duunipaikka on ton tyyppinen, niin sitten, että hän on varmaan ollut oikeasti niin kuin, tiedätkö, paniikissa ja että mikä se tilanne joo. on ollut ja näin poispäin, mutta että onko se henkilöllisyys välttämättä sitten tarvinnut kertoa. Mitä mieltä? 0403564556 on WhatsApp.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7.11.

0: Mirella Timantteja soi Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntelet ja 10.39 kellossa Millu Haata ja Christopher Strandberg täällä. Ghostaus-tarina kuultiin ja aika uskomattomalta siis kuulosti. WhatsApp 0403564556 on nyt sitten annettu tuomioita siitä, että miten, oliko ok ghostata tämä. Jos missasit tuon ja tulit äsken kuulollinen, niin käy lähetyksen jälkeen Suplasta kuuntelemassa, niin koosta, jälkikäteen, nimittäin siellä on koko tarina.
1: Kannattaa, siis jos oot kauhun ystävä, niin tämä tarina täyttää hyvin sun kauhun nälän.
0: Toi kuulosti
1: koska
0: ihan leffalle.
1: Se meni pahempaan suuntaan. Vähän Baby Reindeer-fiilis tuli tästä tarinasta.
0: Totta.
1: Ja kuule, sinä parka ihminen, joka oot kokenut tämän, siis toihan on stalkkausta jo suorastaan, mennä toisen työpaikalle, niin kuule, ei hätää. Sulla on sielun siskoja ja kokemuksen siskoja täällä, että kyllä on vastaavallinen tarina itsellekin ja tämä äijä ghostattiin ja huolella ja ihan siis syystäkin. Jos ei niin kuin puhuttua kieltoa ja eitä ymmärretä, niin sitten voi kyllä ihan mennä eteenpäin elämässä ilman minkäänlaisia omatunnon tuskia. Tämä musta kiteyttää hyvin. Täällä on paljon palautetta tähän, mutta juokse ja lujaa karkuun.
0: Tällä näillä. Holo Helsinki, apua. Voiko enkelitkin eksyä? Jatketaan tolla. Ja hei, Janne Saarista on tullut, ei yhtään liity mitenkään tähän.
1: Ja nyt tämä asia pitää laittaa kuntoon. Ei, Janne ei liity
0: Janne
1: tähän
0: ei liity
1: mitenkään.
0: Hän on kyllä osa, tiedätkö, sanoo sanansa ja uskoo kuulemaansa ja näin poispäin.
1: Janne on herrasmies.
0: Mutta meillä on ollut häntä ikävä. Mm. Ja Suomi-popin kuulijoilla tiedetään, että on myöskin, niin tähän asiaan on tulossa korjaus aivan tuota pikkaa heti haluaisin. Helsingin jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: B-lytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tämä on yksi siis kuunnelluimmista suomalaisista biiseistä tällä hetkellä. Ja selkeästi musta tuntuu, että me tullaan muistaa tää kesä kyllä Haloo Helsingin voiko enkelitkin eksyä -biisistä. Mutta täällä on jokainen juontaja jakanut omia kesäsuosikkejaan. Biisejä, jotka on itselle tärkeitä. Ja Janne Saarista on ollut monella ikävää. Hän tulee kertomaan nyt seuraavaksi, että mikä on hänen ultimaattinen kesäklassikko.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Voiko olla varteenotettavaa kesälistausta, jos ei sieltä löydy edes yhtä Goatin suomiräpin vuohen kappaletta? Jarre Henrik Tiihonen alias Cheek on ollut yli 10 vuotta mun spottarin soitetuin artisti, joka ikinen vuosi, vaikka ura on loppunut jo aikapäivää sitten. Ja ei myöskään kesällä pysty jättää kyseistä herraa rauhaan tai ainakaan hänen musiikkia. Jos mietitään tälleen heinäkuun loppupuolella, niin voisi kuvitella, että no, okei, kesä on jo takana päin ja se siitä, niin mitä vielä? Kokonainen elokuuhan tuossa on vielä tiedossa, ja jos haletaan niitä kappaleita, joilla lähtee se fiilis lentoon, niin kun sä täräytät sen sokan irti ja heittäydyt tämän biitin vietäväksi, niin meillä on kaikki ihan hyvin.

0: Janne Saarisen ultimaattinen kesäbiisi Cheek on ollut hänen soitetuin siis artistispottarissa jo vuosia. Mä siis fun fact, Jannelle ostin 30 lahjaksi. Näin nostanut, mutta hommasin siis Cheekin semmoisen oikein vanhan julisteen ja Cheekin nimmarin siihen vielä.
1: Aika kova.
0: Että hän voi olla fanboy 30-senä.
2: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ja siis Eetu Koho, hän ei ole täällä fyysisesti studiossa, vaan Tuuli Mattila, joka ottaa tästä aivan tuota pikaa siis ohjat käsiinsä, koska keskipäivää tulee viettämään teikäläisen kanssa. Meillä on Eetu Koholla ollut tämmöinen uusi laji.
1: Joo, hän on kehittänyt ihan itse.
0: Joo. Mm-hmm. Aivan omin pikku siis aivosopukoineen. Niin, nyt kiinnostaa tietää, kun meillä on viimeinen osallistuja pätkää tästä, että kuka on voittanut tämän skaban, niin Tuuli, sä oot tässä niinku miettiä, että oisko susta tämän lajin edustajaksi.
3: Tällä on nyt viimeinen finaalikilpailija siis tälle aamua. Jos tästä nyt tulee suuri hittilaji, niin on se niin kuin mun mielestä ihan sallittua. Tätä nyt voi toki jokainen siellä omina kotoinaan kilpailla sateenvarjon avauskilpailussa, mutta ehkä meidän täytyy järjestää jotkut viralliset kilpailut, jos tästä nyt tulee suuri hitti. Mä nyt en ole iällä ihan varma, mutta nyt mulla on viimeinen tämän aamuinen kilpailija. Hyvää huomenta, mikä nimesi on?
4: Pia.
3: Pia, ja säännöt on siis ne, että sulla on kädessä nyt sateenvarjo, niin minä kun laitan täältä kohta ajanoton käyntiin, niin sinä avaat sateenvarjon ja laitat sen takaisin kiinni, ja kun tarranauha napsahtaa kiinni, tai mikä ääni siitä nyt kuuluukaan, niin minä laitan täältä kellon pois. Onko sulla säännöt selvät?
4: On, säännöt on selvät.
3: No niin, ja sitten hiljennemme kuuntelemaan tämän heinälypsyaamun viimeistä sateenvarjon avaus- ja sulkukilpailun. Sä oot valmiina,
4: kyllä.
3: Nyökkäys kuuluu, ja sitten studio hiljenee, ja NYT nyt. Ja nopea on tahti, ja nyt sateenvarjo auki, ja sitten sateenvarjo kiinni. Valtava. Tuleeko kärkitulos? Kärkitulos näyttää hyvältä. Nyt on sekuntipeli ja on sekuntipeli. Ja nyt tarrakassa. Tuleeko asteita? Tarrakassa tulee asteita. Siihen loppuu. Ja ai. Tilanne on nyt se, Pia, että kärkitulos oli 9:41. Ja sun aika on. Kaivaa se nyt vielä täällä. Se on 10 sekuntia tasan. Mutta kakkosia tänään. Oikein paljon onnea tästä. Kiitoksia. Mitä arvioisit omaa suoritusta?
4: No vähän meinas tulla tarran kanssa semmonen paniikki, mutta muuten meni yllättävän hyvin.
3: Me lähdetään harjoittelemaan tarrapaniikkia. Oikein paljon kiitoksia sulle.
4: Kiitos paljon.
1: Kiitos Eetu. Ja Pia.
0: Oh my god. Joo, ja onneksi olkoon voittaja.
1: Siis Laura voitti tän. Mm-hmm.
0: Joo, mitä mieltä Tuuli Mattila? Menisikö sulla?
4: No siis mun täytyy nyt paljastaa yksi asia.
0: No?
4: Mun lapsi harrastaa tota.
1: Ei, toinen tuttu laji.
4: Eetu Koho on siis 4-vuotiaan tasolla, kun lapsi on keksinyt saman harrastuksen.
0: Okei, eli Eetu, ei tää ole sun keksimä, kun täällä on kuule Tuuli Mattilan lapsi keksinyt, tai jo aikapäiviä sitten. Mut Tuulihan ei rupee tämmöstä harjoittelemaan.
4: Joo,
0: mut
4: siinä on jo 2 sateenvarjoa hajonnut, et kannattaa olla varovainen.
0: Aivan, niin. Mm-hmm. Et harjoitus tekee mestarin, mut myöskin aika paljon sitten rahan menoa.
1: Voin todeta, että siis Pia tuli 2, mutta tämän kilpailun hävisi kyllä Eetu, joka hävisi siis 4-vuotiaalle tämän keksimisessä.
0: Kyllä. Mutta hei, toivottavasti tässä nyt Eetu kuitenkin on se, joka lähtee viemään tätä lajia eteenpäin. Niin voi olla, että Tuuli Mattila, niin aikamoisen rahakirstun päällä tulee, tietsä, istumaan. Että ei tarvinnut laittaa NBA esimerkiksi omaa lasta, että rikastuu siinä sivussa. Hei, Tuuli jatkaa tästä ja me Kristofferin kanssa huomenna. Moi moi!
1: Moikka!
2: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva

0: aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja juhla.fi.
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartu.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Janne meinaa myydä autonsa.
14: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita. Puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Edellisen kerran liikennerajoituksia otettiin käyttöön itäisellä Suomenlahdella perjantaina. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänään satelee vettä lähes koko maassa ja myös ukkosta on luvassa monessa paikassa. Ja

0: voi tosiaan olla ihan semmosia ukkospuuskia. Illalla sää sitten vähitellen poutaantuu ja sitten myös ihan selkenee suuressa osassa maata. Ja lämpötilat etelässä tänään 15 ja 17 asteen välillä. Keski-Suomessa ollaan 20 asteen tienoilla ja Lapissa pohjoisessa sitten 15 ja 18 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Se piti tuosta säästä vielä sanoa, että huomenna ei sitten enää satele, paitsi tuolla Lapissa. Alisa Syrjää laitan kohta sulle soimaan Sydän on rikki. Mutta tänään puhutaan haaveista. Mistä sä haaveilet just nyt tai onko sulla jotain suuria haaveita ollut elämässä jossain kohtaa? Laita mulle WhatsAppi ääniviestille 0403564556. Mistä sä haaveilet just nyt? Se voi olla kuppikahvia, se voi olla lomaa, se voi olla lottovoitto. Ihan mikä tahansa asia, mistä sä haaveilet, niin olisi ihana kuulla. Kuunnellaan Alisa Syrjää tähän väliin.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki, Suomi popilla. Ihan kohta laitetaan Ahdilta ja Hugolta väärään aikaan ja siihen perään Erika Wiikmanin Cicciolina. Ja mä kysyin, että mistä sä haaveilet? 0403564556. WhatsAppiin tuli heti kaksi viestiä. Moi Tuuli. Haaveilen lapsesta. Yritetty jo monta vuotta, mutta ei ole kuulunut nimimerkki isäksi haluava. Toinen viesti Hellulta. Haaveilen omasta ajasta. 3 lasta pitänyt koko loman kiireisenä. Tästä sitten suoraan töihin. Ensi maanantaina, vaikka jo valmiiksi on ihan loppu. No siinä on kyllä kaksi hyvin erilaista viestiä. Näin se vaan menee, että aina se ruoho on vihreämpää siellä toisella puolella. Mutta mistä just sä haaveilet? Mua kiinnostaa kuulla. Ja tänään tasatunnin taistelussa teemana on nimenomaan haaveet. Sellainen biisi, jota sä oot kuunnellut, kun sä oot haaveillut jostain tai mistä just ehkä nyt haaveilet, niin mitä sä kuuntelet? Laita mulle sun biisiehdotus WhatsAppiin 0403564556. Ja tosiaan mun biisi tälle tasatunnin taistelu, siinä on aina mun biisi vastaan kuulijabiisi, niin mun biisi on tänään tämä.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli Kasmir ja Vadelma Vene, joka kertoo Hankoon menemisestä, koska mä rakastan tota Hankoa. Se on musta jotenkin niin ihanan aurinkoinen paikka. Ja mä haaveilen lomasta, on koko kesän ollut täällä duunissa, niin siitä haaveilen. Ja sit tuolla myös mulle tuo ihania muistoja menneisyydestä myös toi biisi. Nyt mä laitan sulle Ahtia soimaan väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoin. Että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään. Että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Ja sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Erika Wiikman ja Chichi Oliina Suomi Popilla. Kello on 11.14 ja ihan kohta laitan sulle Jenni Vartiasta soimaan Suru on kunnia vieras. Nelli Matulaa tulossa myös Uusi ikuisuus. Aivan ihania viestejä tulee studioon. Tässä ihan herkistyy yksi erityisesti jotenkin niin ihana haave, mikä paljastettiin. Ihan kohta saat säkin kuulla ton haaveen heti Jenni Vartiaisen jälkeen.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei taisi molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
15: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
16: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
19: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
20: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
21: Kadun varteen.
22: Parkkihalliin.
21: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sit lauletaan.
21: Parkman.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
25: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
26: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
27: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
28: Radio Suomi Pop.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.

0: Ja ääniviestit menee etusijalle. Mä kysyin myös yleisesti näistä haaveista, että onko jotain tiettyjä, ja tuli aivan ihana viesti. Kuunnellaan.
1: Tälleen kun keski-ikä kolkuttaa hyvin vahvasti ovella, niin olisi siis mummotettavia.
0: Oi.
1: Mummotettavaa. Yksi edes. Haaveista suurin. No, viime äitien päivänä tuotiin mummotettavan korvike, nelijalkainen, näytille ihan yllätyksenä. Mutta no, männeihän se korvikkeesta jonkun aikaa.
0: Niin, eli varmaankin sitten, olisiko se sitten koira, mikä sinne on tuotu. Hei, olipa ihana viesti. Tuli myös yksi aivan ihana haave, johon liittyy myös biisi. Mikä biisi on toivottu, niin sä voit myös laittaa sun toivebiisin tulemaan. Nyt kuunnellaan Nelli Matulalta Uusi ikuisuus.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Nahkatakkinen tyttö Dingolta Suomi Popilla. Eikö meidän entinen pääministeri aina käyttänyt nahkatakkisia festareilla? Jotenkin mä yhtäkkiä näen hänet tässä laulussa. Haaveista puhutaan. Mistä sä haaveilet? Haluisit sä olla ehkä pääministeri? Tai haluisit sä rakastua? Tai voittaa lotossa? Voit laittaa sun haaveista mailia. WhatsApp-viestiä 0403564556 ääniviestiä. Ja parasta, jos vielä liität siihen sun biisi toiveen, mitä tasatunnin taistelussa haetaan biisejä, jotka on sun haaveiden inspiraatioina toimineet. Ja kuunnellaan, mitä tänne on nyt Marika laitto oman biisitoiveensa.
1: Tämä kappale on ollut aina mielessä silloin, kun on pitänyt tehdä päätöksiä esimerkiksi työpaikan suhteen tai muutenkin ollut mietintää. Niin tämä on ollut semmoinen motivaatiobiisi viedä aina elämää eteenpäin. No ihan ehdottomasti Olli Lindholmin laulamana Minne tuulet vie. Siinä on paljon ajateltavaa tulevaisuudelle. Tämä kappale on ollut
0: Eli Minne tuulet vie, aivan loistava. Sitten on toivottu myös tätä biisiä. Sitten tuli täältä. Mitäs täällä?
2: Joo, piste. Hetken maailmaan tässä. Siinäpä vasta haaveilubiisi jokaiselle. Ihana. Itse haaveilen tosiaan päiväunista Taaperon kanssa. Ja kohtapa päästäänkin kömpimään tuonne peitteen väliin kainalounille. Ihan parasta.
0: Ihania unia. Ja monitorit huutamaan, ei ole mitään muuta kuultavaa. Ja sit se laulaisi Hetken maailmaan tässä. Ai vitsi, toi on niin ihana biisi.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää biisi on Jannika B:ltä ja tän nimi on Pyyntö. Mikä on sun haavebiisi? Laita WhatsAppiin 0403564556 ääniviestillä.

0: Ihana Jannika B. ja pyyntö Suomi Popilla. Ihan kohta laitan sulle Elli-Noora ja Samuli Putrolta erittäin kauniin dueton osuma ja siihen perään Robin Pakkaleenilta Tuut Tuut Tuut. Sä ehdit vielä laittaa sun oman biisiehdotuksen. Tänne tulee aivan ihania ehdotuksia. Teemana haaveilu. Mikä on se biisi, joka saa sut haaveilemaan tai on joskus saanut? 0403564556 numeroon voit laittaa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Robin Pakkaleen ja tuut. Haaveista tänään puhutaan. Tasatunnin taistelu, jossa mun biisi vastaan kuulijabiisi, niin noita biisejä haetaan nyt tässä tunnin ajan. Ja tosiaan tonne 12 saakka ja kello 12 sitten heti uutisten jälkeen laitetaan tasatunnin taistelu käyntiin. Ja mun biisi tänään on tietenkin tämä, tai ei nyt mikään tietenkin, mutta Kasmirin Vadelmavene ja Hankoon, koska minä jään tämän viikon jälkeen lomalle ja siitä jo vähän haaveilen. Ja Jessica laittoi aivan ihanan viestin. Haaveilen taas lomareissusta Pohjois-Norjaan ja tästä tulee jotenkin sellainen rauhallinen fiilis, minkä Norjassa saa kokea. Ja tämä biisi toive, mikä hänellä on, niin on sellainen kuin Tuure Kilpeläisen Lumous. Kuunnellaan tuosta ihan pieni palanen, kun sen vaan saan tästä kulma.

0: Ai miten kuulostaa kyllä just sellaiselta Pohjois-Norjassa vaeltamisbiisiltä. Sitten on toivottu Ricky Sorsan Haaveissa oot mun. Ai miten ihana. Ja Elli meitä, mun ihminen.
1: Moi Tuuli.
0: Moi.
1: Mun ehdotus kaksintaisteluun olisi Vesta ja Vestan äiti, on hetki. Tää biisi saa mut todellakin haaveilemaan.
2: On hetki, jolloin tuli.
0: Ihana biisi. Ai ai ai.
2: On
0: mistä se Helena mahtaa haaveilla, kun se tätä kuuntelee? Heti heräs kiinnostus. Apulantaa laitan sulle nyt soimaan.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Jumala tän kappaleen nimi ja jos sä et vielä ole laittanut sun toivetta, niin ehit laittaa 0403564556 numeroon. Eli tasatunnin taisteluun vastin pariksi Kasmirin vadelmavene kappaleelle. Teemana haaveet.

0: Suomi-popilla Hiekka-nimiseltä albumilta tämä kappale. Se on kyllä hieno albumi noin muutenkin. Sehän on kuule ihan kohta se, että...
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Se on just näin. Tasatunnin taistelu alkaa kohta ja tänään teemana haaveet. Siellä mun biisi vastaan kuulija biisi ja mun biisi on tää. Ja vahvoja kuulija ehdokkaita, mitä moni on toivonut, olisi esimerkiksi tämä. Eli hetken, maailma on tässä. Ja sitten myös tätä on ehdottanut moni. Mikä on se sun haavebiisi?
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sä voit vielä laittaa ehdotuksen, jos et ole vielä laittanut. Tää on Halo Helsinki, kuussa tuulee nyt Suomi Popilla. Kello 11.54, eli ihan kohta tullaan jo kello 12.

0: Halo Helsinki, kuussa tuulee. Ihan kohta uutiset, kello on 11.57, mutta ihan pakko soittaa vielä yksi ääniviesti, kun tuli just aivan mieletön.
1: Heipa hei, hei. Sveitsistä täällä. Moi. Olen mieheni kanssa kesälomalla täällä Suomessa. Kuuntelen Sveitsissä yleensä myös Radio Suomi Poppia. Ja yksi biisi, joka saa mut haaveilemaan, on Nylon Beatin Anna mulle.
0: Oi, oi.
1: Se muistuttaa aina ihania leiriaikoja lapsuudesta.
0: Ihanaa.
1: Toivotan ihanaa päivän jatkoa ja jatkakaa niin.
0: Kiitos Suvi tosta. Toi on erinomainen biisi, kuunnellaan pätkä.

0: Erinomainen biisi toive. Ihan kohta 12 uutiset ja säätiedot ja sit me startataan tasatunnin taistelu.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen kirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Japaniin on iskenyt tänään voimakas maanjäristys. Järistys tapahtui Kyushun saarella Kumamoton alueella, kertoo Reuters. Japani antoi alueelle tsunamivaroituksen, mutta perui varoituksen myöhemmin. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.

0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänään sataa vettä ja ukkostaa lähes koko maassa ja ukkospuuskien suurin riski on tuolla maan pohjoisosassa. Ja noi ukkoset aktivoituu tuossa iltapäivän aikana ja leviää sitten iltaan mennessä Keski-Lapin korkeudelle. Eli jos ei ole pakko lähteä sinne just varsinkaan minnekään järven selälle, niin ei nyt ehkä kannata. Ja tosiaan tänään muutenkin varmaan sisäaktiviteetteja, ellei sateesta nauti, koska noita sateita näyttää olevan ihan etelässä keskellä ja sitten tuolla Oulun seutuvilla. 14-19 astetta etelässä Keski-Suomessa 20 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa sitten 15-20 asteen välillä. Huomenna ei sitten enää juurikaan satele, paitsi Lapissa satelee huomennakin. Etelässä huomenna aurinkoista, Keski-Suomessa puolipilvistä ja lämpötilat huomenna koko maassa 22 ja 19 asteen välillä, paitsi käsivarressa voi laskea 12 asteeseen huomenna lämpötila.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Se on kello 12.04 ja tää on päivän yksi parhaimpia hetkiä. Nimittäin nyt saa startata tasatunnin taistelun. Ja siitä tuli kysymystä studioon, että mikä tasatunnin taistelu on. Se on semmonen, missä on mun laittama biisi vastaan kuulijabiisi. Ja tää kaksintaistelu kestää kello 12 yhteen asti. Ja sä voit äänestää WhatsAppissa 0403564556, että kumman biisin sä haluat kuulla tuossa yhden jälkeen. Ja 11.12 me ollaan etsitty näitä kuulijabiisejä ja sieltä on nyt sitten valikoitunut yksi sellainen kappale, jota on toivonut siis yhteensä 8 ihmistä, joten ihan jo senkin takia mä sen valitsin ja siellä oli myös ihania tarinoita. Mun biisi tänään tasatunnin taistelussa, jonka teemana tänään haaveilu, oli Kasmir ja Vadelmavene. Kuunnellaan siitä pieni pätkä.
0: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Ja se biisi, joka valikoitu kuulijabiiseistä tähän vastakkain, on tämä. Piste, piste. Hetken maailma on tässä. Aivan ihana. Ja ei muuta kuin laitetaan tasatunnin taistelukäyntiin NYT nyt.
0: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
2: Ja jos nyt meni ihan ohi, niin laitetaan nyt sit Sannia, että mitähän vittua tähän perään.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Mä en edelleenkään ole pessyt.
2: Mitä?
1: Ainuttakaan pyykkikorillista vaatteita.
2: Mitä sä selität, Kristoffer?
1: Mä olen 36-vuotias aikuinen.
2: Nyt ihan
1: yrittäjä.
2: Ei.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Ihana Vesala ja Pahan ilman linnut Suomi Popilla. Tasatunnin taistelu on käynnissä ja se tarkoittaa, että sä voit äänestää näistä jompaa kumpaa biisiä. Kasmir Vadelmavene vai piste piste. Ei, tää oli väärä. Anteeksi. Hetken maailman tässä. Piste piste. Kumman biisin sä haluat kuulla heti yhden uutisten jälkeen? Nyt äänestä 0403564556.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja laita se viesti WhatsAppiin, niin sit se löytää perille. Tää on Westerinen yhtyeineen. Mahtava biisi väärin ymmärtämisestä. Tvo on kolme.

0: Westerinen yhtyeen Etvo on kolme. Mikä yhdistää Kake Randeliinia ja rekkakuskeja? Entä mikä yhdistää Kake Randeliinia ja sua ja mua? Tästä kohta lisää Linda Lampeenus ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Kuunnellaan se väliin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti! Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle!
7: Tämä on vähän tämmönen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima.

0: On se hieno. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Suomi Popilla. 12.26 on kello ja minä lupasin kertoa, mitä yhteistä on Kake Randelinilla ja Tavan rekkakuskilla. Nimittäin Kake on kertonut Iltalehdelle viihdeartikkelissa, että hän ajaa joka keikka viikonlopussa 1500 kilometriä. Ja siis mä katsoin, että rekkakuski työaikalain mukaan saisi ihan maksimissa ajaa semmoset 750 kilsaa per päivä. Eli jos on lauantai sunnuntai, niin sehän on just toi 1500 kilsaa. Eli saman verran kilometrejä kuin 71-vuotiaalla Kake Randelinilla, joka on nyt kesän aikana heittänyt 40 keikkaa kolmessa kuukaudessa. Huijakkaa. Siinä on kyllä kova duunitahti 71-vuotiaalla. Ja ihan ihmettelen, miten jaksaa tollasta tehdä. Mutta kun mä luin ton jutun, niin Kake on, se menee peilin eteen ja se kysyy itseltään, että haluatko vielä jatkaa? Ja kyllä tähän asti vastaus on ollut, että haluan jatkaa ja kai se on kun sydämessään tietää, että tämä on se mun juttu, niin sit sitä jaksaa tehdä vielä päälle 70-senäkin. Ja on muuten ihan hyvä ansiotkin Kakella, 611 tonnia on liikevaihto ollut hänen Kake Randelin Rovers Oy:llä 2025 ja siellä on voittoakin tullut semmoinen vajaa 200 tonnia sen palkkojen ja muiden jälkeen. Tuli muuten studion viesti, että yhteistä on myös Kakella ja rekkamiehellä toi rekkamiesbiisi. Mutta on Kakella myös yhteistä meidän ihan kaikkien Tavan ihmisten, ainakin minunkin kanssa, nimittäin hän haaveilee siitä, että pääsisi tämän keikkahommelin jälkeen sitten, kun on 3 kuukautta keikkailu, niin Mäntyharjulle mökille Anne-vaimonsa kanssa ja sinne kalaa ja marjastamaan. Ai ai.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Mut vielä on keikkoja tahkottavana, että peto on irti tässä nyt. Antti Tuisku, 12.28 on kello.
3: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että

Hathaway soimaan. Let the Hathaway soimaan. Let the Hathaway soimaan. Let the Hathaway soimaan. Ja lupa ne klipit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Sisko ja sen veli Suomi Popilla 12.34 on kello. Satu laittoi viesti, että itse aion kyllä tossa iässä olla jo eläkkeellä. Tämä varmasti liittyy, kun äsken puhuin tuosta Iltalehden jutusta Kake Randeliin, joka on tehnyt yli 40 keikkaa tänä kesänä, 71V. Kova on työtahti. Viestiä laittoi myös moi Tuuli. Täälläkin edelleen yrittäjänä ja ikää päälle 70. Terveisin Johannes. Aivan loistava. Eli ihan se on varmaan just, että toiset tykkää ja toiset haluaa eläkkeelle. Mikä siinä? Jokaisen pitää kuunnella sitä omaa. Miten sä aiot sä olla eläkkeellä? Tai jos oot jo tuossa iässä, niin ootko eläkkeellä vai vielä työelämässä? Tää on Hector. Kuunnellaan vaan taivasta nyt Suomi Popilla. Jos et ole muuten äänestänyt vielä tasatunnin taistelussa, niin äänestäpä ihmeessä. Siellä on vadelma vene vastaan

0: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Pitkä on tie ja niin on myös Kake Randelinin ura. 71V edelleen vetää keikkaa ja siitä puhuttiin, että miten toi eläkeikä, koska haluaa jäädä. Siitä tuli erinomainen viesti Jyrkiltä. Mä luen sen kohta. Kuunnellaan kuitenkin sitä ennen vielä nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.

0: viikon hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Totta kai, ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että...
2: sun rintaa just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä. Joo.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Aisa Kelia tai että Suomi Popilla. Jyrki laittoi viestiä 0403564556 numeroon. Toi eläkeikä on jokaisen oma juttu. Itse jään 10 vuoden päästä, kun täytän 60 ja oma eläke alkaa juoksemaan. Tossa vaiheessa työuraa jo 42 vuotta täynnä, joten uutta henkilöä sitten vaan tilalle moton koppiin. No todellakin noin pitkä ura. Wautsi, metsäterveiset sinne. Vielä tommonen upea kuva siinä. Tosiaan metsähommissa selkeästi Jyrki on ja täytyy sanoa, että kovat tsempit. Tässä aikaisemmin puhuin Kake Randelinista, joka 71V edelleen vetää keikkaa tuolla 40 keikkaa kesässä ja on kova nousu ollut siis Kake Randelinilla viime vuosina, kun on tehnyt yhteistyötä niin Portion Boysin kuin JVGn kanssa. Ja noi biisit, ne on erittäin vahvasti elossa ja uuttakin biisiä on tullut.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tasatunnin taistelu on edelleen käynnissä ja tiukkaa skabaa käynnissä. Vadelma vene ja hetken maailma on tässä. On noi biisit, jotka on vastakkain. Sä voit äänestää joko Suomi Popin Instagramissa tai sit laittaa WhatsAppiin 0403564556. Kumman biisi haluat kuulla yhden uutisten jälkeen? Tää on Eppu Normaalia, tahroja paperilla.

0: Kuuma ja ylivoimainen Suomi Popilla. Ihan kohta kello 1 uutisia. Siellä muun muassa lisätietoja Espanjan aurinkorannikolle määrättyyn hälytystilaan. Mistä tässä on kysymys, niin se ihan kohta uutisissa. Katsotaan myös säätietoja ja sen jälkeen tasatunnin taistelun ratkaisevat hetket. Eli kumpi biisi voittaa, Kasmirin vadelmavene vai piste hetken maailma on tässä.
1: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
15: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
15: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
15: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
20: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Ria Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Ria Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään satelee vettä pitkin päivää lähes koko maassa. Ja ukkosta voi myös esiintyä ihan tuommoisia ukkospuuskiakin paikotellen. Ja suurin ukkospuuskien riski on maan pohjoisosassa. Ja noi ukkoset aktivoituu iltapäivän aikana ja iltaan mennessä leviää Keski-Lapin korkeudelle. Lämpötilat tänään etelässä 15 ja 20 asteen välillä. Keski-Suomessa ollaan 22 asteen tienoilla ja Lapissa 16 ja 20 asteen välillä. Huomenna näyttää vähän paremmalta, tai no kuka tykkää nyt mistäkin, mutta ainakin aurinko paistaa huomenna etelässä ja muuten on puoli pilvistä, paitsi Lapissa sitten vähän satelee vettä ja lämpötilat huomenna 22 ja 19 asteen välillä, paitsi käsivarressa Lapissa voi olla 12 asteenkin tienoilla toi lämpötila.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
0: Merkittävä hetki edessä, kello on 13.04 ja mullahan on tässä kuulen nyt nää tasatunnin taistelun tulokset, olen laskenut pisteet. Kumpi biisi voittaa? Täällä on mun biisi vastaan kuulijabiisi ja tänäänhän teemana on ollut haaveet ja biisi on ollut hetken maailma on tässä piste vastaan vadelmavene Kasmirilta. Ja mä oon laittanut ton vadelmavene biisin ja toi piste tuli kuulijoilta. Toinen näistä biiseistä on saanut 24% äänistä ja toinen 76%, mutta kumpi on kumpi, niin mä kerron sen sulle kohta. Kuullaan kuitenkin ensin näistä pienet pätkät näistä biiseistä.
22: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tää on mun ehdotus vadelmavene Kasmirilta. Vastaan tämä. Eli piste hetken maailma on tässä ja 76% äänistä sai tämä kappale. Tämä on niin kaunis. Nautitaan tästä hetkestä. Piste. Hetken maailma on tässä. Aivan mieletön kappale. Laitetaan volaa.

Aivan ihana biisi. Piste, piste. Hetken maailma on tässä ja se on tasatunnin taistelun voittaja biisi. Ja ihana sanoma jotenkin siitä, kun kaiken maailman metsäpaloja ja muuta, niin nautitaan nyt Suomessa siitä, että meillä on kaikki täällä hyvin just nyt. Hetken maailma on tässä. Olli Halosta laitan sulle seuraavaksi soimaan vähän rahaa ja paljon rakkautta.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: halunnut paljon.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta ja se on just se, mitä kesään tarvitaan, eks jee. 13.12 on kello. Mä laitan sulle Eget Sulua seuraavaksi soimaan tunnista tuntiin, jossa BM fiittaa ja siihen perää Eeriniä yhtenä sunnuntaina. Aivan loistavaa päivää tänään, 28. tiistaita. Aivan loistavaa tiistaita. Miten sitä itse, käykö sulla ikinä tälleen, että sä unohat, mikä päivä on?
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuuli Mattila.
4: Ja Suomen parhaat biisit.
5: Mietitsä mua?

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina. Suomessa on yhteensä 27 virallista kansallismaisemaa. Ja tästä on Ilta-Sanomat sitten lukiolta kysynyt, että mikä on se kaikista kaunein näistä kansallismaisemista? Mä ajattelin laventaa tätä kansallismaisema-käsitettä ihan nyt tässä omassa lähetyksessä sen verran, että mikä tahansa paikka Suomessa, mikä on sun mielestä se kaunein paikka? Laita viestiä 0403564556, koska itse olen ensi viikolla lomalla ja haluaisin mennä jonnekin ihanan kauniiseen luontokohteeseen. Puhutaan tästä kohta lisää, kuunnellaan väliin Kisulta Polte. Ja sä voit laittaa sun kaunein maisema-ehdotuksen 0403564556 WhatsAppiin.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä
12: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Kun opinnot alkaa, sittari.

0: Kisu ja Polte Suomi Popilla. Luin just Ilta-Sanomista juttua kansallismaisemista Suomessa ja mulla tuli ihan hirveä polte. Nimittäin päästä tonne paikkaan, mikä on kaikista halutuin tietenkin. Eikö se näin ihmismieli toimi, että sinne halutaan mihin kaikki muutkin. Nimittäin tämän äänestyksen, mikä on se kaunein kansallismaisema, niin sen voitti ylivoimaisesti Kolin kansallispuisto. 26% vastaajista oli sitä mieltä ja erityisesti kansallismaisema, joka avautuu Ukkokolin huipulta Pieliselle, niin tämä oli se kaikista ihailuin. Ja tuossa kansallispuiston reiteillä voi ihailla noita vanhoja metsiä ja perinneympäristöjä. Tässä kyselyssä oli mukana myös kulttuurikohteita, kuten vanha Porvoo. Ja no, toisiksi eniten ääniä oli saanut Punkaharju, 11,7%. Siellä on, se on yksi maailman vanhimpia luonnonsuojelualueita. Ja Punkaharju on tunnettu myös matkailukohteena ja ihan kansainvälisestikin. Kärkikolmikkoon kolmantena ylsi Saaristomeri, joka oli saavuttanut 9,3% äänistä. Eli aika moista. Mutta on täällä ihan hyviä pisteitä saavuttanut myös esimerkiksi just toi Porvoon jokilaakso ja vanha Porvoo. Se on kyllä kaunis se Porvoo. Siellä on itsekin käynyt jo Tammerkoskikin on saanut 3,8%. Sehän on ihan keskustassa. Ja WhatsAppiin, kun kysyin sitten teidän mielipiteitä, niin tänne on tullut esimerkiksi Janne laitoit, että maisema. Aina kun pääsee Päijänteelle, niin sielu ja ruumis lepää. No Päijänne on kyllä kaunis. Silmät myös. Satama ja saaret seikkailuja täynnä. Muurat Salo. Siellä Alvar Aaltokin haki voimaa arkeen. Wow. Ja sitten Kuhmoisten linnavuorta on myös kehuttu. Ja mä kävin katsomassa. On kyllä jylhän näköinen siis toi linnavuori. Siis semmoinen valtava kallio. Siis aivan valtava. Kolia on myös ehdotettu. Ja sitten tota Porvon vanhaa siltaa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Missä sun silmä lepää? Mikä on se sun kansallismaisema? Kuunnellaan Robin Pakkaleen ja Häitä pidely, jossa Tupe fiittaa ja laitetaan siihen perään Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista.

0: Ani, jos puhutaan totta Suomi-popilla. Ja ihan kohta laitan sulle Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele soimaan. Arttu Viskarihan seuraavan kerran livenä esiintyy torstaina Vaasassa Vaasa-festivaaleilla ja heti perjantaina sitten Raumalla Poppirauhaa. Ja sitten seuraava onkin sitten vasta 14.8. Kuopiossa Vauhti kiihtyy. Ja sehän kiihtyy monessa paikassa Lahdessa ja Oulussa ja Jyväskylässäkin. Ai ai ai. Artulla on vielä monta keikkaa. Se on mahtavaa aikaa artisteille tämä kesä, kun on niin paljon noita keikkoja. Ja mitä kaikkea tällä viikolla nyt sitten tapahtuu? Mitä erilaisia musiikkifestareita ja muita juttuja? Niin pureudutaan siihen kohta. Kuunnellaan ensin nämä upeat kipaleet.
1: Kohta tulossa.
2: Sääli

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni.

0: Lähetäs laivalle.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, ja mitä se Suomi Finland tarjoilee tällä viikolla? Ainakin Jyväskylässä on suurajo, tai no mitkä ne nyt nykyään onkaan, MM-ralliosakilpailut, mutta kuitenkin jotkut sellaiset ralliajelut siellä Jyväskylässä on tarjolla torstaista lähtien. Sitten on Weekend Festari, joka on tuommoinen elektronisen tanssimusiikin megatapahtuma. Espoossa Vermon tapahtumapuistossa 31.7.–1.8. Jytäkesä Go Go, vaihtoehto rockiin ja indieen keskittyvä festivaali Helsingin Suvilahdessa 31.7.–1.8. eli tämän viikon lopulla. Ja Power Festari on sitten Järvenpää rantapuistossa, siellä muun muassa JVG ja Jenni Vartiainen. On sitten kaiken maailman muitakin. Kemissä on Satama Open Air, sitten on Saimaan Punk Festivaali Lappeenrannan linnoituksessa. Sitten Puumalassa on festaria ja Turku Sea Jazz jatsin ystäville. Et todella paljon näitä musiikkitapahtumia kyllä Suomen kesässä. Se on ihanaa.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Apulanta. Pahempi toistaan nyt Suomi Popilla. Ja jos ei musiikkifestivaaleille halua lähteä, niin kyllähän sitä kaikkea muutakin tekemistä löytyy, niin kuin noita kansallismaisemia, mitä tuossa ihailtiin Ilta-Sanomissa Kolille, kun meet, tai vaikka Punkaharjulle, ne oli ne suosituimmat. Tai sitten toki voi mennä ihan sinne lähimetsään vaikka marjoja poimimaan, se on kans erittäin hyvä aktiviteetti näin kesällä. Ja toki jos sateesta tykkäät, niin tämähän on oikein ihana kesä. Tämän Apulannan jälkeen mä laitan sulle Kaijakoon Siniset tikkaat soimaan. Ja sitten toki lähestytään kello 2 ja 2 uutisia ja säätietoja. Jospa sieltä vaikka se aurinko tulisi kohta esiin.

0: ja siniset tikkaat Suomi Popilla. Ihan kohta kello tulee 2. Katsotaan uutisia ja säätietoja. Musiikissa tulossa muun muassa Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin ystävänpäivä. Ja siihen perään Portion Pois feat. Kake Randelin juhannusyö.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot.

0: Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika.
3: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta, sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon suunnittelee amerikkalaisjoukkojen vähentämistä Euroopassa. Alivaltiosihteeri Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on siirtää Euroopan puolustus entistä enemmän eurooppalaisten vastuulle.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Tänään satelee koko maassa ja ukkoskuuroja on myös monessakin paikassa. Ja ukkospuskien riski on etenkin suuri maan pohjoisosassa. Siellä ukkoset aktivoituu iltapäivän aikana ja leviää iltaan mennessä myös tuonne Keski-Lapin korkeudelle. Lämpötilat tänään etelän 20 asteen, oikeastaan koko maassa semmoiset 20, toki tuolla länsirannikolla saattaa olla 15-16 asteen kieppeillä, mutta muuten ollaan 20 asteen tienoilla koko maassa. Huomenna sitten vähän vähemmän satelee, aurinkokin paistaa etelässä ja Uudellamaalla sitten muuten on puoli pilvistä, paitsi Lapissa sataa vettä. Ja huomenna lämpötilat 22 ja pohjoisen 19 asteen välillä.
12: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Tässä kun kesä, heinäkuu vaihtuu elokuuksi, niin sitä saattaa moni ajatella, että oliko se kesä nyt tässä, että näinkö se sitten vaan loppu, mutta oikeesti, mitä mieltä sä oot? Onko elokuu vielä kesää vai loppuuko se nyt tähän? Mä oon sitä mieltä, että syyskuussa se syksy vasta alkaa. Mitä mieltä on Janne Saarinen? Ja lisäksi saadaan tietää, mitä mikä on niinku massiivisin asia Janne Saarisen soittolistalla Spotifyssa, niin se selvii meille ihan kohta, koska Jannella on ollut tänään oikeus valita päivälle biisi, nimittäin suomalaisuuden soundtrack Suomi Pop. Kun tänä vuonna on täyttänyt 25 vuotta, niin joka ikinen päivä yksi juontaja saa valita päivälle biisin. Niin kohta kuullaan Janne valinta. Sitä ennen kuitenkin laitan sulle Tuure Kilpeläistä, Kaihon karavaaneja ja Ystävän päivä -kappaleen soimaan.
6: Radio Suomi Pop.
15: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
13: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaanit soi tässä. Laitetaan tämän jälkeen vielä Porttareita, juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa. Ja sitten sen jälkeen Janne Saarisen päivän biisivalinta. Ja on kyllä hieno valinta.

0: asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin. Että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
1: Sä halusit koristella sun kehoa.
0: Kyllä.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: Voiko olla varteenotettavaa kesälistausta, jos ei sieltä löydy edes yhtä Goatin suomiräpin vuohen kappaletta? Jare Henrik Tiihonen alias Cheek on ollut yli 10 vuotta mun spottarin soitetuin artisti, joka ikinen vuosi, vaikka ura on loppunut jo aikapäivää sitten. Ja ei myöskään kesällä pysty jättämään kyseistä herraa rauhaan tai ainakaan hänen musiikkiaan. Jos mietitään tälleen heinäkuun loppupuolella, niin voisi kuvitella, että okei, kesä on jo takanapäin ja se siitä, niin mitä vielä? Kokonainen elokuuhan tuossa on vielä tiedossa, ja jos haletaan niitä kappaleita, joilla lähtee se fiilis lentoon, niin kun sä täräytät sen sokan irti ja heittäydyt tämän biitin vietäväksi, niin meillä on kaikki ihan hyvin.

0: Cheek ja sokka irti Suomi popilla. Janne Saarisen päivän biisivalinta. Aivan loistava biisivalinta. Ja kiitos Janne, kun sanoit, että kesä ei ole vielä ohi. Mä kuulun myös tähän porukkaan, että syyskuussa vasta alkaa syksy ja elokuva vielä kesäkuukausi. Mitä mieltä sä oot? Onks elokuu kesää vai syksyä?
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Stig. Kuka on se oikea? Nyt Suomi Popilla. Laitetaan tähän perään Halo Helsinki. Halo Helsinki. Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä?

Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Ai ai. Heinälypsy on Suomi-popin aamuohjelma näin kesällä ja vielä tää viikko on kesäohjelmistoa jäljellä. Siellä Christopher Strandberg ja Millu Haataja pitää sulle aamusin seuraa. Ja Christopherhan on tunnettu myös näyttelijänä ja TV-juontajana ja esiintyjänä monipuolisesti. Tehnyt esimerkiksi kesäteatterissa tänä kesänä loppumyydyille katsomoille. Ja hänhän sitten innostui tänä aamuna vähän imitoimaan presidenttejä, koska Donald Trumphan on päättänyt hakea uudelle kaudelle, vaikka ei mitään laillisia edellytyksiä olisi, kun 2 kautta korkeintaan saa

0: päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik-klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik-klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik-klik-klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik-klik-klik-klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik-klik-klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydämen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tarttu.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
12: Hyvä.
14: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
16: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
17: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: BM ja kaiken arvoinen Suomi popilla. Kuunnellaan pieni pätkä tältä aamulta heinälypsystä, jossa Christopher Stramberg ja Millu Haataja. Ja Christopherhan on myös näyttelijä ja tässä hän intoutuukin imitoimaan meidän entisiä presidenttejä.
1: Radio Suomi popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Stramberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Ja mä olen miettinyt, että voisiko ikinä Suomessa käydä näin, että meillä olisi pressa, joka yhtäkkiä niin kuin vaatii kolmannelle kaudelle. Ja niin kuin millä perusteella? Esim. Tarja Halonen.
3: Ja siis kun Penä aloitti tämmöisiä häivästyksiä, että hän tuolla kolmipyörällä vetää. Ja kun hei meidän oikein tuolla Kaujon kempessä, että mahu hirveästi pitkiä matkoja menemään. Että olisi kiva kyllä muuttaa takaisin sinne pressaivinna, että Penä mahtuisi sinne peilisaariin vähän ajelemaan, että vähän rallia vetämään. Että ajattelin kyllä hakea kolmannelle kaudelle.
0: Äänestäisin Tarjaa.
3: Joo, kiitos. Kiitti, hirveän kiva jo.
2: Miten Sauli? Joo. Millä perusteella hän lähtisi hakemaan kolmatta kautta?
3: Enten, teelika menten. Kolmannen kerran oisin presidentten. Kissun haukio valtaistuimella on Saulin mentävä aukio. Aaron, poikani mun päivä kotiin on mentävä sun. Saulin saun piun paun, mä tämän pelin vien.
2: Nyt kuullaan kuitenkin tasavallan presidentin pitchaus, miksi hänen pitäisi päästä kolmannelle kaudelle.
0: Anna mennä, Stub.
4: Hei, kolme pointtia. Tai siis, miksi Alex pitäisi vetää kolme kautta pressana? Hei, ekaksi. Mä annan Trumpin voittaa golfissa. Siitä on hyötyä ja louvaa. Ja tokaksi, hei, Susan tykkää Mäntyniemestä. Mit riis tää jätte, braa. Ja kolmanneksi, kukaan muu pressa ei näytä uskottavalta nopeissa laseissa. Hei, ei. Millu, näkyy. Heinälypsy,
1: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.
0: Klamydian laiton soimaan pienen pojan elämästä tänään toivottiin ja tässä sitä on. Eerin ja tämän jälkeen mitä tänne jää?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eerin, mitä tänne jää, kun mä lähden täältä? Se on kysymys, mitä varmasti moni miettii elämässään. Anja seuraavaksi tulee poikassa Sara B. fiittaa. Studioon tuli viesti ja toivottavasti tosiaan vielä tämä sää iloksi muuttuu. Just Kauhavan kohdalla matkalla Kortesjärvelle, josta taas kerran järjestämme perinteiset tiistai-tanssit illan tuntumassa. Onpa hauskaa, tiistai-tanssit. Parhaillaan vettä tiputtaa, mutta ehtoolle on kaiketi suunta selkeämpään päin. Ja näinhän se on, että huomenna ei enää pitäisi niin paljon sadella. Aatokselle kovasti sinne terkkuja ja toivottavasti tulee hauskat tiistai-tanssit. Nyt mä laitan sulle Anja soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu.

0: Vegaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki, Suomi popilla. Tää on niin kaunis kappale. Agnestikkiä laitan sulle seuraavaksi soimaan Suomi Rockia niminen kappale. Mä oon tässä vakavasti pohtinut termosmukin hankkimista. Mä huomaan, että mä juon täällä studios kahvia, nyt kun tekee tätä keskipäivää. Yleensähän mä en juo, kun mä teen iltoja talvella, niin silloin mä en juo kahvia töissä, koska mä en 4 jälkeen pysty juomaan kahvia muuten. Muuten ei tule yöllä uni. Mutta nyt mä oon juonut paljon kahvia ja mä huomaan, että mun ongelma on se, että se kahvi ehtii jäähtyä. Niin mä käyn mikrottamassa sitä 3 kertaa päivässä, sit se ei enää maistu kauhean hyvälle. Niin oon pohtinut, että joku termosmuki voisi olla aika hyvä. Nyt mä päätin kuitenkin, että mä en enää tätä jämää laita mikroon. Vaan koska ihan kohta tästä lähden, niin menen kuule keittämään ihan tuoreet kahvit.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Miten sä suhtaudut tohon kahvin laittamiseen mikroon? Meneekö siitä sun mielestä sen maku jotenkin vai onko se ihan ok? Tää on Agnestik ja Suomi Rockia. Tää on muuten aika magee biisi.

0: Unesti. Suomi rockia, Suomi popilla. Ihan kohta uutisia ja säätietoja. Juho Keskitalo myös tuossa vähän kolmen jälkeen sun seurana. Silloin vähän tilanne päällä, niin meikä vetää tuosta vielä säätiedot sulle. Ja musiikissa laitan sulle Mikael Gabrielia, älä herätä mua unesta kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Datakeskusten vaikutuksista tarvitaan nykyistä realistisempaa keskustelua, arvioi Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju. Hänen mukaansa suurin ongelma on sähköverkon siirtokapasiteetti, ei datakeskusten megawattimäärä. Kangasharju kyseenalaistaa myös datakeskusten työllisyysarviot ja suuret arvonlisäverovähennykset. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on aloittanut suunnittelun amerikkalaisjoukkojen vähentämiseksi Euroopassa. Puolustuspolitiikasta vastaavan alivaltiosihteerin Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on, että Eurooppa kantaa jatkossa päävastuun tavanomaisesta puolustuksestaan Naton sisällä. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään satelee lähes koko maassa ja myös ukkospuuskia voi esiintyä. Ja toi ukkospuuskien riski on isoin tuolla maan pohjoisosassa. Ja noi ukkoset aktivoituu tässä iltapäivän aikana ja sitten leviää iltaan mennessä Keski-Lapin korkeudelle. Lämpötilat tänään etelän 18 ja Keski-Suomessa semmoinen 19-22. Pohjoisessa. Eli pohjoisessa on lämpimintä, paitsi käsivarressa 14 asteen tienoilla. Huomenna on sitten parempi sää, nimittäin aurinko paistelee monin paikoin etelässä ja muuallakin. Lapissa ainoastaan huomenna satelee ja lämpötilat huomenna 22 ja 19 asteen välillä.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Ja sieltä lähti Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta. Tähän perään Robin Pakkaleenilta tuut, tuut, tuut. Ja sen jälkeen sun seurana tonne 7:00 saakka Juho Keskitalo. The one and only.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Moi! Tiedätkö, mun mielestä siinä, että tulee joskus niinku vähän myöhäistä, voiko tätä sanoa, että tää on myöhässä töistä? Mut siinä, että sen tekee, niin se vaan, tiedätkö, helpottaa niinku kaikkia muitakin sillä tavalla, että muutkin mokaa, tiedätkö? Että jos sul joskus käy tällä tavalla, niin sä voit ajatella, että no hei, ei tää mikään maailmanloppu ole, ja tietyllä tavalla. Siis jos kolmelta alkaa lähetys, niin 10 yli 3 se on niinku pyöristetysti 3, eiks vaan?
0: Radio
1: se on pyöristetysti 3.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Voiko edes vaatia, että tää olisi niinku silleen tasan 3? Tässä on Beemi syntymäpäivä, Nelli Matula hitaammin hautaa. Jutellaan siitä kylmenevästä kahvista, hei.

0: päivä Suomi Popilla ja hei, ihan heti alkuun iso kiitos Tontsalle, joka heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että akateeminen vartti ei ole myöhästymistä. Eli käytännössä katsoen jo tässä oltiin ajoissa ja yleensä kun kuitenkin tulee niin kuin liian aikaisin, niin se on hyvä, että on välillä sitten myöhässäkin. Okei, no niin, hyvä, kiitti. Hei, semmoisen jutun mä haluaisin poimia tästä, kun Tuuli Mattila oli tuolla keskipäivässä. Hän sanoi siinä loppupuolella, että hän on tämmöinen kahvin mikrottelija. Ja siinä mä ajattelin, että toi ei missään nimessä ole se oikea tapa toimia. Siis mä en niinkään ajattele sitä, että miten kahvi lämmitetään uudestaan, vaan ennen kaikkea sitä, että miten kahvin saa pysymään lämpimänä pidempään kupissa. Ja mä olin tulossa ihan siis, olin tulossa itse kertomaan tätä, kunnes huomasin, että Patrick olikin selittänyt tämän koko homman WhatsApp-ääniviestillä Tuulelle.
1: Ilmainen vinkki sinne, nyt kun menet keittää tuoreet kahvit, niin kahvikuppi tai termari, niin laita sinne kuumaa vettä vedenkeittimestä hetkeksi, koska sitten kun se termari tai kuppi on kuuma, niin sen jälkeen sun kahvi ei jäähdy niin nopeasti. Kiitä mua myöhemmin.
0: Okei, niin kuin sellaisella tuunauksella, että mä en käytä vedenkeitintä, vaan ihan vaan kuumaa vettä hanasta, mutta esilämmitetty kahvikuppi. Siinä on nyt uusi konsepti elämääsi, jos et ole ennen testannut. Ja mä sanoin, että tämä on sellainen, että kun kokeilet kerran, niin siitä ei ole niin paluuta.
2: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast-kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.
0: Kattelin tuossa Oulun Suomi Popella Eppu Normaalin keikan ja voin kyllä sanoa, että on niinku katsomisen arvoisia kavereita, etenkin tuolla uransa vikalla keikalla. Ensi viikolla sitten lippuja voitettavissa Suomi Popilta.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Suomi Popilla tänne WhatsAppiin tulee lisää viestiä siitä, että millä tavalla kahvin saa pysyä lämpimänä pidempään kupissa. Ja nämä viestit tullaan käymään läpi. Lisää hyviä vinkkejä siis siihen liittyen. Mutta meillä on nyt välittömästi seuraavaksi edessä Poppaako edelleen? Eli tämmöinen niin kuin tuunattu versio Poppaako sarjasta, jossa ei arvioidakaan tuoretta kappaletta, vaan jotain tällaista niin kuin klassikkobiisiä. Sen voi kertoa, että Apulanta sun kohdalla on tulossa pian sekä Kääriä vantaalainen ja näiden jälkeen sitten se arvioitava kappale, jonka esittää muuan yhtye nimeltä Yö.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
14: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: 5, 6, 7,
1: Kääriä vantaalainen Suomi popilla. 15.28 on kello tiistailta päivässä Juho studiossa ja myös Käärien keikan näin tuolla Oulun Suomi pop festareilla. Ja täytyypä tätäkin kyllä haippaa silleen, että siis Kääriä on ollut kova live-esiintyjä. No kun mä sanon aina, niin mä tarkoitan niin kauan kuin mä oon hänestä tiennyt. Eli siis totta kai ton UMK ja Euroviisujen jälkeen. Ja panin jotenkin merkille sellaiset, kun mä olin, otas nyt, mä haluaisin sanoa, että ehkä 3 vuotta sitten mun puhelimella kuvannut Käärien keikkaa Oulun Suomi-popeilta viimeksi. Niin kun mä katsoin sitä ja sitten vertasin tähän nykyiseen, niin mä tajusin, että Kääriä on jotenkin onnistunut sellaisessa jutussa, että hän on edelleen niin kuin oma itsensä ja edelleen toimittaa sen saman konseptin sisällä tosi hyvää tavaraa, mutta silti on onnistunut niin kuin uudistumaan. Siis sillä lailla, että jos oot nähnyt kerran Käärien joskus aikaisemminkin, niin on helppo suositella, että menet uudestaan tsekkaamaan.
2: Aika selvittää, poppaako.
1: Ja se ei ole aina helppoa, sittenkään silleen tiedät se vielä, että se niin kuin meininki pysyy todella kovana. Ja semmoisena, niin kuin, että se pitää hyppysissä. Mutta siinä Kääriä on onnistunut. Ja nyt tosiaan tämmöinen kesäinen versio poppaako-ohjelmasta. Eli nyt ei arvioidakaan tuoretta kappaletta, vaan tällaista klassikkoa. Klassikkoyhtye tulee Porista. Yö ja kappale on Likaiset legendat. Tämä biisihän on julkaistu helmikuussa 83 ja tämä on Yön ensimmäinen single, eli silläkin tavalla. Ja nyt sukelletaan aika pitkälle sinne menneisyyteen. Mutta toimiiko se vielä tänä päivänä vuonna 2026? Kerro mulle WhatsAppiin 040-356-4556. Yö, Likaiset legendat, poppaako? Jos kyllä, niin miksi? Jos ei, miksi ei? Nyt mä lahjana sulle lopetan puhumisen ja annan musiikin puhua puolestaan.

0: Tässä kuule legendat vetää kappaletta nimeltä Likaiset legendat, eli yön biisi. 15.33 on kello tiistai-ilta päivässä Juho studiossa. Ja poppaako tämä kappale edelleen? WhatsAppiin tulleiden viestien perusteella ehdottomasti. Kaitsu kirjoittaa täällä, että Likaiset legendat futaa aina ja iankaikkisesti poppaa. Todellakin poppaa, ei pysty perustelemaan, mutta se on vaan selkärangas näin porilaisena. Ja tällä tavalla kirjoittelee Katri. Poppaa todellakin, pistää laulamaan. Terkkuja Sirpalle, joka tämän kyseisen viestin lähetti. No kyllä se helvetti poppaa. Tätä kuunneltu junnu vuosina jo kopissa ja saa syttymään vieläkin 42-vuotiaan ukon kutaleen aina kun jossain kuuluu. Ja tämä ukon kutale oli siis make. Poimitaan tuolta vielä poppaa, koska onko yöllä biisiä, joka ei poppaa, kuule hienosti perusteltu Joona. Ja mitä sanoo sitten taas Elsa, joka myös Porista suomipoppia kuuntelee.
1: En nyt sitten enää kirjoittelekaan tässä biisin aikana, vaikka sanoin ensin, että voin kirjoitella sitten, kun arvioitava biisi tulee, mutta kun lähden ajelemaan töistä kotiin, niin mennään sitten ääniviestillä. Mutta todellakin poppaa, koska kyseessä on yö. Ja itse asiassa tämä Likaiset legendat on vielä semmoinen, me ollaan yläasteella oltu, niin kuin, tai meillä oli koulussa bändi, niin me esitettiin tämä muutamassakin eri koulujuhlassa.
0: Tämä
1: on meidän bravuuri. Niin, todellakin. Taatusti poppaa.
0: Okei, no niin kova. Yksi, mikä oli sun instrumentti, Elsa? Ja kaksi, mitä yhteistä maidon keittämisellä ja elämällä? No, se on pilalla, jos se alkaa Porista.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
0: Mä oon sanonut toi ennenkin, mutta se on ainoa mun porilaisvitsi, jonka mä tiedän. He JVG rehellisesti, se on ihan pian tässä Benjamin ja Bess. Paremmin kuin kukaan muu.

0: Ees paremmin kuin kukaan muu Suomi Popilla. Tuossa just ennen tätä soi Yön likaiset legendat ja silloin Elsa heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että hän on soittanut sitä bändinsä kanssa joskus, oliko nyt yläasteella tai no peruskouluaikoihin, ja kysyin sitten, että mikä hänen instrumentti oli.
1: Sulla on aika paljon näitä porilaisvitsejä, mitkä on samantyyppisiä.
0: Saatoin heittää myös porilaisvitsin siinä samassa yhteydessä.
1: Mutta siis en oppinut koskaan soittaa oikeasti mitään soitinta kunnolla, niin mä oon vaan sitten ollut laulaja.
0: Aha.
1: Solistiksi päädyin. No niin. Ikävä. Semmoinen. Siis kun mä en koskaan halunnut olla niinku esillä, niin sit se oli vähän semmoinen, että kun et oppi soittaa mitään, niin meitä on sitä kaikki eteen laula. Jaa.
0: Siis tää mun mielestä kuulostaa ihan siltä, että Elsan pitäisi laittaa tänne niin kuin ääninäyte siitä, kun hän laulaa likaiset legendat. Jos oot samaa mieltä, niin kerro siitä WhatsAppiin.
2: Kohta tulossa.
0: He sovittiin tuossa aikaisemmin, että heitää vielä vinkkejä siihen, että miten kahvi pysyy lämpimämpänä siellä kupissa ja ei tarvi mikrotella sitä. Niin tämä vinkki nyt tulossa sitten JVG rehellisesti ja Vestinen yhtyeineen Tvo on kolme kappaleiden lisäksi.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä
12: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä.

0: varailu, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Mutta syytkö sun rintoja just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: kolme Vestrilin yhtyeineen. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä 15.49 on kello Juhon studiossa. Mä tiedän, että mä äsken sanoin, että puhutaan kahvin lämpimänä pysymisestä, mutta meillä on täällä nyt itse asiassa paljon mielenkiintoisempi tarina menossa. Katsos, tuossa vähän aikaa sitten kuunneltiin Yöltä likaiset legendat ja silloin Elsa kertoi tänne WhatsAppiin ääniviestillä, että hänellä on ollut bändi, siis peruskoulussa, jossa hän on ollut laulajana ja he ovat vetäneet tätä kappaletta. No mä sitten olin ihan ehdottomasti sitä mieltä, että hän tarkoittaa, että Elsan täytyy siis totta kai laulaa sitä myös ja antaa jonkunnäköinen ääninäyte. WhatsAppiin tuli kannatusviestiä, että ääninäytettä kiitos. Tosin Elsa oli sitten itse tätä mieltä.
1: Ei, mä en usko, että mun tarvii nyt ruveta laulaa tänään radiossa. Mä en laula enää julkisesti oikeastaan koskaan missään. Karaoke onkin semmonen, että niin kun bileiltoina vain paras ystäväni saa mut houkuteltua siihen. Mutta julkisesti en selvinpäin ole laulanut parikymmenen vuoteen. En taatusti tee sitä radiossa.
0: Niinkö? Mä en tiedä, tarviiko mun erikseen kertoa, kenelle tää puhelu tässä lähti.
2: Ei tarvii.
0: Moi Elsa.
2: Moi.
0: Siis tiedät sä, kun ihmisillä on elämässä sellaisia hetkiä, kun he voi astua kynnyksen yli, mennä kohti tuntematonta ja uskaltaa. Ehkä kääntää koko loppuelämän suunnan.
2: No en usko välttämättä kyllä, mutta
0: Siinä ei aina välttämättä tunnista itse sitä, milloin sellainen hetki on. Mutta mä voin kertoa sulle Elsa, että sä elät sellaisessa hetkessä just tällä, just nyt. Yritätkö sanoa, että lauletaan vaan? Sanoitko, mä kuulin, mä heitän täältä, kato. Lähet kertsiin sitten messiin, eikö niin? Lähetkö Elsa? Lähetkö Elsa? Häneltä vei, sitten mennään. Tahtoi. Hyvä, vielä. Joo, come on, vielä kerran. Vielä tulee. Siellä kuka muu muka. Come on. Hyvä. Se meni hienosti. Miltä tuntuu?
2: No, voin kertoa, että palautuu. Varmaan saman värinen kuin mun naama, mutta kyllä tämä ei tämän liikenteessä kukaan näe.
0: Tiedätkö, tämä maa ja maailma on täynnä artisteja, jotka tekisivät mitä tahansa, että jonain päivänä heidän laulu kajahtaisi Suomi-popilla soimaan. Ja Elsa kuule tuli takavasemmalta ohi ja tyykiitti. Mä laitan tästä Universalille viestiin, niin he ottaa sitten levytyssopimukseen liittyen yhteyttä.
3: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
0: Tässä on hei PMMP-lautturi. Haluatko sä Elsa heittää jotain terkkuja vielä nyt, kun oot linjoilla?
2: No toivottavasti kukaan ei ollut kuuntelemassa.
0: Joo, Universal, Warner, Sony, kaikki nämä, he kilpailevat susta ihan kohta. Pidä vaan linjaa kyllä.

0: Suuri Suomi Popilla. Sannin me ei olla enää me tulossa seuraavaksi. Ja neljän uutiset. Sitten tulee ne vinkit siihen, että miten kahvi pysyy lämpimänä. Sori, oli pakko venää eteenpäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys. Arva.
7: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä. Ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia. Puolue esittää, että raiskauksen vähimmäisrangaistus nostetaan 2 vuoteen ja törkeän raiskauksen 4 vuoteen vankeutta. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan asia kuuluu perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Japanissa ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä. Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Vaikka oli kiva kuulla tästä palosirkasta ja onneksi olkoon vaan vuoden hyönteinen tittelistä, niin mä en suostu hyväksyä sitä, että elokuuhun tai etenkään syyskuuhun on enää niin lyhyt aika kuin mitä tällä hetkellä on. Ootas nyt. Meillä on nyt 28. päivä. Ootas. Tarkistat sä aina rystysistä silleen, että missä kuussa on 31 päivää? Heinäkuussa on 31, eli joo. Perjantaina, kun on elokuu. Pitäisikö mun puhua säästä? Ehkä mä puhun säästä. Täältähän mä sen näen. Lauantaina elokuu. No niin, hyvä, kiitos. Huomenna Etelä-Suomi 23 astetta ja aurinkoista. Länsirannikko 19 aurinkoa, idässä 21 aurinkoa, maan keskiössä puolipilvinen ja 18 ja Pohjois-Suomessa sateista ja 7 tuulista.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
13: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Joo, tässä on yritetty nyt siis pitkään päästä käymään loppuun tämä kahvipuheen aihe. Tuuli Mattila keskipäivässä siis kertoi, että hän on tämmöinen kahvin mikrottaja. Ja siihen sitten oli tullut tänne WhatsAppiin viestiä, että kannattaa esilämmittää se kahvikuppi. Niin sitten sitä ei tarvitse niinku myöhemmin lämmittää niin herkästi, kun se pysyy lämpimänä pidempään. Ja tätä samaa mä oon itsekin tehnyt. Suosittelen lämpimästi kuuman hanan alle vaan. Niin that's it. Ja sitten vielä Turkka kuule heitti tänne tällaista viestiä.
11: Hyppäsin vasta langoille ja varmasti melko myöhään jostain kahvikeskustelusta, mutta kyllä. Toinen pro-tippi. En tiedä, oliko puhe maitokahvista, mutta tietysti joo. Termari täytyy lämmittää kuumalla tai lämpimällä vedellä ensin. Mutta sitten on se maito. Itse henkilökohtaisesti käytän maitoa kahvissa.
16: Samoin.
11: Lämmitä se maito. Lämmin maito, lämmin kahvi. Ja se on voittajaratkaisu.
13: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Tässä on Halo Helsingin, jos mun pokka pettää. Mirellan timantteja tulossa heti perään ja sitten eräs sydäntä särkevän hieno tarina.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Mirelan Timantei Radio Suomi Popilla. Joo, tuli mieleen, sanoin tuossa aikaisemmin, että tällainen sydänteen riipivä, mutta hieno tarina. Tuli siis mieleen siitä, kun seuraavaksi oli Portion Boysin kyläbaari. Ja mä niin kuin silleen tiedostan, että ehkä tällaisen tarinan kautta on niin kuin outoa sukeltaa noin tollaiseen niin kuin bilebiisiin, mutta kun tämä liittyy niin vahvasti erääseen henkilöön tässä yhtyeessä, niin siksi halusin sen kertoa joka tapauksessa nyt. Liittyy nimittäin siis Tiinaan, Tiina Timanttiseen. Tuossa tai itse asiassa siis sekä Tiinaan että El Meisseliin. Joskus siis vuosia sitten, olisiko tästä nytten muistaakseni ehkä 6 vuotta tai jotain tollasta, niin silloin 17-vuotias Veera on ollut hänen poikaystävänsä kanssa ajelemassa. Poikaystävä oli 18-vuotias ja ilmeisesti siis liikenteessä on silloin ollut tällainen niin kuin rattijuoppo, joka on sitten siihen heidän autoon törmännyt. Ja no totta kai tästä syntyi tämmöinen niin kuin onnettomuustilanne. Ja ensimmäisenä sinne paikan päälle on sattunut ajaa Tiina ja Miku, tai Tiina ja El Meissel. Ja he on sitten sinne, tiedätkö, niin kuin, no totta kai soittanut apua, ollut siinä niin kuin messissä sen koko ajan. Ja sitten sen jälkeen myös jatkanut niin kuin tosi tällaisena niin kuin läheisenä osana esimerkiksi tämän Veeran niin kuin kuntoutumista. Tästä on siis, mä muistan, että Ilta-Sanomissa tästä on ainakin joskus kirjoitettu, ja sitten sen lisäksi Instagramissa on tällainen Veeran matka, tai Veeran alaviiva matka on sen tilin nimi. Et tästä on niin kuin silleen ollut kyllä juttu julkisuudessa aikaisemminkin, mutta ihan vaan siis niin upea tarina, että niin aina kun se muistaa, niin tekee mieli kertoa eteenpäin. Veera siis taisteli ensin koomaa vastaan, ja sitten lopulta nyt on opetellut kävelee uudestaan. Ja jos katsot sieltä Veeran matkan IG-sivuilta, niin täällä on todella useassa näistä päivityksistä niin Tiina messissä, joka on tiedätkö, auttanut ja tsempannut ton koko matkan ajan. Ja jotenkin mun mielestä niin kuin hieno tarina Portion Boysista, Tiinasta ja Mikusta ja tiedätkö, sellaisesta, että vaikka he ovatkin tällaisia, niin kuin, tiedätkö, bileet on pystyssä silloin, kun nämä tyypit on keikalla. Ja on tosi paljon tällaista niin kuin juhlahumua, niin siellä on silti myös takana todella tämmöinen niin kuin syvällinen tai syvälliset ja välittävät ihmiset.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Ja nyt sitten vaihdetaan tunnelmaa, eli Portion Boysin kyläbaari. Aisa Kelliotin aihe, että Ahti ja Ben tähdet tulossa ihan pian.

0: Ai että. Ja Aisa Kelli oot Suomi Popilla. Ja Ahti ja Beem Tähdet, Evelina Tornado. Nämä biisit soi seuraavaksi. Ja mä näytän sulle myös tällaisen videon, tai kuunnellaan yhdessä video, jonka Suvi Teräsniska on julkaissut omassa somessaan tuolta Suomi Pop-festareilta Oulusta. Ja se, mikä tästä videosta tekee erityislaatuisen nimenomaan tästä kuulokuvasta, on se, että Suvi on editoinut siihen niin kuin, että miltä se keikka kuulostaa eri ihmisille. Siis ensin siinä kuullaan tämä versio, minkä yleisö kuulee, eli se, mikä tulee sieltä kaiuttimista. Mutta sitten erityisen mielenkiintoinen on se, että miltä se kuulostaa lavalta, koska siellä lavalla ei ole siis ollenkaan kaiuttimia. Vaan niin kun, musta tuntuu, että tänä päivänä aika monikin artisti ja yhtye vetää sillä tavalla, että niillä on vaan sellaiset kuulokkeet korvissa, korvamonitorit. Ja näihin korvamonitoreihin sitten jokainen bändin jäsen kuulee erilaisia asioita. Että niin kun esimerkiksi rumpali kuulee itsensä paljon kovempaa verrattuna muihin, ja sitten tässä videossa, kun ne sellaiset kuulokuvat vaihtelee, niin se silleen niin kuin päästään makealla tavalla kurkistamaan jokaisen soittajan maailmaan siitä, että vaikka ollaan samalla keikalla, niin se kuulostaa ihan erilaiselta jokaiselle.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Evelina Tornado, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa. Kello 16.30 ja nyt on ehtinyt kaivaa tänne meitä varten Suvi Teräsniskan julkaiseman videon. Tämä video on siis hänen keikalta Suomi Pop-festareilta Oulusta ja biisissä, tai anteeksi, videolla on hänen biisi Sitkeä sissi. Mutta sillä tavalla, että me kuullaan tässä, mitä kaikki eri soittajat kuulee. Kato, nykyään siis suurin osa

bändistä, tai varmaan käytännössä katsoen kaikki, soittaa sillä tavalla, että niillä on semmoiset kuulokkeet korvissa tai korvamonitorit, ja niihin voidaan sitten laittaa jokaiselle soittajalle erilainen kuulokuva. Esimerkiksi sillä tavalla, että he kuulee vaikka paremmin itseään, basisti varmaan haluaa kuulla enemmän myöskin rumpuja, ja että sen pystyy tälleen kustomoimaan jokaiselle. Siinä missä sitten taas, jos siellä on kaiuttimet siellä lavalla, niin sieltähän tulee sitten vaan se niin kuin sama tavara yhtä lailla kaikille. Ja tässä Suvin julkaisemassa videossa aloitetaan siitä, mitä yleisö kuulee. Mä voin aina sanoa täältä ääneen sitten, kun vaihtuu. Tämä on nyt yleisön ääni, tai yleisölle kuuluva ääni. Ja täältä kuulostaa lavalla, kuuntelepa. Niin kuin periaatteessa ei mitään.

0: on myös niinku siitä hassu konsepti, että siellä on jokainen soittaja tietyllä tavalla eri keikalla.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Musta jotkut Suomi Pop-festarit oli silleen, että menin Portion Boysin kanssa lavalle. Ja sitten jossain vaiheessa Aapo toi mikrofonin siihen mun suun eteen, että mä olisin niinku laulanut ne seuraavat sanat, mitä tuli biisissä. Mut kun se kuulosti just tolta tonne lavalle, ei mulla ollut mitään hajua, että missä kohtaa me ollaan tyylin edes mikä biisi. En mä sano laulaa mitään, mutta se johtui just tästä. Korvamonitorit sielläkin käytössä. Kuten sanottu, siis käytännössä katsoen kaikilla. Tässä on Apulanna Armo, Jenni Vartiainen, Joku johon nojata tulossa tähän perään. Kiva tiistailta päivää.

0: Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Suomi popilla. Tiistailta päivästä kaihtaa pian soimaan ehkä Suomen legendaarisimman yhtyeen. Paras biisi.
1: Kohta tulossa.
0: Siis tulossa Ramses toisen villieläin. Tää ei ollut nyt se legendaarisin yhtye eikä paras biisi. Siis on hieno artisti kuitenkin, mutta mä en viitannut tähän. Tän lisäksi on tulossa Olli Halosta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja näitten lisäksi sitten Eppu Normaalin paras kappale.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa. Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron.

0: miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: arestille, koti-ihmisille.
1: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
2: Koti sinulle.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Haloselta. Suomi Popilla. Mä tajusin, että mä menin kehumaan, että Eppu Normaalin paras biisi lähtee soimaan. Ja sitten mä niinku tajusin, että voiko heiltä edes pistää niinku parhausjärjestykseen näitä. Joka päivä ja joka ikinen yö. Joka päivä ja jokainen ikinen. No, jotain sellaista kuitenkin tämän kappaleen nimi. Eppu Normaalihan päättää uransa 6-8. Elokuuta Tampereen Ratinassa 3 loppuun myytyyn stadion konserttiin. Sinne ei enää saa lippui mistään, paitsi kuuntelemalla Suomi Poppia ensi viikolla. Kohta tulisi Viivin aamun kuiskaus.

0: Viivi, aamun kuiskaus Suomi Popilla. Saaks viiden uutiset, sitten tsekataan minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Olli Lindholm, tuhoutuva tarina sekä Arttu Viskarin tuore biisi Suomi Finland perkele. Uutisten ja sää lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Japanissa ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä. Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Muistelisin, että eilen kun käytiin läpi tällaista niin kuin loppuviikon säähän liittyvää artikkelia, ja siellä puhuttiin siitä, että voi olla, tiedätkö, voi olla ukkosia, helteitä, aika silleen niin kuin epävakaisesti kaikenlaista säätä, mutta ne kuivimmat ja aurinkoisimmat päivät, niin ne on keskiviikko ja torstai. Ja nyt kun mä katson huomisen ja ylihuomisen sääkarttaa, niin tää ennuste edelleen näyttäisi pitävän kutinsa. Huomenna on siis aivan fantastinen sää. Etelä-Suomi 23 astetta ja aurinkoa. Myös länsirannikolla aurinkoa 19 astetta. Itä-Suomi on aurinkoinen 21 asteinen. Maan keskiosa puolipilvistä ja 18. Ja okei, no Pohjois-Suomessa on sateista ja 17 asteista. Mutta sateista ainoastaan siis huomenna. Et sielläkin tuo torstai näyttää sitten jo paremmalta.
5: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista. Jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eli joo, ehdottomasti, jos on joitain tällaisia ulkohommia tai tiedätkö vaikka kesäloman loppupuolelle joitain sellaisia, että hei, me ei olla vielä käyty Lintsillä tai Suomenlinnassa tai en mä tiedä, karhunkierroksella tai niinku, mitä ikinä tämmöisiä ulkohommia, niin niitä kannattaa nyt sitten aktiivisesti huomenna ja ylihuomenna tehdä, kun säät varmasti vielä hellii. He Olli Lindholmin Tuhoutuva tarina sekä Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele soi seuraavaksi. Näiden jälkeen otetaan tarkasteluun Me Naisten julkaisema artikkeli, joka luo meille tämmöisen nostalgiatripin. Tuotteiden nimissä, siis muistatko esimerkiksi Voimariinin, joka on tänä päivänä totta kai Oivariini, muistatko sellaisen patukkaan kuin Rider-patukka? Tämmöistä tuotteiden entisiä nimiä siis seuraavaksi muistellaan. Ja toki jos sekin muistat jonkun sellaisen, tai niin tämähän oli silloin tämä, tai tämä oli tämä, niin heitä WhatsAppi, käydään yhdessä läpi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Lopultakin.

0: kesäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomi Finland perkele. Arttu Viiskari, Suomi Popilla. Tsekkaa tuplabasari täällä. Fanitan. Kello 17.11. Hyvää tiistailta päivää. Juho tässä. Meillä on puheenaiheena Me naisten julkaisema artikkeli, joka tarjoaa tällaisen nostalgiatripin meille. Eli tänne on listattu siis 13 tuttua asiaa, jotka on tunnettu ennen ihan eri nimillä. Kuinka monta vielä muistat? Sillä tavalla tässä otsikossa kysytään. Tosin mä voisin kääntää tämän sillä tavalla, että tämähän on vähän niin kuin vanhuustesti. Et niin kuin, mitä useamman sä muistat, niin sitä kauempana sun nuoruus on. Ja niin kuin sitä todennäköisemmin sun polvet ei ole niin kuin oikea ja vasen polvi, vaan hyvä ja huono polvi. Okei, no ensimmäisenä muistatko Rider-patukan, joka tätä nykyään siis tunnetaan nimellä Twix. Seuraava tällä listalla on itse asiassa mennyt meikäläiseltä ihan täysin ohi, koska mä oon kutsunut näitä, siis niitä riisejä, Uncle Ben's riisejä, edelleen nimellä Uncle Ben's, mutta ne onkin ilmeisesti nykyään Ben's Original. Onko tässä sellainen juttu, että kun tuossa, tai mulla muistuu mieleen sellainen juttu, että tässä olisi Spider-Manista, kun siinähän se, se hänen niin kuin Ben-setä silleen tapettiin ja sitten sen takia taisi vaihdettu. Voiko tässä olla joku tommoinen juttu? Eskimo-jäätelöpuikko on nykyään pingviini, sitten on Lion patukka, joka on joskus aikanaan ollut Big Cat, tästä mulla ei ole minkäännäköistä muistikuvaa. Nykyinen oivariini on totta kai ennen ollut voimariini. Mä muistan vielä tämän muutoksen, mä muistan, kun se tuntui niin hassulta, että se on nykyään sitten eri nimellä. Olisiko tässä ollut sitten taas se, että kun siinä ei ole niinku voita, niin sen takia siinä nimessäkään ei saa olla voita. Ja sitten se vaihdettiin voimariinista oivariiniksi. Toistaiseksi viimeinen, käydään siis myöhemmin tässä iltapäivässä listaus loppuun, mutta tämä toistaiseksi viimeinen, niin tämä on sellainen, päävastus siinä, että jos sä tämän muistat, niin sitten sä oot niinku oikeasti vanhaa. Muistatko Tikkis-tikkarin? Se on nykyään siis Dumle, mutta joskus aikanaan Tikkis.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Mä en muista, mä oisin. Nimesin tässä just edelleen nuoreksi itseni. Portio pois elävän ABC, Beemin perä.

0: Noin selvänä ABC Suomi popilla. Seuraavaksi ruokalistalla Kaijakolta Supernaiset sekä Ahti ja Hugo Väärään aikaan. Ja sitten sen jälkeen Bessiltä sellainen kappale, jonka sanoma... Bessiltä sellainen kappale, jonka sanomasta ei voi muistuttaa liian usein.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Epsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
4: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäänkö laivalle?
15: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

aikaan Suomi Popilla. Juho tässä, morjesta. Tiedätkö, mä tajusin, että mulla on nyt mennyt biisit sekaisin. Kato, mä aikaisemmin siis kerroin, että on tulossa Bessiltä sellainen kappale, jonka sanoma on semmoinen, että siitä ei voi muistuttaa ihmistä liian usein. Ja kun mä sanoin tämän tällä tavalla, niin mä silloin ajattelin siis Kyyneleet sateessa -kappaletta, jossa, tiedätkö, muistutetaan siitä, että me ollaan täällä vaan ihan pienen hetken aikaa kuin kyyneleet sateessa, ja sitten on, tiedätkö, meidän vuoro häipyä. Ja tämä oli se sanoma, mitä mä ajattelin. Vaan ymmärtääkseni, heti sen jälkeen, kun olin pistänyt mikrofonin kiinni, että ei helkkari, sehän onkin sammumaton

0: se kappale, joka tulee seuraavaksi. Siis helkkarin hieno kappale tämäkin ja hieno sanoma tässäkin, mutta musta tuntuu, että ehkä tähän biisiin ei ole ihan yhtä sille luontaista niin kuin sukeltaa siitä näkökulmasta, että tämän sanomaa täytyy muistuttaa, vaikka hieno teksti myös tässä kappaleessa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

0: Tahdotko mut tosiaan Suomi Popilla? Jatketaan he seuraavaksi tätä aiemmin aloitettua nostalgiatrippiä, jonka starttasi me naiset. Olivat siis julkaisseet tämmöisen artikkelin, johon on listattu 13 tuttua asiaa, jotka tunnettiin ennen ihan eri nimillä. Kuinka monta vielä muistat? Me ollaan siis käyty läpi muun muassa Raider-patukka, Eskimo-jäätelö, Voimariini, joka nykyään siis Oivariini, ja viimeisimpänä sitten Tikkistikkari. Aikanaan tunnettiin siis sillä nimellä, että tätä nykyään se on Dumle. Muistatko esimerkiksi Naminamin vanukkaat?
1: Kohta tulossa.
0: Tai mä heitän tällaisen kyssärin. Muistatko, mikä oli Tui ennen? Siis se matkatoimisto. Mikä sen nimi oli ennen?
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei, ei. Tilatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsinki. Suomi-popilla. Jotenkin silleen pitkästä aikaa taas uppoiduin tähän kappaleeseen silleen kunnolla kuuntelemaan tuota tekstiä. Tiedätkö, kun sä kuuntelet ekaa kertaa jonkun kappaleen, niin silloin sä kuuntelet sen niin kuin tarkemmin, silleen uusilla korvilla. Ja sitten kun sä kuulet sitä monesti, niin sitten se saattaa vähän jäädä niin kuin pintapuolisemmaksi. Sitten joskus taas tulee semmoinen niin kuin sukellus siihen. Niin nyt mulla oli nyt niin kuin just äsken semmoinen sukellus tähän, että tämähän on oikeastaan niin kuin aika surullinenkin toi tarina. Tai silleen... Lohduton nyt on ehkä väärä sana, mutta haikea, sanotaan tällä lailla. Me naiset on julkaissut artikkelin, jossa käydään läpi tällaisia erilaisia tuttuja asioita, jotka on ennen tunnettu ihan eri nimillä. Tätä listaksi läpikäyntiä aloitettiin jo aikaisemmin, puhuttiin vaikkapa Rider-patukasta, puhuttiin Voimariinista, joka nykyään siis Oivariini, Fanipalakeksit. Nykyään siis Fasupala. Muistatko, että tämmöinenkin nimenmuutos on tehty? Naminami Vanukkaan, mä muistan, mutta se on ilmeisesti korvattu 2004 Kidius Vanukkailla. Ja mun täytyy sanoa, että te Kidius Vanukasta mä en ole sitten taas, musta tuntuu, että mä en ole niinku kertaakaan törmännyt tähän, että mulla on jäänyt tää vanha nimi jotenkin vahvempana mieleen. Kysyin äsken myös, että muistatko, mikä on aikanaan ollut Tuin nimi, eli siis tämän matkatoimiston. WhatsAppiin tuli itse asiassa ihan oikeitakin vastauksia. Mun täytyy sanoa, että meikäläiseltä ei olisi lähtenyt, mutta heti kun luin tän, niin sitten muistin, että totta kai se oli Finnmatkat. Tuliko sulla sama? Tiedätkö, että kun piti muistella, mikä Tuijon ennen, ei muista, mutta heti kun kuulee, niin sitten totta kai muistaa. Listaus päättyy vielä Meritapankkiin, joka on totta kai nykyään sitten Nordea. Listalta löytyy myös Itella, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Posti.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Nimenomaan tässä tapauksessa täytyy kyllä ihmetellä tuota Itellaa, kun ensin Posti on ollut Suomen Posti ja sitten Itella. Niin miten niinku, eikö se alkuperäinen nimi kuvannut paremmin sitä, mikä se on? Mutta hyvä, että palattiin tähän. Hei JVG, ikuinen vappu, Jenni Vartiaisen perään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: JVG:n ikuinen vappu lähti siitä soimaan. Pian tulossa kuuden uutiset ja huomisen sää sekä Elli-Noora ja Samuli Putron osuma. Juho Studios 7 saakka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta
7: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Päihtyneille sähköpotkulautailijoille määrättyjen sakkojen määrä on kasvanut selvästi. Poliisin mukaan 200 euron liikennevirhemaksuja kirjoitettiin valtakunnallisesti noin 20% enemmän kuin viime vuonna. Eniten tapauksia oli Itä-Suomessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tänään Valkoisessa talossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, kertoo uutistoimisto Reuters. Zelenskin mukaan tapaamisen tärkeimmät aiheet ovat Ukrainan ilmapuolustus ja maiden strateginen yhteistyö. Tapaamisen jälkeen Zelenski osallistuu Washingtonissa senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, joissa on mukana myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
19: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.

0: Kiilto.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Joo, hei, kuten tuossa aikaisemmin, no tunti sitten, kun käytiin viimeksi huomista säätä läpi, niin silloin sanoin, että mitä tahansa tällaisia ulkoiluhommia, pihatöitä, päiväreissuja, mitä tahansa tällaista, mitä aiot tehdä ulkona, mitä et ole vielä tehnyt, mutta täytyy tehdä tai aiot tehdä, niin kannattaa tehdä huomenna, koska huomenna on oikein nätti sää. Okei. Paitsi Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomessa on sateista ja 17 asteista. Mutta jos olet huomisen keskiviikkoisesti missä tahansa muualla, niin sitten erityisesti ulos. Maan keskiosa on 18 asteinen ja puoli pilvinen, idässä 21 ja aurinkoista. Länsirannikko on 19 asteinen ja aurinkoinen ja Etelä-Suomessa aurinkoista ja 23 astetta.
0: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tiistai-iltapäivää eteenpäin siivittää Antti Ketosen hitti Olisipa sylissäni sekä Elinora ja Samuli Putron osuma. Ja tiedätkö, kun on olemassa kappaleita, joista on tällaisia niin kuin väärin kuultuja sanoja, niin ihan yhtä lailla on olemassa myöskin väärin kuultuja artisteja. Ja näiden biisien jälkeen tulossa mä veikkaisin, että useiten jopa väärin kuultu artistin nimi, ainakin sen perusteella, minkälaista palautetta itsekin olen saanut. Tuliko mun pieni äänäri? Itsekin olen saanut. No jotenkin se heikata. Se on sattuu. Mulla on murrosikä vasta edessä. Tai siis päällä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juha Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Elinoran ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla. Juho studiossa ja tässä tosiaan siis kenties useiten väärin kuultu artistin nimi. On saanut monta kertaa kuulla siitä, että ei vitsi, että on kyllä miettinyt, että tässä viimeisiä sanoja kappaleilla, niin tässä toi BM ei oikein kuulosta itseltään, vaan jostain syystä vähän erilaiselta. Ja tähän totta kai sitten vastaus on aina ollut, että no ei se ole sinänsä ihmekään, että BM ei kuulosta itseltään, koska tämä on B:n kappale. Mutta mä ymmärrän kyllä, miksi tämä menee helposti sekaisin, etenkin jos nopeasti sanoo, tiedätkö, että tässä on B:n viimeisiä sanoja. Niin BM on siis BM ja tämän artistin nimi kirjoitetaan niin kuin pehmeä B-E-E, eli B viimeisiä sanoja. Hieno kappale muuten onkin, laittaa tästä soimaan. Alice Syrjän Sydän on rikki, tulos sitten heti perään.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Suomi popilla. Ja meikäläisen sydän on rikki, koska ihan pian Alina Voronkova on täällä studiossa myös. Kaukoan 10 000 tuntia Beemin herrakas. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi popilla.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi pop.
3: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
14: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit.
15: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Joo.
1: Aalina Vuoro on kova.
2: Terve. Hei, terve kaikki. Ihanaa tiistaita.
0: Ihanaa tiistaita.
2: Asettelin spottivaloa. Meillä on studiossa ollut pieni remppa. Tämän vuoden puolella niin sitten... Juho, ootko sä pyytänyt mua varten vaan noin parrasvalot?
1: Joo, kyllä.
2: Nyt astuin niin.
1: Mä ajattelin, että tää on parempaa radiota sillä tavalla, että valaistaan sut hyvin.
2: No ehdottomasti sekin, mutta ootko kattonut, kun oot ollut lomilla, niin TikTokia ja Reelsejä ja muita vastaavia?
1: Siinä oli kyllä radiojuontajan aasinsilta. Mitä sä sanoit? Ehdottomasti sekin, mutta ootko kattonut TikTokia ja Reelsejä ja mitä ikinä? Mä oon siis... Mä oon pitkään pyrkinyt vähentämään ruutuaikaa.
2: Tylsä. Oikea
1: elämä löytyy jostain muualta kuin sieltä ruudusta.
2: No, niin.
1: Sekä kirjoista esimerkiksi.
2: Sä oot kyllä niin tylsä. Onks sulla jotain sellaista...
1: Tuhat kertaa mielenkiintoisempi. Aivan varmasti.
2: Oletko Juho hurahtanut johonkin tällaiseen TikTok-villitykseen esimerkiksi?
1: Ihan varmasti kyllä joo. Mä oon joitain reseptejä bongannut TikTokista.
2: Ootko kokeillut?
1: Itse asiassa yksi mulla on, kyllä mä oon niitäkin testannut. Yksi on sellainen, minkä mä itse asiassa, mä bongasin tämän kirjasta. Ja sitten...
2: Anteeksi, selaileeko sä niinku kirjaa ja bongaat sieltä jotain trendejä?
1: No mä tajusin sitten vasta myöhemmin, että tää onkin trendi. Mutta siis mitokondrio-optimointi.
2: Ei me keskustella tästä. Siis tossa 7 jälkeen niin paljon rennompaa tunnelmaa, että tulkaa silloin kanavalle takaisin. Ihan oikeesti.
3: Suomi-popin iltapäivä.
2: Kiitos, Juho.
3: Keskitalo.

0: Ehkä.
1: Siis Juho opettaa mua nyt ihan outoja sanoja jatkuvasti.
0: Täällä, niin, eilen sä sait tietää, mitä on kausaliteetti ja nyt sitten mitokondrio-optimointi.
1: No niin, otetaan muistiinpanovehkeet. Kerrohan Juho Keskitalo nyt meille kaikille.
0: Mä luin siis sellaista 6 ainetta, jotka muuttavat elämäsi.
1: Mä selailin vaan TikTokkeja.
0: Anteeksi, 6 ainetta, joista saat energiaa.
1: Yes.
0: Se oli jompikumpi tämän saman kaverin kirjoista ja siellä sitten puhuttiin mitokondrio-optimoinnista. Mitokondriohan on totta kai siis solujen tämä niin kuin, energiatuotantomekanismi, niin kuin powerhouse.
1: Joo, jatka vaan.
0: Niin, ja, eli toisin sanoen, mitä paremmin sun mitokondriot voi, niin sitä enemmän sulla on energiaa. Ja sulla on siis vaihtoehtoina, että sä voit joko tehostaa niitä nykyisiä mitokondrioita tai sitten sä voit lisätä niitä. Ja kun sä teet molempia näistä, eli sekä lisää, että tehostat, niin sitten olet energisempi. Ja sitten kun mä aloin siitä googlaa lisätietoa, niin mä tajusin, että tässähän on tämmöinen trendi. Ainakin Jenkeissä sitä tehdään, siitä löytyy paljon juttuja. Ja tällä tavalla mä oon tietyllä tavalla hurahtanut TikTok-trendiin tietämättä vielä, että se on TikTok-trendi, koska mä luin sen kirjasta.
1: Mä opin eilen tekemään passikuvameikin. Mä kerron siitä tossa 7 jälkeen.
0: No niin, kiva, en malta odottaa.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onko sulla joskus niinku kirvelyä?

0: kutinaa alapäässä.
1: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
5: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
6: Maskun kesäalleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuit
1: että...
2: se sun rintaa just tyttäriksi.
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Robin Pakkaleen ja tuut Suomi Popilla. 18.46 on kello tiistai-iltapäivässä studiossa Juho sekä Alina Voronkova, joka tuossa 7 uutisten jälkeen kipparoi Suomi Popin iltaa. Mites, mihin saakka se muuten nyt sitten kestää, kun se 7 alkaa? Oot se 10 saakka?
1: Mä oon ihan 10 asti, mutta mä aloin miettiä, että onko siinä edes uutisia välissä. Taitaa olla, että sulla oli vikat uutiset ja mä lähden sitten vaan niinku suoralla jalalla tuonne niinku rakkausteemaisiin biiseihin.
0: Maailmassa ei enää tapahdu iltasella mitään niin mielenkiintoista, että tarvitsisi olla erikseen 7 uutisia.
1: Toi pitää niinku pyhittää koko tiistai ja oikeastaan kaikki nämä heinäkuun illat näille mun teemailloille.
0: Niin okei, eli tänään on nyt sitten rakkauslauluja vai?
1: Tämä on tosi surullista, kun eletään tätä heinäkuun vikaa viikkoa, niin näähän on vikaa kertaa, että oikeasti nyt pysyt kuulolla siellä. Eilen oli uutta musiikkia, tänään on rakkausbiisejä, mitä voidaan myös toivoa. Ja siis mun pomo on sanonut, että on rakkausbiisit ja tällaiset Guilty pleasure.
0: Kyllä.
1: Joo, se on tosi vaikea. Mä sanoin, että mä en osaa sanoa tuota. Ne on nautintoa tuovat kappaleet.
0: Joo.
1: Sitten huomenna, Juho, on pikkulauantai, keskiviikko.
0: Kännit.
1: Eli Bile Musaan. Siihen voi vetästä vaikka pienet.
0: Niin.
1: Torstaina ratkaistaan, kuka voittaa heinäkuun hitti kilpailussa. Eli kelle artistille mahdollisesti soitetaan ja sanotaan, että hei, sun biisi on itse asiassa koko kesän siisteen biisi.
0: Okei, no niin. No tässähän näitä sitten paljon on jo.
1: Onhan tässä töitä tehty, että teikäläinen kun on lomilla ollut, niin ei täällä Voronkovallikka ole muuten vaistusta.
0: Niin, sä et ole. Niin, paitsi Puolassa kävi totta kai Pitbullin keikalla tuossa niin kuin nopsaa. Joo. Mutta toi on kyllä ihan totta siis tämä, mitä pomosi on sanonut näistä
1: guilty pleasure,
0: niin tai tällaisista rakkauslauluista. Että musta tuntuu, että ne ehkä nimenomaan on sellaisia, tiedät sä, että niitä on kaikkein vaikeinta niin kuin tunnustaa.
1: Onko?
0: Siis silleen, että jos joku katsoo mun Spotify-listaa, niin mua ei yhtään haittaa, jos siellä on vaikka Slipknottia.
1: Okei.
0: Okay. Mutta sitten jos siellä on Enrique Iglesiasin Hero, niin sen tiedät, että se vähän... Ja koska se
1: toi
0: on.
1: Toi osuu.
0: Koska se on. Toi niin tiedät, osuu. Se mua sitten niinku helposti vähän silleen, vaikka ei tarttisi hävettää, mutta kyllä mä tiedän, että niinku jostain syystä nimenomaan noin.
1: Ei, mutta mä kerron sulle nyt tarinan tähän kyseiseen kappaleeseen liittyen, jonka jälkeen sua ei hävetä enää ikinä. Eli Enrique Iglesias Hero. Mulla oli parikin tarinaa kyseisestä herrasta, mutta otetaan tämä viimeisin. Eli kun minä menin naimisiin vuonna 2021, niin kyseinen herra ei, vaan tuo oli meidän hääbiisi.
0: Oliko?
1: Ja me tanssittiin. Ja me siis treenattiin sitä meidän häätanssia edellisenä iltana tasan 2 kertaa.
0: Oletko sinä pilataan sulta?
1: Ei tarvi, ei tämä pilannut ikinä.
0: Eikö siis, että jos mä laulan tähän
1: päälle? Tiesitkö sä, että oot Suomi Pop-kanava?
0: Tiesin, joo. Eikö anteeksi, niin siis kahdesti tanssitte vai?
1: Joo.
0: Eli pitäisikö, että auttasi vähäksi
1: pitäisikö meidän niinku
0: hetken... Mä lopetin sun kuuntelemisen.
1: Pitäisikö tää kääntää suomeksi kuitenkin, että voisitko olla minun sankari?
0: Tänään. Odotas. Tärisisitkö?
1: Oho.
0: Jos koskisin huuliasi.
1: Ai sä tiedät nää ulkoa?
0: Kyllä nää lukee täällä.
1: Laulaksä?
0: En. Kerro minulle se. Kuolisitko? Rakkaasi vuoksi.
1: Mä itken kohta.
0: Pidä minut käsissäsi.
1: Tänään.
0: No joo, sieltä.

0: musiikkia
1: nyt. Tää on parasta suomalaisesta musiikkia.
0: Enkku Risies. Enkku Risies roskiin. Laita Arttu Viskarin.
1: Käykö yön, vie mut minne vaan.
0: Niin laita sen.
1: Laita sen.
2: Radio Suomi Popin. Ja Juho Keskitalo.

0: Take Me Anywhere Night at Radio Finland Pop in the studio.
1: Today you are listening Juho and Alienia. Eikö toi oli sairas toi Enrico Iglesias? Jos olit äsken linjoilla kuuntelemassa, niin siis Juho dubbasi sen suomeksi sen herokappaleen.
0: Livenä tosta, niin. Ihan
1: on se taitava mies. Pitäisikö sun pikkuhiljaa ottaa vähän niin kuin
0: siitä,
1: kyytiä
0: että mä
1: kotsaan?
0: Tämä johtuu mun mitokondrioita.
1: Joo.
0: Mitä sanoit? Pitäisikö mä ottaa kyytiä otsaan?
1: Ei vaan kotsaan. Ihan voi.
0: Kyytiä kotsaan.
1: Joo.
0: Yrität sanoa, että mun pitää lähteä menettämään.
1: Mä huomaan, että sulla on ollut pitkä päivä ja kello siis on jo 7 kohta. Niin
0: mä viihdyn tosi hyvin.
1: No, me ei ehkä kaivata. No, mä ymmärrän. Kyllä mä jäädään sua todennäköisesti kaipaamaan, mutta me rauhoitetaan tää ilta kuitenkin tuossa 7 jälkeen.
0: Niin.
1: Ei nyt mitenkään niin kuin, että hohojaa, että haukotuttaa, mutta rakkausbiisejä ja hei, laittakaa siellä jo tulemaan toiveita WhatsAppilla.
0: 0403564556, eli joitain tämmöisiä niin kuin rakkauslauluja.
1: Yes, ei mitään kuvia, vaan ihan vaan voi toivoa.
0: Ei mitään rakkauskuvia, vaan ihan vaan niin kuin.
1: Yes.
2: No niin. Anna mun olla sun sankari.
1: Kun mä
0: sanoit, että sä haluat tämän uudestaan.
1: Mä pärjään ihan hyvin ilman, kun mä voin kuunnella sitä mun
0: tanssisitko
1: aviomieheni kanssa.
0: Jos pyysisin sua tanssimaan.
1: Meillä oli siis hääpäivä, mutta ei tänään.
0: Juoksisitko?
1: En.
0: Katsomatta koskaan taakse.
1: Minä sitten 7 jälkeen. Moro, mä lähden.
0: Irkisitkö? No niin, okei, joo, kiitti. Hei.
3: Radio Suomi Pop.
0: Huomiseen.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Kun opinnot alkaa, sit

0: päälle tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Hei, ja Voronko Valinnassa täällä toivottaa sulle mukavaa tiistaita. Rakkauden täyteestä sellaista. Nimittäin Radio Suomen Popin tiistait on omistettu iltaisin rakkauskappaleille tai biiseille, josta tulee hyvä mieli. Ihan tonne kymppiin asti mä oon täällä sun seurana ja kohta soitan Kuumaa ylivoimainen sekä Kaija K:n Hullut päivät. Sulla on myös mahdollisuus toivoa kappaletta 0403564556 on Suomen Popin WhatsApp-numero. Mutta jos oot vaikka siellä tien päällä tai menossa just kotiin, niin ota mukava asento. Minä kyllä laitan hyvää musiikkia soimaan ja sun tehtävä on ottaa rennosti. Kivaa iltaa, viihdytään yhdessä.
4: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
7: Isoimmat rakkausbiisit.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

Hullut päivät. Kaija K. Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina studiossa. Armi laittoi mulle viestiä studion WhatsAppiin, että hauska teema tänään. Täällä alkoi miniloma ja ajellaan puolison kanssa kohti Kemiä. Turvallista ajomatkaa sinne Armi ja hänen puolisolleen, mutta tosiaan Radio Suomen Popin tiistai-illat heinäkuussa on omistettu rakkaudelle. Ja nyt viedään heinäkuun vikaa viikkoa, eli viimeistä kertaa näitä rakkauskappaleita saa toivoa tai sitten ihan vaan nautiskella. Sä voit omistaa kappaleen vaikka sun puolisolle tai ystävälle, äidille tai ihan vaikka itelle rakkaimmalle. Pienillä perusteluilla. 0403564556 on Suomen Popin WhatsApp-numero. Sinne voit laittaa viestiä. Mutta otetaan illan ensimmäinen toivebiisi. Se tulee Turusta ja Emma sen laitto. Voisiko tulla Ellinoran Leijona kuningas? Tapasin nykyisen puolisoni festareilla juuri silloin, kun tämä biisi soi joka paikassa. Nyt aina kun kuulee sen, tulee mieleen se ensimmäinen kesä yhdessä. Voi Emma, ihanan rakkauden täyteistä kesää myös teille sinne puolison kanssa, koska muistaakseni tämä kappale ilmestyi vuonna 2016, eli 10 vuotta sitten.

0: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
1: Isoimmat rakkausbiisit.
2: Äsken kuultiin Emman toivebiisi eli Ellinoran Leijona kuningas, mutta jatketaan tuoreemmalla Westerien yhtyeineen kappaleella Tvo on kolme. Tässä kerrotaan väärin ymmärryksistä, joita tapahtuu myös joskus rakkaudessa.

0: Radio Suomi Popilla. Kuuma kesä, Popeda. Vaikka ne lämmöt nyt ei ole niin kuumia, niin katsotaan hetken päästä, että milloin mahdollisesti Suomeen voitaisiin odottaa helleaaltoa, seuraavaa sellaista. Kuuntelet Radio Suomi Popin tiistai-iltaa Alinan kanssa ja rakkausaiheiset kappaleet täällä soitossa sekä kuulijoiden toivebiisit. Seuraavana Aste, Peruskallio ja kohta myös uutta Sannia.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse, teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely, be, beely, beely.
1: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Äskeinen kappale oli Asteelta Peruskallio. Nyt soi tuossa Egen Zulun tunnista tuntiin ja kohta lukasen sulle Mikan viestin, koska hänellä oli erikoinen asuvalinta tänään.
3: Mietitsä mua?

Hei, oikein mukavaa tiistai-iltaa. Ali on täällä Radio Suomi Popilla. Kello lähestyy 7:30 ja äsken kuultiin Egetsulun Tunnista tuntiin. Mika laittoi mulle Suomi Popin WhatsAppiin viestiä, että ratikassa matkalla kotiin salilta aamulla piti laittaa kevyt toppatakki päälle, mutta onneksi ei enää sitä tarvitse pitää. Hei, terkkui sinne Mika, sä oot ollut reipas mies, mutta eiks toi ole aika klassinen, että jos unohtaa vaikka sen sateenvarjon kotiin, niin silloin tulee vettä kuin sieltä ahterista, mutta jos sen ottaa mukaan, niin eihän sitä tarvikkaa käyttää eikä sada koko päivänä. Niin vähän tuon kevyt toppatakin kanssa, että sä otit sen mukaan, ei tarvinnut käyttää, eli oli lämpöisempi päivä, mutta jos oisit jättänyt sinne eteiseen roikkuun, niin ihan varmasti olisi joku kylmä Siperian pakkastuuli sieltä iskenyt. Hei, jatketaan tätä rakkauden teemaista iltamaa Radio Suomen Popilla Sannin uudella musiikilla. Ei vittu, mä rakastuin taas.

0: ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Äskeinen kappale oli Sannilta, uutta musiikkia, Ei vittu mä rakastuin taas. Jatketaan rakkausteemalla. Ahti, siis

0: Sisko ja sen veli, Ahdin kappale Radio Suomi Popilla. Alina toivottaa täältä studiosta sulle mukavaa tiistai-iltaa. Matildan biisi toiveen haluaisin seuraavana soittaa, nimittäin Matilda kirjoittaa, että tiistai on ollut aika haastava ja toivoisin Jukka Pojan rakastaa ja tulla rakastetuksi. Tuosta kappaleesta oikeasti tulee sellainen ihana lämmin fiilis. Kuunnellaan se seuraavana sekä nämä kappaleet myös soitossa pian.
1: Kohta tulossa.
2: Sääli

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei taisi molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: rakastettu. Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
1: Isoimmat rakkausbiisit.
2: Äskeinen Jukka Poika rakastaja tulla rakastetuksi oli omistettu Matildalle ja toivottavasti kappale piristi sun päivää. Jatketaan Elinoran käriin, mutta ennen sitä Hugon taulut.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

Elinoran kärisöi Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja mulla oli eilen tilanne, kun kävin ottamassa passikuvat, niin toi some laittaa kyllä pään aivan sekaisia, etenkin ne kaikki trendit, mitkä siellä pyörii. Se on ihan järkyttävää, että kun sä puhut vaikka sun puhelimen läsnä ollessa jostain asioista, mä esimerkiksi puhuin siitä kuvien ottamisesta passiin, niin mun TikTok alkoi syöttämään mulle jatkuvasti tällaisia meikkejä, eli passikuvameikkejä. Niin mähän sit innostuin, että okei, no mulla on itse asiassa nyt nämä passikuvakuvaukset tulossa, niin mä haluan kokeilla tällaista passikuvameikkiä. Niin siitähän ei tullut sitten yhtään mitään. Nimittäin siinä passikuvameikissä on tarkoitus tehdä mahdollisimman symmetriset kasvot. Jos sulla on pitkä tukka, niin laitat sen tiukalle ponnarille tai vähintään korvien taakse noi hiukset. Niin mä en muista, milloin mä olisin viimeksi meikannut noin paljon. Ja todellisuushan on se, kun mä matkustan, niin mulla on mahdollisimman vähän meikkiä naamassa, että iho voi sitten hengittää, niin seuraavat 5 vuotta kävelen sitten tuolla lentoasemilla ihan pelle hermannina. Eli mä en tiedä, että pitääkö mun jatkossa ottaa toi puhelin jonnekin kauemmas, kun mä alan puhua jostain itselle ajankohtaisesta aiheesta, koska selkeästi mut on ihan liian helppo ottaa mukaan tollasia kaiken näköisiä höpö-höpö-trendeihin. Radio Suomen Popilla jatketaan nyt Isaac Eliotilla. Ai että!

0: että.
1: Ai että. Ai sä keliattiin Radio Suomen Popin tiistaissa. Alin toivottaa sulle mukavaa iltaa. Ja Laura laittoi mulle tuohon passikuvameikkiin liittyen viestiä 0403564556. Mäkin katsoin ennen passikuvaa varmaan 10 TikTok-videota ja lopputulos oli just se, että näytin enemmän meikatulta kuin ikinä normaalisti. Nyt se kuva naurattaa joka kerta. Laura, kiitos, että olet minun sielun sisko siellä ja onneksi ne passit pitää uusia aina 5 vuoden välein. Eli jos toi mun uusi kuva on ihan hirveä, niin 5 vuoden päästä voi ottaa sitten uuden. Ilman minkäännäköisiä TikTok-trendejä tai paineita. Hei, tuossa 8 jälkeen lisää kuulijoiden biisitoiveita soitossa. Sekä mä kerron sulle, että mikä ajanjakso päättyy tänään tiistaina.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika.
5: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
1: Kello 8 ja kuuntelet Radio Suomen Popin rakkausiltamaa yhdessä Voronkovan Alinan kanssa. Beebin kaiken arvoinen lähtee kohta soimaan sekä kuumaa. Tässä on kaikki. Mut tiesitkö sä, että tänään 28. heinäkuuta, niin tänään loppuu eräällä alueella Suomessa tosi merkittävä ajanjakso. Palataan tähän kohta.
2: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin. Että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään. Että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Kes on kaikki?
1: Tässä on kaikki. Kuumaa Radio Suomi Popilla. Alina täällä toivottaa sulle mukavaa tiistaita. Yle uutisoi tänään aamulla, että yötön yö päättyy tänään Utsjoella. Ja ekaa kertaa 2 kuukauteen aurinko laskee horisontin alapuolelle. Tuolla Utsjoella aurinko on ollut yhtäjaksoisesti näkyvillä toukokuun puolivälistä lähtien. Ja tästä päivästä lähtien yöt alkaa vähitellen pidentyä. Toi on tosi maaginen toi Lapin

0: Lapin yötön yö, mutta itse en ole sellaiseen tottunut. Ja mä oikeasti vähän niin kuin mietin, että miten ihmiset pystyy siellä oikeasti rentoutumaan ja nukkumaan. Koska viime kesänä, joskus olikohan se kesä-heinäkuussa, käytiin tyttöjen kanssa hettapallasvaelluslenkki. Yövyttiin teltoissa ja joskus 12 yöllä, kun käytiin pesee hampaita, niin aurinko vaan porottaa siellä. Ja koitat vaan miettiä, että niin, että tässä pitäisi mennä oikeasti nukkumaan. Mutta mieli vaan ei malta. Että onko siellä Utsjoella esimerkiksi joku kunnantalon oma melatoniinipurkki, mistä voi sitten paikalliset käydä nappaamassa vähän unilääkettä. Sehän olisi ihan toimiva konsepti. Jatketaan tätä Radio Suomen Popin tiistai-iltaa Benjamin Bensaa tulipaloon.
1: Radio Suomen Popin ilta ja Alina.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Nyt naurattaa meikäläistä täällä Suomi Popin studiossa, koska Hellu laittoi viestiä, että ei siellä Utsjoella mitään melatoniinia päivästä toiseen vedetä, vaan on erilaiset muut vehkeet käytössä. Palataan tuohon viestiin kohta. Tämä on Zen Cafe, piha ilman sadettajaa, ja tämän jälkeen Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Paljon rakkautta.
1: Radio Suomen Popin rakkauden täyteiseen tiistaihin täydellinen kappale Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Alina studiossa ja kerroin tuossa, että Utsjoella loppui nytten yötön yö jakso, että siellä ekaa kertaa menee horisontin alle toi aurinko, niin Hellu kommentoi, kun mä mietin, että syöks ne utsjokelaiset jotain melatoniinia, että pääsee ajoissa nukkumaan, niin Hellu laittoi ihan suoraan Utsjoelta viestiä, että voi kuule, laadukkaat pimennysverhot ajoissa kiinni, niin saa huoneen pimeäksi. Aamuvirkun unelma, kun aurinko paistaa korkealta ja voi aloittaa päivän askareet. Kiitos Hellu tästä, opin jotain uutta. Seuraavana soitossa Robin Packalenin Häitä pidellyt sekä uusi kappale Anilta Tuhlaa ja poika.
2: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapio-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Kuunnellaan nyt uutta musiikkia Anilta. Tuhlaaja poika. Tämän jälkeen otetaan seuraava kuulijan biisitoive soittoon.

juhlaaja poika Anilta soi Radio Suomi Popilla. Jos siellä vaihoit just kanavaa, niin hei lämpimästi tervetuloa täällä Voronkovan Alina pitämässä sulle seuraa kymppiä asti ja soittamassa rakkausbiisejä tai biisejä, mistä tulee hyvä mieli. Sulla on myös mahdollisuus toivoa omaa kappaletta lähettämällä mulle pienillä perusteluilla tonne Suomi Popin WhatsAppiin viestiä 0403564556. Näin teki myös Sari Lohjan suunnilta. Hän kirjoittaa, että voisiko tulla Jenni Vartiainen, minä sinua vaan. Tämä oli ensimmäinen biisi, jonka puoliso lähetti minulle joskus deittailun alussa. Vähän kliseistä ehkä, mutta toimii edelleen. No ehdottomasti laitetaan noin kaunis toive soimaan. Tämä on Jenni Vartiaista, kappale vuodelta 2013. Ihmisen.

0: Radio Suomi-popin kesäilta ja Alina Voronkova.
1: Isoimmat rakkausbiisit.
2: Biisi toive äsken kuultiin Sarille omistettu. Jenni Vartiainen, minä sinua vaan. Seuraana pari tuhmempaa kappaletta.

0: Paha poika on tää kappale Diandralta. Kuulit sen Radio Suomen Popin tiistai-illasta. Alina studiossa ja kerroin tuossa reilu puoli tuntia sitten passikuva meikistä. Siis bongasin TikTokista tällaisen villityksen ja nyt kun olin menossa ottamaan passikuvia, niin koitin toteuttaa sen. Niin sehän meni ihan reisille. Ei pitänyt lähteä tollaiseen hömpötykseen mukaan, mutta nyt mulla on erittäin meikattu passikuva tulossa, mutta se on vaan 5 vuotta. Voimassa. Millu tuolta Heinälypsystä oli myös saanut erikoisia TikTok-videoita omalle tililleen. Kuullaan kohta siitä klippiä, mutta ennen sitä nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi-popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-pop.

0: Tämän kesän alussa Arttu Viskarilta ilmestyi mieletön kesäbängeri, joka pitää nimeään Suomi Finland Perkele. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Ihan varmasti säkin oot joskus huomannut, että noi meidän älylaitteet jollain tasolla kuuntelee meitä, eiks niin? Et jos sä puhut vaikka jostain lomareissusta, niin yllättäen sun puhelin alkaa syöttää sulle mainoksia erilaisilta matkanjärjestäjiltä. Ja mulla oli nyt eilen tilanne, kun olin menossa ottamaan passikuvaa, niin sitten TikTok alkoi tarjota tällaista passikuvameikkiä. Mihin mä sitten hurahdin itekin ja lähdin kokeilemaan sitä. Mutta Heinälypsyn Millu oli myös saanut vähän erikoista sisältöä omalta puhelimeltaan.
1: Mulla tulee siis tämmöistä dead butt syndrooma.
2: Anteeksi, mitä?
1: Kontsaa. Kuollut pyllykannikka kontsaa. Ja sitten täällä neuvotaan, että miten niin siis, millaisia liikkeitä pitää tulla, että tulee pyöreä pylly.
2: Nyt sit seisse. Onko olemassa joku dead butt syndrooma?
1: No näin täällä väitetään.
2: Taas jonkun vaikuttaja keksimä vai onko toi oikeasti joku siis lääketieteellinen?
1: Tämmöstä, että nyt se alkaa surkastua video. Tuo pylly tolla lailla. Ja mä väitän, että mä en oo tämmöstä hakenut itse. Mä väitän ihan tosi siis kiven kovan syymiä, mut en ole. Et mä täytin 30, niin mulla rupesi tulla tämmöistä kuolleenpyllyn syndrooma-videon sisältöä tänne. Ei ole reilua.
2: No tiedätkö, mitä mä saan mun syötteeseen? Niin. Uutisia siitä, kuinka punkki on pureutunut nuoren miehen silmämunaan kiinni.
1: Ei ole ok. Miksi tulee tommoinen...
2: Mikä meidän algoritma on sairastunut siis?
1: Ritva on tosi niin kuin, onko sulla kaikki hyvin?
2: Ei
1: me
2: ole.
1: Me tarvitaan Ritvalle siis kesäheila, että se vähän leppyy tosta.
2: Kyllä. Tai sitten Millu, pannaan puhelimet pois hetkeksi.
1: se voi olla myöskin, mutta mua rupesi toi siis silmässä punkki.
2: Ja mua alkoi se dead butt syndrome nyt häiritse. Kärsinkö minäkin siitä nyt sitten?
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Pahoittelut etukäteen, jos sun puhelin alkaa syöttää sulle jotain videoita pyllyistä tai noista punkeista. Se en ollut minä, vaan se oli ihan vaan Heinälypsy. Hei Heinälypsy, uusinat kuulet suplasta. Tää on Teflarit.

0: Tämän vuoden maaliskuussa ilmestynyt kappale Hugolta, Vesipisaroiden valssi, Radio Suomen Popin rakkauden täyteisessä tiistai-illassa. Alina studiossa ja tasan jälkeen musiikkia Kaija Koolta sekä Elias Kaskiselta. Mutta lisäksi Heinälypsyn Kristoffer on nyt aikomassa presidentiksi. Kuulit oikein. Siihen kuullaan perustelut sekä Kristoffer imitoi meille myös muutamaa Suomen presidenttiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Excel on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
14: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
0: Eikö tässä kohtaa iltaa ole ihan okei puhua hetki politiikkaa? Tai silleen vähän niin kuin viihteelliseltä kulmalta, koska täällä on kuitenkin Voronkovan Alina sun seurana 10 asti. Ja rakkausbiisejä niitä kohta Kaija Koolta Onnellinen loppu sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua. Mutta toi politiikka viittaen siihen, että Heinälypsyn Kristoffer on nyt tosissaan aikomassa hakemaan presidentiksi. Ja hän sai siis inspiraatiota siitä, kun Ukrainan presidentti Vladimir Zelenski on tehnyt aikoinaan uraa koomikkona, näyttelijänä, ja hän esiintyi ja tuotti myös tällaisen kansanpalvelija olevan draamasarjan, joka sitten voisi sanoa muutti hänen elämänsä. Niin kuulan kohta myös Kristofferin perustelut, että miksi hän haluaisi tuohon asemaan.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: voisi rakastua.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua Elias Kaskista rakkauden täyteisessä tiistai-illassa Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja kohta uutta musiikkia Elli Mei ja Kaukua, voidaanko se rikkoa hiljaisuus. Mut Christopher Mian kanssa tuolla heinälypsyssä keskusteli siitä, että Christopherista olisi ehkä mahdollisesti Suomen presidentiksi, ottaen huomioon, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on aikoinaan näyttelijä urastaan ihan mennyt sinne pressoihin, niin olisiko Christopher sitten seuraava Suomen presidentti?
2: Mä en sano, että mä olisin se oikea johtaja Suomelle, mutta merkit on kyllä olemassa.
3: Näyttä sille, eli siis joo, lienekö tämä, no onko sulla ollut mitään hahmoa? Tiedätkö, niin kuin itsellesi, ootko sä näytellyt mitään tämmöistä, joka on noussut presidentiksi?
2: No itse asiassa nyt mä näen, että tämä siis sarja, missä hän näytteli tätä presidentiksi päättynyttä opettajaa, oli nimeltään Kansanpalvelija. Ja mä oon siis tänä keväänä kiertänyt tätä Suomen maata ympäri mun omalla stand-up-showlla nimeltä Kansanmies.
3: Ihan mieletön juttu.
2: Sitten meni kylmät väreet.
3: Christopher, tiedätkö, mutta
2: mä oon diktaattori. Johtaja.
3: Hei, presidentti.
2: Presidentti.
3: Herra presidentti, siis ihan mieletön juttu. Mä alan tässä muista, Christopher, minut, että me ollaan tehty tätä heinälypsyä heinäkuussa kesätöitä yhdessä.
2: Todellakin.
3: Niin sit kun sinne valtaan nouset, niin...
2: Susta tulee puolustusministeri.
3: Helvetin huono. Mutta jos jotain muuta hommaa löytyisi, jotain pienempi.
2: Bileministeri, olisiko se ehkä parempi?
3: Bileministeri.
2: Joo, kyllä semmoinen tarvitaan.
3: Kyllä se käy, hoituu.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Vähän meni siellä diktaattorit ja presidentit sekaisin, mutta kohta kuullaan myös Christopherin imitaatioita Suomen presidenteistä, mutta nyt musiikkia Elli Mei ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
5: Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
6: Liian kauan puhumatta, en tiedä mistä aloittaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ensi viikon maanantaista lähtien sulla on mahdollisuus voittaa Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle lippuja. Kannattaa olla kuulolla ja osallistua supla.fi kautta suomipop löydät lisätietoja. Epuille pitäisi laittaa siellä terkkuja. Helppo homma. Tää on Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset Radio Suomi Popilla.

0: Enää ei ole kovin montaa päivää jäljellä ennen kuin Eppu Normaalin jäähyväiskeikka tuolla Tampereen Ratinan stadionilla järjestetään 8. päivä elokuuta. Ja kuten tuossa ennen kappaletta sanoin, niin sulla on mahdollisuus ensi viikon aikana voittaa lippuja sinne kuuntelemalla Radio Suomi-popia ja osallistumalla. Lähetään Eppu Normaalille terkut Suplan kautta, supla.fi kautta Radio Suomi-pop, löydät lisätietoja. Hetken päästä kuullaan Heinälypsyn Kristofferin imitaatiot presidenteistä, lisäksi myös uutta musiikkia Maija Vilkkumaalta, On munkaa.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi-pop.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
10: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
9: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
10: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Lupaili uutta musiikkia Maija Vilkkumaalta. Oon mun kaa lähti soimaan Radio Suomi Popilla. Ja tää on kappale loputtomasta kaipuusta, joka ei vaan täyty millään.

0: on munkaan. Maija Vilkkumaan Radio Suomen Popilla Alina-studiossa 10 asti. Heinälypsyssä keskusteltiin tänään heti aamusta politiikasta. Tuossa aikaisemmin käytiinkin läpi sitä, että Christopher olisi pyrkimässä sitten presidentiksi. Ottaakseen nyt vitsillä vai ei, niin sen vaan tulevaisuus näyttää. Mutta lisäksi Christopherilla on älyttömän hieno imitaatiotaito. Ja nyt kuullaan näytteitä muutamasta Suomen presidentistä.
1: Mä olen miettinyt, että voisiko ikinä Suomessa käydä näin, että meillä olisi pressa, joka yhtäkkiä niin kuin vaatii kolmannelle kaudelle. Ja niin kuin millä perusteella? Esim. Tarja Halonen.
2: Ja siis kun Penä aloitti tämmöisiä häyästyksiä, että hän tuolla kolmipyörällä vetää. Ja kun ei meidän oikein tuolla Kaujon kempessä mahu hirveästi pitkiä matkoja menemään, niin olisi kiva kyllä muuttaa takaisin sinne pressaivinna, että Penä mahtuisi sinne peilisaariin vähän ajelemaan, että vähän rallia vetämään. Että ajattelin kyllä hakea kolmannelle kaudelle.
0: Äänestäisin Tarjaa.
2: Joo, kiitos. Kiitti, hirveän kiva jo.
1: Miten Sauli? Joo. Millä perusteella hän lähtisi hakemaan kolmatta kautta?
2: Enten, teelikamenten. Kolmannen kerran oisin presidentten. Kissun haukio valtaistuimella on Saulin mentävä aukio. Aaron, poikani mun päiväkotiin on mentävä sun. Saulin saune piun paun, mä tämän pelin vien.
1: Nyt kuullaan kuitenkin tasavallan presidentin pitchaus, miksi hänen pitäisi päästä kolmannelle kaudelle.
0: Anna mennä, Stub.
2: Hei, 3 pointtia. Tai siis, miksi Alex pitäisi vetää 3 kautta pressana? Hei, ekaksi. Mä annan Trumpin voittaa golfissa. Siitä on hyötyä ja loovaa. Ja tokaksi, hei, Susan tykkää Mäntyniemestä. Mit riistää jättebraa. Ja kolmanneksi, kukaan muu pressa ei näytä uskottavalta nopeislaseissa. Hei, Millu, näkyy.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ei, kun mä sanon sulle, että jos meni ohi toi Christopherin imitaatio, niin löydät Heinälypsyn uusinnat suplasta vaikka samaan tien. Jatketaan tätä rakkausiltamaa Juha Tapiolla. Kelpaat kelle vaan on tämä.
4: Hetki.

ystävällisesti tähän iltaan sopivaa Juha Tapion kappale Kelpaat kelle vaan. Radio Suomen Popien rakkaustäyteistä iltamaa vietät Alinan kanssa. Ja seuraavana olisi uutta musiikkia Mirellalta ja Lauri Haavilta. Pidä kiinni.

0: Rakkauden täyteistä tiistai-iltaa Radio Suomi Popilta. Uutta Jenni Vartiaista, Joku johon nojata. Alina studiossa ja kohta pääsee Janne Saarinen kertomaan kesäbiisi suosituksen eräältä artistilta, jota sanotaan vuoheksi. Ja joo, tähän on siis tällainen räppilaulaja, eli GOAT tulee tuolta englannin termistöstä, että jos joku on niin cool, että hän on GOAT, niin sitä korkeammalle ei vähän niin kuin voi mennä. Mutta ennen Jannen biisivalintaa kuunnellaan muun muassa näitä.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stop.

0: kätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Mukavaa tiistai-iltaa täältä Radio Suomen Popin studiosta. Toivon sulle vuorokova, Alina. Kärjä Vantaalainen soi nyt kohta Apulanna Lokin päällä Lokki. Ja sit Janne Saarisen Goat-artisti.

0: 96.7. Thank you.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Totta kai ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Ja piti olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
3: Kutsuit
2: että...
3: se sun rintoja just tyttäriksi.
2: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös supla.

0: Apulanta. Lokin päällä lokki soi Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina vielä hetken aikaa täällä sulle seuraneitinä, mutta Janne Saarinen pääsee valitsemaan tämän päivän kesäbiisi suosituksen. Ja kuulemma, jos kuuntelet musiikkia kesäisin joltain listalta ja sieltä ei löydy kyseiseltä artistilta yhtäkään kappaletta, niin se ei ole kesä tai mikään.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Voiko olla varteenotettavaa kesälistausta, jos ei sieltä löydy edes yhtä Goatin suomiräpin vuohen kappaletta? Jarre Henrik Tiihonen alias Cheek on ollut yli 10 vuotta mun spottarin soitetuin artisti, joka ikinen vuosi, vaikka ura on loppunut jo aikapäivää sitten. Ja ei myöskään kesällä pysty jättämään kyseistä herraa rauhaan tai ainakaan hänen musiikkia. Jos mietitään tälleen heinäkuun loppupuolella, niin voisi kuvitella, että okei, kesä on jo takanapäin ja se siitä, niin mitä vielä? Kokonainen elokuuhan tuossa on vielä tiedossa, ja jos haletaan niitä kappaleita, joilla lähtee se fiilis lentoon, niin kun sä täräytät sen sokan irti ja heittäydyt tämän biitin vietäväksi, niin meillä on kaikki ihan hyvin.

0: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Äsken kuultiin Janne Saarisen kesäbiisisuositus, joka oli Cheekin Sokka irti. Radio Suomen Popin ilta, eli Voronkova Alina kiittää kuittaa tästä tiistaista. Ja viimeisenä kappaleena haluan laittaa soimaan Arttu Viskaria. Tasan jälkeen sua viihdyttää muun muassa Pete Parkkosen ja JVG:n kappaleet, mutta me kuullaan huomenna sun kanssa kello 19.00. Moi moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta me Zonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Non-stop.
0: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä

0: lisäetu S-Kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Musta tuntuu, että ihmiset asettaa ihan liikaa paineita tatuoinnin, että pitää olla joku niin diippi merkitys. Ei tarvii. Mun mielestä on jopa ehkä vähän noloa lähteä keksimään, että no, kun tää tarkoittaa eteenpäin menemistä ja mä oon voimaantunut ja mä uudesti synnyin tuossa eron jälkeen, niin tässä on tää Phoenix-lintu. Höpö. Sä tykkäsit, sä näit kuvan Pinterestissä, että onpa kiva lintu, niin sen takia se on sulla tossa.
2: Sä halusit koristella sun kehoa.
1: Kyllä.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mutta meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: beelytä, beelytä, beelytä.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka Ritokoski myös liittyy seuraamme tähän aamuun. Huomenta, Tuukka.
2: Huomenta.
3: WhatsAppissa epäillään, että yrititkö skipata perjantai-biisikilpailu nukkumalla?
1: Vai olitko valitsemassa perjantai-biisiä rauhassa? Koska mä ymmärrän, että tässä se on, kun me olet Tinninkaan vähän niin kuin naljailleen sille sun perjantai-biisi etsimisprojektille, niin mä olisin, niin kuin ymmärtäisin kyllä sen, että haluan niin kuin työskennellä rauhassa sen parissa. Koska me ei Tinninkaan varmasti niin kuin auteta siinä asiassa.
2: No
1: että me naureskellaan tässä, kun sä alat soittaa sun jukeboksia läpi, niin se ei niin kuin jeesaa.
2: Mutta tämä meidän sloganihan, jos se ei kuudelta, niin viimeistään seiskalta, niin ihan siinä.
1: Pysyy marginaalissa. Ihan heittämään.
2: Joo, pahoittelut. En mä pahuuttani tässä näin tehnyt, vaan kirjoittelin tuossa yön myöten yhtä esseetä. Luki vaikeuksista.
1: Okei.
2: Missä deadline on sitten tänä illalla. Ja vähän turhan myöhään se aloittelin tosissaan, mutta siinä kun pääsin vauhtiin.
1: Se pitää antaa mennä. Pitää antaa mennä vaan.
3: Kun ei auta muuta.
1: Eikä aikaa, sulla ei ole aikaa kai.
2: Ei mulla ollut aikaa, ei vaan ole ollut.
1: Sait sä sitä nyt, onko se niinku aika lailla kasassa?
2: Ei,
1: illalla se on vasta se deadlinekin.
2: Niin, mutta mä eilen kierrottelin sitä, mä muistan, että mä oon kattonut kelloa 2:15.
1: Oho.
2: Siinä sängyssä ja sitten mä ajattelin, että mä luen ton vielä ton yhden niin kuin aineiston tossa noin läpi. Ja sitten jossain vaiheessa on lamput sammuneet, koska mä oon idari ja idiotti. Niin mä en ollut laittanut valmiiksi herätyksiä. Niin kuin. Ehkä mä oon laittanut kännykkää, mutta nyt taas huomattiin, että se kännykkä ei mulle riitä. Koska mä siis heräsin silloin, kun mä laitoin Juusolle viestiä. Eli
1: joo, just näin.
2: Ja se on kyllä karmea fiilis, kun sä herät, katsot kelloa silleen 6. Mä vielä sanoin itselleni ääneen silleen, mitä vittua? Kestäkö se fiiliksen? Mä ihan sanoin ääneen, kovan ääneen.
1: Sitten se on niin hirveä lähteä, kun tavallaan tulee ekaksi kaikki adrenaliinit ryöpähtää sieltä tavallaan nyt ylös sängystä. Ja sit sä tiedät, että sun pitää oikaista sun mahdollisten aamurutiinien läpi käytännössä kaikkien. Vaatteet päälle.
2: Just näin.
1: That's it.
2: Ihan
1: niin
2: kaikki.
1: Se on niin kuin aivan, sä vedät aamulla niin kuin täydet adrenaliiniryöpyt ja sen jälkeen sitten niin kuin alkaa ehkä vähän jossain kohtaa sykä laskea, mutta sä oot niin kuin tunti siitä heräämisestä, niin sä oot jo aivan loppu. Koska sä oot käyttänyt kaikki sun paukut siihen aamun. Niin kuin siihen tunnetilaan, mikä siinä valtaa.
3: Mutta Tuukka, mehän ei jatkossakaan aleta esimerkiksi tiistaina kirjoittamaan ja käymään sitä aineistoa läpi. Kun jos perjantaina on palautus esseen, niin me ei vaikka tiistaina tai keskiviikkoon kurkata sinne. Eihän.
1: Ei, koska paineen alla työskentelee ihminen on kaikista
2: kyllä parhaan. Jotain täytyy tässä muuttaa. Ei, tälleenhän tämä ei voi toimia.
1: No,
2: mun piti tehdä silleen, että mun piti palkita itteeni tänään, että kun mä sen ajoissa valmiiksi, niin mä voin tänään mennä sitten HIFKin peliin, kun tänään alkaa HIFKin foodiskausi.
1: Joo.
2: Mutta en kyllä pääse. Tänään meillä on vielä koulu ja sitten huomenna mulla on vielä tentti, mihin mun pitää lukea. Siis huomenna
3: lauantaina.
2: No, se on se matikka, mikä
3: ai,
2: siellä
3: ottelee. Ai se on uusinta.
2: Niin onkin.
3: Hyvä.
1: Mutta hei, kesäloma alkaa
2: mä lupaan teille, että huomenna kun mä pääsen sieltä tentistä kotiin sitten joskus päivänä, niin mä lupaan, että mä nukun niin kuin kello ympäri.
1: Okei. Okay.
2: Mä lupaan.
1: No hei, kiitos tästä lupauksesta.
3: On hyvä lupaus.
1: Se on kyllä meikäläistä. Mä oon siellä lasten kanssa ja kasvomaalauksen risteilyllä, niin kyllä toi auttaa mua toi lupaus. Tuukka siellä nukkuu nyt kelloa.
2: Mä oon niin veloissa. Hyvä. Mä en ymmärrä, miten tää on mennyt. En mä ennen ollut tämmönen. Mä olin ihan lypsyn mun alkuaikoina, niin mä olin vähän tämmönen.
1: Aha.
2: Mä saatoin joskus tulla vähän myöhässä, mutta niin. Mä olin ollut vuosikausiin, en ole ollut
3: mut tämmönen. Mutta sä et ole kulta rakas kouluskaan vuosikausiin.
2: Sekin on totta, mutta pitäis aikuisella ihmisellä olla, pikkusen pitäisi olla elämänhallinta, että saisi jotenkin niin kuin uomilleen. Mutta pahoittelut, en pahoittani, en tehnyt.
1: Me pärjättiin täällä kyllä oikein hyvin, mutta tilanne siis, pahoittelut sulle siitä, että sulla on entistä vähemmän aikaa etsiä perjantai-biisi, nimittäin siihen on enää puolisen tuntia. Ja mä tiedän, että sä et ole vielä biisiä nimittäin käynyt läpi tässä.
2: Niin meillä on semmoinenkin.
1: Joo, meillä olisi semmoinen tulossa ja sitten mä meinasin ehdotella
2: kuinka
1: sulle.
2: Kuinka monta viestiä täällä on, että Tuukan biisi on paskaa.
3: Tuli myös, että Tuukka voittaa. Että.
2: Tuukan biisi on paskaa ja todennäköisesti soi viikonloppuna Juuson lapsiristeilylle.
1: No eikö toi nyt oli vähän hei? Eihän Tuukka nyt joskus ehkä soittanut jotain semmoista. Vähän enemmän lapsillekin sopivaa musiikkia.
3: Itse kun jengi muistelee vanhoja.
1: Nimenomaan. No, mutta hei.
2: Katso, täällä on joku muukin ollut vaikea aamu. Jouni laittoi, että minäkin totesin, että mitä vittua. Pikku prinsessani huusi 4 saakka yöllä hampaita ja kello soitti 5.40. Kyllä se onkaan. Ja sitten vielä tuossa aamulla, kun mä tulin tänne näin.
3: Lähdet perkut
2: ette niin. Voi uskoa.
3: No.
2: Siis tuossa meidän niin kun mä ajetaan tänne Elielin parkkihalliin, niin sitten tuossa on niin kuin, sit on niin kuin ensimmäinen käännös oikealle on Sanomatalon parkkihalli. Muut jatkaa sitten suoraan sinne eli oikeaan parkkihalliin. Niin just siihen meidän parkkihallin eteen, niin jotkut seppäilmariset oli laittanut ihan projektin pystyyn. Siis niillä oli tuossa tuommoinen...
3: Miten voi käydä
2: noin? Niillä oli tuommoinen niin kuin pikkupaku tuossa noin, ja sitten sen perässä oli joku tämmöinen peräkärryn viritys, tuommoinen korkea, mitä ne siinä sääti. Mm. Ja mä olisin mahtunut siitä välistä, ne oli siis, tämä show oli käynyt just tuossa meidän niin kuin sisääntuloessa. Ja mä olisin mahtunut siitä hivuttautua ohi, mutta kun nämä janarit oli jättänyt tuon niin kuin kuskin oven auki.
1: Tuulettuu katso samalla siellä.
2: Siis Seppo sen selällä, ja sitten mä yritin koko ajan luoda katsekontaktia jompaan kumpaan näistä niin kuin kavereista, että kato mua, niin sitten mä näytän sulle, että laita nyt vittu se ovi kiinni, niin mä mahun tästä välistä. Ei, katsekontakti.
1: Heillä oli projekti siinä käynnissä, hei. Joo, he oli ihan just lähössä, koska heillä oli ovikin auki siinä. Sehän tarkoittaa sitä, jos on kuski ovi auki, niin he on ihan just lähössä siitä.
3: Mutta oli aivan keskellä sitä kulkuväylää. Sä et pääse sä et pääse mistään ohi, kun sankarit on keskellä sitä peräkärrunkaan ovi auki. Oh. Että se toi on niinku sen tason operointia, että mulla loppuu niinku, mulla on ymmärrys pitkälle, mutta toi, mä olisin käynyt varmaan laittaa sen oven kiinni. Olisit siis mennyt
2: niin, mulla olisi loppunut huumori, jos ei se huumori olisi loppunut jo aikoja sitten, et, koska mä olin jo niin kypsä valmistaa niin, omaan suoritukseen. Joo. Niin mä olin silleen, että ei tässä tiedä, mulla ei ole mihinkään niin. Valmis maailmassa enää tässä konkurssissa. Ei tunne enää yhtään missään.
1: Joo, no,
2: ihan rauhassa jätkät.
1: Tämä selittää sen, miksi mä ajattelin, että miksi sä avannut ikkunaa tai jotain, mutta niin nimenomaan sä tavallaan löit hanskat itsekin tiskiin täysin.
2: Ihan täysin. Kuvasin teille videoon ja
1: kyllä. Kävit itsekin vuokraamassa peräkärryä. Löit se auton peräkärryä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Matkataan Islantiin, josta on uutisoitu. Nyt sitten eilen Helsingin Sanomat on kirjoittanut jutun. Tämä kuulostaa tämä otsikko siltä, että onko tämä todella uutisoinnin arvosta, mutta on.
2: Siis on, ja mä en ole ajatellut koko asiaa. Mun mielestä sen takia ehdottomasti tämä on uutisoinnin arvosta. Oletko ajatellut asiaa?
1: En ole ajatellut, mutta siis otsikko kiinnitti huomioni, kun otsikoidaan isosti, että Islannista löytyi 3 hyttystä.
2: Kolme hyttystä. Ne on vielä ollut porukalla jäänyt kertarysäykseltä kiinni kaikki 3. Me sovittiin, että hajannutaan.
1: Joo.

0: Me sovittiin, me saadaan kiinni. Me ollaan tää ainut, me ollaan nää ainoat tota, mikä se oli, kuliseta annulatat, jotka kestää tätä tämmöstä. Ilmastoa. Niin.
1: Joo, ne on ollut samassa korvassa siellä inisemässä. Miksi tämä on merkityksellistä? On se todellakin, että tota, Islanti on ihan yksi niitä käytännössä melkein ainoita paikkoja maailmassa, missä ei vielä hyttysiä ole. Kiitos varmaan sijainnin ja tämän karun ilmaston. Tämä on niin kuin suomalaiseen korvaan. Tämä on,
0: se ihme ininää.
1: Tämä on ihme ininää tämmöinen, että hei, meillä on kolme hyttystä.
0: Jep.
1: Siis kolme hyttystä on kesällä Suomessa semmoinen perus, mikä niin kuin yritetään läiskiä hengiltä ennen kuin käydään nukkumaan. Tai kun on laitettu valot pois, niin sen jälkeen niin kolme kertaa joutuu mökillä ainakin niin kuin läiskäsemään, että pystyt nukahtamaan siihen, kun niitä hyttysiä jostain päässyt sinne sisälle
0: niin,
1: kuitenkin.
0: Niin, se on semmoinen helmikuinen joku ilta, tosiaan oikeasti joku helmikuinen, kun sä kuulet sen siellä sun kotona, että se on jemmaillut jossain sieltä, että se kaapin päällä. Se on käsittämätöntä, että sieltä se sitten kaivautuu vaan. Terve!
1: Joo. Islannista siis löytyi tosissaan viime viikolla jo nämä kolme hyttystä, ja tota, aikaisemmin näitä hyttysiä on siellä ollut, mutta ne on tullut jostain lentokoneiden mukana, ja ne on sitten ilmeisesti ollut semmoista lajia, jotka eivät ole siellä pärjänneet, tai olisi pärjänneet, mutta tämä just, minkä mainitsit tässä näin, eli kuliseta annulata, niin on tämmöinen hyvin kylmää kestävä. Niin tota, se voi nyt olla näin, että hyttyset ovat sitten riesana myös siellä Islannissa.
0: Niillä on semmoiset ihan pienet toppaliivit, kun on mennyt. Pienet hanskat, piru vie, kun täällä on niin
1: saamariin. Miten tämmöinen hyttynen, vai viihtyykö ne sitten siellä kuumissa lähteissä? Käykö ne siellä lämmittelemässä? Se onkin muuten ärsyttävää.
0: Istuu siellä reunalla, pieruhajus.
1: Mutta siis toihan tulee olemaan, toihan niin kuin, nyt jos mietitään talousasioita tässä, niin tässä on kaksikin erilaista kulmaa. No ensinnäkin just tämä, että jos tässä tulevina vuosina hyttyset tulee kansoittaa Islannin. Islanti on kuitenkin suosittu matkailukohde, ja mitä siellä mennään katsomaan? Ne on luontokohteita kaikki, eiks näin?
0: Kyllä.
1: Niin kyllä se heti muuttaa sitä peliä siinä kohtaa, että jos siellä alkaa olemaan niin kuin koko ajan hirvittävän määrä hyttysiä ympärillä, niin ethän sä samalla tavalla voi siellä sitten nautiskella. Esimerkiksi just mietissä menet sinne kuumaan lähteeseen, niin kyllä se vie fiilistä siitä, että jos sä aina kun sä siinä sitten päätä pidät varmaan kuitenkin pinnalla, mä en oikein käynyt, mutta että siinä niin kuin köllöttelet, niin sitten jos sä joudut siinä niitä hyttysiä huitoon, niin kyllä se on optimi.
0: No riippuu mistä sä oot lähtöisin, koska jos vaikka meille, niin meillähän se tuo sellaista, kaikki tuommoiset asiat ulkomailla, mitkä muistuttaa meitä kotimaasta, niin nehän tuo turvallisuuden tunnetta.
1: No periaatteessa ei tarvi niin. Siihen kun otat oikein hyvän ruisleivän vielä mukaan,
0: hirveet juurit.
1: Niin siinä oi kun olisi. Se olisi, kun olisi Saimaalla.
0: niin on tämmöinen kotosa juhannus. Mutta siis sinne aukeaa myös ihan järjetön markkina siinä, että koska siellähän ei ole mitään tämmöisiä hyttyskarkotteita ikinä tarvinnut siis myydä.
1: Nimenomaan, tuossa
0: niin,
1: on
0: niin
1: toinen talouspuoli.
0: Niin nyt äkkiä hyökätään sinne, niin kuin, onko joku off suomalainen?
1: Mä en tiedä, onko se suomalainen yritys, mutta tota, mä uskon, että tämmöisissä konttoreissa on päätä nostettu.
0: Niin, nimenomaan siellä jo tehdään, nyt.
1: Mä veikkaan, että siellä jo mainosta kuvataan, jossa todetaan, että elää sinä Islannin mies huija.
0: Niin kuin tyyppisiä. Ne ei tiedäkään, minkälainen nyt sinne on tota, tulos. Onkohan se nyt sitten, siellä oli nähty aikaisemminkin siis hyttysiä muutamia, mutta ne on nähty lentokoneessa. Ne on ollut tämmöisiä salamatkustajatyyppisiä
1: juttuja.
0: Niin, mutta nämä nyt on ilmeisesti tulleet tosiaan ihan jäädäkseen.
1: Ja miten tuommoinen siis, eihän niitä, okei, mulle tulee niinku islantilaista miehestä mieleen semmoinen, tämähän on vahva stereotypia, mutta tiedätkö, semmoinen niinku parrakas. Jöndisdottire, tiedätkö?
0: Niin, se on pukeutunut, se on
1: vähän viikinkihenkinen, yes. Näin. Se on ihan hyvä, että niillä on ne parrat, koska tilannehan on se, että nyt kun sinne alkaa hyttysiä mahdollisesti tulemaan, niin siis sehän tulee olemaan, vähän niin kuin me suomalaiset tiedetään, että kun hyttyset sitten niin kuin keväällä alkaa siinä sitten liikuskelemaan meitä pistelemään, niin sehän turpoo aivan virskatisti se käsi, jos
0: niin
1: on yhtään herkkä niille
0: ensimmäiset.
1: Just tää, niin mietit, kun on islantilaiset yhtään tottuneita tohon noin, niin siellähän on aivan, siis ne on aivan niin kuin paiseissa niin kirjaimellisesti.
0: Kyllä,
1: sen jälkeen.
0: Kyllä isompikin mies siellä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Laittaa sitä etonoa. Mieti, kun semmoinen oikea islantilainen viikinki, kun semmoisiahan ne kaikki on, nehän
1: ei
0: ole tämmöisiä tavallisia.
1: Ei ole, ei vaan ole.
0: Tämmöisiä, kuten esim. Me ollaan täällä, vaan on semmoisia jättiviikinkiä, että se on semmoinen ihan pieni etonopuikko, koska sillä koskee niin kovasti, kun sitä on pistänyt. Siinä karisee sekin raamikkuus.
1: Se on
0: sen
1: näin.
0: Sen suomalaisen naisen silmä kato yhtään seksikästä, kun täällä me ollaan totuttu siihen.
1: Niin, mutta täytyypä nyt, niin kuin mä oon aina halunnut käydä Islannissa. Mä en ole oliko se niin Tuukka, että säkin oot muistaakseni käynyt Islannissa? Vai muistaakseni mä väärin?
2: Ei, joo, olisiko se ollut nykiin mä oltiin menossa, niin olisiko se ollut 48 tuntia.
1: Ai se oli niin lyhyt paukku
2: oli
1: siinä.
2: Joo, mutta siinä kerkäs kyllä nähdä Blue Lagoonit ja muut.
1: Niin, että sä olit käynyt, joo,

0: No niin, eli sä oot nähnyt ne. Ja Tinni, sähän oot Islannissa ollut ainakin kertaalleen. Kiitos. Ole hyvä vielä reissusta. Se oli varmasti ikimuistoinen.
1: Se oli ihan kamalaa.
0: Tinni tosissaan pääsi aikoinaan.
1: Ei nosteta tätä mä taas, kun mä oon niin
0: verran,
1: loppo.
0: Tän nyt sen verran kertoo tästä panomatkasta, joka siis on kiitos J. Mäkilähteen senssitoimiston. Mä hyödynsin siinä tämmöstä hyvinkin suosittua tämmöstä seuranhakuohjelmaa nimeltänsä Napakymppi, johon työkaverina totta kai Tiinan ilmoitin, ja Tiinahan pääsi sitten onnekkaasti reissuun, ja Islanti oli silloin kohteena, niin sulla on sieltä kokemusta. Toki se, että jos vaan niin kuin paneskelee koko ajan hotellihuoneessa, niin eihän siinä niitä luontokohteita ja muita ehdi välttämättä niin kuin nähdä.
1: Siellä ei nähnyt nimenomaan mitään muuta kuin luontokohteita, koska mä olin niin ahdistunut siellä. Siis oikeasti mulla on se nytkin oikein kylmät väreet. Mä kerron teille television taikaa sen verran, että mä olin sanonut sinne, että ihan maksimissa on joku Naantalin kylpylä.
0: Joo.
1: Ja silleen, että jos sinne pitää lähteä, niin kun mä avasin sen kääreen, joo, siinä on se Islanti, niin jos katseella olisi voinut murhata tämän ohjelman kaikki tekijät, Janne Katajas tähti, hän juonti silloin tätä ohjelmaa, ja Juus on siellä yleisössä, niin kyllä sunkin ilme, kyllä sulla vähän leuka tippu, kun se aukesi, koska sä tiesit myös, että tänne ei pitänyt mennä tälleen, Juus on myönnä.
0: No se nyt siinä rapaatessa roiskuu.
1: Se oli ihan, mieti Tuukka, lähet jonkun ihan täysin tuntemattoman daamin kanssa. Niin, tiedätkö? Siis se oli ihan kauheeta.
2: Mutta kyllä sä sinne halusit, kun sä sinne lähitkin. Niin. Kyllähän sä olisit voinut olla lähtemättä.
1: Ei, kun se oli niin hirveä. Sä olisit
2: voinut olla lähtemättä.
1: Se oli niin hirveä se prässi sinne lähdöstä.
2: Ei, älä viitti kettoon.
0: Koska kyllä siinä kuitenkin, napakymmiskin aika hyvin käydään kuitenkin.
1: Mä sanoisin vapaapäiviä, mä käytin omaa rahaa.
0: Sulla oli siinä kolme.
2: Se oli sun itse valitsema.
0: Nimenomaan.
2: Just. Älä.
0: Just.
2: Eikö tänne joku joskus soittanut, että oli ollut samaan aikaan siellä Islannissa?
0: No mä en olisi halunnut ottaa tätä puheeksi, mutta tämmöinen huhu on kiertänyt, ja se ei ole edes huhu, vaan todellakin, niin silloin sitten soiteltiin tämmöisiä.
2: Eli meillä on witness. Meillä on myös witness.
0: Meillä on
2: tästä.
0: Witness, jonka matkakertomus oli vähän erilainen kuin minkä Tiina kertoi mulle
1: siis
0: sitten reissun jälkeen.
1: Mutta menee ja tiedä. Pakokauhuun siis 3-2 päivää.
0: Joo, mutta sellaista se on.
1: Se on semmoista.
0: Juuso Mäkilähteen ystävänä, niin pääsee hienoihin reissuihin.
1: Ja kävit,
0: niin ja siellä ei ollut hyttysiä silloin.
1: Ei
0: nyt
1: ollut.
0: Katsiin muuten. Mä mietin vaan, että pitää nopeasti lähteä itsekin, jos haluaa ilman hyttysiä pärjätä. Jos tämä nyt tarkoittaa sitä, että kohta Islantikin on yhtä siis pelkkää läiskettä ja lotinaa. Siis ihan siellä muuallakin kuin hotellihuoneessa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tervetuloa. Ei muuta kuin luuria päähän siitä ja let's go hei. Sinne vaan istumaan pöydän päähän ja otetaan tuosta tunnelmapalasella mies sisään.

0: pitkä reissu ja näin, mutta tota, sulla oli jotenkin, että sä hienosti jaksoit olla aina niin kuin iloinen ja positiivinen ja joka kerta, kun pyydettiin siellä, että no niin, ja sitten miten ne tanssiaskeleet menikään ja sit sitä on sitä niin kuin matskua, sitä on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta kyllä niin kuin joissain hetkissä, vaikka sun sosiaalisen median kautta, niin kyllä mä välin myös mietin sitä, että ei vitsi, että toi on varmaan niin kuin puhki toi kaveri, niin kuinka siis, kuinka hapokas kokonaisuus toi oli?
1: No tota, onhan se niin kuin henkisesti aika saakeli raskas kokemus, koska tota, kaikki ei aina mene sillä lailla, miten sä itse ajattelet reeneissä ja muualla ja tota, ruokahommat ja muut ei aina ollut ihan tikissä, että siellä ei virta ollut aina ihan niin kuin niidenkään osalta niin kuin, tai johtuen jopa niin kuin ihan täydellä teholla menty, että tota, en mä uudestaan lähtisi. Mm. Kyllä niin kuin sanotaanko näin, että mut oli ihan mahtavaa, siis en vaihtaisi mitään. Mm. Mut ei ole tieksä semmoinen, että sä meidät uudestaan sinne ihan huvikseen pyörimään. Mm. Että kyllä kun sinne mentiin, niin asenne oli se, että tota, tehdään kaikki mitä voidaan ja pistetään all in siihen hommaan ja niin me tehtiinkin.
0: Joo ja siis niin kuin jäljet on legendaariset. Mä en tiedä, että sä itse niin kuin edes pystynyt sitä vielä tässä niin lyhyessä ajassa niin kuin käsittelemään sillä lailla, mutta me, jotka täällä ollaan oltu tässä niin kuin tavallisessa elämässä kiinni, niin me ollaan tässä nyt viimeisten kuukausien aikana päästy todistamaan sitä, että miten niin kuin oikeasti kuluneesti vauvasta vaariin siis tavallaan tämä tämmöinen cha-cha-cha-huuma on täällä. Et ei tämmöisiä juttuja, niin kuin en mä edes muista, siis 95 niin oli aika sekavaa meininkiä maailmanmestaruuden jälkeen, mutta nyt on niin kuin, siis mietikääriä, että kun mä menen hakemaan mun lapsen päiväkodista, niin siinä, niin kuin siinä ulko-ovella, niin siinä on semmoinen tota tehty, niin kuin siinä on musta tukka, sit siinä on se bolero ja semmoinen, että lapset voi niin kuin siitä, kun mä tuun hakemaan, niin ne menee työntää sen naamansa siihen viikset ja kaikki piirit. Ne on se pieniä kääriöitä siinä. Niin tää on se niin kuin taso tässä touhussa.
2: Joo, ja siis niin kuin ihan joka puolelle, mihin sä menet. Mäkin kävin tuossa noin pelas padeliin, niin sieltä tuli, mun kaveri tuli ensin sisään silleen, tsa tsa tsa. Sitten me pelataan, siinä mennään kentälle, niin viereiset kentältä kuuluu, nyt lähdetään simmaan. Että se on niin kuin, se on vaan vallannut. Se on tullut, syönyt kaiken alle, ja nyt me ollaan kaikki tämmöisessä niin kuin huumassa.
1: Se oli niin sanottu virus, mikä levisi.
2: Joo. Just näin.
1: Mikä levisi, ja tota, toi on hauska, koska mähän en nähnyt oikein mitään, mitä täällä tapahtui, ja mä en päässyt kokemaan sillä tavalla sitä, että mä olin enemmänkin vähän niin kuin semmoisen boksin sisällä, tein asioita, ja mua kuvattiin, ja musta levisi juttuja niin sanotusti.
2: Kyllä.
1: Että, ja en oikeastaan rehellisesti halunnut tietääkään, koska halusin keskittyä vaan siihen olennaiseen, että tota, voi olla, että on ollut ajatus, että jossain vaiheessa vähän ehkä selaa internetin salaista maailmaa.
2: Siellä muutenkin saattaa vähän olla matskuun varaa, että se kannattaa varata aikaa siihen.
1: Se voi olla.
3: Miten sun Instagramin DM-osio jaksaa?
1: Sä et halua nähdä sitä.
3: En varmastikaan.
1: Sä et halua nähdä sitä. Mä voin sanoa, että kukaan ihminen ei halua sitä. Et mä oon miettinyt, että ihmiset, jotka miettii jotain Instagram-seuraajia tai tällä lailla, että kuinka hienoa niitä on saada, mutta voi sanoa, että mä en tee sille enää mitään sille puhelimeen käytännössä. Siis se on ihan niin kuin, kun sä avaat sen DM, niin se niin kuin jatkuvaa syöti, se niin kuin lagaa ja se, että sinne ne hukkuu. Siinä on se säälipuoli, että
2: jotain tuhmia kuvia.
1: Niin. No se ei ole niin sääli mitä juttu, mutta tota,
2: ei, mutta kato, jos ne menee ohi, niin sitä meinasin.
1: Sä voit vaan antaa tuota tunnukset, niin menee perkaamaan.
2: Kiva, mä voin itseäni
3: ruveta. Ei missään.
1: Siinä on ehkä niinku semmoinen, että mähän on ollut kova niinku vastaajalle faneille. Mähän yritin pitää sitä silloin, kun tuli tää UMK, niin mähän parhaani mukaan koitin vastaa kaikille, mutta se oli jo silloin tosi hankalaa, että ei sitä pysty enää tekemään, niin kyllä se on nyt se on menetetty peli. Joo. Niin sanotusti, mutta ihan mahtavaa, että jengi on löytänyt kärtsäri meininki.
3: Eli sen takia joku Justin Bieber ei oikein vastannut mulle Instassa, se vaan lagaa se DM.
1: Et unoha se, älä laita enää.
0: Kyllä, nyt loppuu Tinni Nakuku vielä lähettää sinne Justin Bieberin.
1: Joo, voit lähettää sinne mun boksiin.
3: Koska Tuukka on avattanut perjele. Mutta sit se on kiusallista, Tuukka tai pitänyt mennä kärtsäriin.
1: Eiköhän se ole kaiken nähnyt jo.
0: Mutta hei Kääriä, mahtavaa, että sä ehdit tänne meille käymään. Jatketaan sunkaan ihan kohta pieni tota happi tähän väliin, yes. Ja tota, mennään sen jälkeen tärkeisiin asioihin. Puhutaan itse asiassa, puhutaan Boleron tulevaisuudesta ja sitten me puhutaan rahasta.
1: No niin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ja nyt mä nostan käden pystyyn sen kuuluisan virheen merkiksi ja pyydän samalla apua. Kertokaas mulle, mitä mä teen nyt sitten tämän tilanteen korjaamiseksi, jonka olen itse saanut aikaiseksi. Ja nyt se alkaa eskaloitua ikävällä tavalla.
2: No.
1: Mä kerroin maanantaina, että me oltiin viikonloppuna katsoa tämmöistä taikuria.
2: Mm.
1: Muistatko? Taikuri Toomas.
2: Muistan.
1: Keikat juuso.makilahde@taikuritomaa.
2: Sä oot väliin
1: manageri. @hotmail.com. No, mutta joka tapauksessa.
2: Tolle sun taikurille.
1: Oli hyvä lasten taikuri. Joka tapauksessa. Mutta homma meni sitten sillä tavalla, että mä en ihan muista kaikkia temppuja, mitä hän teki, mutta meillä tämä pienempi mestari sitten kotona niin alkoi selittää mulle sunnuntaina, että voisiko hän saada niin kuin muovipussin. Sitten mä ajattelin, että mihin sä nyt muovipussia tarvitset, että hän taikoo. No joo, mä just mietin, että nytkö sä sit elänyt päähän sitä vaan laita. Heti tuli ensimmäisenä mieleen, että et tee mitään naamia tai lähde ryöstään sivaa tästä vielä. Vaan mikä tää on homma. Mutta sit se olikin siis paperipussi, mitä hän halusi, koska hän halusi tehdä taikoja.
2: Aha.
1: Ja ilmeisesti tää taikuri oli sitten tehnyt siinä, tai joku taikuri nyt on tehnyt semmoisen tempun, että on ollut tyhjä paperipussi.
2: Joo.
1: Ja sitten sanotaan taikasanat ja sinne ilmestyy karkki, eli makeinen. Sinne pussiin. Sitten mä jotenkin siinä mietin, että on mulla tossa varmaan sulle joku paperipussi ja annoin hänelle paperipussia. Hän kävi vetään siinä sitten taikurihatun päähän ja kaivoi hän oli saanut joulupukilta tämmöisen taikasetin, niin se levätti sen sinne lattialle ja kaivoi sieltä taikasauvan. Ja sen jälkeen sitten se oli semmoista paperi, niin se oli sillä, että siinä oli laitettu tämmöistä niinku, vähän niin kuin paperiroskaa ja se muuttui karkiksi. No sitten hän otti talouspaperia, repäsi siitä semmoisen pienen palasen, laittoi sen sinne pussiin, piti kiinni, sanoi taikasanat, heilautti sauvaa, kurkkasi sinne ja tietsä, pettymys, ei ollut karkkia siellä. No uudestaan yritti ja uudestaan, ei muutu karkiksi. No sitten mulla tuli tämä niinku tämmöinen mielenhäiriö ja jotenkin mulla tuli tietsä, toisen puolesta, että ei vitsi, hän tosissaan yrittää tuossa noin, niin jospa nyt vähän sitten tässä avitetaan. Sitten mä sanoin, että no hei, jos mä kokeilen, että mä laitan sulle se, kun taikurillahan pitää olla avustaja.
2: Joo.
1: Että mä voin olla sun taikurin avustaja ja mä laitan sen sitten sen roskan sinne. No, siinä tietysti sitten vanhana David Copperfieldinä, niin mä olin sitten käynyt hakemassa siinä namusen käteen ja piilotin sen sinne ja repäsin siitä sen paperin palasen ja sitten taikuri avasi pussi, mä laitoin käden sinne. Tein kuin tehtiin tuolla tuossa naapuripuolella tietää, kun vähän äänestettiin, oli äänestyslippu hukassa, niin mulla käsi kävi siellä ja se paperi ei ikinä jäänyt sinne, vaan kädestä siis tipahti sitten se namunen sinne pussiin ja mä vähän niin kuin itse suljin sen siinä, että hän ei näe. Sitten hän sanoi taikasanat, mä sanoin, no kato onnistukset, ei se nyt varmaan vieläkään onnistunut. Ja
2: nyt se uskoo.
1: Hoplaati hoplaa, sinne ilmestyi karkki. No mitä tekee sitten tämmöinen pieni mestari siinä tilanteessa? Hän ei ollut kertonut mulle tätä hänen niin kuin lopullista suunnitelmaansa, vaan hän sanoi sitten, että no nyt sieltä tuli se karkki. Jes, hän hakee tämmöisen ison rasia, hän alkaa täyttää sitä, koska nyt näitä lähtee tulee sieltä. Sitten mä oon sillä että no okei, nyt tähän meni jo vähän pieleen. Sitten hän teki uudestaan, sitten ei onnistunut. Sitten mä sanoin, että ehkä se on sillä että se onnistuu vaan jotenkin kerran päivässä tai niin kuin kerran per taikuri. Että annetaan sitä isosiskon kokeilla. Ja sitten taas isosisko kokeilla. Oo, sieltä tulikin. Ai, tämä oli tämmöinen tämä taika. Sitten mä unohdin sen nyt jo kokonaan. Mutta mä sain tuossa vaan viestin kotoa, että täällä on aika pettynyt kaveri nyt tässä 2 aamua, niin yrittänyt taikoa karkkia täältä pussista ja kun äitikään ei onnistu. Niin mitä mä teen? Ihan oikeasti, mitä mä teen? Mulla mä en tiedä, mitä mä teen.
2: Mulla on vinkki. Mä en ole sitä esittänyt vielä suurelle kansalle, mutta se odottaa esitystään oikeaa hetkeä. Mulla on tämmönen Liina Kanin hanuriin temppu.
1: Mä oon muuten nähnyt sen. Se on oikeesti ihan huikee. Se on ihan, siis siinä on kyllä. Taikuri Tinni vasta onkin, kuulkaa. Mut siis mitä, pitäis mun opetella siis nyt joku uusi temppu?
2: Niin ei, kun mä ajattelin, että jos sä saisit jotenkin harhautettua, mä voin tuoda sen sulle sen, niin.
1: Sitten mä harjoittelen 3 kuukautta sen Liinan kanssa.
2: Jos sä et 3 kuukaudesta opi, niin sit meillä on joku kognitiivinen ongelma kyllä. Jonkun isomman asian kanssa ollaan kyllä tekemisissä, mutta se, että saataisiin irrotettua ne tosta makeishommasta.
1: Niin, mutta kun mä pelkään, että se ei niinku just, että jos ei kanin perseestä tuu karkkia, niin ei se no Liina ei lämmitä. Se Liina ei lämmitä. Et ainut, mikä melkein mä tiedän, että se just, että niinku tällä alkuperäisellä taikurilla, hän oli tää kalsari-ilmestymistemppu, niin sitä mä mietin, että voisiko sieltä kanin takapuolesta ilmestyä niin kuin Liinan lisäksi. No, jos se Liina olisi muuttunut alushousuiksi.
2: Mutta pitää olla kyllä todella sellaiset pienet sellaiset string-malliset, että ne mahtuu. Niin
1: no
2: onhan
1: sulla semmoisia kesäpöksyjä.
2: Niin onhan mulle, mutta onko se vähän outoa, että sun lapses menee tarhaan esittämään tempun, mistä tulee minun stringit sieltä pupun hanurista.
1: No mietitään sitä ongelmaa vasta sit, kun päästään ensin tästä, niin sen jälkeen käsitellään sitten se päikkyviesti, missä kysytään sillä lailla, että täällä on nyt parina aamuna poikanne taikonut pikkupöksyjä kaninperseestä, niin oliko tähän jotain?
2: Ei,
1: niin mä kysyn sit apua laitapa siihen.
2: Mun puhelinnumero vaan siihen, että sieltä saat. No,
1: selvitys
2: sieltä
1: tähän
2: saat vastauksia.
1: Hoplaa! Hokkus pokkus.
2: On se temppu saatana.
1: Ananasa käymme. Kävi semmoinen tilanne, että opetin tuossa viikonloppuna, tai en edes opettanut temppua, vaan avustin poikaani taikatempussa, jossa hän taikoi työstä paperipussista hoplaa noin vaan karkin, ja nyt hän sitten sitä yrittää tehdä ja turhautuu, kun se ei onnistu. Eli mä tein tässä hirvittävän virheen. Niin täytyy tehdä niin kuin Tero tässä kirjoittaakin meidän WhatsAppissa, että totuuspöytää ja oikean taikuuden opettelua, eli toisin sanoen, niin nyt mun pitää niin kuin opettaa hänelle, että hän voi sitten niin kuin sillä tuolla sitten ihastuttaa. Ja Tero jatkaakin, että tämän kun tekee, niin saadaan 10 vuoden päästä nähdä Minimäki lähteen taikoja kirjastoissa lauantaisin.
2: Se on kyllä.
1: Sinnehän se taikurin tie usein se johtaa.
2: Mutta mä olin niin rakastunut pentuna David Copperfieldiin. Se oli niin makea. Ja sitten
1: oliko hänkin kirjastoissa?
2: Hän oli Hartwall Areenalla.
1: Ei joo, hän oli siellä.
2: Niin mä kävin katsomassa silloin, kun hän oli siellä. Mutta hänhän hävitti ton Eiffelin. Mm. Eiffel-torni, niin onko se tänä päivänä, tiedetäänkö?
1: Löytynyt.
2: Ei ehkä löytynyt,
1: hän oli
2: vaan
1: silmänkääntötemppu.
2: Niin, mutta et miten se on tehty, kun siellä peileillä on ollut ihmisiä paikan päällä? Onko se peileillä?
1: Peileillä ja trikkupupilla.
2: Eikö mä tälleen 34-vuotiaana saa vielä uskoa, että hän hetkellisesti sen.
1: Sä saat. Mene jonoon tuohon mun pojan kanssa venaan sitä karkkia, joka ilmestyy siitä paperipussista. Nyt uutisia. Ai ai. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt on some vaikuttajan vapaa päivä. Instagramista ja sieltä TikTokista te mut löydätte.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Totta kai, ehkä nuorempana. Mm. Kostomekot ja paidat. Piti just olla tyttäret saman tien, tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niinku tulee oikein semmoinen.
2: Kutsuitko
1: että
2: sun rintoja just tyttäriksi?
1: Kyllä. Että sit kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niinku koppavana siellä. Joo.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sommäkin lähteellä nyt sitten sinkkuajat edessä.
2: No niin.
1: Näin se on.
2: Sinkkuajat. No jos ne käy jossain mummolassa 2 päivää, niin se ei ole sun sinkkuajat.
1: Ei. Ei vaan no okei, se voi olla nyt vähän toi sinkku ja sinkku, mutta kun mä en halua sanoa, että mä oon seuraavan viikon yksinhuoltaja. Siinä on raskaampi klangi. Musta on kivempi ajatella sillä tavalla, että mulla alkaa nyt sinkkuviikot tässä.
2: Ah, niin sä jäät lapsosten kanssa sitten kuitenkin.
1: Joo. Rouva otti Aleks. Tämä on se mun tarina, miten mä aion tätä kertoa eteenpäin. Mummotunnelin tiskillä. Rouva otti Aleks. Tosin vaan viikoksi, mutta turha sitä sen enempää on tarkistella.
2: Mihin se otti ja lähti?
1: Otti ja lähti reissuun.
2: Aiku kiva.
1: Lähti ja reissuun. Tuommoista. Typyjen
2: kaa.
1: Typyjen kanssa, siskojen kanssa tämmöiselle. Eilenkin alkaa olla mun mielestä, mä olen nyt miettinyt tämmöinen, että voi puhua perinteisestä tämmöisestä syysreissusta sitten, niin tämmöinen näin. Mutta että semmoinen tilanne nyt on sitten, että sinkku asioita.
3: Lapset jäi sulle kuitenkin.
1: Jäi. Kyllä kai sinkulla voi lapsia olla.
3: Voi totta kai.
1: Just näin. Miten tämän hetken markkinoilla niin just tämmöinen mun kaltainen, tämmöinen sinkkumies, jolla on muutama lapsi, niin onko se niin kuin, minkälaista valuuttaa, onko teillä mitään tietoa?
2: Puukka tietää enemmän.
3: Vaikea sanoa kyllä, mutta käsittääkseni ihan hyvää, ainakin mitä noita ystäviäni, jotka on ollut vastaavassa tilanteessa, niin on paljon kysyntää.
1: On paljon kysyntää?
3: No ainakin nämä mun muutamat esimerkit.
1: Mut onko se usein se kysyntä semmoista, että tuleeko sitä kysyntää semmoisilta, jotka on sitten niin kuin vastaavassa tilanteessa.
3: Ei.
1: Että ne on niin kuin sinkkunaisia, joilla ei ole lapsia.
3: Juu, myös. Joo,
1: okei. Joo. Mulla ei ole nimittäin ollut sillä tavalla ajatuksissa niin kuin lapsimäärää mitenkään kasvattaa. Ei se nyt pois suljettua tietenkään.
3: Tässä viikon mikään aikana, kun vaimossa on reissussa tyttöjen kanssa. Se on hyvä kuulla.
1: Joo, mutta siis kaikki ovethan pitää, tähän ikään mennessä oppinut se, että kaikki ovet on syytä pitää pikkasen raollaan. Ilma vaihtuu, sanotaan näin.
2: Onko se varma, että rouva on siis lentokoneessa tällä hetkellä vai minkälainen?
1: Ei ole, mutta niin sanotaan näin, että ei pitäisi olla, että kyllä siellä on, pitäisi olla niin sanottu, mä menen tyhjään kotiin tänään. Miettikää sitä. Antakaa vähän sääliä.
2: Hän on lomalla.
1: Ei ne nyt ole, kun ne on koulussa. Niin, kun mä menen ennen, kun he pääsee koulusta, niin mä oon hetken tyhjässä kodissa.
2: Mutta ne pääsee perjantaisin koulusta, päästään joskus 11 aina. Että se ei hirveän kauan.
3: Juuso menee tyhjään kotiin, uskon nyt, Tinni. Niin mitä sä meinaat, Juuso, tehdä tyhjässä kodissa?
1: En mä tiedä, se vähän tuntuu alkuun niin kuin surulliselta se jotenkin, kun se on niin hiljasta.
2: Ei voi.
3: Että meidän laittoi yksi kuulija tuonne meidän boysien Instagramiin laittoi. Itse mä en tiedä, mä voin sitä ehkä soittaa, kun sitä ei ole tarkoitettu tämmöiseen jakoon.
1: Niin
3: mutta ihan täysin vastaavassa tilanteessa, Juuso, kuin sinä.
1: Aha.
3: Ja fiilisteli, kun mä tiedän, että hän on meidänkin kuulija. Hän on siis Turun kirjeenvaihtaja.
2: Aa!
3: Niin mä pelkeen haluaisin soittaa sen.
1: Niin.
2: Mutta onko se tarkoitettu, että niinku boys body saisi soittaa sen?
3: Ois tarkoitettu.
1: No sä teet, sun täytyy itse tehdä omat ratkaisut, mutta sitten mä mietin, että Turun kirjeenvaihtaja on kuitenkin myös aktiivinen. Se on aktiivinen myös tähän suuntaan. Että
3: jos Turun kirjeenvaihtajat heree, niin vastaa heti. Niin. Okay, tätä voi alkaa oikein hilloakaan, mutta en mä voi tuommoista luottamuksen piiriin myöskään rikkoa.
1: Mä ymmärrän.
3: Hän vaan on vastaavassa tilanteessa ja hän vaan fiilisteli, miten nättiä se on.
1: Niin.
3: Että hän on oikeasti yksin kotona ja mitä kaikkea tässä voi nyt tehdä, kun
1: oliko
3: on yksin
1: mitä hän meinasi, kun hänhän on tuommoinen pyöränrassaaja?
2: Ei siinä ole kuin taivas rajoilla.
1: Mitä se meinasi, niin kun, voiko sä yhtään paljastaa?
3: No itse asiassa ihan varma, kun heitä on 2 veljestä ihan samannäköistä ja kuulosta.
1: Okay.
3: Mä en ole itse asiassa varma, kumpi näistä hän on. Niin, mutta hän, ota vähän.
1: No ihan pieni maistiaine.
4: Kukka ei kysynyt, mutta mä kerron teille yhden tarinan eletystä elämästä. Ja tää on todellista elämää tällä hetkellä. Vaimo ja lapset lähtenyt reissuun 5 päiväksi

0: Meikä täällä. 133 neliö, pelkkää riatastelua. Mä saan täällä niinku vittu kävellä.
1: No, joo, mutta hän fiilistelee kaikkea, mitä hän tekee. Mutta hän on herännyt keskellä yöllä esimerkiksi katsomaan Pekko Aikamiespoikaa.
2: Oikeesti?
3: Okei. Okay.
1: Ja sitten kyllä loppufiilistely vaan tähän.
0: Mä voin tehdä just silloin, kun mä haluan. Tuta on nättiä elämää.
3: Ai, mä saan tosta kiinni. Mä saan tosta kyllä kiinni se nimenomaan, mutta se vaatii sen, että se on ihan tyhjä sitten se. Ja toi on, kun on se viikonloppu tai viikko, niin kyllä siinä. Musta tuntuu, että mä veikkaan, että hänelläkin huomaa tossa, että kun se on niinku, se fiilis lyö ensin vähän tollain yli, niin sä ensin vaan, sä vähän niinku hämmästelet ja kummastelet siellä kotona sitä tilannetta, todella näin. Näinkö tää on? Näinkö tää on? Täällä ei tosissaan missään huoneessa ole ketään. No, sit sä esimerkiksi vetäisit lapaseen katsomalla pornoa äänet päälle ja toteat, että näinhän tää toimii.
2: Apua.
3: Ja
2: aika
3: sitten,
2: kiva.
3: Sitten sä oot sillä, että no, todellakin tää on mahdollista tässä talossa nyt. Tässä talossa, näissä huoneissa. Ja sit mä veikkaan, että sit alkaa niinku omiin semmoisiin intresseihin. Just tämmöisiä, katsellaan semmoisia leffoja, mitä haluaa katsoa, kuunnellaan semmoista musaa, mitä haluaa kuulla. Syödään sitä, mikä itselle oikeesti maistuu. Ai. Mä joudun tän vetään kyllä aika mininä tänään tän mun setin, koska tosissaan niin mulla on ehkä 2-3 tuntia siinä. Sen jälkeen mä oon YH. Eli yksi huoltaja. Ja sitten mulla ei ole aikaa enää mihinkään. Eli toisin sanoen nämä meikäläisen sinkkumarkkinat, ne kestää 2-3 tuntia tänään. No. Se on...
1: Eihän kestä, kun kyllä sä oot sit YH on sinkku.
3: Niin totta.
1: Tässä nyt
3: niin,
1: oikein no, sekoilet jätkä. Totta.
3: Mut kun mulla on ne lapset, niin eihän mä ehdi mihinkään. Mä en voi missään Tinderissä pyöriä.
2: No nimenomaan ehdi chattaa.
3: Niin no totta, sitä ehkä ehtii tekemään sitten siinä iltaisella, kun lapset on mennyt nukkumaan.
2: Sä oot kato viettävän noiden daamien silmään tommonen varttuneempi, tiedät sä vakavarainen ja sit on noi lapset, niin sä oot semmonen, sä saatat vastuuta asioista ja elämästä ja...
3: Joo.
1: Etkö miten hän paketoi Juusun sut tossa? Eli
2: tekstin.
1: Sä oot vanhempi
2: ei.
1: Ja sulla on paljon rahaa. Siinä oli nämä posit, mitä hän löysi susta.
2: Ja vastuuntuntoinen.
1: No nyt hän alkaa lisää.
2: Niin kuin mä sanoin se äsken.
1: Hän sanoi, että sä oot viehättävä. Ja millä tavalla sä oot Juusun viehättävä, niin sä oot vanha ja sulla on ihan sikana fyly.
3: Kyllä. Se viehättää, kun toinen jalka on jo haudassa.
1: Niin, tietää. Siinä myöskin varmaan sit tippuu meikäläiselle, jos mä sun kanssa tästä lähden, niin tämmönen sugar daddy keissi.
2: Niin, sä olisit semmonen hyvä provider.
1: Mä olisin lisännyt tohon Silver Fox, komea, ikäistään nuoremman näköinen, hyväkuntoinen, aktiivinen nuori mies. Niin nää mä olisin laittanut tohon noin. Ja jos lähtisit sun markkina-arvoa testaamaan, että tietenkään tämän viikon aikana lähde, mutta jos lähtisit, niin se, mä sanon, se yllättäisi sut positiivisesti.
3: Onko näin?
1: Kyllä.
3: Onko pörssi nousua?
1: Siinä ei ole mitään tekemistä rahan kanssa.
3: Aivan.
2: Niin.
1: Eilen oli Maikkarin kympi uutisissa, niin oli ilmeisesti eilen tämmöinen kova tulospäivä. Mm-hmm. Stora Enso down, Nokia up.
3: Joo.
1: Eli positiivisia yllätyksiä myös mahtui, vaikka metsäteollisuuden menee huonosti. Niin ihan siellä lopussa, nyt muistinkin, niin oli Juuso Mäkilähden niin. Osake.
3: Joo.
1: Niin räjähdysmäisessä kasvussa. Ja liikevaihto, Juuso Mäkilähden brändin liikevaihto.
3: Wow.
1: Niin, oli poikkeuksellisen korkealla niin kuin viime vuoteen
3: eli
1: verrattuna.
3: Eli tehdään tulosta.
2: Joo,
3: vaikeina aikoina vielä.
1: Joo, näinkin tuolta, niin Juuso Mäkilähden OYAB henkilöbrändi oli antanut tulosvaroituksen.
3: Oliko?
1: Oli. Eilen tiesit, että tämä viikko on tulossa.
3: Noniin. Kaikki yökerho tanssilattiin, että kuulitteko, että tulosvaroitus on annettu.
1: Joo.
3: Ja täältä tullaan. Ai.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tuli muuten mieleen tuosta, kun puhuin tuosta ruoan laitosta. Kävi eilen myöskin sitten Sittarissa kaupassa hakemassa tarvikkeita siihen. Niin kaupan kassoja, jos meillä on nyt kuulolla, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt virheen, mutta pitääkö se virhe vielä kertauttaa?
2: No.
1: Eli siis kun mä menen siihen kassalle ja mä väitän, että, ja mä sanon heti kärkeen, se on mun virhe. Joo. Mä olen tehnyt virheen, mutta pitääkö se vielä, niin kun, pitääkö sitä veistä kääntää mun haavassa? No. Eli kun mä menen kassalle ja mä alan lataa siihen niitä mun ostoksia ja mä unohdan laittaa sinne ne muovikassit niin kun sinne etuosaan sitä linjastoa. Ja sit mä oon ladannut siihen nyt hirveän määrä ostoksia, ja sit mä tajun, ai niin, nämä muovikassit. Ja sit mä donkkaan ne, Tinni, from downtown mä heitän ne, go be, mä heitän ne sinne niinku päälle.
2: Laitan. Sun käsi osuu vähän siihen piip-piip-laitteeseen, kun sä yrität laittaa.
1: No tyyppisesti. Mä laitan ne siihen päälle sillä tavalla, että mä indikoin, että hei please, vedän nää muovipussit tästä, niin mä pääsen tietysti kans pakkaa tonne heti kättelyssä. Niin musta tuntuu oikeesti, ja nyt jos meillä on kaupan kassoja kuulolla, niin musta tuntuu, että ne kassat välttelee vihoviimeisen asti niiden bussien laittamista niin siitä. Koska mä olen tehnyt niin virheen, niin mä en muistanut laittaa niitä siihen kärkeen. Mä tein sen virheen,
2: kyllä.
1: Ja sori siitä.
2: Kyllä,
1: mutta pitääkö niitä bussien laittamista vältellä sit viimeiseen asti, koska musta tuntuu, että ne kaivaa sieltä alta ne kaikki tuotteet. Ennen kuin vahingossakaan ne
2: pitää
1: tulee
2: pitää tälleen toisella kädellä kyynärpäällä niitä pusseja ja sitten siitä alto kaikki piip.
1: Niin.
2: Ja vähän katsoa sosivusta tälleen.
1: Ja jos sitten tehdään, niin
2: pelle.
1: Ja jos ne tekee niin,
2: niin
1: mä, periaatteessa mä hyväksyn sen, koska ne on niin kuin, se on heidän tapansa näyttää.
2: Että sä oot
1: pelle. Sä oot pelle, toimii ensi kerralla paremmin.
2: Joo.
1: Mutta jos meillä on kaupan kassoa kuulemma, mä haluan vaan niinku vahvistuksen tälle mun epäilykselle, että te teette sen tahalle.
2: Ja mä pitäisin siitä, että he tekee sen tahalleen, koska he näkee päivässä niin paljon kaikkea paskaa. Ihmiset on silleen maailman epäkohteliaimpi.
1: Niin
2: tiedätkö, pieni se on pienikin kiusa.
1: Niin.
2: Tai kiusa se on pienikin kiusa.
1: Just näin.
2: Että sä saat siitä vähän edes itelles, kun sä tiedät, että sä otat kaiken muun siitä alta, paitsi ne muovikassit.
1: Ja tänne joku
2: annetaan se heille. Mä annan se heille.
1: Ja sit mulle ei riitä vielä niinku, mulle ei riitä rohkeus siihen, että mä ottaisin käteen sieltä vaan ne kaksi pussia ja sanon hänelle, että mä otin kaksi pussia.
2: Ei ikinä.
1: Koska musta se tuntuu varastamiselta.
2: Siis tiedätkö, mikä tuntui eilen maailman pahimmalta? Mä menin kauppaan sisälle, sit mä haivaan siis vissyä ja pari niinku tulppaani sellaista kimppua ja niinku muutamia tuotteita.
1: Kukkia?
2: Sanotaan, niin.
1: Itelläs.
2: Sanotaan viisi. Ei, kun pienelle tytölle ja isolle tytölle.
1: Okei. Okay.
2: Niin
1: aivan mahtavaa.
2: Joo, niin sitten mä unohdin ottaa sen korin, niin sitten mulla on toi oma kato kauppakassi. Niin mä ladoin ne kaikki siihen mun omaan kauppakassiin, semmoinen paperikassi, missä on muuminen.
1: Joo.
2: Niin sitten mä laitoin ne siihen, niin mulla oli ihan sellainen rikollinen olo, vaikka eikö niin hän saa tehdä kuin tässä kaupassa?
1: Että?
2: Että mulla ei ole kauppakassia, tai siis sitä koria, vaan mä laitan sinne mun omaan kassiin. Sitten
1: niin
2: mä menen kassalle.
1: Kaupan
2: sisällä.
1: Joo.
2: Joo.
1: Totta niin kai
2: siitä, mutta siinä mulla tuli jotenkin sellainen rikollinen olo, että kun siitä ei näy läpi, tiedätkö?
1: Joo.
2: Kun tuosta kauppakorista kyllä läpi, niin sitten mulla oli ihan sellainen, että nyt varmaan kaikki tuukka täällä kaupassa varmaan tuijuttaa mua. Ketään hän ei kiinnosta pätkävertaa.
1: Niin.
2: Koska mä menen kuitenkin siihen kassalle ja maksan ne.
1: Joo. No mulla on toi vähän sama, koska mä oon joskus tehnyt silleen, että mä oon mennyt kauppaan, mä oon ottanut kassin ja mä en ottanut koria, koska mä ajattelin, että mä otan vaan jotain pientä.
2: Joo.
1: Ja sit niitä tuleekin paljon, mä laitan niitä taskuihin.
2: Oi, laitatko?
1: No pakkoa, no, mun
2: niin
1: on ne johonkin laittaa.
2: Niin ei saa.
1: Ei, no tulee, siinä tulee rikollinen olo, mutta johonkinhan ne on laitettava.
2: Joo, mutta taskuihin niitä ei voi laittaa.
1: Mutta mä oon kerran myös lähtenyt Prismasta, niin jauhelihapaketti taskussa.
2: Sä menet vankilaan.
1: Jauhelihapaketti taskussa.
2: Sä menet
1: vankilaan. Mä oon
2: vankila.
1: Varastanut
2: jauhelihapaketti.
1: No ei, kun mä huomasin sen vasta himassa.
2: No mut kai sä tiesit, että sä et ole maksanut sitä. Sun pitää mennä takaisin sinne.
1: Ei, mulla
2: kiva olla täällä huomioon yksin, kun tuukkaan vankilaan.
1: Mä oon varas. Mä oon siis suomeksi varas. Ja tänne laitto Patrick.
2: Niin.
1: Entinen kaupan kanssa täällä. Myönnän. Tehdään tahallaan, mutta vaan
2: näin.
1: Jos on muutenkin mulkku.
2: Eli tuukka, onko se mulkku ollut? Onko se mulkku ollut siellä? Ootko? Sullehan ne pitää sitten niinku siis tunnistaa toisen niitä kasseja siinä.
1: Jumalauta. Toinen sanoo, ei tehdä tahallaan, ei siinä kiinnosta mikään. Tee ex-kassa. Okay.
2: Nyt on Patrikilla ja tällä ex-kassalla Annilla on kyllä vähän eriävät mielet. Mä pitäisin, voi luoja, mä pitäisin. Mä ottaisin kaiken ilo irti siitä. Te ette sais ne kassit, ois silleen viho viimeiset.
1: Siis mä hyväksyn ton, kun vaan myönnätte. Sitten se on
2: niin,
1: ok mulle.
2: Just näin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: WhatsAppiin paukkuu lisää näitä sääkuvia. Lohjalla tulee ihan kunnolla lunta tällä hetkellä. Sitten

0: Lempäälässä oli aika kuivaa, siellä odotellaan, niin kuin myöskin Raisiossa Reetta laittoi sieltä viestiä, että kovasti odotellaan lunta tänne, mutta ihan on kuulkaa semmoisen syksyisen näköistä näissä kuvissa vielä. Kyllä se sieltä tulossa taitaa olla, Hyvinkäällä jo tuulee kuulemma pikkasen, että hyvät pysyy lakki päässä.
1: Tulee.
0: Mutta hei, lumeen liittyen luin juttua viikonloppuna Helsingin Sanomista, jossa kerrottiin, että Helsingillä on nyt kuulkaa tiukka paikka. Täällä on totuttu siihen, että kun tapahtuu jotain asiaa, asioita, niin kaiken voi dumpata mereen, koska meillähän on toi meri tossa. Sä Tuukka pöllit auton, sä et halua sitä enää pitää, sulla on kissanpojat siinä, niin ei muuta kuin tuo kolera-altaaseen ja
2: niin,
0: matka jatkuu.
2: Tai haluat laittaa perhees hengiltä, niin ei muuta kuin Volvosta D päälle ja hanaa ja laittaa uusi auto.
1: Aivan hirveä.
0: Merellinen Helsinki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ihmismielelle ja luonteelle, mutta nyt puhutaan lumesta, nimittäin Helsinki
2: toihan oli siis tosi juttu, toihan
0: niin
2: oli hirveä asia.
0: Se on just näin. Mutta Helsinki siis, tämäkin on ihan tosi juttu, Helsinki on kipannut siis valtavia määriä lunta aina talvisin mereen. Ja nyt Helsingin Sanomissa kerrottiin sitten, että lumen kaataminen mereen kielletään lailla ja sekös Helsingin tilannetta vaikeuttaa, koska sinne on saanut kivasti dumpattua sitä lunta. Ongelma on ollut se, että kun sitähän ei varsinaisesti erotella, että tuosta kun kauhastaan Mannerheimin tieltä lunta mukaan, niin se on mikromuovit kaikki ja siinä on muutama puliukkokin menee samalla
2: niinhän
0: sinne.
2: Niin se niitä on menee, se kajatetta. Mutta joo, mä tätä just mietin tuossa, kun aloitin tuon jutun, että sinne varmaan menee aika paljon roskaa.
0: Menee.
2: Sehän on
0: se
2: varmasti,
0: ei
2: voisi kuvitella, että ehkä vihreät tehnyt jonkun aloitteen tai jotain muuta, mutta mä oon samaa mieltä, eihän se voi olla ok, että me dunkataan niinku roskaa.
0: Joo, vihreät teki semmoisen aloitteen, että ne kahlitsi itsensä niin tommoseen lumikolaan.
2: Joo, se on hauska
0: ei,
2: juttu.
0: Se ei tavallaan auta mitään, kun se lumikola on sinne makaa seinän vieressä, niin se auto, mutta kahlitseminen on heillä verissä.
1: Mutta yllättävän kauan on taas saatu tehdä, että sitä on vaan dumpattu tonne noin.
0: No joo, mutta nyt mihin se lumi laitetaan? Täällä sanotaan sitten täällä Hesarin jutussa, että sitten täytyy jengin tottua siihen, että Helsingissä on aika paljon enemmän tommosia lumikasoja joka paikassa.
2: Ei, vaan me löydetään sille yksi kohde. Mä sanoisin esimerkiksi Käpylän se urheilupuisto. Siinä on jo talvisin, siinähän on jäät, mutta me voidaan yhdestä tämmöisestä paikasta luopua. Se on aika iso, jos me taidaan kaikki kentät siitä käyttöön, niin kohta pojat ja tytöt niin snoukataan stadissa.
0: Aivan, eli tehdään sinne niin kuin laskettelukeskus.
2: No niin, hei. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, jos sitä irtolunta ylimääräisunta on niin paljon.
0: Vihti tuoksuu mun nenään, mutta
2: anna vihdi olla, se on
0: pujotellaan nyt ensin.
2: Niin, just näin.
0: Pujotellaan nyt ensin. Toi on ihan hyvä, mutta mä mietin tämmöisiä kanssa, että kun se, siis tiedätkö, että sitä lunta tulee niin paljon, että yksi urheilukenttä ei riitä. Mä mietin, että mihin Helsingissä, eihän me sitä keskelle tietä haluta sitä lunta tai meidän parkkipaikalle, koska me halutaan päästä parkkeeraan auto. Mä sanon näin, koirapuistot. Täyttäkää ne lumella, koska ette te koiraomistajat, siis mulla ei ole koira, mä oon tarkkaillut teitä täällä Helsingissä. Talvel kun on kylmä ja vihmo,
2: niin tarkkaillut te avaatte Helsingissä.
1: Mitä sä oot tarkkaillut?
0: Mä oon asunut Helsingin keskustassa monta vuotta. Tässä huomaa just koiraomistajat herppaa ennen kuin edes kuullut, mistä pitäisi herpata. Te ootte semmosia, että kun on kylmä keli ja viluttaa ja teillä ei ole turkkia päällä, niin te avaatte sen kerrostalon alaoven ja siitä sillä flexillä vähän päästätte koiran siihen, että se just pissaa siihen mun renkaan viereen ja sen jälkeen te nykäsitte koiran. Ette te käytä talvella niitä koirapuistoja.
1: Käytetään jatkuvasti.
0: Tiina, milloin oot viimeksi ollut koirapuistossa Liisan kanssa?
1: Ei, mä en nyt liity tähän kysymykseen.
0: Nyt ihan käsi sydämellä, Tiina.
1: Liisa ei tykkää.
2: Mä oon ollut koiran kanssa koirapuistossa kuukausi sitten.
1: No niin, kato.
0: Aivan, kerran.
1: Aktiivi koirapuistokäyttäjä.
0: Koira käy ulkona joku 7 kertaa päivässä.
2: Eikä luo oma koira. Mut siis, kuinka paljon sä luulet, että stadissa on koirapuistoja? Niin kun luulet sä, että niitten miljöö riittää kattamaan tämän ongelman.
0: Mutta ne on hyvin, kun ne on sijoiteltu, kato vähän eri paikkoihin, niin sitten saadaan, kun ei sitä lunta, sehän on aina, se ei ole optimi, että sitä pitää roudata tosi pitkälle. Niin kyllä niihin nyt aika hyvät kasat saadaan. No sitten hei, mä otan kanssa, me huomaatte vähän, herppaatte, päiväkotien pihat. Ne voi täyttää lumella, koska mitä lapset tekee, kun ne pääsee päiväkodista pois? Ne etsii sen lumikasan sieltä, mikä on vaarallista sitten, kun siellä se kauhakuorma ja tulee samaan aikaan. Kipatkaa yön aikana lumet sinne pihoin, siellä on lapsilla ne ihan samat kivien täyttämät, pienten hiekotuskivien täyttämät lumikasat, mistä he voi sitten A syödä, B tehdä vaarallisia lumipalloja.
1: On kyllä sympaattinen jätkä.
2: Väärin ratkaistu. Nyt ihan oikeasti, nyt me ei taas nähdä niin kuin tätä totuutta tässä. Se on meidän nenä edes, mutta me ei nähdä sitä.
0: Anna tulla.
2: Mutta Josi sen näkee täällä ja on nyt aivan samaa mieltä. Siis missä mä oon yrittänyt nyt päästä tavalla tai toisella eroon vuosikaudet? Sano, mikä tulee ekana mieleen?
0: No mulla tuli ensimmäisenä mieleen.
1: No, aikuisviite.
2: Okei.
0: Okay. Hallitsematon aikuisviitteen käyttö. Mun mielestä olet vähentänyt siis ihan selkeästi.
1: On. Ei,
0: ihan,
1: ei. On
0: vähentänyt. Ollaan me rauhassa. Toinen asia.
2: Mitä mä oon ideoinut?
0: Joo, joo. Kyllä.
2: Sä
0: oot ideoinut tämmöisen tietyn osan irrottamista Suomen valtiosta.
2: Just näin.
1: Aivan.
2: Nyt otetaan tuosta muutama tuommoinen proomu nimenomaan. Pakataan ne niin täyteen lunta kuin vaan ikinä pystyy just silleen, että se ei kerkeä sulaa siinä matkan varrella.
1: Mm.
2: Ja Ahvenanmaassa tehdään kaikkien aikojen
0: joulumaa.
2: Kaikkien aikojen niin kuin hiihtokeskus Cembalo Showden isä ja äiti ja äidinäiti.
0: Tossa on semmonen, ihan hauska idis.
2: Koska eihän siellä kesällä kukaan edes asu. Sehän on, eiku talvella. Sehän on tämmöinen kesäsaaristo ihana paikka rauhoittua siellä ja olla ja linnut laulaa ja ongintaa laitunut.
0: Kyllä.
2: Siellä ei asu kukaan talvella.
0: Jep.
2: Niin me tykitellään se niin täyteen lunta, ettei ole järkikään ja siitä tulee kaikkien matkakohteiden äiti talvella. Talvinen
0: kyllä.
2: Joulumaa.
0: Kato, sinne pääsee kaikki nämä, tehdään siitä niin hienoa, että sinne tulee kaikkien maiden nämä kuninkaalliset sinne sitten, tiedätkö, ja tilaa sinne maksullisia
2: kaikki,
0: palveluita
2: kaikki
0: ja muita.
2: Amerikan
0: ja ne,
2: Hollywood-tähti
0: just
2: tulee
0: näin,
2: sinne
0: ne tulee sinne. Aivan. Tämä on ihan, hei, mun mielestä ihan käyttökelpoinen idis. Vähän siinä on sitä välimatkaa tosissaan roudata, että mä en tiedä minkä näköinen reikä me saadaan otsoon niin näillä Tuukan bensakäyttöisillä proomuilla, mutta se on sen ajan murhe.
2: Se on sen ajan murhe.
0: Ja tostahan me pienellä hyssyttelyrahalla varmasti selvitään, jos sinne jotain ympäristörikoksia tehdään, no niin kuin muuten.
2: Ei totta kai tehdä, se kuuluu siihen bisnekseen, mutta there's no business like show business.
0: Just näin. Mountain Ahvenanmaa. Ehdottomasti. Tälle mä annan peukun. Näin se ratkee. Tällä tavalla sinne vaan Helsingin herroille ja rouville päätteille terveisiä. En muuta kuin proomut pörisemään ja tehdään Ahvenanmaasta valkoinen. Sehän on aika valkoinen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: jättää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Nyt vielä päiväkotimaailmaan. Yle kertoi eilen uutisen, jossa puhutaan tämmöistä yksityistä päiväkotiketju Touhulasta. Se on nimittäin tarjonnut puutteellista ruokaa alle yksivuotiaille lapsille pirkanmaalaisissa päiväkodeissa. Ja siellä on käynyt siis sillä tavalla tuukkaa, että on unohtunut protskut.
3: Aha.
2: Joo, siellä on vanhemmat havahtuneet, kun ei ole lapset ollut vähän ollut väsyneitä ja itkusia ja muuta, että mikäs tässä nyt oikein on homman nimi ja sitten on selvinnyt, että siellä ei ole ollut roteiinia, vaan on vaan kasvissosetta annettu. Ja tätä on nyt sitten selvitelty eilisen päivän aikana, ja ilmeisesti syy on ollut se, että sitten nämä ruuat toimittava taho, niin on jättänyt proteiinit pois tämmöisten allergia-asioiden takia, ja sitten siinä on oletettu niin, että no sieltä varmaan sitten kohta Touhulasta tulee viesti, että miten niin kuin, ja mitä lisätään ja mihin, ja sitten toisessa päässä on ajateltu, että se on ollut siellä hallussa sitten. Niin. Eli ihan tämmöinen perus niin kuin kommunikaatiokatkos tässä hommassa. Mutta kyllä mä mietin, että on se...
3: Onko se nyt siis korjattu sitten tämä tilanne?
2: Varmaan korjataan, mutta siellä oli vanhemmat ihan sitten laittanut, lappanut, kato raejuustoa mukaan sinne omissa purkeissa, että saadaan vähän roteiinia sinne kasvissoseen sekaan. Ja tämähän on kuin nykyään varmaan... Tuommoinen niin kuin urheiluharrastaminenkin, se on usein tosi tavoitteellista ja näin, että jos on esimerkiksi tämmöisiä taaperoita, joilla on niin kuin jo sit massakausi käynnissä. Eli on
3: tuntuu, että kaikki taaperoilla on yleensä massakausi käynnissä.
2: Se on muuten kyllä totta.
3: Niin kolmeen ikävuoteen.
2: Sehän on sitä.
3: No, pikku pötsillä tulee pyöriä.
2: Aletaan vetää kiinteetä.
3: Vaippapylly pitkällä pyörii siellä.
2: Ja sehän on itse asiassa vähän ongelmallinen tuommoisen niin kuin kehorakennuksen kannalla just näillä taaperoilla, koska nehän nimenomaan niin kuin bulkkaa itsensä. Siis, että niin kuin,
3: siis Michelin miehet.
2: Joo, ruoka maistuu, mutta liikehän ei välttämättä vielä ole niin ihan
3: ei
2: semmoista,
3: se,
2: että,
3: se.
2: Että siinä lähinnä saatetaan katsoa maailman menoa, niin se on totta, että siinä käy helposti sitten se, että se massakausi menee vähän yli, mutta että jos jollain nyt on ollut siellä Pirkanmaalla, niin kuin näillä yksivuotiailla on ollut sitten ajatuksena se, että tässä lähdetään niin kuin lihasmassaa kasvattaa, niin sehän on mennyt plörinäksi.
3: Totta kai.
2: Jos mietitään nyt vaikka, hei, bulmentula. Jos mietitte bulmentulaa, niin uskotteko te, että hän söi pikkupoikana niin kasvissosetta? Ei syönyt kasvissosetta. Rahkaa, raijuustoa. Tonnikalaa. Näin mä veikkaan. Aika pitkälti.
3: Veikkaatko?
2: Veikkaan. No miten muuten voi? Minä olen syönyt varmaan kasvissoseita.
3: No mä keksin yhden ainakin tavan, millä on bulmentula saatu tuon kokoiseksi. Sanotaan, että siihen riitä pelkästään sun tonnikalat.
2: Totta kai kovaa reeniä siihen päälle sitten vielä.
3: Totta kai.
2: On hyvä reeniohjelma. Tiukka. Tehdään isoilla painoilla pieniä toistomääriä. Eikö se näin mene?
3: Ihan pommin varmasti.
2: Eikö se näin mene?
3: Ihan ilman muuta.
2: Tossa kohtaa.
3: Mutta ei mitään muuta siis kuin Fitness-Tukun sivuille pyörähtää, jos nyt me ollaan aloittu protskuvajeessa näiden vauveleiden kanssa.
2: Totta, shakeit mukaan vaan.
3: Lyöt niille shakerit kouraan.
2: Kyllä, vähän kreatiinia siihen aamuun ja muuta, niin alkaa lähteä siinä sitten.
3: Vitsi, kyllä mä aika usein harmittelen sitä, että miksei mun porukat laittanut mua ihan pienenä johonkin tenniskouluun. Että miksi me vaan käytiin Fajan kanssa lyömässä. Voisit laittanut mut tenniskouluun, etkä ois hakenut mua pois sieltä niinku kahteen viikkoon.
2: Niin. Eihän mekään
3: sanonut mut johonkin
2: niin
3: lajiin.
2: Sillä kunnolla.
3: Niin, ihan kunnolla.
2: Joo, se pääsee, koska sekin, jos mietitään tuommoista niinku kuntosalitouhua, niin nythän me sun kanssa tuolla, niin me lyödään yhdet kiekot tangon päähän, niin me ollaan vähän lirissä sen kanssa.
3: Niin
2: jos me oltaisiin aloitettu jo päiväkodissa niin kuin ihan kunnon voimaharjoittelu, niin ei me tuolla. Et jos me oltaisiin pieninä vauvoina, tiedätkö, päiväkodissa oltu siellä pihalla ja nosteltu jotain, niin kuin laitettu niihin sankoihin hiekkaa, keppi väliin, nosteltu ja muut vauvat siinä vieressä taputtaa. Suutu! Suutu, Jakke! Jakke, suutu!
3: Joo. Mutta hei, minkä ikäinen on sun nuori? Se on 7.
2: Se on 7, joo.
3: Noniin. Project niin. Wayne Rock Johnson lähtee Juuso meille. Me lopetetaan se futis nyt. Mä tuun tähän coachaamisen messiin.
2: Onko se liian aerobinen?
3: Joo. Mä tuun tähän coachaamisen messiin.
2: Yes.
3: Ja niin me tehdään teidän autotalliin. Me tehdään, laitetaan sinne painot pystyyn. Me laitetaan sinne joku leuanvetotanko.
2: Löytyy.
3: Mä laitetaan repii sitä ukkoa.
2: Niin.
3: Semmoiseen kondikseen.
2: Yes.
3: Että siinä vaiheessa, kun hän täyttää 18, niin jää karmit mukaan, kun hän tulee ovesta sisään.
2: Tää on ihan varmasti
3: ja
2: fiksu.
3: Ja luuletko, että kiittää meitä sitten, kun hän on 18?
2: Kyllä, varmasti.
3: Ihan pommin varmasti.
2: On. Kun hänellä on 2-vuotiaan kivekset siinä se kohtaa, kun meillä lähtee lapasesta. Varmasti kiittää.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uusi. Faija tankkas, mut

0: on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Seppu Normaali uutisoi päättävänsä keikkailu, mutta sitä ennen mennään oikein kunnon rytkeellä ensi vuonna. Ja tämä on ollut iso juttu suomalaisille eilen. Ja ei nyt niin paljon, he ei ole keikkailu, että kyllä mä uskon, että senkin takia niin jengi on innoissa, että heitä pääsee ensi vuonna aika reippaasti sitten näkemään. Ja yksi intoilijasta on meidän oma editvelhomme Juuso Muikku, joka siis tuossa on nyt kokkailu vuorokauden verran. Tuskin on nukkunut kauheasti, niin on kokkaillut tämmöisiä uusia Eppu Normaali -versioita, kun hän innottui vaan tästä heidän viimeistä keikasta, että miten noi biisit taittuisi, jos haluaisi tehdä vaikka tämmöisiä vähän niin kuin erilaisia versioita, jopa genrerajoja rikkovia, niin lähdetäänkö kuuntelemaan näitä Muikun kokkailuita nyt tässä sitten? Kaveri on innoissaan, niin toivottavasti nyt sitten tykkäätte. Ja hän ainakin itse sanoi, että jos jengi jostain noista biiseistä erityisesti tykkää, niin hän julkaisee sen LP-levynä. Tai sitten YouTube-tilillä, jompikumpi. Se jäi vielä vähän auki. Ensimmäisenä olisi tässä niin tarjolla, hei, Suolaista sadetta. Upea biisi. Katsotaan, minkälainen versio siitä syntyy.

0: Tässä on vähän se, että mä tykkään siitä orkkispiisistä niin paljon, että tää oli mun mielestä pyhä hävästys.
1: Tää oli tämmönen aika svengaava kyllä, mutta tota, se on kun on hieno pohjabiisi, niin siinä heti huomaa jo, että se niinku selkeästi taittuu jopa näinkin vaikeeseen genreen. No katsotaan seuraava sitten tässä.
0: Joo, ei jatkoon toi mulla.
1: Mulla ei toiminut jatkoon.
0: Nyt mä alan miettiä taas Juuso Muikun niinku musamakuun, kun hän oli niin fiiliksissä näistä, että jos nää tätä tasoa, no, mulla menee teistä.
1: No, katsotaan. Kun olet poissa, sekin hieno biisi.

0: tämän mä halusin kuulla joo, kokonaan.
1: Sama vitsi, mikä ihan kylmikset.
0: Kun tuli tuossa mieleen silleen, että kyllähän ne on näiden orkesterien kanssa operoinut. Että mä en ole kuullut niitä, kun ne on vetänyt niiden orkesterien kanssa, että minkälainen versio tuosta niin. Biisistä on silloin tehty. Että onko se ollut tommonen vielä niinku slovarimpi?
1: Mä en tiedä niin kans.
0: Mutta sitten kun toi siis... lähti toi kertsi ja toi tota, kuoro tuosta taustalla.
1: Joo, ihan mulla meni aivan kylmikset siis tuosta. Tuli mieleen, että mä en ole kuullutkaan Seppuja, mutta kun Apulanta on tehnyt, just, mun mielestä on aika hienosti kans. Niin en tiedä muikku, oliko tässä sitten Helsingin joku sinfoniaorkesteri vai mitä hän on Kuopion laulajia käyttänyt. Mutta toi oli aika kova. Niin kaksi olisi vielä tossa noin. Otetaan sitten Kitarataivas ja tähdet ja tämmönen.

0: Se onkin David Muikku.
1: Niin on.
0: Kyllä. Juuso Kettä painaa menemään siellä. Tää on sillä vaikea, kun jälleen mulla tulee tässä vähän sama kuin sulla tuossa Tuukka ekassa, että jälleen kerran orkkis on, niin kuin, mut taittuu aika hienosti. Mä en ihmettelisi, että joku olisi voinut, mä uskoisin, että joku olisi tehnyt vaikka 10 vuotta sitten tämmöisen niin kuin klubiversion
2: tämmöisestä. Niin, tää nyt vähän meille se, että kun Martti Syrjä ei koskaan sinne Vain elämäänhän lähtenyt, niin tämmöistä matskua sieltä olisi tullut. Totta. Aika hyvää matskua.
0: Oh, joo, joo. No viimeinen on vielä jäljellä ja tää on semmoinen, mistä mä oon ehkä kuullut, mä luulen, että mä oon kuullut tästä pienen pätkän, niin totta kai kun tässä oli nyt orkesteri ja oli klubimiksi ja tuommoista vähän tuhmaa diskoa, niin kyllähän siellä rankempaakin täytyy olla. Tahroja paperilla. Ala DJ Panda. Yksi.

0: Muikku on muuten soittanut itse rummut tähän viimeiseen.
1: Onko?
0: Oh.
1: Oikeesti?
0: Joo, joo.
2: Ihan oikeesti?
0: Joo, sehän on rumpali, hyvä ystävä.
1: Niin, mutta siis käviks se jossain niitten treenikämpillä nauhoittelemaan?
0: Kai sillä on jotkut pelit ja rensselit siihen. Että, siis käsittämätöntä, että tämmösiä pystyy niinku ylipäätään tekemään. Mun täytyy sanoa, että mä oon positiivisesti yllättynyt siihen, että nämä oli erittäin laadukkaita versioita.
2: Joo, joo.
0: Osa on vaikea käsitellä sen takia, kun Eppu Normaali on niin pyhä. Mutta nyt hei, laittakaa WhatsAppiin viestiä. Oliko joku semmonen, mistä haluatte sen kokonaisen version mahdollisesti kuulla, niin Muikku sanoi vaan, että hän, jos jengi dikkaa, niin hän voi julkaista. Jos ei dikkaa, niin hän heittää vaan roska koriin kaiken.
1: Raikku sanoi muun muassa, että Tuke voi työtä pää perseeseen, että nämä oli aivan loistavia, pitäisi julkaista koko levy.
0: Koko levy? Mm. Ja Repullinen Muikku hittejä.
1: Kyllä. Ja Nenna kyselee täällä, että missä kaikki pierrut?
0: Aivan.
1: Kun kaverin tavaramerkki on tässä.
0: Aiheellinen kysymys. No hei, annetaan jengille hetki aikaa laittaa viestejä. Katsotaan tuossa noin, että onko siellä joku, joka erityisesti resonoi. Mulle ehkä, mä tykkään aina noista rankoista versioista, mutta kyllä mä sanon, että se orkesteriveto, niin se on ehkä mun suosikki.
1: Voitko sä laittaa tähän nyt ihan Eppu Normaaleja soimaan, kun tässä on kuitenkin Eppu Normaali päivä.
0: No minkä sä haluisit?
1: No tuolla tuli hyvä nosto. Se on munkin suosikki, se Hiljaa huomiseen, mutta onko meillä sitä koneella?
0: Ei varmasti ole. Tollain kun nyt paketoidaan tohon.
1: Se on sika hieno, mutta
0: katsotaan. Minkä sä sanoit?
1: Hiljaa huomiseen. On siellä akoustik, on ainakin näköjään.
0: Mut minkälainen kohan se sitten? No sehän selvii soittamalla.
1: Testi, ota testi, mutta otetaan tässä nyt, meillä on veto-oikeus, jos on tosi slovari.
0: No katsotaan tosta noin, miten se lähtee.
1: Kyllä tää mulle käy.
2: Joo.
1: Aika kisuttaa.
0: Näin on. Akustinhan se keikkakin tulee olemaan enemmän tai vähemmän.
1: Oi, tää onkin hieno.
0: Joo, mennään tällä. Nyt viestii WhatsAppiin, mikä Muikun versioistani resonoi eniten.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, saanko mä sanoa yhden jutun tähän väliin?
2: Saat sanoa.
1: Tässä on nimittäin, aina kun ollaan niin kuin rakkauden asialla, niin mä haluan olla mukana tässä geimissä.
3: Pistelään tie.
1: Nyt lähdetään Poriin nimittäin. Tässä meidän tarkoitus on yhdistää kaksi ihmistä.
2: Joo.
1: Koska meille laittoi Porista viestiä. Saankohan tässä sanoa hänen nimeään?
2: Sano työnimi.
1: Niko.
2: Joo. Seillä vai koolla?
1: Koolla.
2: Joo, niin. Hyvä.
1: Niin hän laittoi raikas meille tämmöinen. Tuli tämmöinen tenkkapooni, niin ajattelin, että josko tätä kautta pääsisi asiassa eteenpäin. Olisipa hienoa, jos tästä tulisi niinku vuosaron rakkaustarina, ja tämä on meidän ansiota.
2: No, katsotaan nyt vielä, että ei mikä te Niko
1: on. No, Niko on tavannut toinen päivä lauantaina.
2: Eli viime lauantaina.
1: Viime lauantaina punainen kukko nimisessä yökerrassa Emilia-nimisen vaaleetukkaisen naisen.
2: Yes.
1: Eli kaikki porilaiset nyt, jos tunnette vaaleetukkaisen Emilian, kysykää, onko se ollut punaisessa kukossa lauantaina. Mm-hmm. Ja Niko sanoi, että oikein mukava ja mielenkiintoinen ihminen, jolla oli todella mieleenpainuva hymy.
2: No,
1: meidän
2: niin
1: aikomus oli vaihtaa yhteistyötä, mutta suuressa väkijoukossa tiemme erkanivat.
2: Voi ei.
1: Ajattelin, josko radio ottaisi löytämään hänet. Hän meinasi, ettei osaa tanssia, ja minä pyysin uudelleen ja uudelleen. Tämä toimikoon tarkentavana tietona kyseiseen naiseen. Ja PS, hän tanssi hienosti.
2: Ja tanssiko hän, he yhdessä? Onko
1: hän jättää meille nyt sitten yhteystiedot, no, että niin, jos Emilia ottaa meihin yhteyttä. Mä vaan aloin nyt funtsiin.
3: Mäkin aloin funtsiin.
1: Jos tässä on niin kuin toistuvasti pyydetty Emilia tanssimaan.
3: Tämä.
1: Ei ole halunnut lähteä tanssimaan, mutta on itse sitten tanssinut hienosti.
3: Tämä.
1: Ja sitten on vaan erkaannuttu väkijoukossa. Niin.
2: Aatas. Ketsikö
3: Emilialla on siis boyfriendi? Ei pahalla. Työn nimi Niko.
1: Rassi laittoi, että Emilialla on isot kannut.
3: Jeesus.
2: Eli joku hänet tuntee.
1: Siitä tunnistaa. Mä luulen, että Rassi ei kyllä tunne välttämättä tätä.
2: Iso kukko ja isot kannut, vai miten se meni? Eikö punainen kukko ja isot kannut? Nyt kuulostaa Thaimaalta taas.
1: Ei, no pidetään tää vielä tää holdissa. Tää. Mä en ihan Rassin sanaa usko näistä kannuista.
2: Mutta hei, tää on sinänsä turvallista, että nyt jos Emilia joku tuntee ja hän itse esimerkiksi kuuntelee näin, niin me ollaan saatu siis Niko yhteystiedot, niin sit voi itse laittaa tänne, että jos ne haluaa itsellensä. Näin.
1: Mutta tänne laittoi kyllä Juhokin just, että ei ne tiet vaan Erkkanen, naiset katoaa tuollain. Varsinkin, yes, jos ei halunnut tanssia.
3: Ei
1: lähti
3: pahal,
1: jonkun isännän matkaan.
3: Ei pahal, mutta toi on... Toi, tota,
1: tekeekö naiset tinni
3: tekee
1: tolle?
3: Toi ei ole vahingossa. Toi ei ole vahingossa jäänyt toi yhteistyö.
1: Toi on hirveetä.
3: Kuunnelkaa.
1: Niin on. Kun toi ei ole niinku suora selkeästi. Miksi te ette voi sanoa sit suoraan, että hei, sori?
3: Koska siinä on
1: ei
3: joku,
1: kiinnosta.
3: Koska siinä on joku parempi. Jos siinä on tälleen, hei, tuutko tanssimaan? Sitten on tälleen, en mä kyllä tuu. Ja sulla on ollut jotain toista, joku toisen, tiedätkö, komeen kukokaa siinä jotain tämmöistä Vispilän kauppaa. Niin et sä kyllä jää sit etsiä sitä kundia sieltä partsille. Hei, Venaa, mä käyn etsiä se yhden jäbä, joka pyysi mua tanssimaan. Että mä sanon tälleen, että ei mua kiinnosta.
2: Mutta siinä kun sanoo jo, että en mä lähde tanssiin, että mulla, voisi sanoa, niin kuin, että en mä lähde tanssiin, ei mulla on tässä vähän muita.
1: Niitä, että ei, me ei tanssista ikinä. Usko se.
3: No ehkä sä yrität olla
1: miksi
3: vaan kohtelias.
1: Miksi teidän pitää olla tommosia? Ensinnäkin toi, että pyörittelee montaa samaan aikaan, niin toi on niin kuin törkeä.
3: Jep, koska sitähän kukaan mies ei koskaan tee. Ja toi, että jos olisit halunnut, jos tämä daami Emilia olisi halunnut antaa Nikolle yhteystietonsa, niin se olisi kyllä onnistunut. Se olisi onnistunut.
2: No.
3: Ja toinen päivä siitä on aikaa. Pori, en tiedä kuinka paljon siellä
2: niin
3: jengi, mutta
2: semi
3: pieni, niin että jos toi daami olisi halunnut lähestyä, niin se olisi kyllä ehkä
2: hei,
3: yrittänyt. Voin olla myös aivan väärässä.
2: Nimenomaan Tuukan annetaan nyt uskoa tässä tosi rakkauteen ja katsotaan mitä
3: jyrkkä
2: tapahtuu.
1: Joku soittaa. No haloo, jätä halloo, kukas siellä täällä Jankon betoni, Kalervo Jankko.
4: Täällä on Emilia.
1: No. Olitko Emilia punaisessa kukossa Porissa lauantaina?
4: Olin, muistaakseni. Oli niin tuhtihumala, että
1: No niin, ihan mahti homma. Hei, meillä otti tänään tuossa aikaisemmin Niko yhteyttä, oli sun kanssa kuulemma tanssinut. Niin,
3: ei, onko, ei nimenomaan tanssinut.
1: Ei, kun ei tanssinut, mutta olisi halunnut tanssia.
2: Onko kiinnostusta?
1: Onko mitään palaa, että jos...
4: No. Jos toi puoliso ei huomaa, niin sitten vois kyllä lähteä uudestaan herallattelemaan.
1: Ihan mahti juttu. Viittitkö laittaa tähän numeroon WhatsAppissa yhteystiedot, niin yhdistetään teidät. Niin
2: sinistä kannuista.
1: Miten ne kannut? Onko sulla minkä kokoiset kannut? Sulla on tuutit, lollot, Ambersonit.
4: No, ollaan ihan luomukossa, että vois melkein vesimeloniin verrata.
1: Okei. <Okay. tos> Hyvä. Hei Emilia, suuret kiitokset. Kiva, kun otit yhteyttä. Laitatko meille yhteystiedot, niin me yhdistetään teidät.
4: Joo, toki mä laitan.
2: No niin, moro. Moro. No niin, tääkin selvisi, hei. Siinä siis Emilia, jota Niko etsi, kun Porissa olivat tavanneet lauantai-iltana. Sieltähän se löytyy.
1: Nyt musta tuntuu, että Nikoa pannaan halvalla.
2: Jengillä on kaikki ihan hyvin.

0: tietoa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdin jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.

ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lämpötilat hei, 10-20 asteen välillä etelä- ja keskiosassa maata. Pohjoisessa 0-15 asteen välillä. Viikon puolivälistä alkaa etelämpällä lämpö voi kohota paikoin jopa yli 20 asteen.
2: Vau, vau, vau. Sehän on melkein kesä.
1: Mä join eilen noi ensimmäiset...
2: Kaipiroskat terassilla.
1: Ei, ku kahvit. Kahvit terassilla.
3: Kuule, siitähän tuli varmaan aika kesän fiilis.
1: Niin tuli.
3: Liisa. Mäkin kävin kaivamassa terassikalusteita pihalle, eli pienen pöydän ja pari tuolia.
1: Joo, siellä on nyt terassi pesty. Liisa yrittää nappailla ampiaisia mehiläisiä kiinni. Se on aina vahva kevään merkki, kun se niitä metsästää. Ja sitten mä join siinä kahvia.
2: Millä
1: mä
2: muuten pesit sen terassi?
1: Kärsherillä.
2: Miten sitä käytetään?
1: Saatoin katsoa vierestä.
3: Tänä!
1: Voi vittu, kun kaivaa. Niin. Mitä se sulle kuuluu? Anna mun nostaa mun olematonta häntä. Juuso! Iivol! En mäkään snitsaa sua. No kyllä mä... Okei, okay, kyllä mä sua aika paljon snitsaa. Mut mä oisin voinut. Se on mun kärsinyt. No ei, jos on naapuri Lauri, ei sekään ole minu.
4: Tämä.
1: Ei sekään ole minu.
2: Eikä siinä siis mitään, mutta hän jos lähtee niin sanotusti liihottamaan sillä, että olisi itse tehnyt tämmöisiä kevätaskareita, niin...
1: Mä katsoin Ilkka oikeasti vierestä, joo.

0: roseeta. Ja kutsui vielä kaverin säärellä, Ville.
1: Se kaveri... se kahvi vaihtui roseeksi.
0: Ei, kun tää oli jo niin. viikko sitten.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Huutokauppakeisari Markku on myynyt tinnin treffeille.
3: No, okei, tämä
2: miksi
3: on
2: aika... ja millä hinnalla?
4: Kerrotaan Markku, nyt. Markku. Täytyy vähän kertoa tästä kontekstista. Tämä muuten niin kuulostaa Markku vähän raflaavammalta tarinalta, mutta oltiin Simerokissa, jonka muuten kahvimukki mulla tänäänkin täällä on.
3: Me oltiin siis juontamassa Ilkan kanssa.
4: Kyllä, kyllä. Ja siellä järjestettiin sitten jonakin vuonna, tästä on useampi vuosi aikaa, niin tämmöinen joku hyväntekeväisyyshuutokauppa, ja siihen oli sitten erilaiset artistit lahjoittanut jotakin rumpukapuloita ja fänituotteita ja muuta. Meillähän ei Tinnin kanssa ollut mitään lahjoitettavaa muuta kuin itsemme.
3: Kyllä.
2: Ja, mutta hei, aika on ihmisen kallisarvoisia.
4: No se on justiinsa näin, ja sitten iltapäivällä tämä siihen järjestettiin, ja oli sitten vetonauloiksi tietysti Meklaus keikalle pyydetty sinne, niin Aki ja Heli ja heidän mukanaan Markku.
3: Kyllä.
4: Äärimmäisen kivoja ihmisiä muuten, todella aitoja kerta kaikkiaan, ja kiva oli heitä siellä tavata, ja sitten me mentiin yhdessä sinne lavalle, ja Aki otti ihan tuttuun tyyliinsä nuijan käteen ja sitten ilmoitti, että nyt on seuraava huutokaupattava kohde, on tämä vetävä juontaja Tinni Wikström radiosta tuttu, ja hänet voi voittaa nyt sitten tämmöiseen meet and greetiin, ja joka sitten kyllä osoittautui, että hänet haluttiin kyllä treffeille.
2: Okei, no siellä hän alkoi sitten paikallisilla vittahousulla, no, sukat
3: oli,
2: pyörin
3: se
2: jaloissa.
3: Siis, se oli näin, ei siinä puhuttu, siinä ei ollut mitään semmoista, että nyt deiteilee missään nimessä, koska mä en suostu sellaisen ikinä. Niin se oli tämmöinen, että siellä on katsottu semmoinen tuukka, semmoinen iso maailmanpyörä, mikä on Linnanmäelläkin. Mm. Niin siinä oli sitten semmoinen, että huuda niin kuin minut muutamaan kierrokseen siihen ja Ilkka tulee soittaa siihen kitaraa. Että tämä oli tämä, niin kuin, mistä me lähdettiin.
4: No tämä pikkusen kuitenkin muuttui, koska mulla ei ollut kitaraa, vaan mulla oli vain nokkahuilu. Ja sitten muistaakseni tämä oli kuitenkin se huutokaupan kaikista kallein tuote.
3: Joo, pettymystä, pettymyksen perään.
2: Siis te myitte sen nyt silleen niin kuin näille herrasmiehille, että lähdetään deiteille. Lopputulos se, että Ilkka soittaa nokkahuilua maailmanpyörässä ja Tinni pitää kädestä.
4: No suurin piirtein näin.
3: En pitänyt ketään kädestä.
2: No paljon, no kai tavaralla joku hinta löytyy Tinni. Mulluhan se, jos se puolta tarjoaa.
4: Kato, kun siellä oli lonkerot kädessä semmoiset toisen päivän hyvää nousua virittelevät tyypit, niin isännät innostui huutamaan Tinniä kuin mitäkin sheikille morsianta. Ja tuota, oli mun mielestä 300 siinä oli se hinta. Ja sillä se sitten Tinni lähti sinne maailmanpyörään ja mä olin vähän siinä sitten esiliinana mukana.
2: Mutta siis oliko näillä herrasmiehillä, jotka nyt huusi sitä 300 siellä, niin oliko heillä tämmöinen käsitys, että he pääsee selänpielle?
3: No tai... ei tietenkään ole, herranjumala, tämä mitään ihmiskauppaa ole. Joo.
2: No, mutta,
3: Tuukka, mitä hittoa.
2: Mutta oliko heille ihan selkeä, että tämä on vaan tämä maailmanpyöräkiekko?
3: Maailman selkein. Oli.
2: No kuka tämän voitti?
4: No sen voitti sitten sellainen kundi, isäntä, joka oli muuten ihan mukava jätkä siinä, mitä jos hän kuulee, niin terveisiä vaan. Joo. Oli mun mielestä rahtari ammatiltaan. Oli, sanotaanko, enemmän ottanut kuppia siinä kuin me, kun me oltiin ihan työtehtävissä siellä. Mutta epäselväksi ei ollenkaan jäänyt se, etteikö hän olisi ollut vähän oikeastikin Tinniin ihastunut.
2: Aha, miten tämmöistä oli tulkittavissa?
4: No ilmassa sitten oli selvää flirttiä ja mäkin koitin soittaa siinä romanttisia biisejä siinä nokkahuilulla. Mutta Tinni näytti mulle vähän vinkkas, että hän ei nyt ehkä tähän voi jäädä, kun mä tietysti ymmärrän Tinni sillä, että kun Tinni olisi varmaan siinä vaiheessa puhaltanut nollat ja tämä herrasmies olisi varmaan puhaltanut
3: päälle kakkosen,
4: niin siinä oli sen verran sillä herrasmiehellä etumatkaa, että ehkä te olisitte voinut tavata sitten vaikka seuraavana päivänä.
3: Niin en mä usko, että me oltaisiin ehkä tavattu kyllä seuraavan päivänäkään, mutta silleen hän istuu, mä nyt kerron miten tämä meni, koska se oli siis ihan, siis anteeksi nyt vaan, mutta kaoottinen tilanne. Me istutaan siinä pienesti, että se siinä maailmanpyörä siinä kopisi. Ilkka yrittää soittaa sitten nokkahuilun. Mä hivutan itteeni koko ajan niin kuin Ilkka. Mä sanoin, että anteeksi, mä tuun Ilkka nyt sua tosi lähelle, koska tää on ihan hirveä tää tilanne. Hän siis kysyi moneen otteeseen, että missä kohtaa saa puristaa pyllystä.
4: Ehkä siinä jotain suutelemistakin ehdotettiin.
3: Ai saatana.
4: Ainakin lopuksi.
3: Se oli ihan kauheeta.
2: Mutta onhan se nyt herrasmies, kun kysyy ensin, että mikä oli se kellonaika, kun saa pikkusen kräpätä.
3: Oli kyllä niinku yksi hämmentävimpiä tilanteita mun koko elämä. Mä istuin Ilkan syliin siinä loppuvaiheessa, näytän sinne alas, nyt tää koppi nyt sinne alas.
2: Koppi alas.
3: Mä hyppään täältä kohti itse alas. Ja oikeastaan ihan hirveä tää tilanne. Mut hyvä tekeväisyyteen saatiin
2: yes.
3: rahaa
2: ja
3: siitä.
2: Ja mä arvostan molempia heittäytymistä. Siinä Ilkka soitteli pillit pois ja kyllä niistä sylissä. Mutta mitähän ei ole sun ensimmäinen kerta, kun sä lähdet tällä tavalla hulluttelemaan.
3: Mä en ole kertaakaan halunnut lähteä hulluttelemaan. Mua ei kiinnosta. Mä en pidä kenestäkään lähtökohtaisesti.
2: Mut sä oot käynyt Islannissa.
4: Napakymppi reissu.
3: Ei mennä
2: ja
3: taas.
2: Siitä me tiedetään jo faktana.
3: Mä oon ihan loppu tähänkin story. Sekin oli kyllä niinku...
2: Eli Juuso ilmoitti sut syntymäpäivälahjana, niin napakymppiä, josta mukaan löytyi.
3: Ei ketään. Kaikki rahat meni tililtä ja
2: löytyhän sieltä nyt joku herrasmies. Muistaakseni meille laittoi joku kuulija silloin joskus viesti, että hän oli ollut samaan aikaan Islannissa ja nähnyt jotain.
3: Se oli kyllä vitsi. Miten? Mulla tulee oikein tämä kylmä hiki, kun on niin ahdistavia ollut näitä tilanteita. Miksi aina minä?
2: Lopulta on, kun sä oot heittäytyjä. Mä arvostan sua siitä.
3: Mutta mä voin kertoa ihan jokaiselle, että mä en suostu enää ikinä kuuna päivänä monestakin syystä mihinkään tämmöiseen. Kiitos kaikille menneistä.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: rakastan.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ihan luskille eilen ihan repesin jopa ääneen yksinään illalla sohvalla, kun olikohan tämä nyt sitten, tämä taisi olla täältä Threadsistä, eli tästä uudesta Twitteristä, vaan tästä
2: Instagramin siitä uudesta jostain.
1: Joo, mä en lähtökohtaisesti, mä en pidä. Täällä on liian positiivinen meininki
2: täällä. Mä en edes käynyt siellä.
3: En mäkään.
1: Joo, mä kyllä preferoin vielä X:ää tai entistä Twitteriä ihan selkeästi, mutta on tääkin joskus ihan hauska juttu. Eilen osui silmään, kun täällä oli Satu kysellyt multa seuraajilta, että onko teidän lapsukaiset kiroillut nyt sitten, niin kuin, ja millä tavalla, että se on hankala asia, koska se on todella väärin ja samalla ihan siis todella hauskaa.
2: Niin, onhan siinä tommonen puoli, se on ihan totta. Meillä ei kyllä vielä.
1: Eikö ole vielä?
2: Ei, ne tunnistaa kyllä noi sanat, ja siis enemmänkin meillä on sillä, että pienimestari on aika semmoinen niin kuin kiroilupoliisi, että hän kyllä niin kuin, hän siitä kyllä sitten antaa kuulla, jos joku on sanonut jonkun törkeän sanan jossain, ja sitten vaikka kun kuunnellaan jotain musaa, niin aika paljon noissa suomenkielisissä biiseissäkin sinne tämä nykynuorisolla lipsauttelee kaiken näköisiä V-sanoja ja muita, niin sitten niiden kohdalle jäädään aina. Eikä itse asiassa Kääriä, joka tuossa äsken, niin sinä oot kanssa mun tarkkailulistalla Kääriä, että sun vanhoista biisestä niin löytyy vähän ikäviä sanankäänteitä.
1: Niin, kyllä.
2: Niin, jatkossa.
1: Mä aina mietin, kun jos